baledin kalas.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар, назарыңыздарда жаңылыктар. Студияда Урмат Жээнбеков. 19 июндан тартып Кыргызстанда мас абалдоону башкарган айдоочуларга карата катаал жаза күчүнө кирди. Жаңы тартипке ылайык алкоголдук же баңгизат мас абалындауну айдагандар 80 000 сом айыппул төлөп 2 жылга айдоочулук бөлгүнөн ажыратылат. Ал эми медициналык көөлөндөрдөн баш тарткан айдоочуларга 100 000 сомдун айыппул салынып, айдоочулук укугу 3 жылга токтотулат. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы айдоочуларды жол эрежесин сактоого жана мас абалда рульга отурбоого чакырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргызстандын Бавария жана Тюрингиядагы башкы ардактуу консулу Рейнхольд Кремельди кабыл алды. Тараптар эки өлкө ортосунда экономикалык инвестициялар жана бизнес форумдарды өткөрүү сыяктуу багытта кызматташтыкты тереңдетүү мүмкүнчүлүгүн талкулады. Ошондой эле Минка башчысы жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Герман ишкердик кеңешинин алкагындагы кызматташтык ырааттуу өнүгүп жатканын канааттануу менен белгиледи. Тараптар Кыргыз-Герман ишкер кеңешинин кезектеги жыйынын ушул жылдын сентябрь айында Кыргызстанда өткөрүү тууралуу макулдашып, анын мазмундук бөлүгүн даярдоо ишин баштоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Райнхольд Кремель бир катар маселени көтөрүп, анын ичинде Кыргызстанда кичи жана орто бизнести өнүктүрүү боюнча чараны көрүү зарылдыгына көңүл бурду. Жыйынтыгында тараптар өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан арда чыңдоого жана Кыргыз-Герман экономикалык байланышын өнүктүрүүгө даяр экенин ырастады. Кыргызстандыктардын Францияда мыйзамдуу иштөөсүндө жаңы мүмкүнчүлүк ачылат. Бишкекте эмгек министринин орун басары Мирлан Байгончоков өлкөнүн ички иштер министринин иммиграция маселеси боюнча атайын өкүлү Патрик Стефани менен жолугушту. Тараптар кыргызстандыктардын Францияда мыйзамдуу ишке орношуусун жеңилдетүү жана эмгек миграциясы боюнча кызматташтыкты кеңейтүү маселесин талкулады. Ошондой эле эки өлкө ортосунда өкмөттөр аралык келишим түзүү мүмкүнчүлүгү каралып, ал кыргыз жарандарынын эмгек укуктарын коргоо жана коопсуз шартта иштөөсүнө өбөлгө түсөрү белгиленди. Чолпон ата шаарындагы Айтматов, Акматбай ата жана Школьная көчөсүндө курулуп жаткан унаа жол сапаты текшерилди. Курулуш министрлиги маалымдагандай, текшерүүнүн жүрүшүндө лабораториялык үлгүлөр алынды. Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча аткарылган иштин долбоордук документине жана колдонуудагы курулуш ченемдерине шайкештик баа берилет. Американын футбол боюнча курама командасы дүйнө чемпионатынын плей-офф баскычына мөөнөтүнөн мурда жолдом алган экинчи команда болду. Тайпалык баскычтын экинчи турунда америкалыктар Австралияны 2-0 эсебинде жеңип, 2 оюндан кийин 6 упай топтоду. Бул жыйынтык менен Америка плей-оффко чыгуу маселесин алдын ала чечти. Буга чейин турнирдин кийинки баскычына чыккан алгачкы команда болуп, Мексика курама командасы аталган. Футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун Д тайпасындагы беттеште Парагвай курама командасы Түркияны 1-0 эсебинде жеңип алды. Оюндун башталышында 2-чи мүнөттө Парагвайдын жарым коргоочусу Матиас Галарса эсепти ачты. Бирок 1-чи таймдын соңунда Мигель Альмирон кызыл айып кагаз алып, Парагвай бир оюнчу кем болуп калды. Ага карабастан жеңиш парагвайлыктардын капчыгында калды. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 24 тыйын, рубль 1 сом 19 тыйын, Кытай юаны 12 сом 91 тыйын, казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Кыргызгидромет шашылыш билдирүү таратып, 22 июнга чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы күтүлөрүн маалымдады. Абанын температурасынын жогорулашы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарында сел жүрүш мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бүгүн 21 июнда көпчүлүк аймакта жаан жаап күн күркүрөйт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Чүй өрөөнүндө 34 градус ысык болот, Таласта 30 градус, бүгүн Ош Жалал Абад Баткенде 35 градус, Ысык Көлдө 29, Нарында 23 градус жылуу, бийик тоолордо 13 градус жогору. Бишкекте жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн, 33 градус жылуу болот. Ал эми бүгүн Чолпон Атада дагы маал-маал менен жамгыр жаап күн күркүрөйт, 27 градуска чейин жылуу болот.
1: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Ысык Көл облусунун Кызыл Өрүк айылында кубаттуулугу 170 мегаватт пик болгон Рокс Ысык Көл күн электр станциясынын биринчи фазасы ишке киргизилди. Бул өлкөдөгү күндөн электр энергиясын өндүргөн экинчи ири станция болуп саналат. Биринчиси буга чейин Чүй облусунда пайдаланууга берилген, өлкөдө жүрүп жаткан ири курулуштарга жергиликтүү тургундар ыраазы.
3: 40 жылдары, 43 жылы чоң өзгөрүү болуп атат. Өтө чоң долбоорлор, темир жол, Камбарата бир чоң-чоң Кыргызстан өнүктүрчү долбоорлордун бири. Үчүнчүсү бул биздин күн чырак долбоору.
4: Мамлекетибизде ушунча курулуш жүрүп атат, завод, фабрикаларды куруп атат, предпринимательдерди колдоп атат, бүт баары иштеп атат. Анан таң калам да, ушунча акча кайдан келди? Арга жоктон ойлойт экенсиң да, мурдагы президенттер ушунун баарын жеп жүргөнбү депчи. Жебесе ошолор деле ушул жумушту жасаса болот эле да.
2: Күн электр станциясы Балыкчы жана Чолпон Ата шаарларын жарык менен камсыз кылат. Учурда аткарылып жаткан иштери тууралуу энергетика министри Алтынбек Рысбеков буларга токтолду.
5: Күн нурунан иштеп чыгуучу панелдер, күн панелдери курулду. Андан сырткары чоң көмөкчөрдөн курулду. Андан сырткары көмөкчөрдөн биздин бүгүнкү күндө иштеп аткан аба чубалыгына чейин кошулуучу аба чубалыгын курушту. Бүгүнкү күндө ала турган болсок, Ысык Көл областынын керектөөсүнүн бир 30%га чейингисин камсыздоого мүмкүнчүлүгү бар азыркы учурда.
2: Рокс Ысык Көл күн электр станциясынын биринчи фазасын ишке киргизүү аземине президент Садыр Жапаров дагы катышты. Өз сөзүндө мамлекет башчы бул долбоорду Кыргызстан менен Вьетнамдын ортосундагы достук мамиленин, өз ара ишенимдин жана ийгиликтүү инвестициялык кызматташтыктын айкын мисалы деп атады. Ошондой эле Кыргызстан күн, суу, шамал энергетикасы боюнча зор потенциалга ээ экенине токтолду.
6: Урматтуу мекендештер, кадырлуу инвесторлор жана өнөктөштөр, кымбаттуу меймандар жана энергетика тармагынын адистери. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө энергетикалык коопсуздукту камсыздоо, энергия булактарын диверсификациялоо жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү маселелери өзгөчө актуалдуулукка ээ болуп турган маал. Мындай шартта энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү, туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылуунун жана келечек муундар үчүн ажайып жаратылыштыбызды сактоонун негизги факторлорунун бири болуп саналат. Биз бүгүн Кыргыз Республикасынын энергетика тармагындагы маанилүү окуялардын бири максималдуу кубаттуулугу 175 мегаватт болгон күн электр станциясын расмий ишке киргизүүнүн алдында турабыз. Баарыңыздарды энергетика тармагындагы дагы бир жетишкендик менен чын дилимден куттуктап кетейин. Урматтуу мекендештер, бүгүн ишке киргизилип жаткан долбоор Кыргыз Республикасы менен Вьетнам Республикасынын ортосундагы достук мамиленин, өз ара ишенимдин жана ийгиликтүү инвестициялык кызматташтыктын айкын мисалы десек болот. Эң алды долбоорду ишке ашырган вьетнамдык Rocks Group компаниясына эки ооз сөз менен токтоло кетейин. Бул компания энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча, башкача айтканда жашыл энергетика жаатында олуттуу эл аралык тажрыйбага ээ компания. Компания Вьетнамда жана башка өлкөлөрдө күндөн жана башка шамалдан энергия алуу боюнча ири долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырган компания катары таанымал. Албетте, мындай жагдай Кыргызстанга тартылып жаткан инвестициялардын сапатын жана долбоордун ишенимдүүлүгүн дагы бир жолу тастыктайт. Аталган компаниянын биздин адистердин кесиптик квалификациясын жогорулатууга өзгөчө көңүл буруп жатканын алкоо арзыйт. Кыргызстандын жаш адистеринин заманбап технологияларды өздөштүрүп, алдыңкы эл аралык тажрыйбаны үйрөнүүсү менен өлкөбүздүн кадрдык тарамети чыңдалат жана жаңы технологияларды ыкчам өздөштүрүүсүн шарттайт. Кыргыз Республикасы Вьетнам менен түзүлгөн достук жана өнөктөштүк мамилелерди жогору баалайбыз. Бүгүнкү долбоор эки өлкөнүн ортосундагы соода, экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарууга өбөлгө түзөт деп мен терең ишенемин. Урматтуу замандаштар, соңку жылдары Кыргызстан жашыл экономиканы өнүктүрүүгө жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын кеңейтүүгө пайдаланууга өзгөчө маани берип келебиз. Өлкөбүз күн, суу жана шамал энергетикасы боюнча зор потенциалга ээбиз. Бүгүнкү долбоор ошол мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдаланууга багытталган ири жана стратегиялык маанидеги демилгелердин бири. Жалпы кубаттуулугу 1900 мегаватт болгон бул күн электр станциясын куруунун бардык этаптарын ишке ашырууга болжол менен 1,5 миллиардка жакын АКШ доллары өлчөмүндө инвестиция тартуу каралган. Ал эми бүгүн биринчи этап ишке киргизилип жаткан кубаттуулугу 175 мегаватт күн электр станциясынын инвестициялык көлөмү 131 миллион акш долларын түзөт. Бүгүнкү күнгө карата анын 80 миллион доллардан ашуун каражатын бул компания өздөштүрдү. Биринчи этаптагы долбоордун курулушуна 250-дөн ашуун кыргыз жарандары тартылды. Станция пайдаланууга толук берилгенден кийин болжол менен 150 туруктуу жумуш орду түзүлүп, алардын негизги бөлүгү жергиликтүү адистерден болот. Дагы бир айта кетүүчү жагдай, бул долбоор экономиканы кал эмес, социалдык мааниге дагы ээ. Ал жаңы жумуш орундарын түзүүгө, жергиликтүү калктын кирешесин жогорулатууга, инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана мамлекеттик бюджетке кошумча салыктык кирешелердин түшүүсүн камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Рокс Групп компаниясы жерди пайдалануу үчүн төлөгөн салыктан тышкары өндүрүлгөн электр энергиясын сатуудан түшкөн каражаттын 1% Ысык Көл облусундагы Торайгыр жана Тамчы айыл өкмөттөрүнүн бюджетине которуп турат. Албетте, бул каражат элдин социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө салым болуп саналат. Бүгүнкү күндө станция өлкөнүн бирдиктүү энергетикалык тутумуна ийгиликтүү кошулуп, Кыргыз Республикасынын электр тармагына 29 миллион киловатт-саат электр энергиясын берип койду. Ал эми биринчи этап толук кубаттуулукта иштеген шартта жыл сайын болжол менен 295 миллион киловатт-саат электр кубатын өндүрөрү күтүлүүдө. Өндүрүлгөн электр энергиясы негизинен бүгүнкү күндө Чолпон Ата жана Балыкчы шаарларын камсыз кылууда. Келечекте долбоордун кийинки этаптары ишке ашырылган сайын өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоого жана электр энергиясына болгон ички суроо талаптарды канааттандырууга олуттуу салым кошот. Бул долбоордун эң чоң өзгөчөлүгү өндүрүлгөн электр энергияны белгиленген кубаттуулукта сактоо менен аны ар кандай учурда өлкөнүн бирдиктүү энергетикалык тутумуна бере алгандыгында. Демек, Кыргызстан үчүн бул күн электр станциясы өзгөчө мааниге ээ. Ал биздин энергетика тармагын модернизациялоого, энергия булактарын диверсификациялоого жана гидроэнергетикага болгон көз карандылыкты азайтууга салымын кошот. Айрыкча суу азайып бараткан маалда күн энергетикасынын өнүгүшү энергетикалык туруктуулукту камсыздоонун маанилүү фактору болуп калары турган иш. Биз бүгүн токтогул суу сактагычында жылына 362 миллион кубометр сууну үнөмдөөгө мүмкүндүк берүүчү станцияны ишке киргизип жатабыз. Ал эми бул күн электр станциясы толугу менен 1900 мегаватт кубаттуулукта иштегенде жылына 3,9 миллиард, почти 4 миллиард куб метрге чейин суу токтогул суу сактагычында үнөмдөлөт. Урматтуу кыргызстандыктар, жакында Дүйнөлүк банк жыл сайын айлана чөйрөгө бөлүнүп жаткан зыяндуу газдарды азайтуу жана жашыл энергетикага өтүүнү камсыз кылуу максатында көмүр кычкыл газынын бөлүнүшүн азайтуу үчүн Кыргызстанга грант түрүндө 50 миллион акш долларын бөлүп берүү чечимин кабыл алды. Кудай буюрса, бул акчаны жакын арада алып калабыз. Ошондуктан ушундан улам жашыл энергетика тармагын өнүктүрүүнү мындан ары дагы улантуубуз зарыл. Күн электр станциясы боюнча долбоор өлкөбүздүн инвестициялык жагымдуулугунун, эл аралык өнөктөштөрдүн Кыргызстанга болгон ишениминин жана мамлекетибиздин туруктуу өнүгүүгө болгон умтулуусунун айкын далели десек болот. Кыргыз Республикасы инвестициялар үчүн ар дайым ачык жана ишенимдүү өнөктөш бойдон кала берет. Биз өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошууга даяр болгон бардык инвесторлор менен өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары дагы кеңейтүүгө кызыктарбыз. Урматтуу мекендештер, ошентип биз жөн гана энергетикалык объекттин эмес, жашыл энергетика тармагындагы экинчи ири күн электр станциясын ишке киргизип жатабыз. Эсиңиздерде болсо, алгачкы күн электр станциясы Кемин районунда ачылган. Учурдан пайдаланып, бүгүнкү долбоордун бардык катышуучуларына, инвесторлорго, инженерлерге, куруучуларга жана өнөктөштөргө чын дилимден ыраазычылык билдире кетемин. Бул күн электр станциясы өлкөбүздүн энергетика тармагын, өзгөчө жашыл энергетиканы өнүктүрүүгө зор салым кошот деген үмүт, тилек, ишеним менен сөзүмдү аяктайын. Күн электр станциясынын жолу байсалдуу болсун.
2: Президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында Балыкчы, Тамчы, Чолпон Ата темир жолунун курулушундагы баштап берди. Долбоорду ишке ашыруунун жүрүшүндө 400-дөн ашык жумуш орду түзүлөт. Ал эми темир жол пайдаланууга берилгенден кийин 200-дөн ашык туруктуу жумуш орундары камсыздалат.
6: Ардактуу мекендештер, Көл кыласынын кымбаттуу тургундары, урматтуу темир жолчулар жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, акыркы жылдары Кыргызстандын темир жол тармагы ыраатты өнүгүп, сапаттык жактан жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө, буга баарыңыздар күбөсүздөр. өлкөбүздүн транспорттук көз карандысыздыгын чыңдоого, транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, заманбап логистикалык системаны түзүүгө жана өндүрүштүк кубаттуулукту арттырууга багытталган ири инфратүзүмдүк долбоорлор ишке ашырылып жатат. Алардын бири катары мынакей бүгүн биз стратегиялык маанидеги Балыкчы, Тамчы, Чолпон Ата темир жолунун курулушуна старт берип, өлкөбүздүн келечегине болгон ишенимибиздин белгиси катары мезгил кутусун салганы турабыз. Бул окуя бир эле Ысык Көл облусу үчүн эмес, бүтүндөй Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ. Ошондуктан жалпы мекендештерди Балыкчы, Тамчы, Чолпон Ата темир жолунун курулушунун башталышы менен чын дилимден куттуктай кетейин. Урматтуу замандаштар, алгач мамлекетибиздин темир жол тармагындагы өсүштөргө эки ооз сөз менен токтоло кетейин. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча темир жол аркылуу жүк ташуулардын көлөмү 10 миллион тоннага жетип, 2021 жылдагы 7 миллион тоннага салыштырмалуу 37% өстү. Бул ата мекендик темир жол тармагынын тарыхындагы эң жакшы көрсөткүчтөрдүн бири. Ошол эле мезгилде темир жол транспортун колдонгон жүргүнчүлөрдүн саны 2021 жылы 255 миң адам болгон болсо, 2025 жылы 432 миң адамга чыкты. Бул көрсөткүч 70% өсүштү түздү. Иштин мындай ыкчам ыргагы тармактын ишмердүүлүгү жакшырып, темир жолдун өлкөнүн транспорттук системасындагы ролу кеңейип жатканын, натыйжада элибиздин темир жол транспортуна болгон ишеними артып баратканын айгинелейт. Бүгүнкү күндө 304 чакырымды түзгөн стратегиялык маанидеги Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу кызуу жүрүп жатат. Мен ар дайым баса белгилеп айтып келем, бул долбоор өлкөбүз үчүн миңдеген жылдар бою тарыхый мааниге ээ болот. Ал чыгыш менен батышты байланыштырган жаңы эл аралык транспорттук коридорду түзүүгө, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө, транзиттик жүк ташуулардын көлөмүн көбөйтүүгө жана Кыргызстанды Борбор Азиядагы маанилүү транспорттук түйүн катары позициясын

0: Анда ал Кыргызстандын бирдиктүү темир жол системасын өнүктүрүү стратегиясын этап-этабы менен ишке ашырууда маанилүү тажрыйбалык кадам болуп калат. Бул долбоор чийкизаттарды жана өнөр жай жүктөрүн ташууну арттырууга, аймактардын транспорттук жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, логистикалык чыгымдарды азайтууга жана улуттук темир жол системасынын интеграциясын кыйла күчөтүүгө мүмкүндүк берет. Урматтуу мекендештер, ушул жерден учурдан пайдаланып бир нерсени эсиме түшүп калды, айта кетейин. Мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп атат, э? Ушул жерден да саясат издегендер көп. Бул жолдун курулбашына башка үлкөн мамлекеттер дагы кызыктар. Ошондуктан блогерлер дейбизби, оппозиция дейбизби же өзүн көрсөткөн популист саясатчылар дейбизби каптап кетти, жайнап кетти деген сөздөрдү чыгарып, ушу тоскоолдук жаратып атышат да. Ушундайларга бут тосуп, ушундайларды кескин токтотчубуз керек. Албетте, мына биз ушундай өзүбүздүн күчүбүз жеткен жер болсо, өзүбүз салып атабыз. Ал эми инженерлерибиз жок, тажрыйбасы жок, биздин өзүбүздүн колубуздан келбеген нерселерди кошуна мамлекеттен суранып жасатып атабыз. Ошол эле мезгилде биз дагы тынч отурган жерибиз жок. Инженерлерибизди, курулушчуларыбызды жиберип, тажрыйба окутуп, тажрыйбасын бөлүштүрүп, ошо тажрыйбалуу болуп келгиле деп ушундай иштерге өзүбүздүн колубуз жетпеген, күчүбүз жетпеген, инженерлерибиздин мээси жетпеген жерлерди азырынча ушул кошуна өлкөлөргө курдуруп атабыз. А өзүбүз курабыз деп жата берсек, биздин инженерлерибиз, куруучуларыбыз 15-20 жыл дайын даяр болот. Ошондуктан азыр андай жанагындай бир чагымчылдык нерселерге ушу блогерлерибизди барбагыла деп мен чакырат элем. Мына ушундай мынакей бүгүнкү татаал эмес Балыкчы, Тамчы, Чолпон Ата, Каракол темир жолунун курулушун азырынча өзүбүз курсак болот, мына куруп атабыз. Урматтуу мекендештер, Балыкчы, Тамчы, Чолпон Ата темир жол линиясы Кыргызстандын улуттук байлыгы болуп саналган жана Борбор Азиядагы эң ири туристтик борборлордун бири болгон Ысык Көл облусунун транспорттук инфратүзүмүн өнүктүрүүгө багытталган. Жыл сайын туристтердин агымы өсүп жаткан шартта аймактын транспорттук системасына оорчулук түшүрө баштады. Бул долбоордун ишке ашырылышы жүргүнчүлөрдүн бир бөлүгүн темир жол транспортуна өткөрүүгө, жарандардын коопсуздугун жана жүрүү ыңгайлуулугун жогорулатууга, ошондой эле автомобиль жолдоруна түшкөн сезондук жүктү азайтууга өтө чоң мүмкүнчүлүк берет. Жаңы темир жол линиясынын узундугу болжол менен 86 чакырым. Долбоор темир жолду Ысык Көл эл аралык аэропорту менен интеграциялоого багытталган. Натыйжада Ысык Көлдүн жээгинде заманбап мультимодалдык транспорттук түйүн түзүлөт. Алдын ала эсептөөлөр боюнча долбоор толук кубаттуулукка чыккандан кийин жылына 5 миллион тоннага чейин жүк ташууну камсыздайт. Мындан тышкары инфратүзүмдүн өнүгүшүнө жана аймактын экономикасынын жандануусуна жараша бул көрсөткүч дагы көбөйөт деген үмүтүм бар. Аталган долбоор Ысык Көл жээгинде ишке ашырылып жаткан ири инвестициялык демилгелерди эске алгандыгы менен өзгөчө мааниге ээ. Жаңы темир жол курулуш материалдарын жана башка жүктөрдү жеткирүүнү камсыздап, аймактын туристтик дараметин өнүктүрүүгө жана жүргүнчү ташууларды кеңейтүүгө өбөлгө болот. Долбоорду ишке ашыруунун жүрүшүндө 400 ашуун жумуш орунду түзүлөт. Ал эми темир жол пайдаланууга берилгенден кийин 200 ашуун туруктуу, стабилдүү жумуш орундары пайда болот. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн биз өлкөбүздүн экономикасынын, туризминин жана транспорттук системасынын мындан ары өнүгүшү үчүн бекем пайдубал түптөп жатабыз. Жаңы темир жол Кыргызстандын заманбап транспорттук инфратүзүмүнүн маанилүү бөлүгүнө айланып, элге кызмат кылып, аймактарды өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүп, келечек муундар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп мен терең ишенемин. Балыкчы, Тамчы, Чолпон Ата темир жолунун курулушу ийгиликтүү болсун. Эгемен Кыргызстаныбыз ар тараптан өнүгүп өсө берсин. Биз ошого салым кошолу. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.
1: Мамлекет башчы бул маанилүү долбоорду ишке ашырууга бел байлап батыл киришип жаткан бардык жарандарга жана өнөктөштөргө ыраазычылык билдирди. Адистердин маалыматына ылайык, жаңы темир жол линиясы жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, ички туризмдин өнүгүшүнө олуттуу салым кошот. Айрыкча жайкы туристтик сезондо жол кыймылынын жүгүн азайтып, эс алуучулар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу транспорттук каттам болот. Бул багыттагы пикирин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу Жамшитбек Калилов билдирди.
2: Канчалык жолдор, темир жолбу, аба жолдорубу, кара жолдору канчалык көп курулса, Кыргызстандын экономикасына эбегейсиз салым кошулат. Эбегейсиз. Бул жол тез эле өзүн өзү актайт да, башка тармактардай күтүп же андай мындай кылып кереги жок. Бул жол курулуп бүткөндөн кийин сразу экономикага өтө эбегейсиз салымдарды кошо баштайт. Мына ал

Kırgızstan, investorlar üçün açık ülke. Kırgızstan, stratejik yerleşimi, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.

0: В эфире новости на Биринчи радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров подписал закон о внесении изменений в закон о внутренней миграции. Документ был принят парламентом 13 июня. Закон направлен на упрощение учета места жительства и пребывания граждан Кыргызстана, сокращение бюрократии и проведение норм в соответствии с практикой применения законодательства. Исключается из перечня документов, необходимых для регистрации, сведения, не относящиеся к удостоверению личности, упрощаются процедуры, связанные с военными комиссариатами, а также устраняются дублирующие нормы о регистрации и снятии с учета. Также уточняется терминология закона для единообразия правового регулирования. Изменения повысят юридическую определенность, сократят бюрократические процедуры и сделают учет места жительства и пребывания граждан более простым и удобным, говорится в справке обоснования. Более 17 тысяч водителей такси получили лицензии на пассажирские перевозки. Об этом в эфире Биринчи радио сообщил начальник управления лицензирования транспортной деятельности технического надзора Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики Нурдин Самбаев. Он отметил, что пассажирскими перевозками в стране занимается до 70 тысяч человек. При этом число активных водителей составляет около 35 тысяч. По словам Нурдина Самбаева, более 1 тысячи заявлений сейчас находится на рассмотрении в онлайн-режиме. Еще около 2000 заявлений рассматриваются в офлайн-режиме. В ГУБДД признали, что ранее водители сталкивались с проблемами, в том числе очередями в налоговой службе и в медицинских учреждениях. Например, некоторые поликлиники требовали военный билет для прохождения медицинского свидетельствования. Налоговики отказывали в выдаче справки при наличии задолженности. На сегодня эти вопросы решены. Военный билет для прохождения медосмотра не требуется, а справки ГНС выдаются независимо от того, есть задолженность или нет, сказал Самбаев. Он напомнил, что срок оформления лицензии продлен до 1 июля 2026 года. Гражданину нет необходимости приходить в подразделение, он может подать заявление онлайн, а после рассмотрения документов лицензия будет отражаться в системе Тундюк и считаться действительной. Всего за период с января по май текущего года в Управление по работе с общественностью соцфонда поступило более 6 тысяч обращений. За первые 5 месяцев этого года вопросы выплаты пенсии, социального страхования и накопительных фондов стали главными причинами обращения граждан в социальный фонд. Актуальными оставались вопросы государственного социального страхования и порядок получения средств из государственного накопительного пенсионного фонда. Подробнее в материале Айдай Назархуловой.
1: С января по май текущего года в Управление по работе с общественностью социального фонда поступило 6260 обращений. Как сообщили в Социальном фонде Кыргызской Республики, чаще всего кыргызстанцев интересовали правила начисления, перерасчета, повышения и индексации пенсий, а также своевременность их выплат. Кроме того, актуальными оставались вопросы государственного социального страхования и порядок получения средств из государственного накопительного пенсионного фонда, что особенно важно для работающих пенсионеров и граждан, выезжающих на постоянное место жительства за пределы страны. Пресс-секретарь Социального фонда Кыргызской Республики Адилек Абдылдаев рассказал о том, с какими вопросами обращаются в соцфонд.
2: Социальный фонд подвел итоги работы с обращениями граждан за первые 5 месяцев 2026 года. Всего за период с января по май месяцы в Управление по работе с общественностью поступило 6260 обращений. Граждане обращаются к нам через самые разные каналы связи. Самым популярным остается стационарный телефон доверия – это почти 3000 звонков, и мобильный телефон доверия – более 1200 обращений. Также активно используется цифровая система Тундук, откуда поступило почти 1300 запросов.
1: Адилет Абдылдаев подчеркнул, что социальный фонд реагирует на поступление всех вопросов от граждан в срок.
2: Кстати, хочу отдельно отметить, что через вашу редакцию, через программу «Биринчи Кабылдама» на «Биринчи радио» к нам напрямую поступило 8 обращений, и все они были оперативно отработаны. Что чаще всего интересует граждан, конечно, в топе тем – это повышение и индексация пенсий, правильность их начисления, а также порядок выплаты средств из государственного накопительного пенсионного фонда. На все поступившие вопросы, будь они устные, письменные или электронные, наши специалисты предоставили подробные и доступные разъяснения как на кыргызском, так и на русском языках. Мы всегда на связи с населением.
1: В социальном фонде также рассказали о разработке системы, которая позволит назначать пенсию по возрасту онлайн. Автоматизированная информационная система, благодаря которой гражданам не придется собирать документы и приходить в отделение ведомства для подачи заявления на назначение пенсии. Начальник управления цифрового развития социального фонда Кыргызской Республики Руслан Асанбекулу рассказал о работе системы.
3: Добрый вечер. На самом деле мы существенно сокращаем время назначения пенсий, то есть максимально сократили срок. Наша система работает в проактивном режиме, что позволяет нам за месяц до дня рождения наших граждан, вот, которые достигли пенсионного возраста, система позволяет нам назначить им автоматически пенсию. То есть, если ранее гражданам необходимо было обратиться в районное управление, собрать определенный перечень документов, обратиться с заявлением, то вот эти все процессы мы упростили, и система будет производиться уже в автоматическом режиме без посещения наших районных управлений, без подачи каких-либо документов.
1: Отметим, что граждане могут обращаться в социальный фонд Кыргызской Республики по короткому номеру 1202. Айда Низаркулова, Биринчи Радио.
0: Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев принял чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритания и Северной Ирландии в Кыргызской Республике Николаса Боулера по случаю завершения его дипломатической миссии в стране. Глава Кабинета министров отметил, что за время дипломатической миссии в Кыргызстане двустороннее сотрудничество заметно активизировалось. Касымалиев выразил признательность за личный вклад в укрепление отношений между двумя странами и вручил ему почетную грамоту Кабинета министров Кыргызской Республики. В свою очередь, посол выразил благодарность руководству и государственным учреждениям Кыргызской Республики за поддержку, оказанную ему в период выполнения дипломатической миссии. В завершении встречи стороны подтвердили твердое намерение и дали укреплять кыргызско-британское отношения, углубляя партнерство, основанное на взаимном доверии и уважении. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев принял почетного генерального консула Кыргызской Республики в Баварии и Тюрингии. Стороны обсудили возможности углубления сотрудничества между двумя странами в таких направлениях, как экономика, инвестиции и проведение совместных бизнес-форумов. Также глава Кабинета министров в ходе встречи с удовлетворением отметил последовательное развитие сотрудничества в рамках Кыргызско-Германского делового совета. Стороны договорились провести очередное заседание Кыргызско-Германского делового совета в сентябре текущего года в Кыргызской Республике и подчеркнули важность начала работы по подготовке его содержательной части. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества и развитию кыргызско-германских экономических связей. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, температура воздуха в Чуйской долине 29-34, в Сусамырской до 21, в Талаской области воздух прогреется до 30, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях 34 градуса, в Исакульской 27, в Нарынской до 25. В Бишкеке ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха 32 градуса.
4: На прямой связи каждую среду на Биринчи радио с 9 часов 5 минут до 10 часов ровно в прямом эфире гости в студии, руководители министерств и ведомств, мэры городов, руководители регионов обсуждают актуальные темы, отвечают на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны. Обменяться мнениями могут и радиослушатели, задав вопрос во время программы по телефонам прямого эфира. Прямая связь на Биринчи радио.
5: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 Биринчи радиодо.
6: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Буга чейин биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 35 жылдыгына карата даярдалган уктурууларыбызда Барысбек Каган баштаган кыргыздардын атагы таш жарып турган кезинен баштап 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүндөгү трагедиялуу тагдыры, Улуу Октябрь революциясынын орношу менен кыргыздардын эркиндикке умтулуусу тууралуу сөз кылганбыз. Тарыхый бурулуш мезгилдер элинин тагдырына кайдыгер карай албаган мекенчил инсандарды, баатырларды жаратканы илгертен белгилүү. Кыргыздын кылым карыткан тарыхында ата журт эл жер үчүн башын сайып, өмүрүн тобокелге салып, калк кызматын аркалаган далай мыктылар болгон. Кыргыз элинин мындан 100 жыл мурдагы жооптуу учурунда, тактап айтканда Улуу Октябрь революциясы орногондон кийин дагы эл тагдыры менен журт келечеги үчүн башын канжыгага байлап, бийик жоопкерчиликти мойнуна алган тарыхый инсандардын эмгеги бүгүн да маанисин жоготкон жок. Тарыхый доор өзү эл ичинен элин ойлогон азаматтарды сууруп чыкты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кыргыз элинин келечегин ойлогон эл азаматтар эл башына иш түшкөндө ар дайым эл четинде, жоо бетинде болуп тургандыгын баса белгилейт.
7: Ар узак, ары татал жолду басып өтүп, мекенинин эгемендиги жана элинин эркиндиги үчүн каруусун казык, канын азык кылып, кийинки урпактарына керемет кыргыз жерин мурастаган кадимки Манас Барысбек баштаган бабаларыбыз болгон. Алардын аттары узун элдин уучуна, кыска элдин кыйрына кыйла белгилүү. Жаралгандан эле куюлуштура сүйлөгөн, уйкаштыра ырайткан элибиз алардын басып өткөн нарктуу жолун даңазалап ырдап олтуруп, каада салт, үрп адатыбызды, маданиятыбызды, жалпы эле жашоо философиябызды чагылдырган ааламда теңдеши жок Манас дастанын кошо таверик кылып тартуулаган экен. Мына ошол ата бабаларыбыздын ыйык табериги болуп саналган улуу баян жаңырып жатканда Айкөл Манастын кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген сөздөрү ата бабаларыбыздын мамлекет түптөөдөгү чеберчилиги, улут куруудогу тажрыйбасы гана эмес, биз үчүн айтылган керез, бизге тагылган милдет, урпактардын алдына коюлган парыздай сезилет. Байыркы бабалардын бөлүнбө кыргыз бөлүнбө деген урааны азыр дагы кыргыз аттуунун жүрөгүндө сыр болуп туюлуп, азыр дагы атуулдук аруу сезимди козгойт.
6: Мына ушундай мекенчил жана элинин көз карандысыздыгы үчүн күрөшкө чыккан мыктылардын сап башында Жусуп Абдрахманов атабыз турат. Улуу Октябрь революциясы орноп, бирок улуу үркүндүн азабын тартып, жаңыдан телчиге баштаган элдин эртеңкиси өтө чоң жоопкерчиликти талап кылган. Ошол оор жылдарда кыргыз эли үчүн кам көрүп, анын жүздөгөн жылдарды камтыган келечегин көрө билген айтып өткүс мээнетти тарткан Жусуп Абдрахманов болгон. Анын замандаштары кыргыз эли өзүнүн тили, маданияты жана тарыхы менен өз мамлекетин Борбордук Азиянын башка элдери менен бирдей түзүүгө толук укуктуу экендигин ынанымдуу жана жүйөлүү далилдер менен далилдеп, 20-чы кылымдагы жаңы мамлекеттүүлүктүн башатында болушкан. Жусуп Абдрахманов кайда иштесе да өз элинин Кыргызстандын кызыкчылыгын биринчи орунга койгон. Ошол мезгилде Кыргызстан курамына кирген РСФСР-дин мамлекеттик органдарында, ошондой эле Москва шаарындагы союздук органдарда Кыргызстандын кызыкчылыгын жактап жүргөн.
7: Мына ушундай мекенчил сезим канында ойногон Жусуп Абдрахманов атабыз өз кезегинде бүткүл өмүрүн кыргыз улутун калыптандырып, мамлекет курууга арнаган тура. Жараткан Жусуп Абдрахмановдун маңдайына ушундай улуу вазифа менен кошо оор тагдырды да жазыптыр. Бирок кыргыз мамлекеттүүлүгүн курууну эңсеген, тээ алысты мелжеген Жусуп атабыз тагдырдын татаал сыноосуна моюн сунуп калбай, баштаган жолунан тайбай, акыры өлүмгө да тике караган экен. Жашы 20-дан жаңы ашкан курагында эле кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө белсене катышкан Жусуп Абдрахманов өз күндөлүгүндө жазмыштын буйругу менен эң улуу тарыхый окуялардын күбөсү болуп калганын терең канааттануу менен жазып, каниет айткан жери бар. Ошону менен катар, кезинде совет бийлигинин жол башчысы Ленин менен жолугушуп сүйлөшкөнү, батынып сүйлөмөк тургай, даап, дартын айта албаган кадимки Сталиндин өзүнө эки жолу кат жазып, борбордук бийликтин туура эмес саясатын ачык айткан Жусуп Абдрахмановдун көк жалдыгы эмне? Улуттук жетилүүнүн кайталангыс эволюциясына күбө болуп жатканына шыктанган, ошол эле кезде ошол окуялардын түздөн-түз катышуучусу, сүрөөнчүсү болгон Жусуп Абдрахманов ар бир ирмемди, ар бир күндү, ар бир окуяны көз жазымда калтырбай тизмектеп, кагаз бетине түшүрүп калууга ашыккан анын улуу ой максаттарды көздөп жатканын айгинелейт. Жараткан ага советтик модернизацияны баштан кечирүү бактысында буйурат. Бирок ал өкмөт башчылык кызмат жөн эле кызмат эмес, аны менен бирге чанда бир келчү тарыхый роль жүктөлгөнүн аңдап, Кыргызстанды ири өзгөрүштөр, экономикалык долбоорлор үчүн жанын сабап күрөшөт. Ошону менен катар кесепеттүү натыйжаларга алып келчү айрым жат көрүнүштөр акыры келип өз башына тиерин туюп, көрөгөчтүк менен кооп тонусунда айткан. Канткен менен элим деп кара башын канжыгага байлаган Жусуп Абдрахманов бүгүнкү эгемендүүлүгүбүздүн пайдубалын түптөдү. Минтип айтканымдын себеби, ал киши 1930-жу жылдардын башында эле Кыргызстанды автономдук республикадан союздук республикага айлантуу идеясын көтөрүп, ошол мүдөөсүнүн жүзөгө ашуусуна түздөн-түз салым кошту. Биз бүгүнкү муундун өкүлдөрү Жусуп ата баштаган ошол замандагы аракеттердин ошол доордогу курч күрөштүн жемишин көрүп жатабыз.
6: Жусуп Абдрахмановду өз мекенинин, Кыргызстандын чыныгы уулу, патриоту катары кароого Кыргызстандын мамлекеттик архивтеринде сакталып турган түп нуска документтер далил болот. Андан сырткары соңку жылдарда да Жусуп Абдрахманов тууралуу жаңы документтер табылды. Мамлекеттик архив агенттиги тарабынан Казакстан Республикасынын президентинин архивинен, Алматы облусундагы мамлекеттик архивтен аудио, жазуу жана кино, фото документтер борбордук архивтеринен Жусуп Абдрахмановго тиешелүү 33 барактуу 13 документ, 33 фото документ табылып, санарип форматка көчүрүлгөн. Россия архивинин социалдык саясий тарыхы жана Россиянын мамлекеттик кино фото документтер архивинен 19 аудио-визуалдык документтин санарип көчүрмөлөрү табылып, сканерден өткөрүлгөн. Ошондой эле Москва шаарындагы Россия Федерациясынын мамлекеттик коомдук саясий тарых архивинен Жусуп Абдрахманов жөнүндө 155 баракта 39 архивтик документ табылган болчу. Жусуп Абдрахмановдун мамлекеттик жана саясий ишмер катары изилденилик жактары абдан көп. Келечекте Абдрахманов таануучулар анын мамлекеттүүлүктү түптөөдөгү негизги роль ойногондугун дагы далай иликтешет деген ишенич бар. Эң негизгиси, ал кыргыз тарыхында өзгөчө орду бар. 20-чы кылымдагы оор жылдарда элин алга сүрөгөн, эгемендүүлүктү туу туткан лидер катары калат, дейт тарыхчы Кыяз Молдукасымов.
8: Жусуп Абдрахманов дайыма өлкөнүн бүтүндүгү жөнүндө ойлонуп, ошого аракет кылчу. Анткени мына кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөлүшү бул кыргыз элинин бүтүндүгү, өлкөнүн бүтүндүгү. Аны кийин АССР кылып союздук республикага айландырууга аракет жасалган баардыгынын башында Жусуп Абдрахманов өзү турган, анын каттарынан күндөлүгүнөн аны окуйбуз.
6: Элибиздин чыгаан уулу 20-чы кылымдын башында Кыргызстандын келечеги үчүн өз өмүрүн арнаган чыныгы баатыр Жусуп Абдрахмановдун сөөгү дагы чоң таш айылында атылгандардын арасында болгон. Тарых илимдеринин доктору, коопсуздук кызматынын отставкадагы полковниги Болот Абдрахманов 3 метр тереңдикте эң биринчи Жусуп Абдрахмановго тиешелүү документ табылган, дейт. Анда Жусуп Абдрахманов 1938 жылы 5 ноябрда атылгандыгы жазылган.
9: 91 жылы мынакей жайында, июнда ошол ата бейитти чоң ташта тапканда бул чоң сенсация болуп, тем более ушул эки жерде бул археологиялык мындай уникалдуулугу ошол жерде сөөктөрдүн арасында 3 метр мынакей тереңдикте эң биринчи ушул Жусуп Абдрахмановдун документи чыгып атат. Ошол жерде жана орусча айтканда обвинительное заключение деп карап көрсөк, ушул кагаз капкара болуп калыптыр, бирок ачылып окулуп атат да. 5 ноябрь 38 жылы Жусуп Абдрахмановду как өлүм жазасына 58 статья менен бул шпион катары, социал туран партиянын мүчөсү катары, атылсын деген ошо нарком НКВДнын Кыргызстандын НКВДнын ошо лоцмановтун колу жүрөт.
6: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен мындан 5 жыл мурда Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдык маарекеси өлкөбүздө чоң салтанат менен белгиленген. Президент Садыр Жапаров чыгаан мамлекеттик ишмер, кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөчүлөрдүн бири Жусуп Абдрахманов узак жана татаал жолдо урпактар үчүн өмүрүн сайган мыктылардын катарында опол тоодой эмгек өтөп, мамлекеттин көз карандысыздыгын туу тутканын баса белгилейт. Соңку жылдарда архивтерден табылган документтер Жусуп Абдрахмановдун Кыргыз Республикасы үчүн кандай эмгек кылып, эгемендүүлүк үчүн кантип күрөшкөнүн айгинелеп турарын президент баса белгилейт.
7: Миллиондогон бейкүнөө азаматтардын башын жуткан сталиндик репрессиянын дал күчөп турган кези тууралуу жазылган айтылуу күндөлүктүн ошончодон жаалы катуу Иосиф Сталиндин так өзү колуна түшүп калганы, анын ың-жыңсыз жоголуп кетпей сакталып калганы таң калтырчудагы, тамшандырчудагы окуя болгон. Ал ортодо канча жылдар айланып, акыры аман эсен колубузга тийгени элибиз үчүн чен өлчөөсү жок болжо. Күндөлүктүн саргарган барактарына, шурудай тизилген саптарына көз жүгүртүп отуруп, элибиздин алп уулунун санаасына өзүңдү санаалаш сезип, биресе каңырыгың түтөсө, биресе кол жазманын биздин күндөргө келип жеткенине шүгүр деймин. Ошол эле маалда Абдрахмановдун кыска убакыт аралыгында улуттук республиканын чамгарагын көтөрүүнү көксөгөн аң сезимге өсүп жетиши, республикачыл идеяларды ыкчам өздөштүрүүгө багыт алышы, бир коомдук түзүлүштөн башка бир коомдук түзүлүшкө өтүүнүн түйшүгүн тартышы эмне деген жоопкерчилик, эмне деген кемеңгерлик жана эмне деген эрдик болгон. Мына ушундай өзгөчөлүктөрү бар күндөлүктү биздин баа жеткис мурасыбыз, эң маанилүү саясий документтердин бири деп айтсак жаңылышпаймын. Мен Кыргызстандын, кыргыз элинин атуулумун деген эр азаматтар кыргыздын кылымда бир жаралган чыгаан уулунун жазгандарын аздектеп окуп, арбагына таазим этип жүрөрүнө бөркүмдө ишенем. 3000 жылдык тарыхы бар, асты Манастай, арты Жусуптай эл баккан ерлери бар улуу элдин урпактарына мындан ары да журт баштаар уул кыздар өсүп чыкпайт деп ким айта алат? Ошондуктан Кыргызстан, кыргыз эли келечеги кең, өнүккөн мамлекетке айланат деп так кесе айта алам. Жусуп Абдрахманов сындуу мамлекетти түптөгөн уулдары бар кыргыз эли бактылуу эл экенбиз. Мезгилден учкул эмне бар? Бирок Жусуп Абдрахмановтай мамлекет түптөөчүлөрдүн өчпөс мурастары, мекенине кылган ак кызматы, мекенчил улуу касиеттери биз менен чогуу жашап, кийинки муундарга өмүр сүрүүнүн жана эли жери үчүн кызмат кылуунун бийик үлгүсү бойдон кала бермекчи. Кыргыз мамлекетин аздектеп, баркына жетүү үчүн анын өткөнүн биле жүрүү жана келечек муунга үйрөтүү маанилүү мамлекеттик саясат. Алдыда Абдрахмановдун замандаштарынын андан улуу жана кичүү муундун кыргыз мамлекетин түптөөдөгү ролун изилдөөнүн үлкөн милдети турат. Мына ушундай асыл максаттарга жетүү менен элибиздин ынтымагын түптөп, коомчулуктагы бөлүнүп жарылууга жол бербейбиз. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Жусуп Абдрахмановдун жана анын санаалаштарынын бизге калтырган улуу мурасын аздектеп сактайлы, бекем ынтымак менен гүлдөгөн Кыргызстанды куралы.
6: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Жусуп Абдрахмановко Кыргыз Республикасынын баатыры деген мамлекеттик эң жогорку наамды да ыйгарган. Жусуп Абдрахмановтай мамлекет түптөөчүлөрдүн өлбөс өчпөс мурастары, мекенине кылган ак кызматы, мекенчил улуу касиеттери биз менен чогуу жашап, кийинки муундарга өмүр сүрүүнүн жана эл жери үчүн кызмат кылуунун бийик үлгүсү бойдон кала берет. Абдрахмановдун замандаштарынын андан улуу жана кичүү муундун кыргыз мамлекетин түптөөдөгү ролун изилдөө уланат. Легендарлуу жетекчи, мамлекеттик жана саясий ишмер, Кыргызстандын эгемендүү мамлекет катары өнүгүшүнө бир кылым мурда из салган кыргыздын чыгаан уулу Жусуп Абдрахманов 1901 жылы 23 декабрда туулган. 17 жашында Кызыл армиянын катарында согушкан, региондогу жаштар кыймылынын башында турган. Комсомолдун Жетисуу уюштуруу бюросунун мүчөсү, РКСМдин Түркістан бюросунун мүчөсү болгон. Комсомолдун Москвада өткөн 3-чү съездине катышып, Ленин менен жолугушуп сүйлөшкөн. Андан кийин ал ар кандай кызматтарды партиянын Алматы шаардык комитетинин жооптук катчысынан баштап, РКП БКнын Борбордук Азия бюросунун бөлүм башчысынын орун басарына, Москвада РКП БКнын уюштуруу бөлүмүнүн инструкторуна чейин жеткен. Ал Владимир Маяковский жана Лилия Брик менен дос болгон. 1933 жылы сентябрда Жусуп Абдрахманов Кыргызстандын эл комиссарлар кеңешинин төрагалыгынан алынып, анан партиядан чыгарылган. 1937 жылы июнда камакка алынып, атууга өкүм чыгат. Өкүм 1938 жылы 5 ноябрда аткарылган. Жусуп Абдрахмановду жарандык реабилитациялоо 1958 жылы, партиялык актоо 1989 жылы болгон. Тарыхчы окумуштуулар, документалисттер Жусуп Абдрахманов тууралуу дагы далай кызыктуу фактылар ачылаарынан шек санашпайт. Ал өзүнүн бийик интеллекти, мыкты жетекчилик сапаттары жана мекенчилдиги менен Кыргызстандын кызыкчылыгын Москвада мен деген дөө шаалар менен тең тайлаша коргоп келген. Келечекте Абдрахманов таануучулар анын мамлекеттүүлүктү түптөөдө негизги роль ойногондугун дагы далай иликтешет. Октябр революциясынан кийин азыркы Кыргызстанды өзүнчө бир автономиялуу область, кийин автономиялуу республика, соңунда Союздун курамындагы республиканын алдына бириктире алган өткөн кылымдын 20-30 жылдарындагы саясатчыларынын эмгеги зор болгонун тарых бүгүн тастыктап турат. Андыктан алардын басып өткөн жолу, эмгеги жана өмүрүн сайган эрдиги бүгүнкү калган улуу мурас жана сабак. Көп кылымдык тарыхый сыноолордон өткөн кыргыз эли ар кандай коомдук саясий кризистерге туруштук берген дараметке ээ болуп, жалпы тарыхый процесске интеграцияланып жана дайыма өзгөрүүлөргө дуушар болуп, өзүнүн жашоодогу туруктуулугун көрсөтө алды. Бүгүнкү күндө кыргыз мамлекеттүүлүгү биздин заманга чейинки биринчи миң жылдыктын аягында пайда болгондугу да далилденген. Ошондон бери кыргыздар өнүгүүнүн бир катар этаптарынан өтүп, ар кайсы мезгилдерде мамлекеттик түзүлүштөргө ээ болуп келген. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталардын элесин түбөлүккө калтыруу боюнча калк арасында да кеңири маалыматтык пропагандалык иштер да жүргүзүлүп жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта калыңыздар.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар, назарыңыздарда жаңылыктар. Студияда Урмат Жээнбеков. 19 июндан тартып Кыргызстанда мас абалдоону башкарган айдоочуларга карата катаал жаза күчүнө кирди. Жаңы тартипке ылайык алкоголдук же баңгизат мас абалында унаа айдагандар 80,000 сом айыппул төлөп 2 жылга айдоочулук бөлгүнөн ажыратылат. Ал эми медициналык күбөлөндүрүүдөн баш тарткан айдоочуларга 100,000 сомдун айыппул салынып, айдоочулук укугу 3 жылга токтотулат. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы айдоочуларды жол эрежесин сактоого жана мас абалда рульга отурбоого чакырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргызстандын Бавария жана Тюрингиядагы башкы ардактуу консулу Рейнхольд Кремельди кабыл алды. Тараптар эки өлкө ортосунда экономикалык инвестициялар жана бизнес форумдарды өткөрүү сыяктуу багытта кызматташтыкты тереңдетүү мүмкүнчүлүгүн талкуулады. Ошондой эле Минка башчысы жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Герман ишкердик кеңешинин алкагындагы кызматташтык ырааттуу өнүгүп жатканын канааттануу менен белгиледи. Тараптар Кыргыз-Герман ишкер кеңешинин кезектеги жыйынын ушул жылдын сентябрь айында Кыргызстанда өткөрүү тууралуу макулдашып, анын мазмундук бөлүгүн даярдоо ишин баштоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Райнхольд Кремель бир катар маселени көтөрүп, анын ичинде Кыргызстанда кичи жана орто бизнес өнүктүрү боюнча чараны көрүү зарылдыгына көңүл бурду. Жыйынтыгында тараптар өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары да чыңдоого жана Кыргыз-Герман экономикалык байланышын өнүктүргө даяр экенин ырастады. Кыргызстандыктардын Францияда мыйзамдуу иштөөсүндө жаңы мүмкүнчүлүк ачылат. Бишкекте эмгек министринин орун басары Мирлан Байгончоков өлкөнүн ички иштер министринин иммиграция маселеси боюнча атайын өкүлү Патрик Стефани менен жолугушту. Тараптар кыргызстандыктардын Францияда мыйзамдуу ишке орношуусун жеңилдетүү жана эмгек миграциясы боюнча кызматташтыкты кеңейтүү маселесин талкуулады. Ошондой эле эки өлкө ортосунда өкмөттөр аралык келишим түзүү мүмкүнчүлүгү каралып, ал кыргыз жарандарынын эмгек укуктарын коргоо жана коопсуз шартта иштөөсүнө өбөлгө түсөрү белгиленди. Чолпон ата шаарындагы Айтматов, Акматбай ата жана Школьная көчөсүндө курулуп жаткан унаа жол сапаты текшерилди. Курулуш министрлиги маалымдагандай, текшерүүнүн жүрүшүндө лабораториялык үлгүлөр алынды. Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча аткарылган иштин долбоордук документине жана колдонуудагы курулуш ченемдерине шайкештик баа берилет. Кара суу районунун 30 адыр айыл аймагына таза суу чыгарылды. Жалпысынан аймактагы 12 айылга ичүүчү суу жетти. Курулуш иштери 2024 жылы башталган. Долбоордун жалпы сметалык баасы 541 миллион сом. Бул жумуштар министрлер кабинеттин колдоосу менен Дүйнөлүк банктын каржылоосунда ишке ашырылган.
1: Кара суу районунун 30 адыр айыл аймагынын жашоочулары үчүн кубанычтуу күн. Аймакты ичүүчү суу менен камсыздоо максатында ишке ашып жаткан долбоор ийгиликтүү аяктап, жаң тутум пайдаланууга берилди. 30 адыр айыл аймагынын тургуну Кубат Мамасалиев буларга токтолду.
2: Кудайга шүгүр, эми мына сууну куруп берип коюшту, таза сууну. 1300 кубтук водоемдорубуз бар. Ар бир айылдын үстүндө 8 водозаборубуз турат. Азыр учетчикти коюп, ар бир үйдүн алдында 2,5-3 атмосферада сууну берип
1: 30 адыр айыл аймагынын башчысы Элдияр Эшиев аймакта жалпы 12 айыл таза суу менен камсыз болорун айтат.
3: Азыркы күндө 10 айылга, андан сырткары 2 айыл кошумча кошулуп, 2 айыл кошулуп жалпысынан алганда 12 айылга суу тартылып атат. Калкынын саны 23 миң адамыбыз калк таза суу менен камсыз болот буюрса. Анда бүгүн насип кылып 2024 декабрда дагы келишим түзүлгөн эле шаарыс тарабы менен шектирмаштар болуп 25 жумуш башталган. Буюрса мына азыр 26 көрүп атасыңар, ачылыш кылып отурабыз булай буюрса. Бүгүн ушу пробный, бүгүн ушуну коёр текшерип көрүшөт бүт баардыгын. Кудай буюрса ушу айдын аягына чейин толукандуу айылдарда таза суу менен камсыз болот. 12 айыл 2 айыл кошулганда.
1: Долбоордун алкагында суу менен камсыздоо объектилери жаңыланып, көлөмү 300 куб метр болгон жаңы суу топтоочу жай дагы курулду. Жалпысынан 541 миллион сомдук иш аткарылган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлис Такумбеков калкты сапаттуу ичүүчү суу менен камсыз кылуу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгиледи. Муну менен бирге суу менен камсыздоо системаларын тейлөөнүн сапатын жогорулатуу үчүн экскаватор жана ассенизатор уна тапшырылды.
4: Таза суу багытында мамлекет көптөгөн долбоорлорду ишке ашырып атат. Президентибиздин демилгеси менен өкмөт Ош областында деги эле анын ар бир булуң бурчунда кээ бирки долбоорлор долбоорлоо процессинде, кээ бирки долбоорлор бүгүнкүдөй тапшырып иштеген эксплуатацияга берип атабыз. Кээ бирки долбоорлор курулуш иштери жүрүп аткан учурлар бар. Бундан ары ай сайын ар бир райондордо ушундай жаңы курулмалар ишке берилип турат.
1: Министр ушул эле аймактагы 30 адыр каналынын модернизациялоо иштерин дагы жеринен көрдү. Узундугу 52 чакырымдан ашкан 30 адыр каналындагы оңдоо иштери 2025 жылы башталган. Мындагы жаңылоо жумуштары 2028 жылы толук аякташы керек. Учурда суугат мезгили болгондуктан каналды бетондоо убактылуу токтотулган. Бирок кошумча туннелдин курулушу жүрүп жатканын долбоорду ишке ашыруу бөлүмүнүн директору Улан Төрөгелдиев маалымдады.
5: Кошумча туннел жазылат бул жерде. Туннелдин узундугу 492 метр бул эсептелет. Бул жалпы каналдын узундугу 492 канал туннел ишке берилсе, келечекте 30 адыр каналы ушул 18 кубтан 25 кубка чейин суудун көлөмү көтөрүлөт дагы. Ушу эки туннелден суу өткөрүмдөргө жогорулайт жана сууга болгон ошол Карас элинин туташтыгы кененирээк чечилет да. Анан бүгүнкү күндө ушул аткаруу мөөнөтү 25-28 жыл болуп эсептелинет. 28 жылы 31 декабрда биз толугу менен ушу 30 адыр каналын эксплуатацияга башкы суу бөлүмүнө өткөрүп беребиз.
1: 30 адыр суу каналын модернизациялоого жалпы 1,5 миллиард сом каражат каралган. Канал толук жаңыланып бүткөн соң 7 айыл аймак жана 1 шаар сууга суу менен үзгүлтүксүз камсыз болот. Гүлнур Асманбекова, 1-чи радио.
0: Актала районунун Байетов айылында заманбап спорт комплекс куруу иштери жүрүп жатат. Курулуш министрлиги маалымдагандай, жаңы спорт комплексте 300 көрүкчүгө ылайыкталган спорт зал, күрөш зал, конференция зал, машыктыруучу кабинети жана спортчулар үчүн бардык шарты бар кийим алмаштыруучу бөлмөлөр каралган. Чет элдик жаңылыктар: Израиль жана Хезболла аскердик аракеттерди токтотуу боюнча макулдашууга жетишти. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазды. Тараптар ууга тушууну токтотуу режимин киргизүүгө макул болгону айтылган. Азырынча келишимдин шарты жана анын качан күчүнө кирери тууралуу кеңири маалымат бериле элек. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 24 тыйын, рубль 1 сом 19 тыйын, кытай юаны 12 сом 91 тыйын, казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Кыргыз Гидромет шашылыш билдирүү таратып, 22 июнга чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы күтүлөрүн маалымдады. Абанын температурасынын жогорулашы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бүгүн 21 июнда көпчүлүк аймакта жаан жаап күн күркүрөйт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Чүй өрөөнүндө 34 градус ысык болот, Таласта 30 градус, бүгүн Ош Жалал-Абад Баткенде 35 градус, Ысык Көлдө 29, Нарында 23 градус жылуу, бийик тоолордо 13 градус жогору. Бишкекте жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн, 33 градус жылуу болот. Ал эми бүгүн Чолпон Атада дагы маал-маал менен жамгыр жаап күн күркүрөйт, 27 градуска чейин жылуу болот.
6: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
7: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
6: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
7: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
6: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн, эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.

0: Шановні радіослухачі, передача «Берегиня», в якій прозвучали уривки із радіоспектаклю, створеного за повістю Чингіза Айтматова «Материне поле», завершена. Я, автор та ведучий Володимир Нарозя, бажаю вам, дорогі друзі, всього найкращого. До зустрічі через тиждень. Джакши Калиниздар.
1: Дост дедіїн, сиынаджак єрін йокса, кучагына ачабілмелі. Дост дедіїн, гюне сыcak бір гюнеш олуп доабілмелі. Dost dediğin gece parlayan yıldız olabilmeli. Dost dediğin sırtını yasladığın asırlık bir çınar. Dost dediğin gerektiğinde bir kalkan olabilmeli.
2: Татарлар Кыргызстанда көп тармактарда өз изин калтырып жана салымын кошуп келе жатышат. Өзгөчө агартуу жана медицина тармагында алардан атактуу инсандар көп чыккан. Андан тышкары өз убагында бул жерге булгары жана жыгач өнөрүн аркалаган, зергер буюмдарын жасаган татарлар абдан көп көчүп келип отурукташып калышкан. Алардын колунан жаралган зергер буюмдар бүгүн дагы музейлерде сакталып келүүдө.

0: Вместе целая страна.
1: Ирис алды ынтымак.
2: Наше село в единстве. Улуттар аралык ынтымак бекем болсун.
3: Эл достугу ынтымактын кепили болот. Сиздер биринчи радиодон Достук студиясынын программаларын тыңдай алдыңыздар.

0: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Иногда, чтобы понять настоящее, нужно услышать прошлое.
2: Письма, документы, судьбы людей. Истории, которые хранились в архивах и заговорили сегодня.
1: «Диалог со временем» – программа о прошлом Кыргызстана и его связи с нашим днем. Каждую субботу в 14:50 на Биринчи радио.
3: «Диалог времени», когда прошлое говорит с настоящим.
1: На прямой связи. Каждую среду на Биринчи радио с 9:05 до 10:00 ровно в прямом эфире гости в студии, руководители министерств и ведомств, мэры городов, руководители регионов обсуждают актуальные темы, отвечают на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны. Обменяться мнениями могут и радиослушатели, задав вопрос во время программы по телефонам прямого эфира. Прямая связь на Биринчи радио.
4: В Бишкеке 9:00.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Кабинет министров внес изменения в порядок назначения и перерасчета пенсии и перехода с одного вида пенсии на другой, а также выплаты ритуального пособия на погребение. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Согласно документу, граждане, имеющие право на пенсию по возрасту, инвалидности или по случаю потери кормильца, смогут обращаться за ее назначением не только в региональные органы социального фонда по месту жительства или пребывания, но и через личный кабинет застрахованного лица на цифровом портале соцфонда. Идентификация заявителя будет проходить через единую систему идентификации Кыргызской Республики. Кроме того, необходимые для назначения перерасчета пенсии сведения, если они доступны в цифровом формате, органы социального фонда будут запрашивать через систему межведомственного электронного взаимодействия Тюндюк. Такие данные будут считаться достоверными и приравниваться к документам на бумажном носителе. Если нужные сведения в цифровых системах нет или получить их через Тюндюк невозможно, гражданам нужно будет предоставить документы в региональный орган соцфонда либо через личный кабинет на цифровом портале. Также уточнен перечень документов, подтверждающих личность заявителя. Для граждан Кыргызстана таким документом является паспорт ID-карта, для иностранцев, постоянно проживающих в стране, вид на жительство, для лиц со статусом кайрылмана, удостоверение кайрылмана, для соотечественников с иностранным гражданством, мекен-карт. Для получения халал-сертификата необходимо обеспечить прослеживаемость продукции на всех этапах от сырья до готового товара. Об этом в эфире Беринче Радио сообщил начальник управления подтверждения соответствия Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Аспира Калиева. По ее словам, последние годы количество производителей, желающих сертифицировать продукцию как халал, увеличивается. Халиева пояснила, что перед прохождением халал-сертификации продукция должна соответствовать требованиям технических регламентов безопасности пищевой продукции. Она отметила, что предприятия пищевой отрасли обязаны внедрять производственный контроль и принципы ХАСП, предусматривающие контроль качества и предотвращение перекрестного загрязнения продукции. По ее словам, ряд крупных кыргызстанских производителей уже внедрили международный стандарт безопасности пищевой продукции ICO. Если такая система не работает, то говорить о безопасности продукции нельзя даже без относительно халал-сертификации, сказала специалист. Калиева сообщила, что при халал-сертификации проверяется вся цепочка поставок. Производитель должен подтвердить происхождение мяса, специй, оболочек и других ингредиентов, а также соблюдение требований при транспортировке и хранении продукции. С поля до тарелки, так называют этот принцип. Заведующий отделом развития халал-индустрии Центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции Алексей Богданов добавил, что требования халала распространяются не только на пищевую продукцию, но и на сырье, ветеринарные препараты, медицинские изделия и другие товары. По его словам, Кыргызстан продолжает работу по совершенствованию нормативной базы в сфере халал-индустрии. Богданов отметил, что кыргызстанская продукция регулярно предоставляется на международных халал-выставках в Турции, Азербайджане, Малайзии и Индонезии. Исламские рынки требуют подтверждения того, что продукция действительно является халал, отметил специалист. Кыргызстан обладает уникальной возможностью ускорить экономический рост за счет инвестиций в человеческий капитал детей и молодежи. Об этом рассказал на презентации исследования поколения 2025 управляющий партнер практики человеческого капитала Томас Ливенс. По его словам, вложения в образование, здравоохранение и социальную защиту детей следует рассматривать как не как расходы, а как долгосрочные государственные инвестиции. Такие меры способствуют устойчивому экономическому росту, повышению производительности труда и политической стабильности, а также позволяет избежать социальных издержек в будущем. По данным исследования, более половины населения Кыргызстана составляют люди младше 30 лет. В течение ближайших двух десятилетий это поколение станет многочисленной рабочей силой в истории страны. Такая демографическая ситуация создает предпосылки для получения так называемого демографического дивиденда, периода, когда высокая доля трудоспособного населения способствует росту доходов, потребления, инвестиций и экономики в целом. В Бишкеке возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 4,9 с усилением до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 30 до 32 градусов.
1: Өлкө келечегин аныктоочу маанилүү документтерди кабыл алуу.
2: Өлкөбүздөгү туруктуулуктун сакталышында жогорку кеңештин дагы ролу бар. Ал эми аткаруу бийлигинин парламент менен биргеликте ырааттуу иш алып баруусунун натыйжасында бүгүнкү күндөгү жетишкендиктер жаралып олтурат.
1: Маанилүү мыйзамдар.
3: Мыйзамдын азыркы талабы элге жакын болуу, регионго жакын болуу, эл менен чогуу болуу дегенге байланыштуу.
1: региондордогу жолугушуулар, кайрылуулар.
3: Быйыл асфальт төшөгөнгө биз айтканбыз, местный населениеден 70-80% биздин балдар иштесин дегенбиз. Биздин балдар үйдө эле отурат.
1: Элге кызмат кылуу.
4: Мектеп салам, жол салам деген сыяктуу болот эмес. Болгону элге жакын болом, силер менен түз иштешип, көйгөйлөрүңө көтөрүп берем деген эң негизги кадам болду.
1: Парламент жумалыгы ар ишембе саат 9:05 өткөндө биринчи радионун толкунунда. Парламент элдин үнү.
5: Арыбаңыздар, ардактуу радиолуучтар, кутман таңыңыздар менен. Эфирде биринчи радионун парламент жумалыгынын кезектеги чыгарылышы, сиздер менен амандашып жаткан Гүлжан Каражанова. Парламентте бул жумадагы орчундуу окуялар. Жогорку кеңештин тиешелүү комитетинде өзгөчө балдарга билим берүү маселелери көтөрүлдү.
6: Акыркы маалыматтар боюнча 37 миңден ашуун 18 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз бар. Алардын ичинен 29 миңден ашууну биздин билим берүү системасында камтылган.
5: Комитетте республикалык медициналык социалдык экспертизациялоо борборунун ишмердиги тууралуу маалымат болду.
7: МСЭК дегенде эң коррупциялык, бюрократиялык чоң бир мекеме адамдардын көз алдына элестеп калды да. Булар футбол оюнундагы баягы эң чоң профессионалдык деңгээлдеги лигага айланып калды деп айтсак болот да.
5: Калкты таза суу менен камсыздоо иштерине нааразылык артылды.
8: Мисалы азыр могул алынган кредиттерди өзүнүн мисалы кайра төлөп бере турган мөөнөтүндө төлөй турган мисалы бюджети бар мэрияларга бересиздер, туурабы? Айыл өкмөттөр бүтүрө дотацияда турат да, буларга мисалы жок бошондо же элдер кыйналып жашай бериш керек.
5: Ушул жана башка орчундуу олуттуу мыйзам долбоорлору өлкөнү ар тараптуу өнүктүрүүдө маанилүү окуялар, сунуштар бүгүнкү программабыздын өзөгүн түзөт. Биз менен бирге болуңуздар. 15-июнь, дүйшөмбү. 15-июнда Жогорку Кеңештин илим, билим берүү, инновациялык өнүгүү жана маалыматтык технологиялар, маданият, спорт жана жаштар иштери боюнча комитеттин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору үчүнчү окууда каралып колдоого ээ болду. Мыйзам долбоору спорттун адаптациялык түрлөрү менен машыккан, анын ичинде угуусу начар адамдар үчүн зарыл шарттарды түзүүгө багытталган. Ошондой эле республикалык федерациялар менен дене тарбия жана спорт чөйрөсүндөгү карым укуктуу мамлекеттик органдардын ортосундагы мамилелерди жөнгө салуучу жоолорду, спортсмендердин эмгек стажын эсепке алуу боюнча нормаларды мыйзам долбооруна киргизүү каралган. Мындан тышкары массалык спорт иш-чараларда көрүүчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу эрежелерин кабыл алуу дагы сунушталууда. Жыйын учурунда комитет төрагасы депутат Ырысбек Атажанов өзү шайланып келген округдагы спортко байланышкан маселелерди ортого салды.
9: Каламжай районуна караштуу Айдеркен шаары бар да, ошол жерде мага жаштар кайрылды эле. Ошол Айдеркен шаарында спорт зал бар, анан спорт аянтча бар да, ошол спорт аянтча футбольный поле. Бул сиздерге карайбы же мэрияга карайбы, спорт комитетке карайбы, ушундай бир тактап, ошол жерде анан бир оорукана бар да, оорукананын имараты жараксыз деп айтылып атат. Андан тышкары баня курулган, баягы союз мезгилдечи. Ал баня дагы бир жараксыз да. Ошолорду сиз эске алып, бир келечекте ошол биздин Айдеркен шаарынын жаштарына бир жакшы заманбап спорт комплекс курууга жардам берсеңиз, гострой менен сүйлөшүп, стадионду дагы бир карап, сиздердин балансындабы же мэриянын балансындабы футбол аянтчанда карап, чечимдерди кабыл алып, ушул жаштарга бир шарт түзүп бергенге биргеликте аракет кылсак жакшы болот эле. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, бизде Каламжай районуна караштуу Исхак Полоткан айыл аймагы бар. Ошол жерде Жаңы айыл деген айыл бар да, бир топ спортсмендер бар. Кыргыз күрөш боюнча биздин ошол жердеги спортсмендер кошуна Өзбекстан, Тажикстан мамлекетиге барып, биздин желегибизди желбиретип, байгелүү орундарды багындырып келип атат да. Анан 31 августка эгемендүүлүк күнүнө ошол жерде бир чоң жакшы иш-чара кыргыз күрөш боюнча өткөрсөк, ошого жардам берсеңиз, ушуларды эске алсаңыз э.
5: Жыйында мындан тышкары кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөрдү укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жактырылды. Демилгечи депутат Дастан Бекешев белгилегендей, мыйзам долбоорунун максаты кыймылсыз мүлккө каттоо аракеттерин жасоого өзүнө өзү тыюу салуу механизмин киргизүү жолу менен кыймылсыз мүлктүн ээси болгон жарандардын укуктарын жана мыйзамдык кызыкчылыктарын коргоону күчөтүү болуп саналат.
10: Эми азыр өзүңүздөр көргөндөй цифровизация тез кадамдар менен жүрүп жатат. Бул эң жакшы, буну колдош керек. Азыр керек болсо жаран үйдөн чыкпай салыкты төлөгөнгө, үйдү сатканга, машинаны сатканга, нотариустун услуганы алганга ушундай шарты бар. Бирок тилекке каршы санарип сабаттуулугу начар болгондуктан калк шылымдарды угуп, кээ бир учурда акчаны жөнөтүп, кээ бир учурда кыймылсыз мүлк менен ажырап жүрүшөт. Бир топ эле жарандар менин даригиме, мен өлөм силердин дагы даригине кайрылышкан ушул маселе боюнча. Мына ушул эле январь айында ушул жылда бир жаран кайрылып, мен ушул мыйзам долбоорду жазып жатам. Мурун болсо ушундай жарандарда укук болчу мамлекеттик кадастрга барып арыз менен кайрылганда өзү өзүнө ушундай тыюу салганга укук болчу эле. Эчелекке каршы бул норма күчүн жоготуп, азыр жарандар ушул мыйзамды сурап жатышат. Принцип мындай. Өзүңүздөр билгендей, биз 25-чи жылда былтыр кредитти алуу боюнча өзү өзүнө тыюу салганга укукту бергенбиз. Азыр болсо 280 000 жаран ушул тыюу менен колдонду. Демек, бул жерде дагы ушундай спрос бар. Эчелекке каршы азыр мына көрө таасызго түндүк аркылуу керек болсо ушул автоунааны, керек болсо ушул эле кыймылсыз мүлктү сата аласың да. Ошол менен шылымдар пайдаланышат. Ошон үчүн мен мындай механизмди сунуштап атам. Жаран барып же арыз менен кайрылат, же ошол эле түндүк аркылуу кайрылып, өзү өзүнө кыймылсыз мүлктү сатууга тыюу сала алат.
5: Талкуу маалында депутат Токтобек Ашымбаева мыйзам долбоорун колдоп, өз алдынча тыюу салуу механизмин менчик ээлеринин укуктарын алдамчылыктан коргоонун кошумча куралы болуп саналарын белгиледи. Ошондой эле депутат мыйзам долбоорун жетим балдардын мүлктүк укуктарын коргоону камсыз кылууга багытталган механизмдер менен толуктоону сунуштады.
6: Бүгүнкү күндө көпчүлүк жарандардын жалгыз бир баалуу активи бул үйлөрү да. Себеби ошол үйүн карап баалуу мураскорлоруна таштасам деп эң бир жакын деп эсептеген адамдарына калтырайын деп ойлойт да. Бирок ошол эле учурда шылуундар, алыстан тааныгандар, же болбосо кайсы бир ушундай топтор үйлөрүн алдамчылык жол менен оформить этип кетип калып атышат да. Бул социалдык түйүндөрдү биз толтура эле мындай маалыматтарды көрүп атабыз. Ыйлап чыркырап калып калып атышат да. Мен күтүү убактысы боюнча 24 саат дегенде бир аз азыраак деп ойлоп атам. Ошо сиз айткандай 72 саатка чейин көтөрүш керек. Буга сунушумду берем мен экинчи окууга чейин. Анан бул жерде дагы бир суроо жаралып атат. Жашы жете элек балдардын мүлктөрү бар да, ата энеси өтүп кеткен. Ушул балдардын бала жашы толуккандуу жете элек мүлкүн ал кандай кылып ошол запретке кое алат?
10: Жерге каршы өзү өспүрүм кое албайт да, аны мыйзамдын өкүлчүлүгү коюлат да. Опекун болобу же ким ошол баланы караса, мындай мыйзам түрүндө алар коюлат.
6: Ошол баардык эле опекундардын баары добропорядочный болбой жатып атпайбы? Бүгүнкү күндө эң көп ушул жашы жете элек балдар мүлкүнөн ажырап калып атат да. Себеби ошол мыйзамдуу өкүлү тарабынан эле сатылып кетип атат. Мына ушул жагындагы кандай кылып ушул мыйзамдын жалпы концепциясына деле каршы келбейт да. Ушуну кандай кылып кошумча мындай механизмдерди киргизсек болот?
10: Мисалы, ата энеси таптакыр жок болсо, мамлекеттик орган бар бизде, ОПСД деген, алар өспүрүмдөрдү ушундай опекун болгон жерде алар карашат да. Аларга дагы керек болсо укукту берсек болот, аны экинчи окууда карап көрөлү.
5: Аталган комитеттин жыйынында муну менен катар билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 36-38 беренелериндеги челемдердин аткарылышы боюнча Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору каралып колдоого ээ болду. Жыйында комитет төрагасы Ырысбек Атажанов аталган беренедеги талаптардын аткарылышын иликтеген жумушчу топ түзүлгөнүн эске салып, ага ылайык жумушчу топтун төрайымы депутат Салтанат Аманова баяндама жасады.
11: Инклюзивдик билим берүү жаатындагы абалды жеринен изилдөө жана тиешелүү сунуштарды иштеп чыгуу максатында ушул жылдын 13-апрель комитеттин жумушчу тобу түзүлгөн. Көчмө жыйындын алкагында 2026 жылдын 18 май күнү Жогорку Кеңештин депутаттары тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен биргеликте Бишкек шаарындагы, Ош шаарындагы, Ош облусунда бир катар билим берүү жана социалдык мекемелердин ишмердүүлүгү менен жеринде таанышып чыгышты. Иссапардын жүрүшүндө өзгөчө билим берүү муктаждыгы бар балдар үчүн түзүлгөн шарттарга, билим берүү уюмдарынын материалдык техникалык камсыздалышына, ошондой эле инфраструктуралык абалына өзгөчө көңүл бурулуп, жерин деңгейінде мониторинг жүргізілді. Тақтап айтқанда, депутаттар Ош шаарындағы номер 12-ші атайын көмекші жатак жалпы билим беру мекемесінде, номер 10-ші топ жылдыз мектепке чейінки билим беру уюмунда, Муса Адышев атындағы Ош технологиялық университетінде, ошондой эле Ош шаарындағы сокур жана көрүүсү начар балдар үчүн атайын жалпы билим берүү мектеп интернатында болушту. Мындан тышкары жумушчу топ Ош облусунун Карасуу районундагы Султанов атындагы 118-ші атайын жатак интернат мектебинде Карасуу дүлөй балдар үчүн атайын жатак типтеги балдар бакчасында, Карасуу шаарындагы Айданек балдар бакчасында жана Карасуу районундагы номер 59-ші кесиптик лицейинде болуп, аталган мекемелердин ишмердүүлүгү менен материалдык техникалык абалына мониторинг жүргүзүштү. Мындан сырткары жумушчу топ Бишкек шаарындагы номер 22-ші атайын жардамчы мектебинде жана номер 16-ші, номер 48-ші атайын бала бакчаларында болуп, бул мекемелердин да жалпы ишмердүүлүгүнө жана жалпы материал техникалык абалына мониторинг жүргүзүштү. Бишкек, Ош шаарында жана Ош облусунда жүргүзүлгөн мониторинг инклюзивдик билим берүү тармагындагы бир катар олуттуу көйгөйлөр бар экендигин көрсөттү. Айрым билим берүү мекемелеринде жаңы имараттар курулуп, жаңы билим берүү усулдары киргизилип, абдан жакшы иштер жүрүп жатканына да күбө болдук. Бирок ошону менен бирге эле биз жалпы Кыргызстан боюнча көйгөй болуп жаткан бул Советтер Союзунун мезгилиндеги атайын адистештирилген мекемелерде гана имараттар ыңгайлаштырылып, ал эми типтүү мекемелердин, билим берүү мекемелеринин ичине акыркы бир 35 жыл ичинде ыңгайлаштырылып киргизилип калган ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билим берүү уюмдарын да талапка жооп бербегендигин көрдүк. Мындан улам биз этап-этабы менен ушул жакынкы бир 5 жыл арасында атайын программаны кабыл алып, министрлер кабинетинде ошол программанын алкагында заманбап типтүү жаңы имараттарды куруп, ошол жерде ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген биздин майыптыгы бар балдар үчүн толук кандуу билим алууга мүмкүнчүлүгү бар, ошондой эле жатак мектептерде дагы толук шарттары менен түзүүгө зарыл имараттарды куруу зарыл экендигин көрүп чыктык. Ал эми ыңгайлаштырылган имараттарга билим алуу сөзсүз түрдө канча ремонт кылган менен такыр туура келбей тургандыгын заман өзү көрсөтүп жатат.
5: Ал эми агартуу министринин орун басары Надира Жусупбекова инклюзивдүү билим берүүнүн учурдагы абалы, өзгөчө билим берүү муктаждыктары бар балдарды жалпы билим берүүчү мектептерге жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарына интеграциялоо боюнча маалымат берди. Ошондой эле инклюзивдүү билим берүүнүн алкагында окуу шарттарын жакшыртуу боюнча көрүлүп жаткан чараларга токтолду.
6: Билим берүү системасында 2394 мектепте жалпы 1.5 миллиондон ашуун окуучуларыбыз окуйт. Ал эми бала бакчаларыбыз 1997'den aştı. Al balabakçılarımızda 320 mingden aşuğun baldar baruda. Akırkı malumatlar boyunca 37 mingden aşuğun 18 yaşka çeyinki mümkünçülüğü çektirilgen baldarımız bar. Alardın içine 29 mingden aşuğunu bizdin bilim berüü sistemasında kamtılgan. Bizdin negizgi inklüziftik bilim berüüdögü sayasatıbız segregatsiya kılığı bölüü emes. Bul kadimkile mümkün bolşunca koldon gelip jatkan uçurda кадимкиле бала бакчаларда окутуу, кадимкиле мектептерде окутуу жана башка окуу жайларында окутуу. Камтуу логикасы бардык балдардын билим алуу укугун камсыз кылуу, өзгөчө билим берүү муктаждыктарына ылайык шарт түзүү жана жалпы атайын жана инклюзивдик форматтарды айкалыштыруу. Тилекке каршы кээ бир оор диагноздарда өзүнчө атайын адистештирилген окуу жайына жайгаштырып, ошол жерде билим берүүгө муктаж болуп жатабыз азырынча. Азыркы жаңы маалыматтарга көңүл буруп коелу. Республика боюнча 54 мектепте 486 коррекциялык класс. Ал класстарда 4270 бала билим алууда. Бул мүмкүнчүлүк чектелген балдар. Атайын 9 мектепте 2910 бала, кээ бир учурларда оор диагноздар менен бул атайын адистештирилген мекемелерде окушат. Бул 2311 оор бузулуусу бар балдар билим алууда. Ал эми 650 мектепте бул Кыргыз Республикасынын бардык региондорунда жайгашкан. Азыр биздин педагогтор, ата-энелер көнүп ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кадимкиле мектепке алып окутушууда. Бул биз үчүн жаңы тажрыйба. Канча жылдан бери киргизип атсак деле толук кандуу

0: 711 бала тарбияланууда. Ал эми кадимки бала бакчаларда 800 бала. Бирок ушул менен токтолуп калбайбыз. 5 шаарда жакынкы аралыкта жаңы инклюзивдик топторду ачуу пландаштырылууда. Мисалы, Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Нарын, Кант шаарларында инклюзивдик топторду ачуу иштери азыр даярдык жүрүп атат. Дагы, демек 800 бала эмес, биздики дагы 4-5 айдын ичинде бул маалымат көбөйөт. Балдардын саны такталып, бала бакчаларда аныктоо иштери жүрүүдө. Ошондой эле инклюзивдик дагы, анан кадимки да жана атайын форматтарды бириктиребиз. Мектепке чейинки билим берүүдө деле ошондой кылып атабыз. Мүмкүн болушунча эгерде кадимки бала бакчага бара алса, ошол эле бала бакчага. Анан тилекке каршы кээ бир учурда айла жок атайын аттестирлеген бала бакчага жиберүүдөбүз.
1: Өзгөчө балдарга билим берүүнүн мазмуну тууралуу аткарылып жаткан иштерди ортого салган агартуу министринин орун басары Надира Жусупбекова буларга токтолду.
0: Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар билим алуусунда адаптацияланган атайын программалар болушу керек. Жогорку билим берүү боюнча атайын окуу жайларыбыз, окумуштууларыбыз, эксперттерибиз, практиктерибиз, Кыргыз билим берүү академиясы баары биригип, азыр адаптацияланган 9 багыттагы программалар иштелип чыкты. Бирок 3 багыт боюнча эксперттер жактырды, калганын азыр оңдоп түзөп иштеп атышат. Мындан тышкары азыр мектепке чейинки билим берүүдө кадимки эле бала бакчаларды, андан тышкары атайын аттестирлеген бала бакчаларга ошол окуу материалдарын дагы иштеп чыгуунун үстүндө атайын топтор иш алып барып, ал дагы жакынкы аралыкта ишке ашмакчы. Дагы бир жаңылык, бизге финансы министрлиги атайын каражатты бөлгөн, 1000 квота каралган ваучер боюнча. Ошол ваучерге 1840 арыз келип түшкөн. Анын ичинде 70 бала жеке менчик бала бакчаларга барууда. Бул 70 бала мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Майыптыгы бар балдар үчүн ваучердин көлөмү 4560 сомду түзөт. Бул дагы биз ойлойбуз, бир аз болсо дагы ушундай үй бүлөлөргө жардам болот. Мектептик билим берүүдөгү атайын аттестирлеген уюмдар үчүн өзүнчө ченемдик укуктук актылар, программалар, кадимки эле мектепте кадимки эле программа менен окуп аткандар үчүн дагы бизге атайын колдоо керек да. Азыр эң чоң кызуу иш жүрүп жатат. 3 чоң топ иштеп жатат. Атайын аттестирлеген билим берүү уюмдары үчүн стандарттардын негизинде адаптацияланган, жаңыланган кыргыз тилинде сабак берүүчүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн программаларыбыз иштелип атат. Ошол программаларыбыз иштелип, экспертизадан өтсө эле биз ошол окуу материалдарын жаңыланууга дагы биз атайын окуу китеби басмаканасына өткөрүп беребиз. Алар планга киргизип коюшту.
1: Педагогдорду инклюзивдүү класстарда иштөөгө даярдоо маселелери өзүнчө маселе деген Жусупбекова министрлик тарабынан бул жаатта аткарылып жаткан жумуштарын кошумчалап өттү.
0: Инклюзивдик билим берүү боюнча модулдук окуу программалары иштелип чыкты. Мугалимдер үчүн курстар, бул эми баардык математик болобу, географ болобу, тилчи болобу, республикада квалификациясын жогорулатып жаткан учурда ушул инклюзивдик билим берүү боюнча модулдан атайлап өтөт да. Андан кийин ар кандай мастер-класстарды, ар кандай курстарды кошумча өткөрүп жатабыз. Бирок бул жерден айтып кетиш керек, аттестирлеген атайын мекемелер үчүн, ошолордун педагогдору үчүн ушул программалар иштелип бүткөндөн кийин дагы кошумча жаңы курстар онлайн жана офлайн форматта киргизилет.
1: Мындан тышкары комитет 2026 жылдын 23 апрелинде кабыл алынган Баатыр эне ордени менен сыйланган энелердин балдарына мамлекеттик билим берүүдөгү жеңилдиктерди берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин номери 446-8 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун долбоорун карап жактырды. Бул күнү Жогорку Кеңештин эмгек саламаттык сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууда каралды. Эмилгечи депутаттардын бири эл өкүлү Гүлнара Акимбаева мыйзам долбоорунун максатын айтып берди.
2: Индексациялоо деген түшүнүктүн киргизүү эң негизги максаты ушул азыркы инфляцияда баалардын кымбатташына караганда ушул конституция тарабынан кепилденген жарандардын эмгектенгени жана эмгек акы алууга дагы ошол кепилдикти ишке ашыруунун бир ыкмасы да. Негизи индексациялоо деген түшүнүк 2004 жылдан бери 2024 жылга чейин болгон укуктук негиз болуп, бирок жаңы эмгек кодексы кабыл алынгандан кийин бул түшүнүк таптакыр алынып салынган да. Башкача айтканда эмгек акынын шарттары, мөөнөттөрү, анын татаалдыгына, көлөмүнө, ошо башка себептердин баардыгын эске алып төлөнөт. Бирок индексациялоо деген инфляциянын караганда ошол шарттары

0: эске алынган эмес. Бул мыйзам өзгөрүү негизи бир эле бөлүү менен 91-ci берене толуктап атат, индексациялоо деген түшүнүктү киргизүү. Укуктук негиз болуш керек. Бул боштукту биз ордун толтуруш керекпиз. Ошол эле негиз. Мындан сырткары буга чейин өкмөт тарабынан дагы өзүнүн корутунду берилди. Анын корутундусунун негизинде бул редакцияда бир аз өзгөртүүгө жатат. Анткени эң негизги мазмуну бул биринчиден мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлердин эмгек маянасын жогорулатышу, индексациялоону эске алуу менен жогорулатуу, бул бир гана бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө карап, башкача айтканда мыйзамда белгиленген тартипте жогорулатууга жатат. Мына кийинки 5 жылда биз дайым эле жогорулап атат ар кандай чөйрөдө кызматкерлерди. Бир гана Кыргыз Республикасынын президентинин указы жөнүндө. Башкача айтканда бул жөнгө салынды. Бул негиз жеке менчиктеги уюмдар үчүн. Ошол менен бирге, мисал үчүн, дагы бир нерсеге көңүлүңүздөрдү бургум келет, бул эл аралык конвенцияга да туура келет. Биздин эл аралык ири компанияларда ошону индексациялоо жасап беребиз дегенде дагы биздин мыйзамда андай негиз жок болуп атат да. Биз ошон үчүн ушул боштукту толтуруш керекпиз дегенден ошол бир себеби. Бирок ошону менен бирге биз алардын иш берүүнө кийлеше албайбыз.
1: Депутаттар тарабынан иш берүүчүнүн менчигинин түрүнө карабастан жарандардын кирешелерин коргоо боюнча бирдиктүү укуктук механизмдерди түзүү, эмгек акыны индексациялоо талабын аткарбаган учурда иш берүүчүнүн жоопкерчилиги, уюм банкрот болгон учурда кызматкерлердин кепилдиктерин камсыз кылууга байланышкан маселелерди чечүүнүн жолжобосу, жеке секторда эмгек акыны индексациялоого көзөмөл жүргүзүү механизмин өркүндөтүү зарылдыгына көңүл бурган бир катар сунуштар берилип, жыйынтыгында мыйзам долбоору депутаттар тарабынан берилген сунуштарды эске алуу менен экинчи окууда жактырылды. Андан тышкары жыйында министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 24-cü беренесинин колдонулушун токтотуп туруу тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда колдоого ээ болду. Жыйында ошондой эле депутат Улукбек Карыбек уулунун демилгеси менен Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Республикалык медициналык социалдык экспертизалоо борборунун ишмердүүгү тууралуу Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы угулуп эске алынды. Жыйында бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Аида Исатбек кызы баяндама жасады.
2: Министрлик системасында бир республикалык борбор жана 27 аймактык медициналык социалдык экспертиза комиссиялары иштейт. Мисекте жалпысынан 195 штаттык бирдик бекитилген. Анын ичинен 96 врач эксперттер, 26-сы уулу медайим, калганы медициналык каттоочулар жана тейлөө кызматкерлери. 27 мисектин ичинен 21 жалпы профилдеги жана 6 адистештирилген мисек бар. Бекитилген ченемдерге ылайык жалпы профилдеги мисектердин бир күндүк иш жүгү 12-15 адам болсо, адистештирилген мисектердики 8-10 адамга чейин кабыл алуу каралган. Бишкек шаарында 7 мисек бар. Анын 7-сү жалпы профилдеги болсо, бирөөсү көз оорулар, бирөөсү психиатриялык багытта иш алып барат. Ош шаарында 4 мисек. 2-сү жалпы, бирөөсү көз оорулар, бирөөсү психиатриялык. Чүй облусунда 2, Ысык Көл облусунда 2, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 1, Ош облусунда 3 мисек, Жалал Абад облусунда 5, анын 4-сү жалпы багытта иш алып барса, бирөөсү психиатриялык. Баткен облусунда 2 мисек бар. Акыркы 10 жылдын аралыгында калктын саны 20%га өскөн болсо, ал эми майыптыгы бар адамдардын саны 23%га көбөйгөн. Ошентсе дагы алардын калктын жалпы санындагы үлүшү туруктуу бойдон калууда жана орточо 3% деңгээлде сакталууда. 2026 жылдын 1 майына карата майыптык боюнча жөлөк пул алуучулардын саны жалпысынан 88184 адамды түзөт. Алардын ичинен 35944 18 жашка чейинки балдар. Ал эми социалдык фонд аркылуу майыптык боюнча пенсия алуучулардын саны жалпысынан 131529 адамды түзөт. 2025 жылгы мисектен жалпысынан 55975 адам кабыл алышкан. Анын ичинен 15962 18 жашка чейинки балдар. Алардын ичинен 51000ден ашыган майыптыгы белгиленген, анын ичинен 13000ден ашыгы бул жаш балдар.
1: Аида Исатбек кызы билдиргендей, соңку мезгилдерде өлкөдө биринчи жолу майыптыкты алган адамдар арасында төмөндөгү оорулардын саны өсүп барат.
2: Кан айлануу система оорулары 23%, залалдуу шишик оорулары 13%, жаракаттар менен 10%, психиканын бузулушу 5%. Ал эми балдар арасында алдыңкы баскычтары төмөнкү нозологиялары эле психикалык бузулуулар 25%, тубаса өнүгүү кемтиктери барлар 23%, нерв системасынын оорулары 20%. Өкмөттүк акселератор программасын алкагында дагы санариптик чечимдер аркылуу сектор түбөлөндүрүү процессин жеңилдетүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлгөн. Саламаттык сактоо уюмдарынын жарандарынын справка жолдомо формасы 88 жана документтер электрондук түрдө МСЭКке келүүдө жана майыптык тууралуу маалымат түндүк системасына жүктөлөт. Ошондой эле санариптик кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жогорулатуу максатында медицина социалдык экспертиза процессинин бюрократиясын кыскартууга басым жасалып, МСЭКтин маалыматтарын кыскартышкан. Тарык айтып кеткенде, эгерде мурун 6 справка менен алышса, бүгүнкү күндө 2 справкага азайган.
1: Ошондой эле жыйында республикалык медициналык социалдык эксперттик комиссиянын жетекчиси Кыялбек Ташболотовдун дагы баяндамасы болду.
3: Бизде МСЭК тармакта дагы имараттарыбыз биздин бүт ооруканалардын имараттарында жайгашкан, муниципалдык имараттарда жайгашкан, социалдык камсыздоо башкармалыгынын имараттарында жайгашкан. Бизде ошол бүт территориалдык МСЭКтер, мындайча айтканда квартирант катары да, бизде токтомдо 185 токтом апрель айында бекитилген, анын 2-чи тиркемесинин 6-чы главасынын 13-чү бөлүгүндө көрсөтүлгөн МСЭК мекемелери саламаттык сактоо мекемелеринде жайгашыш керек жана аларга аренда төлөнбөш керек деп. Бирок тилекке каршы азыркы учурда бизде тапкан имаратта эле жайгашып, анан ал имараттар санитардык абалдарды жооп бербейт да. Абалы өтө эле жакшы эмес. Штаттык түзүм боюнча 195 штат каралган, анын 96-сы дарыгер. Бизде МСЭКте окуу маселеси, билимин жогорулатуу маселеси ушул убакка чейин аксап келген экен. Окуу маселеси ордуна коюлган эмес экен. Бизде азыр эми ошонун үстүнөн иштеп, бардыгын даярдап атабыз. Категория боюнча 79 дарыгер, бул категориясы жок дарыгер болуп эсептелинип атат. Бардыгы 96 болсо. Ошон үчүн бул окуу жагынан абдан биз аксап калганбыз. Бирок ошого карабастан биздин МСЭК кызматкерлери мүмкүн болушунча чет мамлекеттерге барып окуп, өзүнүн билимин өркүндөтүп келип атышат. Пенсиялык курам боюнча дагы 64% врачтарыбыз пенсиялык курактагы дарыгерлер. 20% бул пенсияга барып калган кызматкерлер жана 16% бул жаш дарыгерлер.
1: Талкуу маалында депутат Улукбек Карыбек уулу республикалык медициналык социалдык экспертизалоо борбору тууралуу сөз болгондо, жарандардын көбү аны өлкөдөгү эң коррупциялашкан жана бюрократиялашкан мекемелердин бири катары кабылдарын белгилеп, буга жоопту эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Аида Исатбек кызы узатты.
4: МСЭК дегенде эң коррупциялык, бюрократиялык чоң бир мекеме адамдардын көз алдына элестеп калды да. Булар футбол оюнундагы баягы эң чоң профессионалдык деңгээлдеги лигага айланып калды деп айтсак болот да. Эмне үчүн? Анткени мына бизге кат келет элден. Биз МСЭКке жүрөбүз, МСЭК психиатрга жүрөт, психиатр кайра МСЭКке жиберет. Мындайча айтканда айлампаны абдан жакшы өздөштүргөн да. Эми ушул МСЭКтин ишмердүүлүгү боюнча алдыңкы ушул сентябрь айларына чейин комитеттин чечими менен комитеттин корутундусуна киргизели сунуштарды. Сунуштарыңыздарды берсеңиздер, ушул мекемени бир кардиналдуу реформа кылып, кардиналдуу бир жоопкерчилигин күчөтүп, жарандардын укуктарын коргоодо бир иш алып барышыбыз керек болуп атат. Бул МСЭКтин ишмердүүлүгү боюнча суроо бергим келип атат да. Интеграция болдубу бул саламаттык сактоо министрлигин менен ортосунда?
2: Өкмөттүк акселератордун негизинде 100 күндүктүн ичинде биздеги мына ошол санарип аймак кылып, бүгүнкү күндө сайдаткан жана футболдоштору бири бирине айдаган токтотуп, МСЭКке кайрыла турган жаран биринчи по месту жительства поликлиника кайрылып, ал жактан врач баардык справканы толтуруп бергенден кийин санарип клиника аркылуу МСЭКтин базасына жөнөтүшөт. МСЭКтин базасы биздин врачтар эч кандай өздөрү кандай толуктап же болбосо кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү киргизе алышпайт да. Бул ошол врач кандай чечим чыгартпаса, ошол чечим негизинде майыптыгы бар же жок деп чыгарып бере алышат.
1: Депутаттар тарабынан медициналык социалдык экспертизалоо борборунун кадрдык потенциалын жогорулатуу жана жаш адистерди тартуу зарылдыгы белгиленип, майыптык тоон аныктоо тартиби, туруктуу диагнозу бар жарандарды тиешелүү реестрге киргизүү аркылуу кайра экспертизаны өткөрүүнү болтурбоо, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн реабилитациялык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу керектиги жана даун синдрому жана аутизм менен жабыркаган балдарды экспертизадан өткөрүүнүн жаңы тартибин иштеп чыгуу, жеке ассистенттердин кызмат акыларын жогорулатуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу өңдүү бир катар сунуштар берилди. 16 июнь, шейшембе. 16 июндагы финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген 2026 жылдын 3 майында Самарканд шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы 2026-2027 жылдарга каржылоо планы жөнүндө алкактык макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жактырылды. Документ менен финансы министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев тааныштырды.
5: 2026-2027 жылдарга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү улуттук программасы алкагында приоритеттүү тармактарды өнүктүрүүгө жана өлкөбүздүн социалдык экономикасынын өсүшүнө шарт түзгөнү багытталган. Алкактык макулдашуунун жалпы суммасы 500 миллион АКШ доллары. Кредиттин мөөнөтү 32 жылга берилет, анын ичинен 8 жылды жеңилдетилген. Жеңилдетилген мезде 1% жана жеңилдетилген мезгилден кийин 1.5% өлчөмүндө пайыздык чендер белгиленген. Жалпысынан айтканда бул каражаттар төмөнкү багыттарга каралган. Чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө бюджеттик колдоого 105.5 миллион АКШ доллары, энергетика транспорт тармагына 183.5 миллион АКШ доллары, анын ичинде камбар тегесинден куруу боюнча каржылоо каралган, калдыктарды башкаруу санитария 83 миллион АКШ доллары, социалдык тармагына 64.5 миллион АКШ доллары жана климат жана айыл чарбага 63.5 миллион АКШ доллары багытталат.
1: Талкуу маалында депутат Дастан Бекешев алынып жаткан карызга кызыгуу артты.
6: 1 миллиард доллар ашык мардан алатабыз кредитке. 450 миллион доллар АБР'ден, 50 миллион доллар биз чакан жана орто ишкерлерге, биз аны мамлекеттик банкка беребиз. 60 миллион долларды биз Ош областынын айылдарга таза сууга алатабыз. Айтсаңыздарчы, толук ошол 26 жылда биз канча кредиттерди канча суммага алатабыз, көлөмү?
5: Ошондо 1.7 миллиард деп калат да. Жалпысына. Муну азыр 1.5, 60 сиз айтып аткандагын жана 50 ошо 1.7.
6: Ну толук, значит, 1 миллиард 700 миллион. Но биздин нагрузка ошого жараша биз мы сможем это обслуживать, правильно?
5: Сөзсүз, мен жана айтып кеткенде биздин карыздын деңгээли ВВП-га карата азыр 41.7%, чек өзүңүз билесиз 70%. Биздин прогноздор боюнча 2030 жылга барып бул көрсөткүч 23%га түшөт. Ушул алынып жаткан кредиттерди эске алганда, өзүңүзгө белгилүү бул мардыкы АБР-дин кредиттери бат эле ошо 1.7 миллиард келип түшүп калбайт. Бул бекилгенден кийин булар 20-15 жыл мына проектнин освоениясына карап келет.
1: Ал эми Исманалы Жороев бул каражатка айылдар кирбей калганына нааразылык артат.
7: Мисалы азыр могул алынган кредиттерди өзүнүн мисалы кайра төлөп бере турган мөөнөтүндө төлөй турган мисалы бюджети бар мэрияларга бересиздер, туурабы? Айыл өкмөттөр бүт эле дотацияда турат да, буларга мисалы жок бошондо же элдер кыйналып жашай бериш керек. Сунуш берсем киргизесиздерби дотациядагы айыл өкмөттөрдү? Аны ким төлөйт? Эгерде ал дотацияда турса керек.
5: Мындай да, бул карызды мамлекет алып атат. Мамлекет төлөп берет бардыгынчы ушул пайыздарын карап.
7: Бул боюнча жакшы эле эме кылып сураштырып эме кылсам, өзүңүздөрдү министерстводон келген балдар айтып атат. Эгерде бюджети жок болсо, төлөй албаса, ал айылдарга биз беришибиз кичине кыйыныраак болот деген маани болуп атат. Ошон үчүн сурап атам сизден. Азыр бул аябай эбегеч чоң акча, бирок целый областтын бир да списогу жок болгону мени мындай кызык ситуацияга коюп атат да.
5: Мисалы үчүн ГЭСтерге багытталган болсо, ГЭС өзүн өзү актайт. Турабы, өзүн өзү төлөйт. Транспортко багытталган болсо, өзүн өзү актайт. Ошол бул экономикалык проекттер болсо, айыл өкмөтү ошол акчаны кайра эле заработать этип төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү болот да.
1: Ошондой эле жыйында 2026 жылдын 9 июнунда Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Кытай Эл Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кытай Эл Республикасы тарабынан Кыргыз Республикасына жеңилдетилген кредит берүү жөнүндө алкактык макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралып, документти суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Мирбек Дүйшеев тааныштырды.
8: Долбоордун алкагында жалпы каржылоо 66.7 миллион АКШ долларын түзөт. Анын ичинде 60 миллион АКШ доллары ФСР насыясы, Кыргыз Республикасынын салымы 6.7 миллион АКШ долларын түздү. Ал жана салыктар, бажы төлөмдөрү жана жыйындар түрүндө кошумча болуп атат. ФСР насыянын каржылык шарттары төмөнкүдөй. Насыя 20 жылга, анын ичинде 8 жылдык жеңилдетилген мезгилде жылдык 1% чел менен берилип атат. Бул каржылоо долбоорунун максаты Ош облусунун Кара Суур жана Өзгөн райондорундагы 32 конуштун тургундарын жана айылдагы 170 миңден ашык адамды борбордошкан таза ичүү суу менен камсыз кылуу. Долбоордун негизги максаты калкты таза ичүү сууга болгон муктаждыктарын толук канаттандыруу. Бүгүнкү күндө жалпы 2014 айылдын ичинен биз 836 айылды таза суу менен камтыдык. Бүгүнкү күндө 773 айылда долбоорлоо жана куруу иштери жүрүп жатат. Камсыздан талап кылган айылдардын саны бүгүнкү күндө 405 түздү.
1: Талкуу маалында депутат Данияр Төлөгөнов калкты таза суу менен камсыздоодогу бир катар көйгөйлөргө көңүл бурду.
9: Мына сиз айтып кеттиңиз, бул каражат негизинен ошол Өзгөн району менен Карасу районго бөлүнүп атат деп, э?
8: Туура. Карасу районуна 26 айыл, Өзгөндө 6 айыл.
9: Ошол Өзгөндө кайсы 6 айылдар?
8: Аюу, Жаң айыл, Кайрат, Утурган, Токтогул, Заргер.
9: Эле Карасу районунун 26 айыл дедиңиз, э?
8: Карасу районунун 26 айылында Жаңарыкта 3 айыл, Ашкар кыштакта 2, Мадыда 10, Нариманда 5, Шаркта 6.
9: Сабай эл өкмөтү боюнча бир жакшы долбоор алып чыккан элеңер. Мен эмне үчүн муну көтөрдүм? Бүгүнкү күндө ошол ишке ашпаганы себеби булар ошол проектти бүтүрө албай атат да айыл өкмөт. Аны бул жака Бишкекке келгенде ошондой проект институт бар экен. Ошолор келип ушул бизге тапшырма болгон өкмөттөн, ушуну биз ишке ашырабыз деп Кытай компания менен келишип, эң азы 100 миллион сомго бүтөт проектиңер деп турду. Аны мен айттым да, эми өзү ошол 5 айылга таза сууну камсыз кылуу проекти ончо турбаса керек. Ошо проектти чыгып, ошо проект даярдоосо 100 миллион болуп атат да. Ал жерде сен бир гана акча бөлүп, анан ошолорду аныктабастан ошо проектти бүтүрүү жолуна киришиңер керек да, жардам беришиңер керек да. Себеби кыласаңыз, ошол 5 айылды таза суу менен камсыз кылуу проектине чийдириш 100 миллион сом деп атат. Бул эмне деген сомдук? Бул таза суудан кымбат болуп атат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ишке ашпай атат. Булар ошол айыл өкмөт өзү дотацияда турган айыл өкмөт 100 миллион каяктан табат? Өздөрүнүн бюджети 37 миллион сом. Бир жактан жакшы иштер болуп атат, бирок биз ошону даярдоо иштерине көңүл бурбай атабыз да. Себеби бүт айыл өкмөттөр кыйналып атат бүгүнкү күндө.
1: Жыйынтыгында депутаттар тарабынан айтылган сунуштарды эске алуу менен аталган мыйзам долбоору биринчи окууда колдоого ээ болду. Андан тышкары жыйында 2025 жылдын 22 сентябрында Швейцария Конфедерациясынын Женева шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинети менен СПИД, кургак учукка жана безгекке каршы күрөшүү боюнча глобалдык фонддун ортосундагы алкактык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жактырылды. 16 июнда сот укуктук маселелер, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин кезектеги жыйынында Министрлер Кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек араны кайтаруу жана мамлекеттик күзөт чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жактырылды. Жыйында баяндама жасаган мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары, башкы штабтын башчысы Мирзамир Сыдыков мыйзам долбоору мамлекеттик чек араны кайтаруу системасын жана мамлекеттик күзөт органынын ишин өркүндөтүүгө багытталганын билдирди.
10: Кыргыз Республикасынын президентинин 2026 жылдын 10 февралындагы номер 36 жана номер 37 жарлыктарына ылайык, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы жана 9-чу кызматы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин курамынан чыгарылып, өз алдынча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматы жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик күзөт кызматы болуп түзүлдү. Мамлекеттик чек ара кызматы жана Кыргыз Республикасынын мамлекетине караштуу мамлекеттик күзмөт кызматы өз алдынча мамлекеттик органдарга түзүлгөндүгүнө байланыштуу мыйзам долбоору менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы жөнүндө, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө, мамлекеттик күзөт жөнүндө, ыкчам иликтөө ишмердиги жөнүндө, коргоо жана Кыргыз Республикасынын куралдык күчтөрү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө, контр чалгындоо иши жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин ченемдерине ылайык келтирүү максатында тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилип сунушталууда. Мыйзам долбоору республикалык бюджеттен кошумча каржылоону талап кылбайт.
1: Андан тышкары жыйында 2025 жылдын 4 декабрында Исламабад шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Пакистан Ислам Республикасынын ортосундагы соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу 2025 жылдын 26 июнда кол коюлган 1990 жылдын 22 январындагы жарандык үй бүлөлүк жана жазык иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер жөнүндө конвенцияларга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколдорду жана 2022 жылдын 7 октябрындагы жарандык үй бүлөлүк түрк жана жазык иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер жөнүндө конвенцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорлору биринчи окууда каралып колдоо тапты. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекси, Кыргыз Республикасынын риэлтордук иши жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору да биринчи окууда жактырылды. Депутаттар Дүйшеев Карыбекти Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун кызмат ордунан бошотуу жөнүндө маселени да карап, сунушту колдоду. 17-июнь, шаршемби. Кыргызстандын абак жайларында 18 пакистандык ислам республикасынын жарандары жаза мөөнөтүн өтөдү. Анын ичинен бирөө өмүр бою эркинен ажыратылган. Ошол эле маалда Пакистандын абак жайларында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан бир дагы кыргызстандык жок. Жогорку кеңеште 2025-жылдын 4-декабрында Исламабад шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Пакистан ислам республикасынын ортосундагы соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору талкууланды. Аталган маселе боюнча маалымат берген башкы прокурор орун басары Үмүткан Кункубаева макулдашуунун долбоору жарандардын конституциялык укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо, эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү жана өркүндөтүү, кылмыш жаза укугу чөйрөсүндө өз ара аракеттенүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу, ошондой эле соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жаатында Кыргыз Республикасы менен Пакистан Ислам Республикасынын ортосунда келишимдик укуктук базаны калыптандыруу максатында иштелип чыкканын билдирди. Муну менен катар мыйзамга тиешелүү укук бузуулар тууралуу дагы маалыматтарды ачыктады.
11: Консулдук укуктук кызматташтыктын алкагында 2025-жылда Кыргыз Республикасынын аймагына 14591 Пакистан жараны кирген, 15289 жаран чыгып кеткен, 8681 жаран катталган. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин 431-чи беренесине ылайык 2012 жаранга айып салынып, 672 жаран өлкөдөн чыгарылган. Учурда Кыргыз Республикасынын аймагында Ислам Республикасы Пакистандын 18 жараны соттолгондугу, алардын ичинде бирөөсү өмүр бою эркинен ажыратуу жазасын өтүп жаткандыгы маанилүү болуп саналат.
1: Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Кункубаева ошол менен бирге Пакистандагы кыргызстандыктар тууралуу дагы маалымат берди.
11: Ошол эле учурда бар болгон маалыматтарга ылайык, Пакистандын аймагында эркинен ажыратуу жайларында жаза өтөп жаткан Кыргыз Республикасынын жарандары жок. Кыргыз Республикасынын Пакистан Республикасынын элчилигинин маалыматына ылайык, 2025-жылдын 2-жарым жылдыгына карата консулдук каттоодо 191 кыргызстандык жаран турат. Алардын 120 туруктуу, 71 убактылуу каттоодо. 2025-жылдын ичинде Пакистандын аймагында 46 Кыргыз Республикасынын жараны, анын ичинде 10 үй бүлө мүчөсү окуусун улантууда. Алар дээрлик бардыгы медреселерде диний билим алууда.
1: Жыйынтыгында макулдашуунун ратификациялоо маселе боюнча мыйзам долбоору үч окууда жактырылды. Бул күнү мындан тышкары жыйында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек араны кайтаруу жана мамлекеттик күзөт чөйрөсүндө айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып кабыл алынды. 2026-жылдын 3-майында Самарканд шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы 2026-2027 жылдарга каржылоо планы жөнүндө алкактык макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору дагы биринчи окууда жактырылды. СПИД, кургак учукка жана безгекке каршы күрөшүү боюнча макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору болсо үч окууда колдоого ээ болду. 18-июнь, бейшемби. 2025-жылы Улуттук банк өз ишин бардык багыттар боюнча жүргүзүп, Улуттук банкка жүктөлгөн функциялар толугу менен аткарылды. Жылдын жыйынтыгы менен улуттук иштер аткарылды. Тагыраагы жүргүзүлүп жаткан акча кредиттик саясатынын натыйжасында баалардын туруктуулугу үчүн тышкы тобокелдиктердин таасири минималдаштырылды. Буга байланыштуу ички валюта рыногунда жагдай турукташып, улуттук валютаны сатып алуу жөндөмдүүлүгү колдоого алынды. Муну менен катар Улуттук банктын эл аралык резерви дагы кыйла көбөйдү. Банк системасында санариптик инструменттер активдүү өнүгүп, санарип сомдун макамы мыйзамдуу төлөм каражаты катары бекитилген. Жыйында баяндама жасаган Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Алмаз Бакетаев өлкөнүн 2025-жылдагы акча кредит саясатынын негизги көрсөткүчтөрүнө токтолду.
12: Жүргүзүлүп жаткан акча кредит саясатынын натыйжасында Кыргыз Республикасында баалардын туруктуулугу үчүн тышкы тобокелдиктердин таасири минималдаштырылды. Ички валюта рыногунда жагдай туруктуу бойдон сакталган. Улуттук валютанын сатып алуу жөндөмдүүлүгү колдоого алынды. Улуттук банктын эл аралык резервтерди кыйла көбөйдү. Банк системасы, банктык эмес финансы-кредит уюмдар сектору, ошондой эле өлкөнүн төлөм системасы туруктуу бойдон калып, негизги көрсөткүчтөрдүн өсүшүн көрсөттү. Банк системасында санариптик инструменттер активдүү өнүктүрүлдү. Санарип сом долбоору активдүү иргелетилип, анын статусу мыйзамдуу төлөм каражаты катары бекитилди. Банк мыйзамдары жана Улуттук банктын ченемдүк укуктук базасы жакшыртылды. Улуттук банктын 25-чи жылдагы иши негизги жыйынтыгы бул өлкөдө баалардын туруктуулугунун камсыз кылуу болду. Кыргыз Республикасы тышкы бааларга көз каранды болгондугуна байланыштуу дүйнөлүк баалардын өсүшү ички рынокко таасирин тийгизген. Бирок тышкы тобокелдиктердин күчөшүнө карабастан Улуттук банктын жүргүзгөн тең салмактуу акча кредит саясаты өлкөдөгү инфляциялык процесстердин ашыкча тездешине жол бербөгү мүмкүндүк берди. 25-чи жылдын ортосунан тартып Улуттук банктын эсептик чени 9% 11% чейин көтөрүлгөн. Инфляцияны монетардык факторлордун чектөө максатында экономиктагы акчанын көлөмү активдүү жөнгө салынган. Улуттук банк министр кабинети менен бирликте социалдык маанидеги товарларды баасынын өсүшүн кармоо маселелери боюнча активдүү чараларды кабыл алышкан. 25-чи жылдын аягына карата инфляция жылдык эсепте 9.4% түздү. Баалардын туруктуулугун камсыз кылуу экономиканын өнүгүүсүнө жана инвестицияларды тартуу үчүн шарттар түзүлдү. 25-чи жылдын аягына карата алардын көлөмү 8.6 миллиард АКШ долларына жетип, бир жылда 69.1% өстү. Улуттук банк ички валюта рыногунда туруктуу абалы камсыз кылды. Улуттук валютанын курсунун өзгөрүүсү минималдуу болду жана курс орточо эсеп менен 1 АКШ доллары үчүн 87.35 тыйын тегерегинде түзүлдү. Улуттук банктын валюталык интервенциялары валюта курсунун кескин өзгөрүүлөрүн жумшартууга гана багытталган. Алардын көлөмү 25-чи жылы 853 миллион АКШ долларын түздү. Банк системасынын активтери 48.5% көбөйүп 1.2 триллион сомду түздү. Калктык банк системасына болгон ишеними өсө берди. Коммерциялык банктардын депозиттик базасы 46.2% көбөйүп 866.2 миллиард сомду түздү. Банктар экономиканын реалдуу секторун активдүү кредиттөөгө басым жасашты. Атап айтканда, соода, айыл чарба, ипотека жана башка секторлорго кредиттер активдүү берилди. Жалпысынан банктардын кредиттик портфели отчеттук жылы 48% өсүп 507 миллиард сомду түзгөн. Ислам принциптери боюнча каржылоонун көлөмү 2 эсеге көбөйүп 21.1 миллиард сомду түздү. Экономиканы долларсыздандыруу боюнча иштер жүргүзүлдү. Кредиттердин долларлашуу деңгээли 21.1%дан 18.3% чейин. Депозиттердики 42.9%дан 34.8% чейин төмөндөдү. Банктык сектордун туруктуулугун камсыз кылуу максатында Улуттук банк банктардын капиталына карата минималдуу талаптарды 30-чу жылга чейин акырындык менен жогорулатуу менен көбөйдү. Банктардын уставтык капиталы отчеттук жылы 2.1 эсеге көбөйүп 161.5 миллиард сомго жетти. Банктык эмес финансы кредит сектору кеңейип, негизги көрсөткүчтөрү жогору деңгээлде болгон. Бул сектордун өнүгүүсү өлкөнүн аймактарындагы экономикалык активдүүлүктүн өсүшүнө өбөлгө түздү. Банктык эмес финансы кредит секторунун кредиттик портфели отчеттук жыл ичинде 27.7% көбөйүп 62.8 миллиард сомду түздү.
1: Өлкөнүн төлөм системасынын санариптештирүүдөгү натыйжалары менен бөлүшкөн Бакетаев анын алкагында соода тейлөө ишканалары жана коммерциялык банктардын ишмердиги тууралуу дагы маалымат берди.
12: Өлкөнүн төлөм системасы санариптик технологияларды колдонуу менен динамикалуу өнүгүүсүнүн улантууда. Соода тейлөө ишканаларында ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде 114.1 миң унификацияланган QR-код орнотулган. Бул 24-чү жылга салыштырмалуу 1.8 эсеге көп. QR-кодду колдонуу менен жалпысынан 578.9 миллион төлөм жүргүзүлүп, анын суммасы 972.9 миллиард сомду түзгөн. Бул 24-чү жылдын көрсөткүчүнүн тиешелүүгүнө жараша 4.9 жана 4.3 эсеге көп. Банк төлөм карталарынын жалпы саны 9.9 миллион дааны түзүп, бир жыл ичинде 7.9% көбөйгөн. Анын ичинен Эликард улуттук төлөм системасынын карталарынын саны 2.6 миллион дааны түзгөн. Банкоматтардын саны 1.8%, терминалдардын саны 1.9 эсеге, төлөм терминалдардын саны 3.4% жана электрондук кыпчактар 1.9% көбөйгөн.
1: депутаттар микрокредиттик уюмдардын жана ломбардтардын ишмердүүлүгүнө көзөмөлдү күчөтүү, өлкөнүн энергиялык резервдеринин өсүшү, экспорт көлөмүн кескин кыскарышынын себептери жана ата мекендик экспортчуларды колдоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар, чакан бизнести колдоодо чараларды күчөтүүнү бир катар маселелерди көтөрүп өз сунуштарын берди. Жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2025 жылдагы иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын отчёту жактырылды. Ал эми турак жайларды табигый кысыктардан милдеттүү камсыздандырууга байланышкан мыйзам долбоору үч окуудан өттү. Андан тышкары жыйында министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген товардык биржалар жөнүндө мыйзам долбоору каралып, экинчи окууда кабыл алынды. Кадырлуу радиоучулар, ошентип жогорку кеңештин бир апта ичиндеги ишмердүүлүгүнө жыйынтык чыгарып, негизги чечимдер, кызуу талкуулар жана коомчулуктун көңүл чордондо турган маселелерди ортого салган парламент жумалыгы соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Сак саламатта калыңыздар.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Бишкекте саат 10.

0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, Трожо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-Банк.

0: Саламатсыз арбы, биринчи радиодо жаңылыктар. 23 июнда Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн улуттук укук коргоо мекемелеринин өкүлдөрүнүн биринчи жолугушуусу өтөт. Иш-чарага Белоруссия, Индия, Иран, Казакстан, Кытай, Пакистан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү катышат. Жолугушууда адам укуктарын коргоо жаатындагы тажрыйба алмашылып, улуттук укук коргоо институттарынын ишмердүүлүгү талкууланат. Ошондой эле эки тараптуу жолугушуулар уюштурулуп, кызматташтык боюнча бир катар меморандумга кол коюулары күтүлүүдө. Бишкек жана Чүйдөбаны жакшыртуу үчүн жеңилдетилген насыя берилет. Каржылоо элдик банк, А банк жана Бакай банк аркылуу жүргүзүлөт. Жарандар 1 миллион сомго чейин 6% үстөк менен 60 айга чейин насыя ала алат. Ал эми жабдуу жеткирүүчүлөр үчүн насыянын көлөмү 5 миллион сомго чейин үстөгү 10% болуп, мөөнөт 60 айга чейин каралган. Каражат жылуулук насосун, электр казаны, күн панель жана башка экологиялык таза энергия жабдууларын сатып алууга жана орнотууга багытталат. Каракол шаарындагы үйлөргө кирген суу тазаланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, 19 июнда жааган жамгырдын эсепетинен арыктарга суу батпай, Ленин, Алдашев, Пионер, Гебзе, Мурманский көчөсүндө жалпы 6 турак үйгө суу кирген. Жерине куткаруучулар жана жарандык коргоонуу кызматкерлери тартылып, толугу менен үйлөр тазаланды. Борбор шаардагы Алы Токонбаев проспекти менен Байтык Баатыр көчөсүнүн кесилиши унаа кыймыл үчүн толугу менен ачылды. Муниципалитет билдиргендей, учурда кесилиште бардык керектүү жол белгилери орнотулду. Жол чийинин түшүрүү иштери аба ырайы турукташканга чейин жүргүзүлөт. Мэрия жол кыймыл катышуучуларынан ылдамдыкты катуу сактоону, убактылуу жол белгилеринин талаптарын так аткарууну жана бул тилкеде өзгөчө этият болууну суранат. Чет элдик жаңылыктар. Тажикстанда жумуш күнүнө милдеттүү 20 мүнөттүк көнүгүү киргизилди. Жаңы талап боюнча жумуш берүүчүлөр кызматкерлери үчүн күн сайын дене тарбия көнүгүүсүн уюштурууга милдеттүү. Бул убакыт эс алуу же тамактануу эмес, физикалык активдүүлүккө арналат. Өлкө бийлиги мындай чара толуп кетүү, кант диабети сыяктуу оорулардын алдын алып, калктын ден соолугун чыңдоого багытталганын белгиледи. Жаңы норма менчик формасына карабастан бардык уюмдарга тиешелүү болот. Бишкекте 57 жаранга 5 миллион сом камсыздандыруу төлөмү берилди. Төлөмдөр негизинен АСАГО жана КАСКО экстра полиси боюнча жүргүзүлгөн. Жыл башынан бери Борбор шаарда камсыздандыруу төлөмү катары 88 миллион сомдон ашык каражат берилген. Уюм жарандарды автоунаа ээлеринин жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу полисин алууга чакырды. Футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун Д тайпасындагы беттеште Парагвай курама командасы Түркияны 1-0 эсебинде жеңип алды. Оюндун башталышында 2-чи мүнөттө Парагвайдын жарым коргоочусу Матиас Галарса эсепти ачты. Бирок 1-чи таймдын соңунда Мигель Альмирон кызыл айып кагаз алып, Парагвай бир оюнчу кем болуп калды. Ага карабастан жеңиш парагвайлыктардын капчыгында калды. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 24 тыйын, рубль 1 сом 19 тыйын, Кытай юаны 12 сом 91 тыйын, казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратып, 22 июнга чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы күтүлөрүн маалымдады. Абанын температурасынын жогорулашы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарында сел жүрүш мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бүгүн 21 июнда көпчүлүк аймакта жаан жаап күн күркүрөйт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Чүй өрөөнүндө 34 градус ысык болот, Таласта 30 градус, бүгүн Орчу Ал Абад Баткенде 35 градус, Ысык Көлдө 29, Нарында 23 градус жылуу, бийик тоолордо 13 градус жогору. Бишкекте жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн, 33 градус жылуу болот. Ал эми бүгүн Чолпон Атада дагы маал-маал менен жамгыр жаап күн күркүрөйт, 27 градуска чейин жылуу болот.
1: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
2: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды доолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
3: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш-чарага активдүү катышууга чакырабыз.
2: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
3: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
2: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.
0: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
4: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
0: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
4: Эмгек келишими,
0: турак жай көйгөйү,
4: үй-бүлөлүк маселелер,
0: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
4: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
0: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
4: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
0: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй-бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй-бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй-бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар. Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй-бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса, Баңгизатка жолобо.
2: Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнести мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
1: Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясат уктуруусу ар аптанын 6-чы жана дем алыш күндөрү саат 10:10 өткөндө биринчи радиодо.
5: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда тил саясат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын окуу маалымат жана котормо борбору менен Кыргызстан элинин ассамблеясы чогуу кыргыз тилин чет тили катары үйрөтүү ыкмалары деген темада тегерек үстөл четинде талкуу уюштурду. Максаты ар түрдүү улут өкүлдөрүнө кыргыз тилин үйрөтүүнүн актуалдуу маселелерин ортого салып, мыкты тажрыбаларды жайылтуу экенин айтты. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын окуу маалымат жана котормо борборунун директору, филология илимдеринин кандидаты Карлыгач Жумакадырова.
6: Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын алдындагы окуу маалымат жана котормо борбору Кыргызстан элинин ассамблеясы менен биргеликте кызматташуу максатында ушул терек үстөлдү чогуу биргеликте уюштуруп жатабыз. Баарыбызга белгилүү болгондой, Кыргызстанда ар улуттун өкүлдөрү жашайт. Биз ошол ар улуттун өкүлдөрүнө кыргыз тилин кененирээк эркин үйрөнүүгө шарт түзүү максатында эми окуу маалыматтык жана котормо борбору боюнча кыскача маалымат бере кетейин. Окуу маалыматтык жана котормо борбору бүт ушул Кыргызстандагы мамлекеттик, муниципалдык, жеке менчик түрүнө карабастан баардык мекемелерге ушул кыргыз тестке даярдоо жана иш кагаздан туура жүргүзүү максатында атайын окутууларды жүргүзөт. Бүгүн дагы ушул сиздер менен мурда да жолукканбыз, конференцияда баарыңыздар келгенсиздер, көптөгөн суроолорду бергенсиздер. Ошол суроолордун алкагында бүгүн ушул иш чараны атайын уюштуруп жатабыз сиздер менен биргеликте. Эми окуу маалыматтык жана котормо борборунун негизги максаты эмне? Мамлекеттик тилди деңгээлдер боюнча үйрөтүү, иш кагаздан туура жүргүзүү боюнча окутууларды уюштуруу. Экинчиси, расмий орус тилден мамлекеттик тилге, мамлекеттик тилден орус тилине тексттерди, документтерди которуу. Андан тышкары, мамлекеттик тилде окутууда жана иш кагаздарды туура сабаттуу жазууда методикалык жактан жардам көрсөтүү максатында ар түрдүү багыттагы семинар, конференцияларды өткөрөбүз.
5: Өз кезегинде аралыктан кыргыз тилин үйрөтүү боюнча видео сабак иштелип чыкканын айтып, аны мындайча көрсөтүп берди.
6: Азыр жогоруда айткандай, окутуу менен бирге окууга келе албаган шарты жок мамлекет кызматкерлери бар. Ошолорго ылайыктап биз атайын мамлекеттик программанын алкагында видео сабактарды иштеп чыктык. Кыргыз тил системасынын деңгээлдик талаптарына А1, А2 ылайык жалпы 48 видео сабак иштелип чыкты. Андан тышкары быйыл B1, B2 деңгээлинде дагы 20-20дан 40 сабакты иштеп чыгып, бүт сайтта жайгаштырылган. Кааласаңыздар ушул видео сабак менен дагы көпчүлүгү даярданса болот. Эми ал 3-5 мүнөткө ылайыкталган видео сабактар, бирок негизги темалардын баардыгын камтылган. Бардык шартты түзүп берип атабыз, бекер окутууларды да уюштуруп атабыз, андан тышкары видео сабактар дагы. Кааласаңыздар бир видео сабакты көрүп койсок болот. Бир видео сабактан үзүндү берип коюңуздар.
7: Саламатсыздарбы? Бүгүн жумуш күнү ичинде кызматкер же жумушчу кандай иштерди аткарары тууралуу сүйлөшөбүз.
8: Төмөнкү кеп үлгүлөрү көп колдонулат. İş günü 9'da başlanır. İş günü kızıttuğu bütün. Cinalışka aramı. Cinalışka katışamı. Cinalışka çakıram. Cumuş günü. Cumuş ordu. Cumuş başlanır. Cumuş bütün. Cumuş ayaklay. İş kağızların текшеремин. Иш кагаздарын окуймун. Иш кагаздарын карап чыгам. Иш кагаздарын иреттеймин. Иш кагаздарын бөлүштүрөмүн.
9: Менин атым Бакытжан Зат. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин кадрлар бөлүмүнүн жетекчиси.
7: Иш күнүңүз саат канчада башталат?
9: Иш күнүм саат 9'da башталат.
7: Иш күнүңүз канчада бүтөт?
9: Иш күнүм саат 6'da бүтөт.
7: Бүгүн кайда барасыз?
9: Бүгүн эртең менен жыйналышка барам.
7: Түштөн кийин эмне кыласыз?
9: Түштөн кийин иш кагаздар менен иштейм. Келгендерди кабыл алам.
8: Грамматика. Адат өткөн чак. Адат өткөн чак узакка созулган, адатка айланган, дайыма кайталанган кыйл аракетти билдирет. Адат өткөн чакты уюштуруучу мүчө эки гана вариантта болот. Чу, чү. Мисалы, жаз, чу, мун.
5: Кыргызстан элинин ассамблея кеңешинин төрагасы Медер Рахман кыргыз тилин үйрөтүүдө тек эле теги башка элдер эмес, чет өлкөдө жашаган кыргыз балдарыбызга да тилекке каршы кыргыз тилин чет тил катары окутууга туура келип жатканы жана кыргыз тилин үйрөтүү ыкмасы да сапаттык жагынан деңгээли да ойдогудай болбой жатканын белгилей буларга токтолду.
10: Тил негизи ар бир улут үчүн мен ойлойм эң негизги курал, эң негизги мындайча айтканда балбут деп айтсам жаңылбастырмайм. Себеби дегенде биздин Кыргызстан элинин ассамблеясынын ичинде ушул жерде катышып аткан этникалык коомдук бирикмелердин төрагалары жана мүчөлөрү келип отурат. Учурда пайдаланып силерге терең ыраазычылык билдирем. Ушул тилге, кыргыз маданиятына, тарыхына терең көңүл буруп, ошону изилдеп, окуп, үйрөнүп жатканыңыздарга. Кыргыздын бир жакшы сөзү бар: көчтүн башы кайда кетсе, көч ошол жака кетет деп. Кыргызстан элдин ассамблеясы бул ошол этникалык коомдук биригүүлөрдүн чогулган мындай чыккан бир көчтүн башы. Ушул этникалык коомдук биригүүлөрдүн төрагалары, мүчөлөрү дээрлик бардыгы десем болот кыргыз элин мыкты өздөштүргөн. Демек ошол көчтүн башы кайда кетсе, ошолорду ээрчиген башка этникалык коомдук биригүүлөрдүн мүчөлөрү, башка этностордун өкүлдөрү ошол жака кетет. Жакшы, бирок ошого карабастан мен ойлойм ушул нерсени дагы да күчөтүп, дагы да бир басым жасап, көңүл буруп жакшыраак бир иш алып бара турган болсок мындан да жакшы болот. Мурунку иштеген ишим Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасына ушул миграция маселелери боюнча кеңешинде иштеп атканда дагы чет өлкөлөрдөгү биздин мекендештер менен иш алып барганбыз. Алардын өздөрүндө, балдарында, неберелеринде, себеби чет өлкөдөгү мекендештердин азыркы күндө эң негизги көйгөйү бул баягы эле акча, жумуш, батир же болбосо документ эмес. Эң негизги маселе ошол тил, тарых, маданият болуп калды. Себеби дегенде дагы бир жолу кайталап коеюн, өздөрү, балдары, неберелери, чебелери пайда болуп 4000 пайда болуп калды. Аларга дагы кыргыз тилин билүү, кыргыз маданиятынын тарыхын билүү эң маанилүү. Мамлекет үчүн дагы, өздөрү үчүн дагы. Кыргызстан элдин ассамблеясынын кеңешинин төрагасы болуп келдим. Бул жакта дагы ошол маселе бар, өрчөндү. Ошол эле диаспоралык уюмдар, бирок Кыргызстандын ичиндеги диаспоралык уюмдар менен иш алып барып атам. Бул жерде дагы ошол кыргыз тилин билүү, кыргыз тилин мындайча айтканда өркөндөтүү, өнүктүрүү жана ошол эле мезгилде ошол этностордун тилдерин сактоо милдети бул Кыргызстан элдин ассамблеясынын эң негизги милдеттеринин бири. Ошол себептен учурдан пайдаланып Кыргыз Республикасынын президенти караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия бар. Ошонун ичинде окуу маалыматтык жана котормо борборуна терең ыраазычылык билдирем. Буга чейин иштеп чыгарганбыз. Азырда ошол маселеде чогуу иш алып барууга Кудай буйрук атат. Мен ойлойм, бүгүнкү иш чарадан бир жакшы бир жыйынтык чыгат. Себеби дегенде моюнга алышыбыз керек мамлекет катары 11 жыл мектепте окуп, бирок тилекке каршы кыргыз тилин билбейчилик билип аткан балдарыбыз бар. Башка этностордун өкүлдөрүн айтпай эле коеюн, капа болушубуз керек. Себеби дегенде биринчи кезекте өзүбүз кыргыздар, кыргыз тилин билбей атканыбыз бул жакшы көрүнүш эмес да. Ал эми ошол эле мезгилде жеке мектептерде же болбосо жеке окуу жайларда, жогорку окуу жайларда чет өлкөдөн келген студенттер, жарандар чет өлкө жарандар жарым жылдын ичинде үйрөнүп чыгып кетип атышат да. Бизде мүмкүн бир методикалык жактанбы, эми жакшы жаман деп айта албайм, бирок салыштырмалуу мектепте берилип жаткан, мамлекет тараптан берилип жаткан методика караганда, демек чет жеке мекемелерде берилип жаткан методиканын экөөнүн айырмасы бар экен да. Мен ойлойм, ушул экөөнү салыштырып ортодон бир бирдиктүү жалпы өзүбүзгө мындай керектүү пайдалуу болгон бир методиканы иштеп чыксак деген бир максат.
5: Ал эми мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын окуу маалымат жана котормо борборунун жетектөөчү адиси Зияда Шамуратова кыргыз тилин чет тили катары үйрөтүү жаатында өзү топтогон тажрыйбасына таяна баяндама жасады.
11: Мен ушул кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүндө негизи эле түйүндөгү өзүмдүн тажрыйбаларыма таянып жана эффективдүү ыкмалар жөнүндө маалымат бере кетейин. Тил үйрөнүүдө негизи бир канча окуу борборлорунда, билим берүү мекемелеринде жана жекече дагы ошол кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүдө иш алып барып келем. Ошого байланыштуу тил үйрөтүү жаатында өзүмдүн окуучуларыма, студенттериме жардам берип эффективдүү деп өзүм эсептеген айрым ыкмалар жөнүндө

0: тил тууралуу аркылуу үйрөнгөн болуш керек болгон зарыл. Мисалы, бир күн кечке бир эле грамматиканы үйрөнөрү же бир күн кечке тынбай эле сөз жата берүү тажатма болуп калышы мүмкүн. Андыктан тил үйрөнүп жаткан кезде музыка болгон, ошол тилдеги подкасттарды, кинолорду көрүү, оюндарды ойноо, дебаттарды ойноо ошол тил үйрөнүүнүн эффективдүүлүгүн дагы жогорулатат. Башкача айтканда жанагы кептик күлкүлөрдү жаттоодагы көбүрөөк жемиштүү болот тил үйрөнүүдө. Бир гана мисалы дүкөн, бар, кел деп сөз жаттоонун ордуна дүкөнгө бардым же дүкөндөн келдим, мен бүгүн дүкөнгө бардым деген сыяктуу кеп үлгүлөрүн чогуу жаттасак ошондо бул бизге көбүрөөк жемиштүүрөөк деп эсептейм. Андан сырткары тил үйрөнүүдө сөз түрдө туруктуулук талап кылынат. Мисалы кээ бир күнү 1-2 сааттан тил үйрөнүп андан эртеси күнү иштекке жасабай койгонго караганда күн сайын 15-20 мүнөт туруктуу түрдө тил үйрөнүү жакшы жардам берет. Башкача айтканда анан дагы эң маанилүү ыкмаларынын бири өңдөлгөн материалдарды сөз түрдө кайталоо. Мисалы бир жумада бир жолу өңдөлгөн материалдарды кайталап жана бышыктап маалыматты эске сактап калууга жардам берет. Ал эми кыргыз тилин ошол чет тил катары, башкача айтканда экинчи тил катары үйрөнүүдө эмнеге көңүл буруу керек? Бул жакта мен өз өмүрүмдүн жеке тажрыйбама таянып турган болсом, кыргыз тили бул эң эле алгач аблицина тили, башкача айтканда мүчөлөмө тил болсо болот. Кыргыз тилин үйрөнүүдө демек мүчөлөмө үйрөнүү абдан маанилүү. Биз канчалык грамматика көп деле керек эмес, көп деле маанилүү эмес дегенибиз менен баары бизге мүчөлөмө үйрөнүү керек болот. Мисалы китептер, дүкөнгө, алмалар деп сөз түрдө бул жерде сөздөргө мүчөлөрдү улашыбыз керек болот. Бул мүчөлөрдү грамматиканы үйрөнө албай туруп ошол тилди грамматикалык жактан туура сүйлөө мүмкүн эмес. Ошондуктан сөз түрдө грамматикага дагы басым жасоо керек болуп саналат. Ошондой эле кыргыз тилиндеги бул башка тилдерден эң эле айырмалуу өзгөчөлүгү бул үндөштүк мыйзамы. Үндөштүк мыйзамы ошол кыргыз тилинин табиятында. Мисалы тоо деген сөзгө лар мүчөсүн алсак тоолар деп айтпайбыз, тоолор. Үй деген сөзгө га мүчөсүн алсак үйгө, үйга болбой үйгө. Ошол сыяктуу үндөштүк мыйзамдарын тил үйрөтүүдө ошол башка улуттун өкүлдөрүнө эффективдүү үйрөтө алсак кыргыз тилин сүйлөгөндө грамматикалык жактан туура сүйлөгөнгө жардам берет. Мындан сырткары үндүү жана үнсүз тылыштардын бөлүнүшү аларды туура колдонуу да маанилүү. Мисалы бизде үндүү тылыштары үнсүздөрдүн бөлүнүшү керек, жумшак болуп бөлүнөт, каткалаан, анан үндүүлөрү жоон, ичке. Ошолорго жараша сөзгө мүчөлөнгөндө дагы сөздөр өзгөрөт. Мисалы бак, к тылышы каткалаан болгон үчүн ага мүчөсүн алсак алдагы каткан тылышка өзгөрүп кетет. Же болбосо нан деген сөзгө н тылышы бул жумшак тылыш менен аяктаган үчүн ага уланган мүчө дагы ошол жумшак бойдон калат. Кыргыз тилинин экинчи тил катары үйрөтүүдө сөз түрдө ошол үнсүздөрдүн үндүүлөрүн бөлүшүн жана үндөштүк мыйзамын үйрөтө алсак бул кыргыз тилин грамматикалык жактан туура сүйлөгөнгө абдан чоң жардам берет. Тажрыйбамда бир канча китептерди, окуу материалдарын, сайттарды ар кандай колдонмолорду колдонуп жүрөм. Булардын ичинен мен үчүн мен эсептеген эң эффективдүү, эң мыкты китептеги эсептеген китептердин бири бул Алтын көпүрө жана Кылым карткан тили болуп саналат. Алар боюнча кайсыл жерде, кандай учурда кантип колдонулат ошол нерсеге көбүрөөк басым жасалат. Ал эми Кылым карткан тил деген китепте дагы А1, А2, Б1, Б2 деңгээлинде көптөгөн темалар берилип, эффективдүү, мыкты көнүгүүлөр камтылган.
1: Өз кезегинде филология илимдеринин кандидаты Калия Кулалиева кенже курактагы балдар үчүн тамга таанытуудан баштап сүйлөө жөндөмүн калыптандырууга арналган сценарий форматында телефонго жүктөп алып же сайт аркылуу колдонсо боло турган электрондук оюн түрүндөгү иштелмесин тааныштырды.
2: 30 жылдан бери ушул теманын тегерегинде жүрөбүз. Шанал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде долбоор катары 25-нчи жылы 8 ай бою иштедик. Ушул долбоордун негизинде мындай бир иштелме, практикалык оюн жасадык. Бул оюндарды мен 15 жыл мурун идеясын жасап, техника абдан өнүгүп атат. Ал учурда 10 жыл мурун жасаганымды азыр өркүндөткөн учурда дагы бүгүнкү күнгө артта калып калып атат. Анткени мүнөт сайын ушунча

0: өзгөрүп атат. Бирок биздин кыргыз тилин үйрөтүү, мейли чет тил катары, мейли экинчи тил катары, мейли өзүбүздүн балдарга, кичинекей балдарга үйрөтүүдө мындай иштелмелер жокко эсе, өтө аз. Ошондуктан сиздерге сунуштайбыз. Калагандардын баарына телефондук варианты бар, телефондо ойной турган, компьютерге жүктөп алып ойной турган, сайттарга илип койсо дагы болот бул оюндарды. Бул эмнелерден турат дегенде, биринчи алфавитти үйрөтүү бизде маселе. Биз орусча Жуковдан букварь сатып беребиз балдарыбызга. Мен да ошондон өткөм этаптан. Кыргызча тамгаларды таанытуунун китептерди да мындай жазгам, алифбе бар, букварьлар бар. Бирок бул ошого кошумча окуу куралы катары бала бакчаларда да колдонсо болот. Үйдө дагы улуулар ата-энелер менен үйрөнсө болот. Ойноп атып эле бала үйрөнөт. Тамгалар таанытуу, сөз оюндары бар. Бул жерде кайра-кайра баскылаганда сөздөр айтыла берет, диктор. Анан ошону угуп атып эле так ошондой интонация, так ошондой үн менен сүйлөп калат экен. Бул сиздерге биринчи жолу көрсөтүлүп атат. Бет ачарын Арабаев университети жасай элек. Алфавитти үйрөтүү жана азыр оюнунда көрсөтөбүз. Бул башталышы мындай турат. Тамганы басса А, Б, В деп кыргызча барын калаганын ошонтуп атып жаттайт. Мен өзүмдүн кызыма муну жасап койгом. Азыр ал 11-чи классты бүттү. 4 жашындабы? Бир жумада эле бүт тамганы билип алыптыр. Сүйлөй баштады да. Мен өзүмдө ушундай эксперимент жасагам. Үнүн өчүрүп туруп сурасам, тамгаларды басып туруп эле бул А, Б, В деп бүт барын айтып салды да. 1-2 жумада үйрөнүп алды ушул оюн менен. Анан бул жакшы экен деп өнүктүрүп ушул эмеге жеттик. Экинчисинде сөз үйрөнөбүз дегенде ушунча тематика бар. Бала бакчанын программасы улуттук жазылган атайын иштел чыккан адистер тарабынан мамлекеттик стандарттар бар. Анын баары менен таанышып, ошолорго ылайык жер жемиштер, үй жаныбарлары, жапайы жаныбарлар жанагы татаал болуп атат деп айтпайсыздарбы? Эгерде бала кичинекей кезинен ушундай этаптардан өтүп үйрөнсө, жанагы чоңдор үчүн жасалып аткан нормалдуу болот. Андан да тааныштыгым бар, анын методикасын дагы иштегенбиз. Чогулу бирге мынакей мындай болуп, ар бири мунун баарын басканда минтип секирип чыгат сүрөт, анан эме үн да угулат да. Ошондо сүрөт дагы, сөз дагы эсте калат, ойнойт. Интерактивдүү дегени ошол электронный баскан бала. Өзү катышат, калаган сүрөтүн басат. Кайсыны жакшы жаттай албай жатса, унутуп калса, кайрадан ойнотсок болот бул. Кайра-кайра. Мисалы, анан сандарды да берип койдук. 10го чейинки, анан кийин башка сандарды 10, 20, 30, 40 деп 100го чейин берип койгонбуз. Мунун экинчи этабында дагы, экинчи бөлүгүндө Манас аркылуу тил үйрөтүү деп Манас эпосундагы башкы каармандарды, ал жактагы мифтик жаныбарларды, ал жактагы айбанаттарды ушундай 5-6 тематика анда даярдап койдук үйрөнгөнгө.
1: Жер жемиштер, алма.
0: Бул жерде багыттама менен дагы улам кийинки этапка өтсө болот. Тияка кирип отурбай, кайра башка тематикага өтөрсө болот. Муну бат эле жаттап коюшат экен балдар. Кыйналбай.
2: Урматтуу радиоучулар, ушун менен тил саясаты уктуруусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бул жолу тегерек үстөлдөгү талкуу учурунда тил үйрөтүү маселеси түрдүү багытта ортого салынды жана бир катар жаңы ыкмадагы тажрыйбалар сунушталды. Программаны даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.
3: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Кыргызстанда жалпы билим берүүчү мектепте 12 жылдык моделге өтүү процесси жана окуу куралдар менен камсыздоо, мугалим жана окуучулардын компьютердик технологияны колдонуусу жалпы эле өлкөдө билим берүү реформасынын жүрүшүн чагылдырган. Билим жолу программасы ар жуманын 6-чы күнү саат 10:30 биринчи радиодо.
5: Биринчи радионун уктуруулардын билим жол программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожегелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүн биз ата-энелер үчүн эң маанилүү темалардын бири болгон бала бакчага жана мектепке кабыл алуудагы онлайн кезек системасы тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Акыркы жылдары билим берүү тармагында санариптештирүү иштери күч алып, бала бакча менен мектепке кабыл алуу электрондук форматка өткөрүлдү. Бул система жарандардын убактысын үнөмдөп, кызмат көрсөтүүнүн ачыктыгын камсыз кылууга багытталган. Онлайн система киргизилгенден бери ата-энелер үйдөн чыкпай эле балдарын кезекке коюуга мүмкүнчүлүк алышты. Мурда мекемелерге бир нече жолу барып, документ тапшырып, кезек тандоо зарыл болсо, азыр бардык маалымат электрондук база аркылуу жүргүзүлүүдө. Натыйжада кызмат көрсөтүүнүн ылдамдыгы жогорулап, кезек түзүүнүн ачыктыгы камсыздалууда, дейт агартуу министринин орун басары Лира Самыкбаева.
6: Рахмат. Ооба, бул биздин эң чоң проектилердин бири болду. Мурун мисалы мектепке биринчи класска катталууда ата-энелер жанагы төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк, паспорттор, ар түрдүү документтердин баарын, жашаган жерден справкаларды, МТУлардан ушулордун баарын санариптештирилген биздин атайын сайтка, бирок сканерлеп копияларын жүктөчү. Эми мына азыр мамлекетибизде санариптештирүү абдан ыкчам жүрүп аткандыктан башка министрликтер ушу документтерди санариптештирүүнүн негизинде биз жарандардан ал кагаздарды талап кылууну таптакыр токтоттук. Анткени уже биздин мамлекеттик системаларда белгилүү сизде канча балаңыз бар, кайсы куракта мектепке бара турган балдар уже белгилүү бар. Анан ошого биз ошо сервисте ата-энелер жанагы тиркемеге кирип эле баласын тандап, андан кийин жанагы мектебин тандап, биринчи эки этапта өтөт. Биринчи прописка боюнча, азыр мына биринчи июндан баштап уже мамлекетте каалаган мектебине ошону тандап туруп катталса болот. Бул абдан көп маселелерди чечти. Эң биринчиден ошо жанагы ар түрдүү справкаларды чогултуу, экинчи коррупциялык жактан көп нерселерди жок кылды. Үчүнчү, бул биз ошо министрликтин өзүнө дагы абдан сонун маалыматтар чогулуп атат. Кайсы мектептерге канча очередь, канча бала ошо жака катталгысы келип атат, кайсы мектептерде бош орундар көп калып атат. Былтыр мисалы биз ошо Айбек Жанышев мэр менен атайын чоң жыйын өткөзүп, биз ошо көрсөтүп бердик, кайсы мектептер бош калып аткан. Мисалы ошо Көк Жардагы бир мектеп, абдан чоң мектеп салынган экен, бирок бош орундар көп калып калыпты. Ошого ал ошо ата-энелер көбү мына бул Борбор жакта жайгашкан чоң баягы аты бар мектептерге балдарын каттагысы келет. Бирок ал билесиз, азыр мына тыгындар абдан көбөйүп атат. Балдарды ошо бир саат, бир жарым саат эртең менен ташыбасан үйдүн жанына эле катталгыла деген дагы азыр политика жүрүп атат. Анан и мэр дагы ошого жараша, ошондой талапка жараша уже мектептерди салууну пландаштыралар. Бала бакчага кезекке туруу дагы санариптештирилди. Мына түндүк тиркемесинде, М-банк, башка тиркемелеринде эч бир справка чогултпай эле ошо жерден сиз киресиз, балаңызды тандайсыз кадимки эле. Бир гана айырмасы, бул мектепте сразу мектепке жазыласыз, уже катталасыз точно, а бала бакчага кезекке турасыз. И ал жерде сиз кезегиңиздин номерин көрүп турасыз, жылып атканыңызды көрүп турасыз. Негизи Кыргызстан боюнча ошо общий проектный мощность бала бакчаларда ошо 320 миңден ашык орун болсо, ошо 260-тан ашыгы толгон. Дагы бир ошо 50 чактысы 58 миңге тегереги бош орундар дагы эле бар, бирок ал көбү ошо региондордо. Бишкек шаарында кезектер дагы эле көп. 130 миң кезекте турат, анын 13 миңи бул жана льготный категорияларындагы турат. Ал эми мектеп боюнча орто эсеп менен жылына биринчи класска 130-140 бала алынат. Миң. Ооба. И мына бүгүн эртең менен карасам 97 миң бала уже катталыптыр республика боюнча. Бул абдан сонун көрүнүш. Анткени уже мына биринчи этап жаңы эле башталып атат, уже почти 130 миңдин 100ү уже катталып калды деген сөз. Бул ата-энелердин ошо мындай ответственный бул иш алып барып атканын көрсөтөт. Анткени былтыр биз бул сервисти киргизгенде уже катталбай кийин 1 сентябрга келгенде чуркап башташты да. Ал көп анан кийин ата-энелерин өздөрүнө көп көйгөйлөрдү алып келет. Ошон үчүн мен дагы ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып ата-энелерге да кайрыла тилем. Чойбой, сөзсүз азыр мектептерде орун бар кезде ошол жерге барып катталып алса жакшы болот. Бизде системада 3 жолу отмена кылса болот, бирок 3 жолу менен чектелген. Эгер анткени бул кээ бир ата-энелер бияка жазылып, кайра өчүрүп, бияка жазып, кайра өчүрүп ушинтип көчө берген дагы маселе болуп атат. Биз бул анткени бул пландаштырууга дагы абдан көп көйгөйлөрдү алып келет. Конечно, ошондой эле кадимки эле. Единственное, бул жерде өзгөчөлүгү бардык сабактар мындай, бул жерде эки түр сабак өтүлөт. Синхронный и асинхронный деген. Бардык процесстин 30% синхронно өтүш керек. Сиз айткандай, алар прям видеосун күйгүзүп, ошо балдар чыгып, мугалим ошо балдардын бар экенин сүйлөшүп, көрүп, сөзсүз сабак өтүш керек. 70% асинхронный, ал деген мугалим тапшырмаларды берет, материалдарды берет, тесттерди берет. Алар өз алдынча окуп, ошолорду тапшыра берсе болот. Ошо жанакы маселе дагы болгон, мисалы Австралияда, бир бала Австралияда, бир бала наоборот Польшада болсо, ортосунда 12 саат айырма болуп калышы мүмкүн. Анан аны дагы ошо онлайн мектеп, ошо часовой поясына жараша алар ошо расписание түзүп беришет. Бул ошо бирден бир кыйынчылыктардын бири ошол. Расписание түзүү. Азыр жакында эле ошо өкмөттүн токтому чыкты. Мектептин директорлорун тандоосун автоматташтыруу боюнча. Кудай буйурса, биздин системада толуу менен даяр. Биз абдан дагы ошо күндөлүктөй эле дагы бир ири системабыз бул АИС мугалим системасы. Мугалим системасында жанагы ар бир мугалимдин өзүнүн өздүк деласын биз толугу менен санариптештирдик. Ал жерде алган билими, педагогикалык стажы, канча жыл иштеди, квалификация кандай жогорулатты, канча сертификат, эмнелердин баары ошо жерде топтолгон. И ошо жерде ар бир критерийге өзүнчө балдар жазылган. Анан ошо бал упайларды чогултуп, эгер упайларың жетиштүү болсо, анда ошо кнопка күйүп калат өзү, директорлукка документтер тапшыруу деген. Документ эмес, жөн эле тапшыруу. Аны баскандан кийин бизде жанагы билим берүүнүн сапатын мониторинг жүргүзүү департаменти бар, ДРКО. Алар тест өткөзөт. Анан ошолор автоматтык түрдө ДРКОнун базасына түшөт. Убактысы менен мынчанчы күнү саат мынчада тестке келесиз деп. Тесттен өткөндөн кийин бир ал жерден дагы упай алат. Ошону менен бул эгерде жана пороговый балдан өтсө, анда бул кандидаты на пост, на должность директора деген резервке түшөт. Резервке түшкөндөн кийин жана ОРТ-дегидей болуп сизге эме берет сертификат и мектептер ачыла берет. Кайсы мектепте директор жок, вакант орну, директордун орду вакант болгон мектептер. И сиз ошо жерге тапшырам деп эле, мен ошо жерге тапшырам деп эле басасыз. Баскандан кийин, мисалы 5-6 киши, мисалы 30-чу мектепти тандаса, ошо жерде упай көптү система автоматтык түрдө директор кылып назначат. Ал деген кайра конкурстан өтүш керек. Ооба, эгер конкурстан өтүп, анан ошол мектепке каалоочулардан упай эң жогорку болуп калса, анда кайра ошол мектепте болот. Абдан бул АИС мугалим абдан көп маселелерди дагы чечип келатат. Мисалы, ошо бир ай мурун эле биз жанагы сыйлыктарды дагы санариптештирдик. Анда да окшош, ар бир жана критерийге упайлар топтолот. Бул деген почетный грамота и билим берүүнүн отличниги, мугалимдердин сыйлыктарын.
7: Анан ошол жылына ошо где-то 3000 сыйлык берилчү экен. Анда дагы мугалимдер директ бар мындай килтеген папкаларды биздин сыйлыктар департаментине тапшырчу экен. Аны мындай баарын окуп, анализ бул абдан кыйын. Комиссиялар чогулганда ар бир адамга ошолдун баарын распечатка кылып бериш керек болчу. Азыр бул дагы автоматташтырылды системада. Ошо эгер повышение квалификации болсо, мисалы, ал жерде мисалы 5 балл, экинчи повышение квалификациясына 3 упай, ошондо упай менен кетет. Мисалы, күндөлүк менен дагы биз байладык. Күндөлүктө жанагы олимпиаданын жеңүүчүлөрү дагы бизде автоматташтырылган. Олимпиаданын мисалы Сатарова Жылдыз деген кыз болсо, математикадан республикалык эмеден же областнойдон орун алса, сразу күндөлүктө көрүнүп турат. Мисалы математикадан кайсы эжекейи сабак берет. Ошол эжекейи буга жазылат. То есть ошол эжекейине бул Жылдыз жазылат. Олимпиадник окуучусу бар деп. И плюс АИС мугалимге да түшөт. Бул эжекейине что математикадан жеңүүчүсү бар. И ага да упай берилет. Ошентип, мисалы олимпиадниктерге ар түрдүү конкурстарга катышса, жанагы тил билген, повышение квалификации 72 саат, повышение квалификации, ошолордун баары упайлар топтолуп, общий рейтинг чыгат. Мугалимдер өзүнүн баалын көрө алат. И өзү рейтингде канчанчы турганын да көрө алат. И система просто, мисалы, эгерде азыр 29 майга карата 300 адамга берилсе, ошо эң үстүңкү 300 адамды жогорку упай менен 300 адамды система тандайт дагы, сразу приказ о награждениеге кетирет. Эч кандай комиссияга сүйлөшүп, аларга муну берип и так далее. Чынында айтканда, ошо биз ошо комиссиянын мындай мүчөлөрү менен сүйлөштүк. Ал кагазды, ошончо мугалимдин кагазын окуганга биздин убактыбыз да жок болчу деп. Примерно биз мындай эле бир тандап туруп эле кетирүүчүкпүз деп. Министр Доош Ашевин айткандай, телефон менен дагы канча чалып буга бергиле, тиге бергиле деген дагы сурамдар көп болгон. Алардын баары эми тоже таптакыр токтоду, анткени только система чыгара алат наградага. Системага оңдоп койгону болбойт, бирок мугалимдер эми түшүнүп, биз азыр көрүп атабыз, кээ бир мугалимдер жана повышение квалификацияга 5 упайдан түшкөн, бул абдан көп, анткени в среднем где-то бир 40 упайдан ашса уже наградага кетет экен. Анан 8 курстан өтсөңүз уже наградага кетсеңиз болот экен. Ал эми биз ушу санариптештирүүнүн дагы алкагында биз мисалы биздин республикалык квалификацияны жогорулатуу, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институтуна атайын онлайн курстардын базасын түзүп бердик. Ал жерде мугалим кирип онлайн курс өтсө болот. Алар дагы упай болуп эсептелет. Азыр мугалимдер ошондой онлайн курстарга да катышып, тренингдерге катышып, олимпиадаларга жеңүүчүлөрдү чыгарганга аракет кылса эле ошол упайлар менен чыгып кетсе болот. Мен ойлойм, бул мугалимдерге абдан чоң түрткү болот болуш керек деп. Дагы бир системабыз, сөзсүз айта кетиш керек, бул мамлекеттик акселераторлар деген атайын бизде инициатива бар. Муну Адылбек Алеш премьер-министр өзү жетектейт аны. И ошол долбоордун арасында биздин долбоор дагы бар. Бул жеке менчик мектептердин лицензиялоосун автоматташтыруу. Азыр мурун жеке менчик мектептер лицензионный документ деп тоогон токой документтерди чогултуп келишчү. Анан министрликке келгенден кийин лицензионный совет деп аякта дагы советтер аны окуп, анан ал мектепке барып, выездный текшерүү, анан ошондон кийин гана лицензия ала алышчу. Эми ал дагы жокко чыгарылды. Жеке менчик мектептер документтерин онлайн тапшырат. Көбүн биз дагы автоматташтырып, мисалы ошо жеке менчик мектепти алуу үчүн ой, жеке менчик мектепти ачууга эң негизгиси бул мындай бир здание болуш керек. Анан ошо зданиянын азыр маалыматын биз автоматтык түрдө кадастр системасынан алабыз. Кадастр системасы ал жерде уже ким хозяин, эси ким, канча квадрат, эмнеге ылайыкташтырылган уже ошо жерден бизге чыгат. Анан ал жерде АИС мугалим системасы менен бириктирилген, ошо жеке менчик мектептеги кайсы иштеп аткан мугалимдердин делолорун баары АИС мугалимден келет. То есть аны дагы мындай топтоштун дагы кереги жок. Ошентип бул толугу менен автоматташтырылды, уже онлайн жүктөйт и сразу электрондук лицензия чыгат. Ошо система өзү текшерет. Жооп береби талапка же жооп бербейби. Текшергенден кийин, ооба жарайт дегенден кийин лицензия берилет. Бирок постлицензионный контроль деген киргизилди. Лицензия берилгенден кийин уже ал жеке менчик мектеп окууну жүргүзөсө болот. Бирок 6 айдан кийин министрликтен сөзсүз адамдар барып текшерет. Комиссия түзүлөт, текшерет. Действительно ли ошо документтегидей бардык помещениялары барбы, свети нормалдуу элеби, суусу барбы, туалети барбы, ошонун баары, окуу китептери, учебниктери барбы, мугалимдери барбы, отурабы, ошонун баарын текшерет. Эгер текшерүүнүн негизинде ал туура дал келбей калса, ал мектеп лицензиядан арылып калышы мүмкүн. Ошо жарым жылдын ичинде эле 40 мектеп дополнительный лицензия алды. Бул чоң көрсөткүч. Мурда жылын мурда 2-3 жылда 40 мектеп алса, азыр жарым, даже 4 айдын ичинде 40 мектеп лицензия алды. Бул жерде дагы айта кетчү нерсе, мурунку кагаз лицензиялардын баарын биз кайра санариптештирип, кайра иреттедик. Анткени бул лицензиялар мөөнөтсүз бир берилгенден кийин кете берет. Анан кээ бир ошо жеке менчик мектептер ошондой лицензияны алып алып, бир зданияга алышкан мисалы. Бирок кийин дагы 2-3 жерге ачып алышкан да. Бирок ал мыйзамсыз, анткени бир лицензия ар бир зданияга, ар бир филиалга берилиши керек. Бирден. Мисалы ошол эле мисалы билимкана канча бир филиалдары бар болсо, ар бир филиалына өзүнчө лицензия алыш керек. И ушуну санариптештирип жөнгө келтиргенде уже баары ачыкка чыгып калды, ким кандай иштеп атканы. И плюс еще күндөлүк системасына дагы сөзсүз киргизгиле деп президент тапшырма берди. Жеке менчик болобу, кайсы болобу, биз ал жерде дагы контролдоп турабыз. Анткени күндөлүк системасында канча бала окуп атканы бизге көрүнүп турат. А ошо жана кадастрдан келген бизде ошо норма бар. 2,5 квадратный метрге бир окуучу келет. Ошол жерден канча 2000 квадрат болсо, ал жерге 200 эле бала окуй алат деген сөз. И күндөлүктөн биз аны контролдой алабыз, канча бала окуп атканын. Бул дагы биз азыр ошо постепенно бул этап-этап менен жүргүзүп келатабыз. Биринчи ошо райондордогу мектептерди күндөлүккө киргизип, санариптештирдик. Андан кийин ушу жылдан баштап Бишкек шаары кирди. Андан кийин эми азыр ошо жеке менчик мектептер дагы кирип атышат. Анткени мисалы жанагы аттестат мамлекеттик үлгүдөгү документтерге маалымат только күндөлүктөн кетиш керек. Ага мисалы жеке менчик мектептер кол менен киргизе албайт. Только күндөлүктөн. Ошон үчүн мисалы 9-11 класстардын балдары сөзсүз күндөлүктө болуп баалар менен кетиш керек. Олимпиадага катышуудагы регистрация только через күндөлүк кылдык биз. ЖИРТ'га катышуу, аны дагы тиркемеге чыгардык. Ар бир бала ЖИРТ'га катышам деп заявкасын өзү жөнөтөт. И аны дагы через күндөлүк жөнөтүш керек. Основной тест ошо жерге QR менен акчасын төлөп коёт. Все, у него заявка готова. Уже жанакы тест өтүп атканда ошо жака барып эле ушундай электронный эле көрсөтүп коет. Менин заявкам бул. Ооба, бул дагы биздин чоң пландарыбыздын бири, бул олимпиадаларды и ЖИРТ'ны ошо санариптештирүү боюнча. азыр мына билесиздер, жердин кагаз түрүндө жанагындай точкаларды белгилеп, ошентип тапшырчу балдар. Эми муну биз санариптештирүүгө пландарды түзүп атабыз. Казакстанда мисалы 5 жылдан бери балдар компьютерден тапшырат экен. Аны үчүн атайын ушундай региональный тестирлөө, регионалдык тестирлөө борборлору түзүлөт. Ал жерге балдар келип, мындай отурганда, мындай Face ID менен бала өзүн идентификациядан өтөт. Сразу күндөлүк системасынан көрүнөт, бул кайсы мектептен келди, аты жөнү ким, бар жок. Ошондон көрүнгөндөн кийин уже тесттер ачылып, жооп бергенден кийин ошол эле жерде сразу балл чыгат. Мурункудай жана 1-2 ай күтүүгө кереги жок. Мисалы Казакстанда ар бир балага 2 жолу тапшырганга бекер берилет экен. Анан эгер өзүн дагы сынайм десе, уже акчага платный кылып тапшырса болот экен. То есть жазылып эле ошо жерге барып өтө берсе болот экен. Эми мамлекеттик түрдө ошо даярданса болот да, мамлекеттик тестирлөө борборлорунда. Мындан тышкары бул тестирлөө борборлорун жанакы олимпиадаларга да колдонсо болот. Олимпиадалардагы мектеп ичинде, анан райондук деңгээл, анан областтык, республикалык деңгээл болуп өткөзүлөт. Анда дагы жана бүт баары кагаз түрүндө и так далее болуп атат. Муну биз азыр ойлоп атабыз, деңгээлдерин кыскартып эле 3 деңгээл кылып, 1-2 этап ошондой санариптик түрдө алар тестирлөө борборуна келет, олимпиадный вопросторуна жооп берет. Мисалы, биринчи деңгээлден 20 жогорку пайыз алгандар экинчи деңгээлге өтөт. Экинчи деңгээлден 20% жогорку алгандар республикалык уровеньге, бирок оффлайнга келет. Ал ошо мурункудай эле Бишкекке чогулат. Ал жерде мисалы химия, физикада мындай кадимкидей реагенттер менен лабораторияда олимпиадалар өтөт экен. Ошон үчүн муну сөзсүз оффлайн өткөрүш керек экен. Бул системалары даяр эле болуп атат. Биздин так калганыбыз ошо регионалдык тестирлөө борборлорун түзүүдө болуп атат. Анткени ошо биз Казакстандын опытында көрүп келдик. Ал жерде чоң залдарга ошо бир 100 жакын компьютер туруш керек экен. Полный защищённый, свет өчпөгөн, электр өчпөгөн. Анан жанакындай ар бир столдун үстүндө 2 камера болот экен. Жазып турат экен видеосун. Кийин эгерде мындай мугалимдер, сотрудниктер басып карап турат экен. Эгерде случайно ошо көчүрүп атканы билинип калса, камерадан кайра видеодон текшерип, апелляционный комиссия түзүп текшерип караганга. Анан ошондой, анан булар, бул центрлер интернетке кошулбайт. Бирок бул центрлер бири-бири менен бир локалдык сетке кошулат экен. VPN менен, анан анткени таптакыр интернет жок болуш керек. И чоң серверлер. Общий муну биз азыр ошо бюджетин түзүп өкмөткө кетиргенбиз. Эгер ушуга акча каражаты бөлүнсө, ушул регионалдык борборлор түзүлсө, уже муну
8: кийинки
7: жакынкы арада эле уже баштаса болот. Кийинки жылдар. Быйыл уже эми жерти бүтүп калды. Олимпиадага катышкан балдар дагы бизге көп. Бизге көп балдар кайрылат, мен олимпиадага катышат элем, бирок мугалимим жол бербей койду, же директор жол бербей койду дегенде. Эми ал таптакыр болбойт. Катышам десең, онлайн катыша бересиң. Анан өзүңө уверен болсоң, катышып, упайларын алып өтө берсең болот. И республикалык олимпиада система өзү чыгарат кайсы балдар республикалык олимпиадага келет. Уже район, область делбейт, просто биринчи этап, экинчи этап, республикан. Бул Казакстанда, Россияда уже көптөн бери уже ушинтип келатат. Мисалы, Россияда общереспубликанская олимпиада, регистрация башталды дейт, и балдар компьютер. И эгер өтсө, пожалуйста, экинчи, үчүнчү уровеньге, анан бирок акыркы уровень, республиканский уровень, ал оффлайн уже мындай помещенияга келип сөзсүз өтүш керек болот. Жанакы ушу тестирлөө борборлору бизге дагы эмне үчүн керек? Бул мугалимдерди аттестациядан өткөзүү. Азыр мугалимдердин айлык маяналары 100%, 100% көтөрүлдү. Эми дагы эле ошо мугалимдер арасында сөз жүрүп атат. Мен өмүр бою иштеп келатып, менин зарплатам 80 миң болду. А кечээ эле мектепке келип, жаңы эле иштеп калган кыз 70 миң болуп атат. Бул таптакыр туура эмес деген дагы эми сөздөр кетип. Муну Казакстанда дагы ошо аябай сонун кылып чечишиптир. Алар ошо жанагы мугалимдерге уровеньдерди берет экен. Бул мурун совет кезинде деле 1, 2, 3 высшая категория деген категориялар бар болчу. Казакстанда аны кичине өөрчүтүп, мугалим эксперт, мугалим тренер, мугалим ментор деп ушинтип уровень кылып коюптур. Анан өзүнө ишенген мугалим ушундай тестирлөө борборуна барып, ошол уровеньге жараша тесттерден өтөт. Эгер өтсө, ага следующий уровень звания берилет и ошого жараша айлык маянасы да кошулат. Анан мыкты мугалимдер, мисалы, 1-2 жылда эле мондай уровеньдердин баарын өтүп алып, зарплатасын да көбөйтүп алышса болот, статусун да көтөрүп алышса болот. Ал эми, мисалы, жаңы баштаган опыт жок болсо, алар постепенно өтүп, постепенно упайларды толтура берет. Ушул Казакстандагы ошо тестирлөө борборлору биз ошо баарлашып келсек, таптакыр бош турбайбыз деди. То ЖРТ башталат деди, то олимпиада, то мугалимдердин аттестациясы ушинтип эле кете берет. Азыр мына эми башка министрликтер менен дагы биз сүйлөшүп атабыз. Аларда дагы толгонтук тесттер өткөзүлөт экен. Мен ойлойм, эгерде өкмөт ушуга көңүл буруп, акча каражатын бөлүп берсе, бул абдан өзүнүн эффективдүүлүгүн, каражат жагынан дагы эффективдүүлүгүн абдан көрсөтөт. Мен ойлойм, эң олуттуу чечим бул ошо күндөлүк системасын и АИС мугалим системасын киргизүү болду деп. Башында эле ошо президенттин указы менен бекитилген санариптештирүү боюнча иш планы бекитилген. И ошо жерде бизде айтылган министрликке 3 чоң реестрди толугу менен санариптештиргиле деп. Биринчи бул мугалимдердин реестри, бул экинчи балдардын реестри, и үчүнчү бул окуу жайлардын реестри. Муга биз азыркы күндө ошо АИС мугалимдин ишке киришине байланыштуу точно билебиз, канча мугалим бизде иштеп атат. Кайсы предметтерден дипломдор, кайсы окуу жайларын бүткөн, кайсы специалисттерден бүткөн. Бүт маалымат бар. Эми жана балдардын реестри боюнча бул күндөлүк системасында биз бүгүнкү күндө точно билебиз, бизде канча бала мектепте окуп атат, кайсы класстарда, канчасы бала, эркек, жашы менен баарын билебиз. Биз мисалы көрүп турабыз.
5: Онлайн кезек системасы кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртып, ата-энелер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп жатканын белгилесек болот. Урматтуу угармандар, бүгүн биз бала бакчага жана мектепке онлайн кезекке туруу системасынын мүмкүнчүлүктөрү, анын натыйжалуулугу жана ачык айкындуулукту камсыздоодогу ролу тууралуу кеп кылдык. Санариптик технологиялар билим берүү тармагындагы кызматтарды жеткиликтүү кылып, ата-энелердин убактысын үнөмдөөгө жана адамдык факторлорду азайтууга жардам берүүдө. Эң башкысы, ар бир балага билим алууга бирдей мүмкүнчүлүк түзүү жана кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири бойдон калууда. Онлайн системадагы ушул максаттарды ишке ашырууга багытталган натыйжалуу механизм катары кызмат кылууда. Сиздер менен биринчи радионун билим жолу программасы болду. Ар дайым билимге умтулуп, келечек үчүн туура тандоо жасаңыздар. Билимдүү коом, күчтүү келечек. Ушуну менен билим жолу программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева, саламат болуңуздар.
3: Бишкеке 11:00. Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon».
8: В Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
3: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: В эфире новости на Биринчи радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров подписал закон о внесении изменений в закон о внутренней миграции. Документ был принят парламентом 13 июня. Закон направлен на упрощение учета места жительства и пребывания граждан Кыргызстана, сокращение бюрократии и проведение норм в соответствии с практикой применения законодательства. Исключается из перечня документов, необходимых для регистрации, сведения, не относящиеся к удостоверению личности, упрощаются процедуры, связанные с военными комиссариатами, а также устраняются дублирующие нормы о регистрации и снятии с учета. Также уточняется терминология закона для единообразия правового регулирования. Изменения повысят юридическую определенность, сократят бюрократические процедуры и сделают учет места жительства и пребывания граждан более простым и удобным, говорится в справке обоснования. Более 17 тысяч водителей такси получили лицензии на пассажирские перевозки. Об этом в эфире Биринчи радио сообщил начальник управления лицензирования транспортной деятельности технического надзора Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики Нурдин Самбаев. Он отметил, что пассажирскими перевозками в стране занимается до 70 тысяч человек. При этом число активных водителей составляет около 35 тысяч. По словам Нурдина Самбаева, более 1 тысячи заявлений сейчас находится на рассмотрении в онлайн-режиме. Еще около 2000 заявлений рассматриваются в офлайн-режиме. В ГУБДД признали, что ранее водители сталкивались с проблемами, в том числе очередями в налоговой службе и в медицинских учреждениях. Например, некоторые поликлиники требовали военный билет для прохождения медицинского освидетельствования. Налоговики отказывали в выдаче справки при наличии задолженности. На сегодня эти вопросы решены. Военный билет для прохождения медосмотра не требуется, а справки ГНС выдаются независимо от того, есть задолженность или нет, сказал Самбаев. Он напомнил, что срок оформления лицензии продлен до 1 июля 2026 года. Гражданину нет необходимости проходить в подразделение, он может подать заявление онлайн, а после рассмотрения документов лицензия будет отражаться в системе Тундюк и считаться действительной. Всего за период с января по май текущего года в Управление по работе с общественностью соцфонда поступило более 6 тысяч обращений. За первые 5 месяцев этого года вопросы выплаты пенсии, социального страхования и накопительных фондов стали главными причинами обращения граждан в социальный фонд. Актуальными оставались вопросы государственного социального страхования и порядок получения средств из государственного накопительного пенсионного фонда. Подробнее в материале Айдай Назархуловой.
1: С января по май текущего года в Управление по работе с общественностью социального фонда поступило 6260 обращений. Как сообщили в Социальном фонде Кыргызской Республики, чаще всего кыргызстанцев интересовали правила начисления, перерасчета, повышения и индексации пенсий, а также своевременность их выплат. Кроме того, актуальными оставались вопросы государственного социального страхования и порядок получения средств из государственного накопительного пенсионного фонда, что особенно важно для работающих пенсионеров и граждан, выезжающих на постоянное место жительства за пределы страны. Пресс-секретарь Социального фонда Кыргызской Республики Адилек Абдылдаев рассказал о том, с какими вопросами обращаются в соцфонд.
2: Социальный фонд подвел итоги работы с обращениями граждан за первые 5 месяцев 2026 года. Всего за период с января по май месяцы в Управление по работе с общественностью поступило 6260 обращений. Граждане обращаются к нам через самые разные каналы связи. Самым популярным остается стационарный телефон доверия, это почти 3000 звонков, и мобильный телефон доверия, более 1200 обращений. Также активно используется цифровая система Тундук, откуда поступило почти 1300 запросов.
1: Адилет Абдылдаев подчеркнул, что социальный фонд реагирует на поступление всех вопросов от граждан в срок.
2: Кстати, хочу отдельно отметить, что через вашу редакцию, через программу «Биринчи Кабылдама» на «Биринчи радио» к нам напрямую поступило 8 обращений, и все они были оперативно отработаны. Что чаще всего интересует граждан, конечно, в топе тем, это повышение и индексация пенсий, правильность их начисления, а также порядок выплаты средств из государственного накопительного пенсионного фонда. На все поступившие вопросы, будь они устные, письменные или электронные, наши специалисты предоставили подробные и доступные разъяснения как на кыргызском, так и на русском языках. Мы всегда на связи с населением.
1: В социальном фонде также рассказали о разработке системы, которая позволит назначать пенсию по возрасту онлайн. Автоматизированная информационная система, благодаря которой гражданам не придется собирать документы и приходить в отделение ведомства для подачи заявления на назначение пенсии. Начальник управления цифрового развития социального фонда Кыргызской Республики Руслан Асанбекулу рассказал о работе системы.
3: Добрый вечер. На самом деле мы существенно сокращаем время назначения пенсий, то есть максимально сократили срок. Наша система работает в проактивном режиме, что позволяет нам за месяц до дня рождения наших граждан, вот, которые достигли пенсионного возраста, система позволяет нам назначить им автоматически пенсию. То есть, если ранее гражданам необходимо было обратиться в районное управление, собрать определенный перечень документов, обратиться с заявлением, то вот эти все процессы мы упростили, и система будет производиться уже в автоматическом режиме без посещения наших районных управлений, без подачи каких-либо документов.
1: Отметим, что граждане могут обращаться в социальный фонд Кыргызской Республики по короткому номеру 1202. Айда Низаркулова, Биринчи Радио.
0: Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев принял чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритания и Северной Ирландии в Кыргызской Республике Николаса Боулера по случаю завершения его дипломатической миссии в стране. Глава Кабинета министров отметил, что за время дипломатической миссии в Кыргызстане двустороннее сотрудничество заметно активизировалось. Касымалиев выразил признательность за личный вклад в укрепление отношений между двумя странами и вручил ему почетную грамоту Кабинета министров Кыргызской Республики. В свою очередь, посол выразил благодарность руководству и государственным учреждениям Кыргызской Республики за поддержку, оказанную ему в период выполнения дипломатической миссии. В завершении встречи стороны подтвердили твердое намерение и далее укреплять кыргызско-британские отношения, углубляя партнерство, основанное на взаимном доверии и уважении. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев принял почетного генерального консула Кыргызской Республики в Баварии и Тюрингии. Стороны обсудили возможности углубления сотрудничества между двумя странами в таких направлениях, как экономика, инвестиции и проведение совместных бизнес-форумов. Также глава Кабинета министров в ходе встречи с удовлетворением отметил последовательное развитие сотрудничества в рамках Кыргызско-Германского делового совета. Стороны договорились провести очередное заседание Кыргызско-Германского делового совета в сентябре текущего года в Кыргызской Республике и подчеркнули важность начала работы по подготовке его содержательной части. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества и развитию кыргызско-германских экономических связей. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, температура воздуха в Чуйской долине 29-34, в Сусамырской до 21, в Талаской области воздух прогреется до 30, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях 34 градуса, в Исыкульской 27, в Нарынской до 25. В Бишкеке ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха 32 градуса.
4: Биринчи радио нуктуруларын жаштар сааты программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссеру Максат Мамыралиев, саламатсыздарбы. Бул жолку уктуруунун алкагында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана ага тандалып алынган ыктыярчылар боюнча маек куралы деп турабыз. Бул үчүн студиябыздын төрүндө дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ыктыярчылык штабынын ыктыярчыларды окутуу боюнча координатору Нуркалы Масалбеков отурат. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз.
5: Саламатсыздарбы, кутман күн.
4: Белгилей кетсек, ыктыярчылар оюндарды өткөрүүдө негизги ролду ойношот. Мындан улам бир нече айдан бери 9000ден ашуун талапкерден арыз кабыл алынып, анын ичинен 700 ыктыярчы тандалып алынды. 30 мамлекеттен арыздар келип түшүп, алардын ичинен 10 ашуун мамлекеттен эл аралык ыктыярчылар тандалды. Алардын басымдуу бөлүгү кыргыз, орус жана англис тилдеринде эркин сүйлөшөт. Кыргызстандын 7 облусунан жана өлкөдөгү дээрлик бардык жогорку окуу жайларынан студенттер тандалып, программага тартылганы маалымдалды. Ардактуу радио угармандар, дал ушул жаатта сиздерде суроо же сунуш пикир пайда болсо, анда 0312-39-2190, 0502-39-2190 байланыш номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизди биринчи радионун Facebook баракчасынан да көрүү мүмкүнчүлүгү бар экенин эсиңиздерге салабыз. Сиз ал жака да кирип, өзүңүздүн оюңуз менен же болсо каалоо тилегиңизди калтырсаңыз болот. Анда Нуркалы мырза, ушул сөз башынан болсун, көчмөндөр оюну, ыктыярчылык, тандап алуу иштери, ошол менен катар эле учурда тандалып алынган ыктыярчыларды окутуу иштери кандай жүрүп жатат?
5: Биринчиден чакырууңуздарга чоң рахмат. Албетте, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары кайрадан Кыргызстанда өткөнү биринчиден аябай кубанычтабыз. Баарыбызга белгилүү болгондой, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары чындыгында дүйнөгө таанылып калды десек да жаңылышпайбыз. Бир эле Кыргызстандын чөлкөмүндө эмес, бул баягы эл аралык деңгээлде дагы өттү десек болот. Өтүп жатат. Баарыбызга белгилүү болгондой, 2014-жылы биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, 2016-жылы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болсо 2018-жылы бизде өттү. Анан 2020-жылы бул баарыбызга белгилүү болгондой коронавирус оорусу болуп калып, ошонун негизинде 4-5-4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Түркия мамлекетинде болбой 2022-жылы болду. Анан 2024-жылы Казакстанда болуп, анан 2026-жылы Кудайым буюрса 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 31 августтан 6 сентябрга чейин болуу алдында турат. Мына ушул саамалыктын ичинде ыктыярчылык боюнча иш алып баруудабыз. Ыктыярчылык дегенибизде албетте бизде ыктыярчылыктын дагы бул жерде бир канча багытка бөлсөк болот. Биринчи эле биз иш алып барып аткан бул 700 ыктыярчылык, андан тышкары ачылышындагы массовка деп коебуз го. Мындайча алганыбызда андагы ыктыярчылар, ошол маалдагы бийчилер, ошол маалдагы комузчуларды алсак болот. Андан тышкары жабылышындагы булардын баардыгы дагы ыктыярчылар тобуна кирет десек болот да. Ал эми биз жалпы жөнүнөн ыктыярчылык боюнча мына 5 айдын жүзү болду иш алып барып атканыбызга. Жалпы жөнүнөн ушул мен дүйнөлүк көчмөндөр оюна ыктыярчы болом деген 9016 адамдан арыз келип түшкөн. Ошонун негизинде тандоонун түрүндө биринчи этабынан 1822 адам тандалып алынган. Анын ичинен 1237 болсо бул оффлайн түрдө дагыраагы Бишкек шаарына келишип, биз менен реалдуу жандуу отуруп алып, анан баягы маектен өтүшүп экинчи этабынан өтүшкөн инсандар болду. Ал эми 585 инсан болсо бул онлайн түрүндө. Бунун ичинде чет өлкөдөгү жарандарыбыз, андан тышкары биздин өзүбүздүн мекендештерибиз болду. Мына ушулардын негизинде, тандоонун негизинде 1822 инсандын ичинен 700 адамды биз ыктыярчы катары кабыл алдык. Анын ичинен андан тышкары 300 адамды бул биз резервке койдук. Себеп дегенде ар кандай мүмкүн болуп калышы мүмкүн баягы иш жүзүндө, иш процессинде кээ бир мисалы ыктыярчыларыбыз кабыл алынгандан кийин, окуудан өткөндөн кийин эртең бир ай калганда же жарым ай калганда ден соолугуна байланыштуу болушу мүмкүн, же турмуш тиричилигине байланыштуу, же окуусуна байланыштуу чыгып кала турган болсо биз резервдеги ыктыярчыларыбызды кабыл алабыз. Андан тышкары бизде мамлекеттик кызматкерлер тарабынан дагы кызыгып, ынтызарлык болуп ыктыярчы болом деген 120 адамдан арыз келип түшкөн. Ошонун негизинде атайын баягы маектешүүнүн негизинде 12 адам тандалып алынды мамлекет кызматкерлер, бул 700 ичинде да. Андан тышкары этникалык кыргыздардын ичинен дагы жалпы 45 адам баягы арызын тыштаган экен ыктыярчы болом деген. Анын ичинен биз 11 адамды тандап алдык ыктыярчылык топко. Андан тышкары бизде баягы канадалык диаспора бар, Кыргызстан өлкөсүнүн Канада диаспорасы. Ошол жактан жалпы 10 ыктыярчы кабыл алынды. Булар Кыргызстандын эле жарандары, бирок ошол жакта жашашып, ошол жакта иштеп жүргөн же болбосо окуп жүргөн жаштарыбыз. Өздөрүнүн каалоосу менен биз ушул жака келебиз, өздөрү баягы жол акысын өздөрү төлөө менен ушул жакка келип биз дүйнөлүк көчмөндөр оюнда ыктыярчы болобуз деген жаштарды кыргыз мекендештерибизди тандап алдык. Жалпы жөнүнөн ушул 700 адам болду. Андан тышкары баягы дүйнөнүн дагы булуң бурчунан аябай арыз таштаган инсандар болду. Булардын ичинен баягы эң биринчи орунда эле Казакстан турду десек болот. 245 адам тандоого катышып 35% түздү да бул чет өлкөлүктөрдүн. Андан тышкары 210 адам бул Россия Федерациясынан болду. Андан тышкары 171 адам бул Өзбекстан, андан кийин Пакистан өлкөлөрү, андан тышкары Корея, Америка, Франция өлкөлөрүнөн дагы чет өлкөлөрдөн заявкалар түштү. Булардын ичинен ошо баягы тандоолордун негизинде чет өлкөлүк жарандар 30 адамды түздү. Бүгүнкү күндө ушул багытта анан биринчи этабыбыз ушул болду. Тандоо алуу 2 турдан турду. Бардыгы калыс түрдө турду. Бизде экинчи турга өткөн биздин баягы кычарчаларыбызды 3 адамдан 4 адамдан турган адамдар отурушуп алып, калыстар отуруп алып, анан ошолор менен жеке ар бири менен маектешүү менен 10-15 мүнөт маектешүү менен ошол жерде бизде кычарчаларыбыз белгилеген тилдер багыты боюнча, мисалы түрк тилин билгендерди өзүнчө бөлүп, англис тилин билгендерди аларга да ошол тилде суроо берип, ошол тилде өзүнүн ой жүгүртүүсүн билип билиш максат болду. Мына ошол нерсенин баарынан өтүү менен, процесстен өтүү менен 700 кычарчы тандалып алынды. Бул баягы жең ичинен чечилген маселе эмес, баардыгы ачык түрдө болду. Мунун баардыгын социалдык түйүндөргө салып отурдук, видеолордун баары чыгат.
4: Абдан жакшы. Анан мына жогоруда өзүңүз да белгилеп калдыңыз, мамлекеттик кызматкерлер тарабынан дагы кызыгуулар болуп жатты депчи. Андан бул нерсени эске алганда ыктыярчылардын жаш курагы кандай болуп калды деп да сурагым келип турат да. Анткени ошол эле бүгүнкү күндө мектеп окуучуларынын арасында дагы ыктыярчы болууну каалагандарды угуп, көрүп, билип, анан биз буга чейинки эфир уюштурганбыз ыктыярчылар боюнча. Ошол мезгилде дагы мектеп окуучулары тарабынан суроо талаптар пайда болду да, бизде барсак, катышсак, кандай кылсак, жолдор кандай эле деп. Бул жаатынан алып караганда кандай болду?
5: Бул жаатынан алып караганда жалпы мектеп окуучуларына биз 24 мектеп окуучусу катталды. Булар бирок баса белип айтышыбыз керек, мектеп окуучусу дегенде ошол баягы ыктыярчылыкка арызын таштап жатканда мектеп окуучусу болгондор да. Булар 18 жашка эртең 30 августка чейин чыга тургандар тандап алдык. Жаш өзгөчөлүгүнө келсек 18 жаштан жогорукуларды тандадык. Баарыбызга эле белгилүү болгондой жоопкерчилик биринчиден, экинчиден болсо баягы жаш жөндөмдүүлүгүнө дагы карашыбыз керек. Себеби ыктыярчы болгондон кийин бул 700 ыктыярчыбыз бул мамлекеттин жүзү десек да болот ошол учурда. Анан ошон үчүн биз баягы ошол маалда окуучу болду, бирок кудайым буюрса мына 30 августка чейин алардын баардыгы 24'тун баардыгы 18 жашка толуп калышат дагы. Кудайым буюрса мына студент, азыр мына абитуриент болуп аткан мезгилден студент болуп калат десек болот да. Анан жеке окуучулардын өздөрүн бул ишке тартууга өтө эме кылган жокпуз. Ал эми жаш өзгөчөлүгүнө келе турган болсок, орто муундагы инсандар дагы ыктыярчы болгондор болду. Россия Федерациясынан бир ыктыярчыбыз кайрылды, 60 ашып калган эже экен. Ал эже мурун экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда ыктыярчы болгон экен да. Анан ал эже менен баарлашып, мына ал эжебиз да келүү алдында турат. Демек баягы айта турган нерсе, жаш өзгөчөлүгү мектеп окуучуларына көп басым жасаган жокпуз, студенттерге көбүрөөк басым жасадык.
4: Жакшы. Анан жана тил маселесине дагы кайрылып калдык. Чынында эле мындай ушул жаштарыбыздын арасында көп тил билген, көп тилде сүйлөй алган демек жаштарыбыз көп деп айтсак болот экен да, мына ушул жыйынтыкты карап туруп.
5: Ооба, негизинен бизде баягы кош биринчи эне тилибизди билген, андан тышкары экинчиси чет тилдерди билген десек, бүгүнкү күндө сүйүнүчтүү да нерсе экен. Баягы чет тилдеринде эркин сүйлөгөн инсандар бир эле эмес, бир канча тилде. Мисалы бизге бир эле бул англис тилинде, бир эле орус тилинде эле эмес, андан тышкаркы да башка тилдерди билген, ошол эле кытай тилин, ошол эле корей тилин билген жаштарыбыздын бар экендиги. Бул албетте биринчиден жаштарыбыздын дилгирлигинен, алардын бүгүнкү күндө изденүүнүн үстүндө болгондугунан кабар берет. Экинчиден дүйнөнүн талабы десек болот да. Мындан мисалы 20 жыл мурун мына сиздердин учурду алсак болот, сиздер жаш күнүңүздөрдө резюмеде мисалы компьютерду билем же болбосо word системасын билем деп жазуу бул уят эмес, жакшы нерсе болчу да. Мисалы бирөө келгенде сен эмени билесиңби, мисалы компьютерди билесиңби деп сураган, бул нормалдуу эле суроонун катарында болуп атчу. Бирок азыркы күндө
4: он
5: жылдын ичинде, мисалы 15 жылдын ичинде бүгүнкү күндө эч ким, мисалы сен компьютерди билесиңби, билесиң же вордун иштейсиң деп суроону берген өзү уят болуп калды да. Дал ошол сыяктуу эле бүгүнкү күндө чет тилин, өзгөчө англис тилин жаштарга, мисалы зумер поколениеси деп калып атпайсыздарбы, ошол поколенияга чет тилин билесиңби деген сөздүн өзү же жалгыз эле бир эле тилде сүйлөшүң деген сөз уят нерсе деген болуп калды. Себеби бул дүйнөлүк талап ошол. Бүгүнкү күндө башка тилди дагы эркенирээк сүйлөп, ошол тилде дагы окушубуз керек. Бирок биз бир нерсени унутпашыбыз керек, өзгөчө жаштар, мисалы, бизди угуп жаткан угармандар айта турган нерсе, биз бир гана баягы демек чет эл тилди үйрөнүш керек эмес, ошол эле чет тилде ошону менен чогуу биз эне тилибизди, түпкү уюрткубузду унутпашыбыз керек. Өзүбүздүн тилибизде дагы, кыргыз тилинде дагы эң эркин сүйлөп, ошол тилде түш жогоруп, анан башка тилди үйрөнсөк, мына эң чоң биздин пайдабыз да.
4: Абдан сонун. Анан мынакей 700 ыктыярчы деп айтып атабыз да, сөз менен айта келгенде оңой эле. 700 ыктыярчыга 700 ыктыярчы экен депчи.

0: бир күчтү талап кылган айлар болот десек болот. Анан баардык эле мерчемди биз койгон убакыттын ичинде процесстер, иштер жүрүүдө, эч кандай калып калган нерсебиз жок. Бүгүнкү күндө ошол жана сиз айткандай жатакана маселеси, форма маселелеринин баардыгы ар бир ыктыярчынын формасына баягы размерлер алынып, ошонун негизинде бүгүнкү күндө заказ түшүп, аз тиктирүүлөр жүрүүдө да. Анан жакында уже формага дагы ыктыярчылардын колуна берилет.
1: Абдан соң анан окутуу этаптары менен.
0: Окутуу этаптары негизинен бизде эки багытка бөлүндү. Бул дагы онлайн форматы, анан офлайн форматы. Онлайн форматы дегенибизде бизде биз бир гана Бишкек шаарында жашаган ыктыярчыларды кабыл алган жокпуз. Жети дубанда аймактарга да бөлүнүп, ошол жактагы дагы жаштарыбызга алардын да үнү угулсун, алар дагы ушул иш чарага катышсын деген максатта аймактардагы жаштарыбызга да көңүл бурганбыз. Анан аларды ар бир окутууда Бишкек шаарына алып келүү кыйынчылыкка тургандыгы үчүн биз жер жерлеринде баягы онлайн форматында да окутуубуз бар. Анан тышкары чет өлкөдөгү ыктыярчыларыбыз үчүн бүгүнкү күндө жалпы жонунан эки чоң иш чарабыз, окутуубуз өттү. Биринчиси болсо бул баягы Кыргызстандын тарыхы боюнча офлайн форматта 400-500 жакын ыктыярчыбыз катышып, 450 жакын ыктыярчыбыз катышты. Анан экинчи этабындагы окутуубуз болсо бул ушул ыктыярчы катары өзүн кандай алып жүрүш керек коммуникация жаатындагы чоң лекциябыз болуп өттү. Андан тышкары биз мына үчүнчү лекциябыз мына ушул июндун этегине коюлат. Бул дагы ошол окутуубуз бул спорт жааты боюнча, тарых боюнча, ошол боюнча лекциябыз болот. Андан кийин болсо биз баягы бир апталык онлайн, ушул эле форматта онлайн түрдө ошол эле биздин спикерлерибиз онлайн форматта окутууларын өтүп берет. Бул биринчи этаптагы окутуубуз болот. Андан кийин июль айынан баштап бизде багытка бөлөбүз. Такыраага мисалы спорт жаатына кете турган ыктыярчыларыбызды, ошол эле маданият жаатына кете турган, кырчынга кете турган, ошону менен чогуу аттышы деп коебуз. Анан конокторду тосуп алып, алар менен жүрүү багытына кеткен ыктыярчылар, булардын баардыгын этап этабы менен бөлүп алып, анан аларды кайра июль айында толук кандуу кайра окутуулар жүргүзөбүз. Такыраага спортко кете турган ыктыярчылар үчүн баары спорт боюнча кененирээк маалымат алышат, спорттун локациялары боюнча таанышат, кайсы жерде кайсы спорт өтөт, эмне болот. Анткени булар спортчулар менен көбүрөөк иштешкен болот. Андан тышкары аэропорттон коноктор тосуп алуучу бизден ал жака дагы биз көбүрөөк тил билген, бир эле англис тилинде, бир эле орус тилинде, бир эле кыргыз тилинде эмес, андан тышкары да 4-5 тилди билген инсандарды коебуз. Булар дагы өзүнчө жеке окутуулардан өтүшөт, эл аралык мамилелер боюнча, ошол эле баягы булар мындайча алганыбызда бүт маалыматты берүүчү инсандар болот, атта буларга да өзүнчө окутуулар болот. Андан тышкары маданиятка дагы, маданиятка кеткен дагы биздин ыктыярчыларыбызда дагы кайрадан окутуулар өтөт, тереңирээк билим берилет. Мисалы булар эртең кырчында иш алып барышат, ошол жерде мисалы биздин тарыхыбызды көбүрөөк сурашы мүмкүн. Кырчынга барган мисалы биздин чет өлкөдөн келген конокторубуз, же болбосо кыргыз эле жараны мисалы анан ошондо билбей калбаш үчүн мына жеке дагы окутуулардан кудайым буюрса толук кандуу булар өтүшөт. Июл айы ошону менен өтөт. Анан мындан тышкары бизде биринчи жардам көрсөтүү максатында дагы окутууларыбыз болот Кызыл Ай коомдук фонду.
1: Жакшы. Анан негизи эле мына ушул окутуунун жана айтып атпайсызбы спорттун түрлөрү менен ошол эле жалпы кыргыз маданияты менен тааныштыруунун бирден бир максаты дагы бул ыктыярчылар келген ар бир конокко ушул нерсенин тарыхын, баянын айтып берүү, түшүндүрүү, ушул нерсени жеткирип берүү максаты да.
0: Ооба. Ошол эң чоң максат ошол. Себеп дегенде эртең ыктыярчы болгондон кийин мисалы жеке мен өзүм деле ала турган болсом 2012 жылдан бери ыктыярчылык жаатта жүрөбүз да. Анан көптөгөн чет өлкөдөгү форумдарга барып калдык. Анан барганда биз интернеттен деле маалыматты окусаң болот да, ошол эле маалымат алсаң болот. Бирок эң кызыктуу нерсе бул баягы ыктыярчы болуп жүргөн инсандардан сурап, алар менен баарлашып, алардын оюн уккан, бул өтө бир башкача бир сезим да. Анан андыктан баягы ушундай иш чараларга барганда, форумдарга барганда сөз менен ыктыярчылардан сурай берем да маалыматтардычы. Анан алар болсо аябай сүйүн айтып берет. Анткени алардын да баягы мисалы даярданат да, даярдык көрөт да. Ошол сыяктуу мисалы эртең бизге дүйнөнүн булуң бурчунан кудайым буюрса мына 100 ашык өлкөдөн келет деп күтүп атабыз конокторду. Ошол конокторго биздин маданиятыбызды, тарыхыбызды, спортубузду мына айта турган жаштарыбыз керек да. Биз аларды билбейт, алар деген эч кандай окуган эмес дегенден алыспыз. Баардык адам билет, бирок баягы ошол билимин жаңылап турушубуз керек болот. Мына ошол жаңылоонун үстүндө иштесек болот да. Биз баягы баарына билим бердик, мен агартып жүрдүк дегенден алыспыз. Анан эртең баягы ушул суроону бергенде жаңылбаш үчүн биринчи дүйнөлүк көчмөндөр кандай болгондугун, экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары кандай болгондугун, андагы ыктыярчылык боюнча сурап калышы мүмкүн. Же болбосо мисалы өзүнүн сезимдери боюнча, Кыргызстандын өлкөсү боюнча мына ушул

0: Аларга маалымат бериш үчүн биз мына окутууларды максаты ушул да, негизги максаты. Жана көбү баягы ойлошу мүмкүн, эми ушинтип кыйнабай эле интернетте маалымат барго, азыр эми интернет технологиянын заманы, эртең бирөө суроо берсе ChatGPT-ден жооп берип коет да деген сыяктуучу. Бирок андай болбош керек. Мисалы бизге эле азыр эле сиз мага суроо берип атсаңыз, мен социалдык түйүнгө кирип алып, же болбосо тиги искусственный интеллектке кирип алып жооп берип атсам туура эмес нерсе болот да. Ошол сыяктуу баягы бир аз да болсо маалымат, тарыхты билип алган жакшы.
1: Абдан сонун анан аймактардагы жаштар боюнча айтып калдыңыз да, алардын кызыгуусу, алардын катышуусу, анан алардын тил үйрөнүүсү, тил билүү жөндөмдүүлүгү кандай экен?
0: Негизинен тил билүү жөндөмдүүлүгүнө келе турган болсок, жаштарыбыз изденүүнүн үстүндө десек болот. Бүгүнкү күндө жалпы бизде ушул ыкчар чаралардын ичинен баягы тил билүү жөндөмдүүлүгүнө дагы токтоп кетсек болот. Бүгүнкү күндө 700 ыкчарчынын 500 бул англис тилинде эркин сүйлөйт экен да. Андан тышкары 600 болсо бул орус тилинде эркин сүйлөшөт. Баягы эркин дегенде сүйлөп пикир алыша алат деген сөз. Бул бизде баягы кубандыра турган нерсе, чет тилдерди жаштарыбыздын билгендиги. Анан аймактарга келе турган болсок, аймактарда дагы кызыгуулар бар. Бирок баягы шибегени капка кат албагандай эле баягы аракет аз болгондо жаштарыбыз болушу мүмкүн да. Тандоодо көрдүк десек болот. Бирок баардыгынын бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына акчарчы болом деген жаштар аябай энергичный, ошону менен чогуу аябай ынтызар, кызыгуусу аябай чоң болгон. Тандоо жеңилге турган жок. Демек буну алып салсак болот экен дегендей тандоо болгон жок да. Бул мени эмнеге кабар берет? Жаштарыбыз изденүүнүн үстүндө. Аймактагы жаштарыбыздын арасында да аябай мыкты, креативдүү, ошол менен чогуу тил билген адам менен жакшы бир пикир алыша алган жаштарыбыз аябай көп.
1: Тил билгени абдан жакшы, бирок ошол эле учурда жана кыргыз маданиятынын ушул көчмөндөр оюнда ойнолу турчу оюндарды дагы бир сыйра түшүндүрүп коелу, дагы бир сыйра эсине салып коелу деп айтып жатып атпайсызбы? Бирок ошол эле учурда баягы түшүндүрүү, сабак өтүү учурунда билинсе керек, канчалык деңгээлде алар тил билип атат, бирок ошол эле учурда канчалык деңгээлде кыргыз маданиятын сиңирген, ага кандай көңүл бөлөт, кайсыл этапта экен, мындай жок дегенде мындай чала була болсо да түшүнүгү барбы деген бир.
0: Ооба, негизи массалык түрдө баягы түшүнүгү бар инсандарда. Биринчиден булар дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына акчарчылык арыз таштаганда эле булар изденүүнүн үстүндө болду десек болот да. Анткени ошол маалда эле изденип, булар баарын карашып, окуп, маалымат алышы мүмкүн. Андан тышкары дагы булар негизи эле өзүнүн деринде да болушу мүмкүн да. Биз баягы мектеп программасында тарыхты окуп атат, маданиятты окушуп атат. Анан биздин баягы окутууларыбызда өздөрүнүн оюн эң эркин айтышып, өздөрүнүн кызыгуусун айтып, дагы бир баса белгилеп айтып кете турган нерсе бар. Бизде биринчи жаңылбасам 1-июндан баштап 7-июн же 8-июнга чейин 7-июнга чейин кино кечиресиздер. Бир жума бою бизден улуттук телерадио корпорациясында тандоо туру болду. Ошондо биздин 200 ыкчарчыбыз келип катышышты. Анан ал тандоо турунда катышкан ыкчарчыларыбыз баягы кечинде чыгып ойлонуп, саат 11:00 чейин ушул жакта болушот. Анан чыгып 10:00 чыгышып ойлонуп айтып, биз мага маданият жакты аябай сонун экен. Бул баягы бизде этаптарын өтүштү го, музыкалык аспаптар боюнча элдик. Анан моундай бар экен дешип, баягы өздөрүнүн аябай мындай кызыгуусун эмесин байкадым да. Анан көрүп кээ бирлер сиз айткандай биринчи жолу бул менен баягы кездешкен, ошол эле аспаптарынын кээ бири менен жагы таанышкан, же болбосо ошону биринчи жолу жашоосунда көргөн дагы биздин ыкчарчыларыбыз бар экен. Бирок ошол баягы кызыгуу менен, аябай берилүү менен кечине чыкканда эмоциясын ичине катпай, эме катып, жок жакшы эле эмес, баягы аябай сонун, бүгүн моундай күн болду мындай деп айткандыгы дагы бул баягы кызыгуусунан кабар берет да, маданиятыбыздын ошол эле маалда искусствого кызыккан жаштарыбыздын бар экендигинен.
1: Абдан сонун. Демек ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын арты менен биз келечек муунга өзгөчө ушул мына 700 ыктыярчы деп атабыз, ушул 700 ыктыярчыга бир гана баягы жакшы деңгээлде бир коомдо өзүн алып жүрүү, коммуникация маселесин үйрөтпөстөн ошол эле учурда ага кошумча кылып биз кыргыз маданиятын да сиңирип атабыз деп айтсак болот экен да.
0: Ооба, чындыгында ошондой эле болот. Андан тышкары аябай патриоттук сезим да күчөйт. 2016 жылы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында биз ыкчарчы катары барып калдым мен өзүм. Анан ыкчарчы катары дегенибизде биз баягы ачылышындагы жана жабылышындагы массовкага бардык да, бардым мен өзүм. Анан барганда бияктан аябай даярдан бир ай бизде баягы физкультурныйда манеж барго, 1500-600 адам бата турган, ошол жерде баягы биз СНК койоттук да. Ошол СНК даярдандык, бир ай бою даярдандык. Күн ысык, августта баягы главный репетицияларыбыз болсо, чоң-чоң жерлерде болот, ачык жерлерде болот. Калган күндөр бар бул жерлерде. Биз ачылышына чейин түшүп эле жаттык да баягы. Мындай чыгасыңар, 500-600 режиссер туруп айтат, бияка чыгасыңар мындай деп жанат. Ошол күнү келди, ошол баягы көлгө эрте бардык, репетиция кылдык ал жактан. Анан ачылыш болуп аткан күнү
1: толкундуу.
0: Анан форма кийдик биз баягы, бир эмебиз болгон, бул баягы бешик ыры деп энелери бешик салып, анан эме болуп баягы согуш болуп калып, анан бештер баарын алып кетип, баягы балдар 300 бала, биз башка жакта өсүп калабыз да. Анан башка өлкөдө же, анан кайра согуш болуп, анан ошол 300 баланы кайра өзүнүн элине каршы чыгарат да. Анан каршы чыгарганда баягы бешикте жаткан баланы алып кетип калган болот. Анан каршы чыгып кайра өзүнүн элине элестетет. Анан келе атканда анан энелер бешик ырдаганда анан баягы балдар өзүнө келет. Центканын эмеси ошондой да. Анан ошол болуп атканда, ошол бешик ырында баягы эне болуп аткан атка, биз өзүбүз форма кийип алган, ошондо бир патриоттук сезим ушунчалык бир энеден өтө турган, эне тил деп айтылганын дагы түпкү уюткусун билдик десем болот да. Анан бул патриоттук сезимди аябай күчөтө турган мезгилдер чындыгында. Андан тышкары ыкчарчы болуп, мисалы өзү эле мындай бир ыкчарчы эмес, ошол баягы көчмөндөр оюндарынын өзүнүн ачылышы жабык, негизи эле ошонун жүрүшүндө баягы кыргыз болуп тууганыбызга бир сыймыктана турган нерсе болот экен да. Өтө бир сезимди күчөтө турган нерсе. 2023 жылы Корея мамлекетине барып калдык. Анда дагы университеттерин кыдырып жүрсөк, анан бир профессор сурап калды да, кыргызстандан десек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары депчи, биз депчи. Анан бир башкача сезимде болуп да, мындай бир профессор сурайт, бирок демек ушул жака чейин ушундай болуп жетип аткан нерсе ошолдун, ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын автору болгон өлкөдөн туулганың үчүн өтө бир сыймыктанып, өтө бир башкача бир сезимде болуп анан жанындагы сурап, эмне болуп атасыз дейт. Анан бул нерсе баягы ички сезимден келген нерсе депчи, патриоттук сезим деп. Анан андыктан мен ойлойм, ар бир кыргыз жаранын дүйнөлүк көчмөндөр оюндары шыктандырып биздин маданиятыбызды, ошол эле маалда тарыхыбызды, ошол эле маалда спортубузду, биз олимпиаданы кандай, дүйнөлүк олимпиаданы кандай жакшы көрсөк, биз дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын андан эки эсе, анын ичинен биз баягы ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышын уюткусу болгондугубуз үчүн дагы да сыймыктанып, дагы дагы мекенчилдик сезимибиз ойгонуш керек. Мекенчилдик десе эле жөн эле куруу патриоттук эмес, кээ бирибиз түшүнүшү мүмкүн, баягы калпакты башына кийип алып, желекти көтөрүп алып, бирок ошол эле маалда ички сезиминде патриоттук башка бир сезими жок болгон инсан эмес, а чыныгы реалдуу популист эмес, чыныгы реалдуу патриот болуу да. Мен муну эмнеге айтып атам, мындан бир 2 жыл мурун социалдык түйүндөрдөн көрүп калдым, ушул масабелден келүүдө. Бири кыргыз жараны башка бир жараны басып баратса, борборунун ортосунда, анан ага суроо берип атат да, сен кыргыз тилин билесиң деп, анан жок десе, ал аябай бир жаман бир акарат сөз менен, жаман сөз менен сүйлөдү да ал инсанга. Көрүп туруп мен айтып атам, ичимен эме болуп атам да, эмне үчүн бул аябай бир коомдогу бир жиркеничтүү нерсе да. Антип эч качан телибизди өнүктүрө албайбыз, антип биз калпагыбызды башка элге таныктыра албайбыз, биз жарма патриот болуп болбошубуз керек да. Бул баягы патриоттук, бул жүрөктүн түпкүрүнөн чыга турган нерсе. Андан көрө биз изилденели, башка тилди үйрөнөлү, бирок ошол менен чогу биз башка тилде ошол инсанга айтып, мына биздин желегибиздин түшүндүрмөсүн, биз кыргыз тилинде айтсак ал түшүнбөшү мүмкүн да, биз ошонун тилинде түшүндүрүп берсек, кыргызстанга болгон сүйүүсү жандашы мүмкүн. Ошон үчүн айта турган нерсе баардыгы эле жаштарыбызга мүмкүн да, канча тил билсең ошончо дил билесиң деп, мисалы 70 тилде эркин сүйлөгөн ачы бийди алсак болот, Манаста айта турган нерсе баягы тил үйрөнүп, билим алып, бирок ошону менен чогуу патриоттук сезимди күчөтөлү. Бул баягы ар бирибиздин өз үстөн баштала турган нерсе да. Өзүбүздү тарбиялап, уюткубузду тарбиялап, уңгубузду тарбиялай турган болсок, мыкты бир жетишкендерге жете алабыз.
1: Сонун. Анан мына буга чейинки көчмөндөр оюндарында дагы өзүңүз ыктыярчы болуп жүргөнүңүздү айтып калдыңыз. Негизи эле ыктыярчы болуу сизге эмне алып келди жашооңузда?
0: Ыктыярчылыктан аябай көп нерсе таптым десем болот. 2014 жылдан бери ыктыярчылык багытта жүрдүм десем болот. Биринчиден, бүгүнкү күндөгү өзүмдүн коомдогу ордумду табышыма, бизде баягы азыр мына soft skills, hard skills деп баягы бир эмеге айланбадыбы? Soft skills бак жумшак көнүмдөрдү калыптандырышыбыз керек жаштар арасындачы. Мына ушунун калыптанышынын чоң принциби бул ыктыярчылык десек болот да. Ыктыярчылыкта мен биринчиден адамдар менен баарлашуу, маектешүү, туура коммуникация түзө билүү. Эң чоң адамдагы бир илимдин бири бул баягы адамдар менен баарлаша билүү. Жөндөмү да, мына ошол жөндөмдү калыптандырып десем болот. Экинчиден болсо патриоттук сезимди күчөтүү жагатан алдык. Үчүнчүдөн болсо ушул ыктыярчылыктын негизинде мен дүйнөнүн булуң бурчун көрүп келүү мүмкүнчүлүгү эшиктери ачылды да. Буга чейин канча бир өлкөнү көрдүм, ошол өлкөлөрдөн бир 2-3 эле өлкөгө мен өзүмдүн баягы жеке чөнтөгүмөн акчам кетип баягы барып келдим да. Бул баягы эс алуулар да, бир эки эс алуу. Калган өлкөлөрдүн баарында мен ушул ыктыярчылыктын аркасында бардым десем болот. Тагыраагы акысыз да, мындайча алгандачы баягы өзүңдүн жөндөмүң, ушул ыктыярчылыкты алган жөндөмүң менен баягы тажрыйбаң деп коет го, тажрыйбаң менен тил билүү жөндөмдөрүң менен биз форумдарга башка нерселердин баарына барууда ушул нерсенин аябай сүйүнөм да, мен өзүм максат койгом. Демек баягы биринчи жолу ыктыярчылык менен чет өлкөгө чыкканда, демек чет өлкөгө баягы сөзсүз эле өзүңдүн акчаңды капчыгын акчаң кетирип чыгуу эмес, ошону менен чогуу пайда да алып келе турган, ошону менен чогуу эс ала турган, ошону менен чогуу жер көрө турган бир дагы мүмкүнчүлүк бар бул ыктыярчылык экен депчи. Анан ыктыярчылыктан мына ушул нерселерди өзүм ала алдым десем болот. Бүгүнкү күндө баягы команда менен иш алып баруу, команда менен иштөө деген дагы достабу, чөйрөт куруу. Чөйрө чындыгында көп нерсени өзгөртөт деп коет го, чөйрө кандай болсо өзүңдүн инсан да ошол сыяктуу болот. Анан ошол багытта да иш алып барып, бүгүнкү күндө мына жети дубан боюнча иш алып барабыз. Мен өзүмдүн иш багытымда башка бир агартуу тармагында иш алып барам, бирок азыр мына как раз эс алуу тыныгуу маалында ыктыярчылык жаатына да өтүп иш алып барып атабыз. Анан ыктыярчылык негизинде чоң мүмкүнчүлүк эшиктерди ачат. Ошон үчүн мен жаштарга айтар элем, ыктыярчылык менен алектенгиле, ыктыярчы болгула, бирок ошону менен чогуу илим алыш керек. Жөн эле ыктыярчы болуп да жүрө берген болбойт. Кээ бир баягы жаштарыбыз бар, биринчи экинчи курста ыктыярчы болот да, анан эле болду ошо менен эле ыктыярчылыкка ооп кеткенчи, баягы окуусуна тыштап жүргөн, андай да болбош керек деп мен жеке өзүмдүн көз карашымда ошону менен чогуу илимди алышыбыз керек, билимди алышыбыз керек. Эки тармакты бирдей баягы алып кетсек, эки үзөңгүнү бирдей алып кетсек, анда жакшы бир жыйынтыкка жете алабыз.
1: Абдан жакшы. Негизи эле мына дүйнөлүк көчмөндөр оюндары деп калдык, мына 6-сы өткөн турат. Чындыгында ушул убакыттар аралыгында бул оюн кайсыл өлкөдө өтпөсүн, ыктыярчылардын билинбеген менен баягы көшөк артында деп коебузбу, бир жасаган жумуштары орду чоң болду. Анан баягы мурунку учурда көбүрөөк билинбесе дагы, бүгүнкү күндө мисалы Кыргызстанда дейли, ушул мыйзамдын кабыл алынышы жана андай ыктыярчылар үчүн атайын китептердин ачылышы бул дагы бир чоң мүмкүнчүлүктөрдү пайда кылып берди десек болсо керек э. Ушул мисалы башка өлкөгө окууга өтө турган болсоң, ал жакта резюмеңде сөзсүз түрдө ушул ыктыярчылык бөлүмү бир аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдү ача турганы дагы айтылып калат да. Анан мындан сырткары дагы ыктыярчылык үчүн дагы кандай жолдор, кандай бир мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат деп айта аласыз?
0: Негизинен эле баягы ар бир эле ыктыярчы болом деген жаш инсан биринчи баягы алдына бир максат коюш керек деп ойлойм. Бирок биз баягы максат коюш керек, минтиш керек деп айтабыз, бирок баягы максаты жок жаштар да болушу мүмкүн да. Ошондой болсо дагы мен биринчи экинчи курсту дайыма айтам, биринчи экинчи үчүнчү курсту бул ыктыярчылыкка арнаш керек да. Жаш келген биринчи курс болдуңбу, демек ыктыярчылыкка багыт ал деген сөз. Анан ыктыярчылыктан жаңы нерселерди үйрөнөт, багытын аныктайт, өзүнүн келечектеги баягы кесибине болгон көз карашы өзгөрөт, ошону менен чогуу ошол кесибине багыт алуучу нерселерди дагы үйрөнө алат. Анан экинчи курс, биринчи экинчи курс ыктыярчылык менен алектенип, анан үчүнчү курстан баштап ошол ыктыярчылыктын сферасын, багыты баягы кесибине жараша, мисалы эл аралык мамиле боло турган болсо эл аралык мамиледеги ыктыярчылыкка көбүрөөк ооп, башында катыша берсин, эч нерсе болбойт, мейли ошол эле жөө жүрүштөгү ыктыярчылык болобу, маданий ыктыярчылык болобу, спорт жаатынын ыктыярчылыгы, катыша бериш керек да адам баягы тажрыйба топтой берсе. Андан кийин анан экинчи курсту бүткөндөн кийин үчүнчү курстан баштап ошол кесибине карата багыт алып, эл аралык болсо эл аралык, спорт жаатында болсо спорт жаатында, маданият искусство жаатындагы же педагогика жаатында болсо бул маданият жаатындагы ыктыярчылыкка көбүрөөк басым жасап, анан 4-нчү курска келгенде анан диплом деген түшүнүгүбүз бар, мына ошону жазууда өзүн баягы бошотуп кайра баардык нерсени анан 3 жыл ичинде илимден алган тажрыйбасын, ыктыярчылыктан алган тажрыйбасынын негизинде анан дипломдук ишти өзү отуруп алып жазып, изденип, анан ошондо баягы толук гана түшүнөт да. Бизде көптөгөн жаштарыбыз мындай болот да, бүгүнкү күндө баягы бакалавриат жаатында тапшырышат, анан окуп окуйт дагы, окуп бүткөндө баягы дипломду өзү жазбайт. Жасайын десе тажрыйба жок, мисал жок, ыкчачылык жашоосунда болгон эмес. Баягы дипломду бересиз, бирөөдөн маек алыш керек болуп калат, башка алыш керек болот, ошону алайын десе дагы ошого дагы бир мүмкүнчүлүк жок, кантип аларын дагы билбейт да. Мисалы соцопрос жүргүзөйүн десе дагы, социалдык суроо жүргүзөйүн десе дагы, аны дагы жүргүзө албашы мүмкүн. Анткени бүгүнкүгө чейин, төртүнчү курска чейин бул өзүнүн баягы жүрүм турумун калыптандырган эмес деген сөз да, ошол эле маалда коммуникациясын калыптандырган эмес. Анан ошон үчүн калыптандырып алса, диплом жазуу бул инсан үчүн аябай жеңил болот дагы, анан өзү дагы түшүнбөк да. Демек бул баягы илим жолуна кеткен мага туурабы, керекпи, же кесибимди алмаштырамбы, же алмаштырбаймбы деген сыяктуучу. Мына ушул жаатта дагы биз бүгүнкү күндө жаштар менен көбүрөөк иштешибиз керек да, мунун пайдасын дагы көбүрөөк айтышыбыз керек болот. Анан мына ушул багытты алса дагы баягы бала өзүнүн коомдогу ордун табууга да мүмкүнчүлүк. Анан 22-23 жашка чыкты, уже магистратурасын окуп баштадыбы же иштеп баштадыбы, анан ыкчачылыкты баягы студент кезиндегидей жумасына бир жолу, эки жолу, үч жолу эмес, баягы бир айда бир жолу ыкчачылык кылып турса дагы өзүнүн да биринчиден жашы сезүүгө мүмкүнчүлүк. Баягы бизде бар го, 20-га чыгып же 25-ке чыгып, бирок өзүн аябай коомдо тим эле бир башкача бир инсан катары, 60-ка 70-ке чыккан инсан катары кабыл алган да жаштарыбыз азыр көбөйүп кетти да, тим эле өзүнүн отчествосу менен айтып өзүнчө таанышканда, бул деген баягы бүгүнкү күндүн эң актуалдуу эмес темасы да, мындай уяттуу нерсе да бул жаштар үчүнчү. Жашты жаштыктай өткөрүш керек. Мисалы биз эмес 50 жаштагы 60 жаштагы адамдар энергичный болуп тескерисинче болуп атпайбы? Биз да мындай ошондой болуш үчүн ыкчачылыктан азыркы кандай абалда болсоң дагы, ыкчачы болсоң сен башка бир дүйнөгө түшөсүң да. Анан ошон үчүн сунушту айтып элем, сизге да сунушту айтып, ыкчачылык чындыгында баягы өз үстүндө мебизди жеңүүгө да мүмкүнчүлүк берет да, баягы ичибиздеги эгобуз деп коет го,
1: баягы
0: өзүмчүлдүгүбүздү дагы жеңүүгө бир мүмкүнчүлүк берет.
1: Жакшы, сонун кеңештер болду. Анан негизи эле буга чейинки көчмөндөр оюндарындагы ыктыярчылардын шарттары менен бүгүнкү күндө түзүлгөн шарттар боюнча дагы мындай салыштыруу иретинде сурагым келип турат да. Алгач ыктыярчылык ушул көчмөндөр оюндарынан жаңылышпасам башталды окшойт бизде. Ошондон улап улап отуруп келип, анан ошол эле жанагы ковид учурунда бийлинип калды. Мындай салыштыруу
0: албетте биз караганда аябай шарттар аябай жакшы түзүлүп атат десем болот. Баягы бирок үчүнчү дүйнө көчмөндөр оюндарда ыкчачылык же экинчи дүйнө көчмөндөр оюнда ыкчачылык чакырсак, алар деле өздөрү жакшы дейт да. Ар бир көзүн ай көрүнөт, көзүн айтко. Бирок айта турган нерсе чындыгында жакшы бир мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Окутуулар жүргүзүлүүдө. Мына алдыбызда да бизде окутууларыбыз бар, алдыбызда тимбилдинг деп коебуз, ал бар. Андан тышкары бул мунун 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун форматы да такыр бир башкача болуп атат да. Бунун өзүнүн ачылышы эле, мына ачылышын эле баарыбызга белгилүү, Бишкек шаарында жаңы стадиондун ачылышы, эки нерсенин бир айкалышына катышкан өзү эле канчалык бир сыймыктуу нерсе да. Баягы Кыргызстандын баары эле катыша албайт ал жерге. Анан мына ошол биринчи пайдасы десек болот. Экинчиден болсо быйыл локациянын дагы чоңойгондугу өтүүнүн, андан тышкары кеңейүүсү Бишкекте, анан ал жакта болгондугусу, ачылышынын өзүнө эле бизде 300 ыкчаарчы катышат биякта. Андан тышкары 150 бизде баягы тосуп алган ыкчаарчылык, ошо 450 ыкчаарчы катышат да. Анан мына ошого катышуу мүмкүнчүлүгү, андан тышкары шарттардын жакшы түзүлгөндүгү, кудайым буюрса бизде жатакана маселеси да жакшы чечилүүдө, форма маселеси дагы, бүгүнкү күндө тамак аш маселелери да бүгүнкү күндө чечилүү алдында турат. Мурун деле алардын баары чечилген, бирок жакшы чечилүү алдында турат десек болот. Эми биз баягы боло элек нерсени болду деп айтуудан алыс бололу. Кудайым буюрса эң негизгиси жанатан бери айтып аткандай, коммуникация түзүү мүмкүнчүлүгү жаштарда аябай чоң. Дүйнөнүн 100 өлкөсүнөн, 100-тан ашык өлкөсүнөн келсе, алардын ар бири менен коммуникация куруп баарлашып алса, эртең өзүнө чоң деген жолдор ачылат. 2018-жылы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында журналисттер менен иштешип калдык, Түркиядан келген журналисттер менен. Ишенесизби, бүгүнкүгө чейин бири бирибиз менен маектешип, мындан бир жыл мурун Анкарага барганыбызда 2025-жылы биз менен тосуп алып, каналына алып барып көргөзүп, ал эмне деди, бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында чоң гана чогуу бир күн кечке чейин кырчында жүргөнүбүз үчүн болду да, бул бир эле сизге баягы факты десем болот да. Дүйнөнүн дагы булуң бурчунда мисалы адамдар бар да. Айта турган нерсе мына ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзүп алуу. Бул баягы ар кимде ар кандай көрүнүшү мүмкүн, бирок мен үчүн бир өтө сыймык болду. Ошол эле ошол эле инсандын, ошол эле журналисттин тосуп алып, Анкарада өзүнүн телевизиясына киргизип, көргөзүп, баарлашып, үйүнө чейин алып барып, конок кылып, бизде баягы мейманчылык бар го, мына ошол нерсени кайра көргөздү да. Мына ушундай бир коммуникациянын дүйнө менен байланышуунун дагы бир жолу да. Өзгөчө мына тил билген жаштарыбыз, мейли ыкчарчылыкка кабыл алынбай калган жаштарыбыз бар да, ошолорго да айтар элем, сөзсүз дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна баргыла. Сөзсүз барып, катышкыла, көргүлө, ал жерден маданиятыбызды көрөт. Экинчиден болсо жана антип дүйнө жүзүндөн келген инсандар менен баарлашуу аркылуу тил билеби? Бар, аракет кыл, ошону практика кыл, ошол жерде биз жабык болбошубуз керек, биз ачык болушубуз керек, дүйнө өзү ошол нерсени талап кылууда. Анан баарлашуу маектешүү менен балким ал эртең келечекте өзүнүн университеттин тандап алышы мүмкүн. Бизге дүйнөнүн төрт бурчунан келет да мисалы. Өзү баргысы келген өлкөдөн иш табышы мүмкүн, ошол инсан себепкер болуу аркылуучу мисалы, же болбосо жакшы бир доско айланышы мүмкүн мисалы. Ошондой бир мүмкүнчүлүктөрдү бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары түзүп берет.
1: Сонун демек ушул сиз айтып аткан азыркы мүмкүнчүлүктөр, дос күтүү, тааныш күтүү, ошол эле убакта баргандан кийин ушундай ошолордун өлкөсүнө баргандан кийин да жылуу мамиле менен кабыл алуу, баягы меймандостугун көрсөтүү, бул кайсы бир учурда өлкөдө өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы ыктыярчылардын мыкты иш алып баруусунун бир далили деп да айтсак болот да.
0: Ооба, ошондой десек да болот. Анан элибиздин пейилинен да бул нерсенин баары, жанагы түрк боюнча айта турган болсок, кырчында жүрөбүз. Анан бизде боз үйлөр болуп калды го, анан бейжиктер менен жүрүшөт алар. Анан бир боз үй өтүп баратсаң эле бир боз үй чакырып калды да, анан келгиле тамак ичкиле деп отурушуп тамак берип атат. Анан тиги түрк болсо жеди, оз тийди баардык нерседен, анан эле чыгып барып канча сом дейт да. Анан жок акча, тиги болсо жок албайм деп атат, тиги болсо канча сом деп сурады. Анан жок десе мен жок бербек эле деди десем, мен өзүм деле күткөн эмесмин да, баягы эми сөзсүз бир 200-300-500 сом тыштайт болушубуз керек десем, жок аны такыр албай койду да. Анан тиги чыгып ошол сезимине бир өзү айтмакчы, бир 10 күн чыга алган жокмун дейт да, барып алат эмесин айтып бериптир, мен жөн эле бекер эле тамак жегизди депчи. Анан биз үчүн мисалы бул нормалдуу эле нерсе катары баягы түшүнүп го, анан оз тийби, борсок же депчи. Анан болбойт, баягы эми ал деле аябай жеген жок да, оз тийди, бирок эже айтат да, жок мен албайм буга депчи. Баягы бир порция тамак жебегенден кийин эмне кылабыз силерден депчи. Анан бул баягы элибиздин ушунчалык бир кең пейилинен да мындай адамдарды жакшы
1: сезимдерди калтырганда,
0: жакшы сезимдерди калтырган. Балким ошондо мейли деп 200 сомду алып койсо деле эжеге болмок, анткени анын акысы десе болот. Бирок жанагы адамга анчалык сезим калтыра албайт болчу да кыргыз элич. Бир борсок менен, бир кесе кымыз менен адамга ушунчалык бир башкача бир сезимди калтырды. Ал адам өзү айтмакчы, ал сезимден чыга алган жок да. Түркияга барганда дагы баягы тиги бир жерге барып тамак ичип калсак дагы төлөтпөйт, мага мурун төлөдүңбү деп. Мен төлөгөн жокмун десем, жок сен элиң алган эмес, ошол сен төлөгөн депчи. Мен ичип айтып атам, кандай мындай бир жылуу сезим депчи. Бир борсок, бир кымыз менен биз бир адамдын, бир башка бир өлкөдө адамдын Кыргызстан боюнча баягы түшүнүгүн башка кылдык да, өзгөртүп койдук да. Ошон үчүн мен биринчи ыкчарчылыктан тышкары дагы биринчи эле айта турган нерсем бул элибиздин пейилинен да. Кудайым ушул пейилден албасын, дайыма ошентип эле баягы дүйнөнүн түйшүгү болгон баягы акча деп коебуз го, ошол нерсеге алып урушпай, баягы ушундай меймандостугубузду жоготпой эле да. Бул меймандостук боюнча бир чоң өзүнчө бир тема, өзүнчө бир философия, бирок ошентсе дагы мына биз ойлоп койсом, чындыгында эле Манас эпосунда көкөтөйдүн ашы мисалы, канчалаган дүйнөдөгү мейман адамдарды меймандаганбыз э, коногу келсе коосу даяр болгон эл болгондуктан ошол нерсебизди азыр дагы жоготпогонго аракет кылышыбыз керек. Бирок азыр бүгүнкү күндө жоголуп бара жатат десек болот. Ачык эле айталы, айылдарга барсак мисалы, мурун кандай эле наностий деген, ушул жөн эле наностий деген эле бул меймандостуктун башында да. Ошон үчүн ушул көчмөндөр оюндарында, ушул кырчында боло турган иш чараларда жүрө турган адамдардын баарына кулак кабышкылып айтар элем, меймандостугубузду жоготпойлу, сыйыбыз арта берсин инсандарга. Негизи эле баягы биздин өзгөчөлүгүбүз ошондо экен да.
1: Сонун мынакей бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып баратат. Эми ушул үч сөз менен айтып берсеңиз, көчмөндөр оюндары дегенди бир кандай кылып чечмелей элеңиз, кыскача эле.
0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын чечмелүү.
1: Мындай, сиздин оюңузду, өзүңүздүн түшүнүгүңүз.
0: Кыргыз эли үчүн бу, кыргыз эли үчүн бул сыймык. Биринчиси, экинчиси, үч сөз төрт. Экинчиси уютку. Сыймык дегеним жана да мен айтылат нерсе, экинчиси уютку дегениңиз бул башталышы болду. Эми Кудайым буйрса бунун арканы алыс тышталсын. Дагы баягы узак мөнөт боло турган болсо, уютку тарыхыбызды дагы бир түпкүсүн көчмөндөрдүн башынан баштап берди. Үчүнчү нерсебиз болсо мүмкүнчүлүк дээр эле. Жалпы эле кыргыз эли үчүн бардык жагына ушул ыктыярчылык ошол эле бардык жагына бизге мүмкүнчүлүк болду. Мына ушул үч сөз менен сүрөттөйт болчу.
1: Абдан жакшы. Эркин микрофон, балким каалоо тилек айтасыз.
0: Биринчиден чоң рахмат сиздерге дагы алтындай убактыңыздарды бөлүп, ушинтип эфирге чакырып, маектешип, Кудайым буйруса баягы алдыбызда чоң бир максатыбыз турат. Ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жалпы кыргыз журту, жумурай журту жакшы бир деңгээлде өткөзүп алалы. Андан тышкары бизде мына күзүндө аябай көп иш чаралар мамлекет деңгээлде, ошонун баардыгы жакшы бир деңгээлде өтсүн. Бизге келген 100 ашык өлкөнүн коноктору келет атат, ошонун баардыгы аман эсен келишип, аман эсен кайра өз өлкөлөрүнө барышсын. Ыкчарчы болгон ыкчарчыларыбыздын баардыгына Кудайым дем күч берсин, болушунча аракет кылып, Кыргызстанды жакшы жагынан таанытууга баардыгыбыз баягы эме кылалы, аракет кылалы. Ыкчарчылык бир гана ушул 700 ыкчарчы менен чектелип калбайт. Андыктан баягы ачылышында, жабылышындагы массалык ыкчарчылыкка дагы катышсаңыздар болот. Ал боюнча дагы мына университеттер маалыматтарын беришет ар бири. Университеттериңиздерге кайрылып катышыңыздар сөзсүз. Мен дебей мекеним деп, өзүм дебей өлкөм деген мыкты жаштар катарын толуктап жүрө береле. Бардык жаштарга ушуну каалайт элем. Баарыңыздарга ийгилик.
1: Сизге да чоң рахмат, атайын ушундай бир убактыңызды бөлүп келип, суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жогоруда сиз белгилеген, айткан каалоо тилектердин баарысы кабыл болсун дейбиз. Чындыгында алдыда боло турчу ири мамлекеттик деңгээлдеги иш чаралар жакшы бир деңгээл өтүшүнөбүз дагы тилектешпиз. Сиздей ошо сиздердей жаштар бар үчүн баягы Кыргызстаныбыздын келечеги кенен экенин биз шек санабайбыз. Ардактуу радио каарман, ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Биз бул жолку уктуруунун алкагында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана аны үчүн тандалып алынган 700 ыктыярчы боюнча маек курдук. Студиябыздын коногу дал ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ыктыярчылык штабынын ыктыярчыларды окутуу боюнча координатору Нуркалы Масалбеков болду. Суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Жумакан Батырбеков алып бардым. Режиссеру Максат Мамыралиев болду. Саламатта калыңыздар.

0: Ovada orosan oylar.
1: Kayratın tuğunu bussa da, kaşığın güldü sussa da, oğuzundan çıkan sözüne zor ulanı uçsa da, el menin sen adamsın, elden çıksan camansın. Kabarın gün geçse da, cıldızga kolun cetse da, yaratkanın düğünözü büt koluna ötse da, el menin sen büyüksün, elden çıksan giyiksin.
2: Arstanbek.
3: Egemendikti tuğu tutup, buluttuk demminin önügünün örnüklü yoluna düşüp, yaşoonun bardık tarmağında bakvat ömür sürüp, düynölük biyiktiklerge jetişebiz. Umgu jol, ulu jeñişterge alıp akçu jol. Uluttun tili, anı kılımdan kılımga jetelegen kıyarbas güç. Kırgız tili, bay murastı batırgan, baalu gençti jaşırgan güç. Kırgız tili, eldüülüktü bilgizip, el ekenin tuyguzup durgan kazına. Uluttun tili, anın gelecegenin güzgüsü.
4: Ülkümüz beşti koğuz, asman tiregen toğulur. Bermetimiz ısıf köl, tunuk su, taza ava, Türk'ün kuş bayırlağan tokoy, gül jaynağan tala. Bul bizdin bağ jetkiz baylığıbız. Mekendi süyü aylana çöyрүгү болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түпкүлүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы. Арсланбаб. Арсланбаб бул табияттын уникалдуу туундусу. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын кокту болотунан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгактык койдору.
5: Ысык-Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43 100 чарчы километр. Калкы 489 800 адам. Ысык-Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык-Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4, Балыкчы FM 105 жана 3. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
6: Атанын жолу улук, жакшы таалим атанын балага калтырар эң чоң мурасы.
7: Менин атам эң күчтүү, ал баарын жасай алат.
8: Мен чоңойгондо атамдай болгум келет.
7: Атам мени ар дайым коргойт. Ал менин жанымда болгондо эч нерседен коркпойм.
8: Атам мага ар дайым жакшы нерселерди үйрөтөт.
9: Ата деген бул үйдөгү коргоочу. Ата деген бул коопсуздуктун сезими. Ата деген бул эртеңки күнгө ишенимдүү кепилдик. Атанын караны үйдөгү болгон орду бала үчүн, өзгөчө кыз бала үчүн аябай маанилүү.
6: Улуу кыргыз салтында атанын орду бийик жана баалуу, ата кадыр барктуу, күчтүү болсо үй бүлө бекем, бакубат, коом байгер, келечектүү болот.
10: Атанын бир сөзү чечкиндүүлүк акыркы сөз болгон. Таалим тарбиянын ошол туу чокусунда атаны сыйлоо маселеси турган. Кайсы үйдө атанын орду жогору болсо, айткан сөзү өтүмдүү болсо, ошол үй бүлө куткунгон. Балдар эненин тарбиясы менен атаны сыйлайт. Атанын баркы менен кыз өткөн. Атанын баскан жолу балдарга мурас болгон. Үйдүн куту аял болсо, ишенип турган тиреги ишенинчи эркек болгон. Атаны сыйлоо биздин парзыбыз.
6: атасы сыйлуу үй бүлөдө тынчтык өкүм сүрөт. Аталарды барктайлы, даңктайлы.
5: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 12.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
5: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строго, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк.
1: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.

0: Саламатсыздарбы, эфирде өлкө багыты программасы, микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Эльвира Мединова. Бул аптада Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун ишмердүүлүгүнүн негизги бөлүгү Ысык Көлдө өттү. Ал 18 июнда Чолпон Ата шаарындагы Рухордо маданий борборунда өткөн Ысык Көл форумунун ачылыш аземине катышты. Эл аралык деңгээлдеги азыркы замандын орошон ойчулдарын чогулткан иш-чара көл жээгинде башталып, адамзаттын дүйнөлүк көйгөйлөрү талкууланды. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө адамзаттын глобалдык көйгөйлөрүн сүйлөшүү үчүн улуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов демилгелеген бул иш-чаранын конокторун жана катышуучуларын куттуктады. Бүгүн Чыңгыз Айтматов баштап кеткен ошол интеллектуалдык жүрүлгөнү улай. Дүйнө цивилизациялык бурулуш жолдо келечекке бирге ураан астында өткөрүлүп жаткан Ысык Көл форумунун 40 жылдыгын белгилеп турабыз, деди президент Садыр Жапаров.
1: Адамзаттын келечеги жөнүндө ой толго, эртеңки күндүн санаасы кийинки муундун көрөр күнүнө камтама болуу атам замандан бери адам баласы тартып келе жаткан түйшүк. Анткен менен бул көйгөйлөр бүгүнкү күндө андан бетер курчуп, дүйнөсүнүн күн тартибинен түшпөй, дал ушунун үстүндө ой жоруп, баш катырып жаткан учур. Мындан туура 40 жыл мурун кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов дүйнөлүк ойчулдарды топтоп, адамзат көйгөйлөрүн талкуулоону демилгелеп, Ысык Көл форумун өткөргөнү баарыбызга маалым. Ал иш-чарада дүйнөнүн эң көрүнүктүү жазуучуларынын, философторунун жана маданият ишмерлеринин башы биригип, ошол кезде глобалдык масштабка айлана баштаган эң көйгөйлүү маселелер: ядролук согуш коркунучу, экология маселеси, илимий техникалык өнүгүүнүн этикалык жактары, интеллигенциянын коом алдындагы жоопкерчилиги сыяктуу суроолор коюлган. Бүгүн Айтматов баштап кеткен ошол интеллектуалдык жүрөлгөн улай дүйнө цивилизациялык бурулуш жолдо келечекке бирге ураан астында өткөрүлүп жаткан Ысык Көл форумунун 40 жылдыгында Евразия чөлкөмүндөгү эң эле таанымал азыркы заманыбыздын ойчулдарын көрүү мен үчүн абдан кубанычтуу болуп турат. Ошону менен бирге бул форум Шанхай кызматташтык уюму сүрөөнгө алган, ЮНЕСКО уюму такай баса белгилеген цивилизациялык диалогко өз салымын кошорун баса белгилей кетейин. Урматтуу замандаштар, Ысык Көл форумунун 40 жылдыгын белгилөө жөн гана өткөндү эскерүү эмес, Айтматовдук гуманизм идеяларын кайрадан жандандыруу, түндүк менен түштүктүн, батыш менен чыгыштын ортосундагы жаңы цивилизациялык диалогду түзүү бүгүнкү күндүн куруш чакырыктарына, климаттык кризистин алдын алуу, жасалма интеллекттин чектен тыш колдонулушун тизгиндөө дегеле адамдык бийик парасаттын сакталып калышына бирдиктүү интеллектуалдык жооп издөөнү максат кылуудабыз. Жер шаарында климат кескин алмашып, жаратылыштын ар кыл алааматтары орун алып, улам кийинки муундун аң сезими өзгөрүп, дүйнөлүк көйгөйгө айланган чакта кыргыз ала тоолорунун курчоосунда турган касиеттүү Ысык Көлдү жаратылыш менен адам баласынын гармониясынын жандуу символу деп карасак, Ысык Көл форуму дагы көлбүзгө куйган ондогон кашка суулар сыяктуу дүйнөнүн чар тарабынан келген акыл ээлеринин өтө баалуу ой пикирлери айтыла турган уңгулуу ой, омоктуу чакырык жасала турган маанилүү аянтча болот десем жаңылышпаймын. Мен бул залдан дүйнөлүк деңгээлдеги эң көрүнүктүү интеллектуалдарды, Нобель сыйлыгынын ээси Мо Янь мырзаны, Кытай адабиятынын классиги Ванг Мынг аганы, дүйнөлүк эксперт, тарыхчы Питер Франкопанды, таланттуу кинорежиссер Али Хамраев аксакалды, таанымал сүрөтчү, арт-менеджер Василий Церетелини жана башка Азия чөлкөмүндө, Европа мейкиндигинде кеңири белгилүү болушкан маданият ишмерлерин көрүп турганга кубанычта болуп турамын. Мындай масштабтагы акыл ээлеринин келиши биздин Ысык Көл форумубуздун эл аралык саясий жана маданият салмагы башка дүйнөлүк форумдардан ашса ашып, асты кем калбастыгын далилдейт десем жаңылышпайм. Бүгүн дүйнө жүзүндө жаакташуулар күчөп, согушка айланса, ага жараша жандуу жаратылышта козголуп, глобалдык жылуулук күчөп, күн тартибиндеги эң негизги көйгөйлөргө айланып кетти. Ошол эле маалда адам баласынын акыл артып, жасалма интеллекти жаратып, жашообузда бир топ жеңилдиктер орун алганы менен ошол жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрү кимдир бирөөлөр тарабынан кара ниеттик менен пайдаланылбайт дегенге эч ким кепилдик бере албай келет. Мындан 40 жыл мурунку Ысык Көл форумунда Чыңгыз Айтматов адамзаттын жоопкерчилиги жөнүндө акыры баарыбыз тең жер шаарынын өнүгүүсүнө азыркы акыбалына тыкыр байкоо салып келечек муундун тагдыры тууралуу терең ойлонушубуз керек. Дүйнө калкынын бир бөлүгү чыр чатактар менен кысымдардан качып көчүп кете турган башка планета да жок. Чакан планетабызда ынтымакташып жашоого үйрөнүү адамзаттын бүгүнкү күндөгү жана келечектеги жападан жалгыз альтернативасы дегени али күнгө чейин биздин эсибизде. Мындай шартта бүгүнкү күндө кандай жол менен болсо да көздөгөн максаттарына жетүүгө умтулган саясатчылардан айырмаланып калем кармаган интеллектуалдар дүйнө элине кандай багыт бере алат деген суроо туулат. Мындай ары жөнөкөй, бирок ары салмактуу суроого көпчүлүк жооп издеп жол таба албай турган мезгил. Ооба, бүгүнкү замандын интеллектуалдары өз өзүнчө дүйнөнү экологиялык жана технологиялык туңгуюктан куткаруунун жолун, айласын издеп жатышат. Бирок бирдиктүү, өзөктүү, жоопкерчиликтүү жана таасирдүү сунуш чыга элек. Мына ушундай кыйчалыш кырдаалда Ысык Көл форумунан үмүт артып, иштиктүү, гуманисттик натыйжалардын күтүлүшү дагы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Демек, 40 жылдыгы белгиленип жаткан бул форумдун миссиясы дагы тереңде жатат. Бүгүн биз адамдын экосистемага тийгизген зыянын моюнга алуубуз зарыл. Табият менен кайрадан камыр жумур сый мамилеге келишибиз керек. Бул багытта Кыргызстан дүйнөлүк алкакта тоо экосистемасын сактап калуу, жашыл экономиканы өнүктүрүү сыяктуу маселелерде эл аралык коомчулукка катуу коңгуроо кагып жаткандыгын кошумчалай кетейин. Мынакей Кыргызстан кечээ жакында эле Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин мүчөлүгүнө көпчүлүк мамлекеттердин добушу менен өттүк. Биз жогоруда айтылган көйгөйлөрдү дал ошол дүйнөлүк абройлуу уюмдун аянтчасында да көтөрүп, алардын чечилиши үчүн бекем турабыз. Ошону менен бирге Кыргызстан мындай макамга ээ болушу менен Бириккен Улуттар Уюмунда өнүгүп келаткан мамлекеттердин, чакан өлкөлөрдүн, деңизге чыга албаган өлкөлөрдүн үнүн угузууда чоң роль ойной тургандыгын баса белгилеп кетейин. Коопсуздук кеңешиндеги ачык айкын талкууларда эл аралык институттарды заман талабына жараша жаңылоо зарылдыгын дагы көтөрөбүз. Урматтуу замандаштар, Айтматов үчүн чыгармачылык жөн гана көркөм өнөр эмес, глобалдашуу, техникалык прогресс доорунда адам баласынын рухий дүйнөсүн, адамдык бийик парасатын сактап калууда негизги курал болгондугун жакшы билесиздер. Анын дээрлик бардык чыгармаларында адамдык бийик сапатты, адамгерчиликти кыйратуучу күчтөрдөн коргоо аракеттери көрүлгөн. Улуу ойчул адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген сөзү менен эле канчалык терең маанилүү сабак калтырган. Ал эми кадимки эле Манас дастанында камтылган адам баласынын башына ширүү кийгизүү жазасын чыгармаларында кылдат пайдаланып, маңкурчулук жөн эле эс тутумду жоготуу эмес, тарыхый, маданий жана генетикалык тамырдан ажыроо экенин таасын жеткире алган. Айтматовдун пикири боюнча чыгармачылык аркылуу аман калуу, рухий жакырчылыкка каршы туруунун, дүйнөнү сактап калуунун бирден бир жолу. Бул маселе бүгүн да болуп көрбөгөндөй актуалдуу. Прогресстин артынан кууп баратып, адамдык сапатка доо кетирип бараткан жокпузбу? Руханий баалуулуктарды коргоодо жасалма интеллект адам баласына пайда алып келеби, же тескерисинче кургуйга түртөбү деген дагы суроо жаралат. Ысык Көл форумунун бул жолку отурумунун философиялык изденүүлөрүнүн башаты да дал ушундай соолдор менен уланат деп ойлоймун. Ошол эле маалда эл аралык коомчулуктагы Ысык Көл форумунан куру декларация эмес, реалдуу концептуалдык кадамдарды күтөөрү белгилүү. Ушундан улам ушу тапта дүйнө жүзүндө болуп жаткан согуштарга жана экологиялык кризиске каршы адамзатка багытталган глобалдык чакырыктар жасаларына, өлкөлөр ортосундагы чыр чатактарга карата эл аралык уюмдарды мобилизациялоо платформасын түзүү, жасалма интеллекти адамзаттын бакубатчылыгы үчүн гана пайдаланууну жолдорун табуу сыяктуу глобалдык маселелер талкууланат деген үмүттөмүн. Бул иреттеги дүйнөнүн чар тарабынан келген форумдун катышуучулары адамзаттын жаркын келечегинен кеп козгойт деп турам. Ошондо гана Ысык Көл форуму ар кандай согуштук апааттардан жана экологиялык кризистерден чарчаган, адамзатка жаңы үмүт, жаңы багыт бере ала турган бекем ишеним жаратат. Ошондо гана сиздер сыйлаган дүйнө эле сыймыктанган гуманист жазуучу Чыңгыз Айтматовдун мүдөөсү, максат тилектери орундалмакчы. Дүйнө жүзүнүн акыл эстери чогулган ары абройлуу Ысык Көл форумунун 40 жылдыгы ийгиликтүү өтүшүнө тилектешмин. Сиздердин форум Ысык Көл жээгиндеги руханий экологиянын омоктуу диалогу болуп кала берсин.
0: Президент белгилегендей форумду өткөрүү бул түндүк менен түштүктүн, батыш менен чыгыштын ортосундагы жаңы цивилизациялык диалогту түзүү, бүгүнкү күндүн курч чакырыктарына, климаттык кризистин алдын алуу, жасалма интеллекттин чектен тыш колдонулушун тизгиндөө, деги эле адамдык бийик парасаттын сакталып калышына бирдиктүү интеллектуалдык жооп издөө мүмкүнчүлүгү болуп калды. Форумга дүйнөгө белгилүү инсандар Мо Ян, Ван Мен, Питер Франкопан, Али Хамраев жана Василий Церетели катышып, илим, маданият жана адамзаттын келечегине байланышкан маселелер боюнча пикир алышты. Форумдун катышуучуларына Касым Жомарт Токаев, Владимир Путин жана Режеп Тайип Эрдоган куттуктоо кайрылууларын жолдошту. Мындан тышкары форумдун алкагында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин медиа форуму да өттү. Ага уюмга мүчө өлкөлөрдүн расмий делегацияларынан 25'ten ашуун өкүл жана Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттарынын 60'tan ашуун өкүл катышты. Белгилей кетсек, форум 1986 жылы негизделип, дүйнөлүк интеллектуалдардын ачык диалог аянтчасы катары таанылган. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 18 июнда Албания Республикасынын президенти Байрам Бегай менен жолугушту. Албания лидери Байрам Бегай Кыргызстандын президентинин чакыруусу менен Кыргыз Республикасына расмий сапар менен келген. Бул сапардын алкагында өлкөлөр ортосундагы пайдалуу сүйлөшүүлөр жүрдү. Эки жактуу жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелеринин кеңири чөйрөсү ошондой эле мындан аркы өз ара аракеттенүү келечеги талкууланды. Садыр Жапаров Байрам Бегайдын алгачкы расмий сапары эки өлкө үчүн маанилүү тарыхый окуя экенин баса белгилеп, кыргыз-албан мамилелеринин жаңы барагы ачылат деген ишенимин билдирди.
1: Урматтуу Байрам Бегай мырза, сизди жана сиздин делегацияңызды Ысык Көлдүн жээгинде

0: ал эми албан эли болсо досуңдун үйүнө барган жолду чөп баспасын дейт. Биз эки элдин ынтымагын бекемдөөгө чечкиндүү кадамдарды таштоого даярбыз. Албания Балкан аймагында кадыр баркка ээ мамлекет жана аймактык уюмдардын активдүү мүчөсү болуп, коңшу жана дүйнөнүн ири өлкөлөрү менен активдүү саясий жана соода экономикалык кызматташууну ыраатуу жүргүзүп келесиздер. Өлкөнүн өнүгүшүнө жана анын эл аралык аренадагы аброюнун бекемделишине Албаниянын жетекчилигинин чоң салымын жогору баалайбыз. Кыргызстан Албанияны Европадагы маанилүү өнөктөштөрдүн бири катары тааныйт жана эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктарбыз. Белгилей кетсек, сиздин өлкөңүз Европа биримдигине мүчөлүккө расмий талапкер катары ушул жылдын май айында мүчөлүк боюнча алдын ала шарттарын аткарды. Ушуга байланыштуу бул жетишкендик менен сизди жана Албаниянын өкмөтүн чын жүрөктөн куттуктайм жана бул маселеде сиздерге ийгиликтерди каалайм. Урматтуу президент мырза, бүгүнкү жолугушууну эки өлкөнүн ортосундагы көп жылдык дипломатиялык мамилелерге жаңы дем берген жана практикалык өнөктөштүктү калыптандырууга багытталган маанилүү кадам катары баалаймын.
1: Президент Садыр Жапаров эки өлкөнүн саясий диалогунун бекемделишине жана тармактык министрликтер менен ведомстволордун жигердүү өз ара аракеттенүүсүнүн зарылдыгына токтолду. Ал өлкөлөр ортосундагы транспорттук байланыштын өнүгүшү контекстинде Европа биримдигинен авиациялык коопсуздук боюнча кара тизмесинен ушул айдын башында Кыргызстан чыгарылганын эске алуу менен түз аба каттамдарын ачуу маселесине көңүл бурду. Ал Албаниянын спортчуларын 2026 жылдын сентябрь айында Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына активдүү катышууга чакырды. Ошондой эле мамлекет башчысы Албанияда Балкан аймагындагы тоолуу өлкө болуп саналгандыктан Албаниянын президентин 2027 жылдын октябрь айында боло турган Бишкек 25 тоо саммитине катышууга да чакырды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров ушул эле күнү 18 июнда Чолпон Ата шаарында Түркиянын улуу улуттук жыйынынын депутаты, Адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясынын төрагасынын орун басары, түрк мамлекеттер менен байланыштар боюнча башкармалыгынын башчысы Куршат Зорлуну кабыл алды. Кыргыз-түрк стратегиялык өнөктөштүгүнүн актуалдуу маселелери, парламенттер аралык өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүү, ошондой эле саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык тармактардагы кызматташтыкты тереңдетүү келечеги талкууланды.
0: Урматтуу Зорлу мырза, урматтуу түрк бир туугандарым, эң биринчиден мейман дос кыргыз жергесине кош келиңиздер демекчимин. Сиздер менен кыска мөөнөттүн ичинде дагы бир ирет жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Тилибиз бир, динибиз бир Түркия Республикасынан жогорку деңгээлдеги парламенттик делегацияны кабыл алуу мен үчүн өзгөчө кубанычты тартуулайт. Биз боордош Түркия менен ишенимдүү өнөктөштүктү бекемдөөгө өзгөчө көңүл бурабыз. Достуктун негизинде түзүлгөн мамлекеттер аралык мамилелерибизди жогору баалайбыз. Биздин өлкөлөрдүн ортосундагы стратегиялык кызматташтык жана бир туугандык алакалар күндөн күнгө жигердүү өнүгүп жатканын канааттануу менен белгилеймин. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши менен Түркиянын улуу улуттук жыйынынын ортосундагы мамилелери ыраатуу түрдө өнүгүүдө. Сизге белгилүү болгондой, 2025 жылда Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Нуман Куртулмуш мырза жетектеген сиз дагы курамында болгон делегацияны чоң кубаныч менен кабыл алганбыз. Ал эми 2026 жылда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Марли Маматалиев мырза Түркияга иш сапары менен барып келген. Парламенттер жана партиялар аралык кызматташтыкты мындан ары чыңдоо максатында туруктуу түрдө жолугушуу жана пикир алмашууну жүргүзүү абдан маанилүү деп эсептеймин. Биздин мамлекеттерибиздин ортосунда эч кандай саясий карама каршылыктар жок экенин баса белгилеймин.
1: Өз кезегинде Түркиянын улуу улуттук жыйынынын депутаты Куршат Зорлу жылуу кабыл алгандыгы үчүн президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирип, президент Режеп Тайип Эрдогандын саламын жеткирди. Ал көп жылдардан бери Кыргызстандын өнүгүүсүн кылдаттык менен көзөмөлдөп келе жатканын жана кыргыз-түрк мамилелеринин бекемделишин канааттануу менен байкаганын айтты. Куршат Зорлу акыркы жылдары боордош эки өлкөнүн кызматташтыгы толук кандуу стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине жеткенин, бул ар кандай тармактарда өз ара аракеттенүүнү тереңдетүү үчүн жаңы мүмкүн

0: мүмкүнчүлүктөрдү ачкандыгын баса белгиледи. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар кыргыз-түрк стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары тереңдетүүгө жана өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча кызматташтыкты кеңейтүүгө болгон өз ара кызыктарлыгын тастыкташты. Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров өлкөдө инвестициялык климатты жакшыртып, социалдык экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүү тапшырмасын өзү көзөмөлдөп келет. Садыр Жапаров өткөн аптанын соңунда 14 июнда Ысык Көл областына болгон иш сапарынын алкагында Кызыл Өрүк айылында кубаттуулугу 175 мегаватт пик болгон Рокс Ысык Көл күн электр станциясынын биринчи фазасынын ишке киргизүү аземине катышты. Анда ал азыркы шартта күн электр станцияларынын ачылышы энергетикалык кризистен чыгууга эң маанилүү шарт түзөөрүн белгилеп өттү.
1: Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө энергетикалык коопсуздукту камсыздоо, энергия булактарын диверсификациялоо жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү маселелери өзгөчө актуалдуулукка ээ болуп турган маал. Мындай шартта энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылуунун жана келечек муундар үчүн ажайып жаратылыштыбызды сактоонун негизги факторлорунун бири болуп саналат. Биз бүгүн Кыргыз Республикасынын энергетика тармагындагы маанилүү окуялардын бири максималдуу кубаттуулугу 175 мегаватт болгон күн электр станциясын расмий ишке киргизүүнүн алдында турабыз. Баарыңыздарды энергетика тармагындагы дагы бир жетишкендик менен чын дилимден куттуктап кетейин. Урматтуу мекендештер, бүгүн ишке киргизилип жаткан долбоор Кыргыз Республикасы менен Вьетнам Республикасынын ортосундагы достук мамиленин өз ара ишенимдин жана ийгиликтүү инвестициялык кызматташтыктын айкын мисалы десек болот. Эң алды долбоорду ишке ашырган вьетнамдык Rox Group компаниясына эки ооз сөз менен токтоло кетейин. Бул компания энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча, башкача айтканда жашыл энергетика жаатында олуттуу эл аралык тажрыйбага ээ компания. Компания Вьетнамда жана башка өлкөлөрдө күндөн жана башка шамалдан энергия алуу боюнча ири долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырган компания катары таанымал. Албетте, мындай жагдай Кыргызстанга тартылып жаткан инвестициялардын сапатын жана долбоордун ишенимдүүлүгүн дагы бир жолу тастыктайт. Аталган компаниянын биздин адистердин кесиптик квалификациясын жогорулатууга өзгөчө көңүл буруп жатканын алкоо арзыйт. Кыргызстандын жаш адистеринин заманбап технологияларды өздөштүрүп, алдыңкы эл аралык тажрыйбаны үйрөнүүсү менен өлкөбүздүн кадрдык дарамети чыңдалат жана жаңы технологияларды ыкчам өздөштүрүүсүн шарттайт. Кыргыз Республикасы Вьетнам менен түзүлгөн достук жана өнөктөштүк мамилелерди жогору баалайбыз. Бүгүнкү долбоор эки өлкөнүн ортосундагы соода, экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарууга өбөлгө түзөт деп мен терең ишенемин. Урматтуу замандаштар, соңку жылдары Кыргызстан жашыл экономиканы өнүктүрүүгө жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын кеңейтүүгө пайдаланууга өзгөчө маани берип келебиз. Өлкөбүз күн, суу жана шамал энергетикасы боюнча зор потенциалга ээбиз. Бүгүнкү долбоор ошол мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдаланууга багытталган ири жана стратегиялык маанидеги демилгелердин бири. Жалпы кубаттуулугу 1900 мегаватт болгон бул күн электр станциясын куруунун бардык этаптарын ишке ашырууга болжол менен 1,5 миллиардка жакын АКШ доллары өлчөмүндө инвестиция тартуу каралган. Ал эми бүгүн биринчи этабы ишке киргизилип жаткан кубаттуулугу 175 мегаватт күн электр станциясынын инвестициялык көлөмү 131 миллион АКШ долларын түзөт. Бүгүнкү күнгө карата анын 80 миллион доллардан ашуун каражатын бул компания өздөштүрдү. Биринчи этаптагы долбоордун курулушуна 250-дөн ашуун кыргыз жарандары тартылды. Станция пайдаланууга толук берилгенден кийин болжол менен 150 туруктуу жумуш орду түзүлүп, алардын негизги бөлүгү жергиликтүү адистерден болот. Дагы бир айта кетүүчү жагдай, бул долбоор экономиканы кала эмес, социалдык мааниге дагы ээ. Ал жаңы жумуш орундарын түзүүгө, жергиликтүү калктын кирешесин жогорулатууга, инфрақұрылымды өнүктүрүүгө жана мамлекеттик бюджетке кошумча салыктык кирешелердин түшүүсүн камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Рокс Групп компаниясы жерди пайдалануу үчүн төлөгөн салыктан тышкары өндүрүлгөн электр энергиясын сатуудан түшкөн каражаттын 1% Сүккөл облусундагы Торайгыр жана Тамчы айыл өкмөттөрүнүн бюджетине которуп турат. Албетте, бул каражат элдин социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө салым болуп саналат. Бүгүнкү күндө станция өлкөнүн бирдиктүү энергетикалык тутумуна ийгиликтүү кошулуп, Кыргыз Республикасынын электр тармагына 29 миллион киловатт-саат электр энергиясын берип койду. Ал эми биринчи этап толук кубаттуулукта иштеген шартта жыл сайын болжол менен 295 миллион киловатт-саат электр кубатын өндүрөрү күтүлүүдө. Өндүрүлгөн электр энергиясы негизинен бүгүнкү күндө Чолпон Ата жана Балыкчы шаарларын камсыз кылууда. Келечекте долбоордун кийинки этаптары ишке ашырылган сайын өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоого жана электр энергиясына болгон ички суроо талаптарды канааттандырууга олуттуу салым кошот. Бул долбоордун эң чоң өзгөчөлүгү өндүрүлгөн электр энергияны белгиленген кубаттуулукта сактоо менен аны ар кандай учурда өлкөнүн бирдиктүү энергетикалык тутумуна бере алгандыгында. Демек, Кыргызстан үчүн бул күн электр станциясы өзгөчө мааниге ээ. Ал биздин энергетика тармагын модернизациялоого, энергия булактарын диверсификациялоого жана гидроэнергетикага болгон көз карандылыкты азайтууга салымын кошот. Айрыкча суу азайып бараткан маалда күн энергетикасынын өнүгүшү энергетикалык туруктуулукту камсыздоонун маанилүү фактору болуп калары турган иш. Биз бүгүн токтогул суу сактагычында жылына 362 миллион кубометр сууну үнөмдөөгө мүмкүндүк берүүчү станцияны ишке киргизип жатабыз. Ал эми бул күн электр станциясы толугу менен 1900 мегаватт кубаттуулукта иштегенде жылына 3,9 миллиард, почти 4 миллиард куб метрге чейин суу токтогул суу сактагычында үнөмдөлөт. Урматтуу кыргызстандыктар, жакында Дүйнөлүк банк жыл сайын айлана чөйрөгө бөлүнүп жаткан зыяндуу газдарды азайтуу жана жашыл энергетикага өтүүнү камсыз кылуу максатында көмүр кычкыл газынын бөлүнүшүн азайтуу үчүн Кыргызстанга грант түрүндө 50 миллион акш долларын бөлүп берүү чечимин кабыл алды. Кудай буюрса, бул акчаны жакын арада алып калабыз. Ошондуктан ушундан улам жашыл энергетика тармагын өнүктүрүүнү мындан ары дагы улантуубуз зарыл. Күн электр станциясы боюнча долбоор өлкөбүздүн инвестициялык жагымдуулугунун, эл аралык өнөктөштөрдүн Кыргызстанга болгон ишенимин жана мамлекетибиздин туруктуу өнүгүүгө болгон умтулуусунун айкын далели десек болот. Кыргыз Республикасы инвестициялар үчүн ар дайым ачык жана ишенимдүү өнөктөш бойдон кала берет. Биз өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошууга даяр болгон бардык инвесторлор менен өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары дагы кеңейтүүгө кызыктарбыз. Урматтуу мекендештер, ошентип биз жөн гана энергетикалык объекттин эмес, жашыл энергетика тармагындагы экинчи ири күн электр станциясын ишке киргизип жатабыз. Эсиңиздерде болсо, алгачкы күн электр станциясы Кемин районунда ачылган. Учурдан пайдаланып, бүгүнкү долбоордун бардык катышуучуларына, инвесторлорго, инженерлерге, куруучуларга жана өнөктөштөргө чын дилимден ыраазычылык билдире кетемин. Бул күн электр станциясы өлкөбүздүн энергетика тармагын, өзгөчө жашыл энергетиканы өнүктүрүүгө зор салым кошот деген үмүт, тилек, ишеним менен сөзүмдү аяктайын. Күн электр станциясынын жолу байсалдуу болсун.
0: Сиздер президент Садыр Жапаровдун Кызыл Өрүк айылында күн электр станциясынын биринчи фазасынын ачылышында сөйлөгөн сөзүн уктуңуздар. Ушул эле Ысык Көл областына болгон сапарында өткөн жекшембиде мамлекет башчы Садыр Жапаров Балыкчы шаарында Балыкчы Тамчы Чолпон Ата темир жолунун курулушуна мезгил кутусун салды. Өз сөзүндө мамлекет башчысы өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча темир жол аркылуу жүк ташуулардын көлөмү 10 миллион тоннага жетип, 2021 жылдагы 7 миллион тоннага салыштырмалуу 36% өскөндүгүн баса белгиледи.
1: Акыркы жылдары Кыргызстандын темир жол тармагы ыраатты өнүгүп, сапаттык жактан жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө, буга баарыңыздар күбөсүздөр. Өлкөбүздүн транспорттук көз карандысыздыгын чыңдоого, транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, заманбап логистикалык системаны түзүүгө, жана өндүрүштүк кубаттуулукту арттырууга багытталган ири инфратүзүмдүк долбоорлор ишке ашырылып жатат. Алардын бири катары мынакей бүгүн биз стратегиялык маанидеги Балыкчы, Тамчы, Чолпон Ата темир жолунун курулушуна старт берип, өлкөбүздүн келечегине болгон ишенимибиздин белгиси катары мезгил кутусун салганы турабыз. Бул окуя бир эле Ысык Көл облусу үчүн эмес, бүтүндөй Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча темир жол аркылуу жүк ташуулардын көлөмү 10 миллион тоннага жетип, 2021 жылдагы 7 миллион тоннага салыштырмалуу 37% өстү. Бул ата мекендик темир жол тармагынын тарыхындагы эң жакшы көрсөткүчтөрдүн бири. Ошол эле мезгилде темир жол транспортун колдонгон жүргүнчүлөрдүн саны 2021 жылы 255 миң адам болгон болсо, 2025 жылы 432 миң адамга чыкты. Бул көрсөткүч 70% өсүштү түздү. Иштин мындай ыкчам ыргагы тармактын ишмердүүлүгү жакшырып, темир жолдун өлкөнүн транспорттук системасындагы ролу кеңейип жатканын, натыйжада элибиздин темир жол транспортуна болгон ишеними артып баратканын айгинелейт. Бүгүнкү күндө 304 чакырымды түзгөн стратегиялык маанидеги Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу кызуу жүрүп жатат. Мен ар дайым баса белгилеп айтып келем, бул долбоор өлкөбүз үчүн миңдеген жылдар бою тарыхый мааниге ээ болот. Ал чыгыш менен батышты байланыштырган жаңы эл аралык транспорттук коридорду түзүүгө, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө, транзиттик жүк ташуулардын көлөмүн көбөйтүүгө жана Кыргызстанды Борбор Азиядагы маанилүү транспорттук түйүн катары позициясын бекемдөөгө шарт түзөт. Бул долбоордун маанилүү бөлүгү Махмал жүк которуу станциясы болот. Кудай буюрса, ал ар түрдүү темир жол коллеяларынын туташуусун камсыздап, өлкөнүн негизги логистикалык борборлорунун бирине айланат. Муну менен катар өлкөнүн ички темир жол тармагын өнүктүрүү жана Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүнүн транспорттук байланышын чыңдоо үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон Балыкчы, Кочкор, Каракече, Макмал темир жол долбоору боюнча иштер дагы жүргүзүлүүдө. Аталган долбоордун биринчи этабы катары узундугу 63 чакырым болгон Балыкчы Кочкор темир жолу кудай буюрса бүттү. Быйыл бул жолду пайдаланууга берсек, анда ал Кыргызстандын бирдиктүү темир жол системасын өнүктүрүү стратегиясын этап-этабы менен ишке ашырууда маанилүү тажрыйбалык кадам болуп калат. Бул долбоор чийкизаттарды жана өнөр жай жүктөрүн ташууну арттырууга, аймактардын транспорттук жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, логистикалык чыгымдарды азайтууга жана улуттук темир жол системасынын интеграциясын кыйла күчөтүүгө мүмкүндүк берет. Урматтуу мекендештер, ушул жерден учурдан пайдаланып бир нерсени эсиме түшүп калды, айта кетейин. Мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп атат, э? Ушул жерден да саясат издегендер көп. Бул жолдун курулбашына башка үлкөн мамлекеттер дагы кызыктар. Ошондуктан блогерлер дейбизби, оппозиция дейбизби, же өзүм көрсөткөн популист саясатчылар дейбизби, каптап кетти, жайнап кетти деген сөздөрдү чыгарып, ушу тоскоолдук жаратып атышат да. Ушундайларга бут тосуп, ушундайларды кескин токтотчубуз керек. Албетте, мына биз ушундай өзүбүздүн күчүбүз жеткен жер болсо, өзүбүз салып атабыз. Ал эми инженерлерибиз жок, тажрыйбасы жок, биздин өзүбүздүн колубуздан келбеген нерселерди кошуна мамлекеттен суранып жасатып атабыз. Ошол эле мезгилде биз дагы тынч отурган жерибиз жок. Инженерлерибизди, курулушчуларыбызды жиберип, тажрыйба окутуп, тажрыйбасын бөлүштүрүп, ошо тажрыйбалуу болуп келгиле деп ушундай иштерге өзүбүздүн колубуз жетпеген, күчүбүз жетпеген, инженерлерибиздин мээси жетпеген жерлерди азырынча ушул кошуна өлкөлөргө курдуруп атабыз. Өзүбүз курабыз деп жата берсек, биздин инженерлерибиз, куруучуларыбыз 15-20 жыл дайын даяр болот. Ошондуктан азыр андай жанагындай бир чагымчылдык нерселерге ушу блогерлерибизди барбагыла деп мен чакырат элем. Мына ушундай бүгүнкү татаал эмес Балыкчы, Тамчы, Чолпон Ата, Каракол темир жолунун курулушун азырынча өзүбүз курсак болот, мына куруп атабыз. Урматтуу мекендештер, Балыкчы, Тамчы, Чолпон Ата темир жол линиясы Кыргызстандын улуттук байлыгы болуп саналган жана Борбор Азиядагы эң ири туристтик борборлордун бири болгон Ысык Көл облусунун транспорттук инфратүзүмүн өнүктүрүүгө багытталган. Жыл сайын туристтердин агымы өсүп жаткан шартта аймактын транспорттук системасына оорчулук түшүрө баштады. Бул долбоордун ишке ашырылышы жүргүнчүлөрдүн бир бөлүгүн темир жол транспортуна өткөрүүгө, жарандардын коопсуздугун, жана жүрүү ыңгайлуулугун жогорулатууга, ошондой эле автомобиль жолдоруна түшкөн сезондук жүктү азайтууга өтө чоң мүмкүнчүлүк берет. Жаңы темир жол линиясынын узундугу болжол менен 86 чакырым. Долбоор темир жолду Ысык Көл эл аралык аэропорту менен интеграциялоого багытталган. Натыйжада Ысык Көлдүн жээгинде заманбап мультимодалдык транспорттук түйүн түзүлөт. Алдын ала эсептөөлөр боюнча долбоор толук кубаттуулукка чыккандан кийин жылына 5 миллион тоннага чейин жүк ташууну камсыздайт. Мындан тышкары инфратүзүмдүн өнүгүшүнө жана аймактын экономикасынын жандануусуна жараша бул көрсөткүч дагы көбөйөт деген үмүтүм бар. Аталган долбоор Ысык Көл жээгинде ишке ашырылып жаткан ири инвестициялык демилгелерди эске алгандыгы менен өзгөчө мааниге ээ. Жаңы темир жол курулуш материалдарын жана башка жүктөрдү жеткирүүнү камсыздап, аймактын туристтик дараметин өнүктүрүүгө жана жүргүнчү ташууларды кеңейтүүгө өбөлгө болот. Долбоорду ишке ашыруунун жүрүшүндө 400 ашуун жумуш орунду түзүлөт. Ал эми темир жол пайдаланууга берилгенден кийин 200 ашуун туруктуу, стабилдүү жумуш орундары пайда болот. Өлкөбүздүн экономикасынын, туризминин жана транспорттук системасынын мындан ары өнүгүшү үчүн бекем пайдубал түптөп жатабыз. Жаңы темир жол Кыргызстандын заманбап транспорттук инфратүзүмүнүн маанилүү бөлүгүнө айланып, элге кызмат кылып, аймактарды өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүп, келечек муундар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп мен терең ишенемин. Бул маанилүү долбоорду ишке ашырууга бел байлап, батыл киришип жаткан бардык жарандарга жана өнөктөштөргө ыраазычылык билдиремин. Балыкчы, Тамчы, Чолпон Ата темир жолунун курулушу ийгиликтүү болсун. Эгемен Кыргызстаныбыз ар тараптан өнүгүп өсө берсин.
0: Урматтуу угармандар, бул мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун Балыкчы шаарында Балыкчы, Тамчы, Чолпон Ата темир жолунун курулушуна мезгил кутусун салуу салтанатында сүйлөгөн сөзү болду. Учурда ата мекендик темир жол тармагынын тарыхындагы эң жакшы көрсөткүчтөрдүн бири Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу болду. Эскерте кетсек, учурда темир жол транспортун колдонгон жүргүчүлөрдүн саны 2021 жылы 255 000 адам болсо, 2025 жылы 432 000 адамга чыкты. Өсүш 70% түзөт. Иштин мындай ыкчам ыргагы тармактын ишмердүүлүгүн жакшыртып, темир жолдун өлкөнүн транспорттук системасындагы ролун кеңейтип жатканын айгинелейт. Натыйжада элибиздин темир жол транспортуна болгон ишеними да артып барат. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев бул аптада 16-17 июнда Өзбекстан Республикасынын Ташкент шаарында жумуш сапары менен болду. Алгач Борбор Азия эл аралык көргөзмө борборуна барып, борбордун ишмердүүлүгү менен таанышууда адамдарды, идеяларды жана технологияларды бириктирүү үчүн инновациялык жана шыктандыруучу платформаны түзүү максаты каралды. Андан соң Минкап төрагасы форумдун алкагында Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы өз ара кызматташуу маселелери сүйлөшүлдү. Ошондой эле Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Азербайжан, Беларусь, Таджикстан жана Өзбекстан мамлекеттеринин өкмөт башчылары менен бирге Ташкенттеги ислам цивилизациясынын борборуна барып, тарыхый булактар менен таанышты. Жумуш сапарынын экинчи күнүндө Адылбек Касымалиев Ташкент инвестициялык 5-чи эл аралык форумунун пленардык жыйынына катышып, Кыргызстан менен алака түзүүнүн потенциалына токтолуп, артыкчылыктуу багыттар боюнча кызматташууга даяр экенин айтып, форумдун ишине ийгилик каалады. Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин Өзбекстанга болгон жумуш сапары аяктагандан соң Россияга жумуш сапары менен барды. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев маданий байланыштарды чыңдоо жана чыгармачыл демилгелерди өнүктүрүү эл аралык конференциясында сөз сүйлөдү. Минкап төрагасы маданий өз ара аракеттенүү жана чыгармачыл индустрияларды колдоо бүгүнкү күндө гуманитардык күн тартибинен чыгып, улуттук өзгөчөлүктү, адам капиталын жана мамлекеттердин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн бекемдөөнүн маанилүү элементине айланганын белгиледи. Өз сөзүндө ал Евразия мейкиндиги уникалдуу трансформация мезгилин башынан өткөрүп, классикалык экономикалык моделдер өзгөрүп жатканы менен терең маданий байланыштар элдерди бириктирген бузулбас көпүрө бойдон калып жатканын кошумчалап, 21-чи кылымда бул байланыштарды заманбап инновациялардын рельсине которуу зарылчылыгын айтты. Урматтуу угармандар, сиздер өлкө багыты программасын уктуңуздар. Даярдагандар Эльвира Мединова жана Талай Гүлчабдарова. Саламатта калыңыздар.
2: Чувствуете слабость, боль в горле, повысилось давление или появились другие непонятные симптомы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в программе «Радиоклиника». Мы обсудим важные темы, такие как правильное питание, психическое здоровье, сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, а также вакцинация. Вы услышите советы от опытных врачей. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. «Радиоклиника» каждый вторник в 12:35 и четверг в 12:10 на Беринчи радио.
3: Бүгүн аймактар өзгөрүүдө. Жаңы жолдор курулуп, мектептер жана балабакчалар ачылып жатат. Айыл чарбаны көп, жаңы иш орундар түзүлүүдө. Күчтүү өлкө, күчтүү аймактан башталат. Аймактар уктуруусу күн сайын саат 7:30 жана ар аптанын жума күндөрү саат 10:35 биринчи радионун толкунунда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: С понедельника по пятницу на волне Беринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Беринчи радио.
5: Закаляйся, если хочешь быть здоров.
6: Здравствуйте, вы слушаете Беринчи радио и программу «Спортивная неделя». У микрофона Канат Султакеев.
7: Да ладно!
6: В отведенное нам время мы расскажем вам о значимых, на наш взгляд, спортивных соревнований и околоспортивных событий, которые имели место быть на этой уходящей неделе. Мировые спортивные новости тоже не останутся без внимания. Устраивайтесь удобнее, запасайтесь попкорном. Мы начинаем наш эфирный старт. Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Улан Маматканов провел очередное заседание Организационного комитета по подготовке к проведению шестых Всемирных игр кочевников. В ходе заседания рассмотрены ключевые вопросы подготовки к предстоящим играм, включая организационные, логистические и инфраструктурные аспекты, а также координацию деятельности всех задействованных государственных органов и структур. Заместитель председателя Кабинета министров Улан Маматканов отметил, что подготовка к шестым всемирным играм кочевников вступила в завершающую фазу, отметив важность скоординированной работы всех ведомств, а также персональной ответственности руководителей за качественную и своевременную реализацию поставленных задач. По итогам заседания дан ряд поручений профильным государственным органам и ответственным структурам, направленных на усиление координации, ускорение темпов подготовки и обеспечения проведения шестых всемирных игр кочевников на высоком организационном уровне. Международный вечер профессионального бокса соберет в Бишкеке спортсменов, организаторов и поклонников этого вида спорта. Турнир стартует 3 июля в 17 часов и, как ожидается, станет одной из заметных спортивных площадок этого сезона. В программу войдут профессиональные поединки с участием боксеров международного уровня. На ринг выйдут представители 9 стран, а зрителей ожидают яркие и принципиальные встречи. О значении проведения подобных турниров для развития профессионального бокса в Кыргызстане рассказал легенда отечественного спорта, семикратный чемпион мира среди профессионалов Урзубек Назаров.
8: Мероприятие, которое будет 3 июля, это такой большой, уже запланированный старт для боксеров Кыргызстана, профессиональной лиги. Дело в том, что очень важно, что ребята уже будут показать бокс-рекорд, значит, в рейтинг всемирных боксерских ассоциаций. Их несколько там, ВБА, ВБЦ, но здесь, скорее всего, будет пока по линии ВБЦ, Всемирный боксерский консилиум. И это мероприятие, которое даст старт для развития для укрепления боксерских отношений между странами тоже очень важно.
6: По словам организаторов, такие соревнования становятся не только спортивным событием, но и возможностью продвигать кыргызский бокс на международной арене, открывая новые перспективы для молодых спортсменов. Подробнее о подготовке к турниру рассказал первый вице-президент профессиональной боксерской лиги Кыргызстана Артур Медетбеков.
7: Примерно 3 года назад мы создавали Лигу профессиональной бокса Кыргызской Республики под названием «Кыргызбоксу». И она уже за эти 3 года сумела себя показать. Организовали несколько турниров. Это федерация совместно с нашими братьями с Казахстана, с Узбекистана, ну, с тех, кто входит в организацию «Турксой». Провели 2 соревнования, масштабные турниры. Это в Туркестане и Казахстане, и в Ташкенте в прошлом году. И в этом году ожидается такое международное соревнование по линии «Турксой».
6: Организаторы отмечают, что особое внимание уделяется уровню проведения соревнований и составу участников. Ожидается участие известных спортсменов и проведение зрелищных боев, способных привлечь внимание как любителей бокса, так и широкой аудитории, говорит президент профессиональной боксерской лиги Кыргызстана Шайлобек Атазов.
9: 6 весовых категорий будет по 6 раундов, а последние 2 весовых категории будет по 8 раундов, потому что в положении Всемирная боксерская ассоциация 8-10 раундов будет за пояс, 10-12 раундов. Последние 2 за пояса будет 8 раундов.
6: Международный вечер профессионального бокса состоится 3 июля в Бишкеке на арене Джаштык-Арена. Начало поединка в 17 часов. В масштабном спортивном мероприятии примут участие лучшие профессиональные боксеры из 9 стран мира. Зрителей ожидают яркие, зрелищные и конкурентные поединки с участием известных спортсменов международного уровня. Кыргызстан готовится принять одно из самых масштабных международных спортивных событий последних лет – этап чемпионата мира по водно-моторному спорту. Соревнования класса F1H2O называют водной «Формулой-1». Здесь участвуют сильнейшие команды мира, а скорость болидов достигает 250 км в час. Для Кыргызстана это не только спортивный проект, но и возможность представить страну новой международной аудитории, укрепить туристическую привлекательность и заявить о себе как о площадке для проведения крупных мировых событий. Однако один из главных вопросов, который сегодня вызывает общественный интерес, связан с экологией озера Иссык-Куль. Организаторы заверяют, проведение соревнований будет проходить с соблюдением всех природоохранных требований. По словам директора Государственного агентства по развитию туризма Кыргызстана Эдуарда Кубатова, угроза для экосистемы озера проект не представляет.
10: Вы знаете, вот с 81 года «Формула-1» проходит на больших городах мира, на больших акваториях, на знаковых городах мира. И мы не видели ни одного большого случая, когда после или аварии, или столкновения был разлив бензина или моторного масла на воде. Но есть протокол, очень жесткий протокол Международной Федерации «Формула-1» на воде. Если теоретически подобный случай происходит, то есть регламент, который быстро отрабатывает любые возможные там протечки со стороны болида. Но я сразу скажу, что в течение с 81 года проведено более 200 крупных международных мероприятий, больших вот моментов, связанных с разливом моторного масла, бензина, ну, как бы мы не фиксировали.
6: Как было отмечено, подготовка мероприятия сопровождается отдельной экологической программой «Карбон-негатив-10%». Она предусматривает комплекс мер от экологического мониторинга и очистки береговой линии до реализации инициатив по снижению воздействия на окружающую среду. При этом организаторы подчеркивают, заявление об экологической безопасности основаны не только на расчетах, но и на проведенных исследованиях. Об итогах экологической экспертизы рассказал начальник управления государственной экологической экспертизы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Мейер Кулумбаев.
11: Сегодняшний день стоит вопрос проведения международных гонок. И в настоящий момент нашими Иссык-Кульским региональным управлением была рассмотрена проектная документация, предварительная оценка воздействия на окружающую среду, и дана положительная государственная экологическая экспертиза. В данном предварительной оценке воздействия на окружающую среду были расписаны все этапы проведения данного мероприятия, также все воздействия на окружающую среду, на атмосферный воздух, на водные ресурсы, на земельные ресурсы и также образование отходов. Нашими специалистами полностью дана оценка и выдана положительная государственная экологическая экспертиза. Кроме этого, условиями государственной экологической экспертизы имеется несколько требований, которые Государственное агентство по туризму уже ведет данную работу и скорым временем получит соответствующее заключение.
12: Этап чемпионата мира по водно-моторному спорту на Иссык-Куле станет первым событием такого уровня не только для Кыргызстана, но и для всей Центральной Азии. Президенту США Дональду Трампу позволят нарушить протокол чемпионата мира при вручении трофея команде, которая станет победителем турнира. Трампу разрешат самому вручить кубок победителю чемпионата мира 2026 и решить, останется ли он рядом с командой во время празднования. Прошлым летом такая церемония награждения уже была на клубном чемпионате мира. Тогда Трамп вручал трофей футбольному клубу «Челси».
6: На этом спортивная неделя подошла к эфирному финишу. Ровно через 7 календарных дней мы вновь расскажем вам о прошедших спортивных событиях, которые начнут свой старт уже с грядущего понедельника. У микрофона был Канат Султакеев. До свидания и будьте здоровы!
13: Бишкекте саат 14.
14: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы дебөрчүсү Айкан курулуш компаниясы.
13: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
14: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий дебөрчүсү М-Банк.

0: They were going to hit it. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Америка Кошмо Штаттар менен Иран согуштук аракетти токтотуу боюнча меморандумга кол койду. Документ электрондук түрдө толтурулуп күчүнө кирди. Документте эки өлкөнүн суверенитетинин, аймактык бүтүндүгүн өз ара урматтоо жана бири-биринин ички ишине кийлигишпөө принциптери бекитилген. Ошондой эле АКШ жакынкы 30 күн ичинде Иранга чектеш аймактардан өз аскерлерин толугу менен чыгарып кетүүгө милдеттенди. Өз кезегинде Иран Ормуз кысыгы аркылуу өткөн кемелерден акы алуудан баш тартып, жакын арада кысыкта кемелердин коопсуз катламы толук калыбына келтирилет. Акыркы келишимди тараптар алдыдагы 60 күн ичинде макулдашууну пландап жатат. Америка менен Иран ортосундагы бул меморандумдан кийин Иранга каршы санкцияларды алып салуу демилгесин 35 мамлекет колдоду. Бул тууралуу мамлекеттердин тизмеси Downing Street тарабынан жарыяланды. Франция, Германия, Италия жана Улуубритания Тегеран өзөктүк программасы боюнча ишенимдүү кадамдарды жасаса, санкцияларды жеңилдетүүгө даяр экенин билдирди. Ошондой эле аталган өлкөлөр АКШ, Иран жана МАГАТЭ менен кызматташып, Ирандын өзөктүк куралга ээ болбошун камсыздоого кызыктар экенин белгилеген. Алар меморандум аймактагы туруктулукту бекемдөөгө жардам берерин да белгиледи. 15 июнда Пекинде Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Ал уюмдун катчылыгы тарабынан уюштурулган. Иш-чаранын алкагында уюмдун өнүгүү тарыхына арналган сүрөт көргөзмө. Ошондой эле Янлин шаарындагы ШКУнун айыл чарба технологиялары боюнча алмашуу жана окутуу демонстрациялык базасынын көргөзмө стенди көрсөтүлдү. Коноктор үчүн балдардын чыгармачыл жамаатынын концерттик программасы жана Кытай робототехникасынын мүмкүнчүлүгүн тааныштырган көрсөтүүлөр уюштурулду. Иш-чарага Кытай Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү Кытай тышкы иштер министри Ван И, ошондой эле ШКУнун баш катчысы Нурлан Эрмекбаев катышып, куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Ошондой эле уюмга мүчө мамлекеттердин, байкоочу мамлекеттер жана диалог боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн дипломатиялык өкүлчүлүк башчылары, Кытайдын мамлекеттик органдарынын жогорку кызмат адамдары, эл аралык уюмдар, бизнес чөйрө, коомдук уюм, эксперттик коомчулуктун өкүлдөрү, кытайлык жана чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражатынын өкүлдөрү катышкан. Быйыл Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнө 25 жыл толду. Кыргызстан 2025-26 жылы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ичинен төрагалык кылуучу өлкө болуп саналат. Быйыл сентябрда төрагалыктын саммити Кыргызстанда өтөт. Биринчи радиодо чет элдик жаңылыктарды угуп жатасыздар, улантабыз. Германиянын калкы өткөн жылдын аягында 83,5 миллион адамды түзүп, бир жыл ичинде 110 миңге азайды. Өлкөнүн статистика кызматы билдиргендей, бул 2011 жылдан бери үзгүлтүксүз өсүп келген калктын санынын төмөндөшү катары катталды. Маалыматка ылайык, өлкөдө өлүмдүн саны төрөлгөндөрдөн 352 миңге көп болгон. Ошол эле учурда калктын картайуусу уланууда 60 жогорку адамдардын саны 387 миңге көбөйгөн. Ал эми 20 жашка чейинкилердин саны 88 миңге азайган. Жыл соңуна карата Германиядагы чет элдик жарандардын саны 12 миллиондон ашып 39 миң адамга көбөйгөн. Дональд Трамп Владимир Зеленский менен жолукканын билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. АКШ лидери жолугушуу жакшы маанайда өткөнүн белгилеген. Анын айтымында учурда Вашингтондун негизги көңүлү Ирандагы кырдаалга бурулган. Ошол эле учурда Украина маселеси күн тартибинде калганы менен негизги багыт болбой турганын белгилеген. Улуу Британиянын премьер-министри Кир Стармер 16 жашка чыга элек балдардын социалдык тармакты колдонушуна тыюу салууну сунуштады. Демилге TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook жана X платформасын камтыйт. Бул туурасында дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып чыкты. Өкмөттүн маалыматына ылайык, жаңы эрежелер өспүрүмдөрдү интернеттеги зыяндуу контенттен, кибер коркутуудан жана кооптуу байланыштан коргоого багытталган. Ошол эле учурда WhatsApp жана Signal мессенджери чектөөгө кирбейт. Демилге ата-энелер жана саясатчылар тарабынан колдоого алынганы менен, айрым адистер анын натыйжалуулугу боюнча күмөн санап жатат. Стармер мындай чектөөлөрдү ишке ашыруу оңой болбой турганын да белгилеген. НАТО'нун парламенттик саммити 28-29 июнда Стамбул шаарында өтөт. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып чыкты. Иш-чарага альянска мүчө мамлекеттердин парламент өкүлдөрү катышары күтүлүүдө. Алар евроатлантикалык коопсуздукка байланыштуу актуалдуу маселелерди жана алдыдагы жогорку деңгээлдеги жолугушууларга даярдыкты талкуулайт. Ал эми НАТО лидерлеринин саммити 7-8 июлда Анкара шаарында өтөрү пландалууда. Ал арада Арменияда 17-25 июнь күндөрү НАТОго мүчө өлкөлөрдүн катышуусунда аскердик машыгуулары да өтөрү маалым болду. Өлкөнүн коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, машыгууга Америка, Франция жана Грециянын аскерлери катышып, тынчтыкты сактоо боюнча тапшырманы аткаруу көндүмдөрү өздөштүрүлөт. Иш-чарага Армениядан 250, Америкадан 58, Франциядан 24 жана Грециядан 10 ашык аскер кызматкери катышары күтүлүп жатат. Буга чейин Армениянын премьер-министри Никол Пашинян НАТОнун баш катчысы Марк Рютте менен кызматташтыкты кеңейтүү маселесин талкуулаган. Швеция Ринхальс атом электр станциясында 3 жаңы өзөктүк реактор курууну пландап жатат. Долбоордун жалпы кубаттуулугу 1410 мегаватты түзөт. Реакторду жеткирүү үчүн Британия компаниясы тандалып ишке ашырат. Өкмөт бул демилгеге 30 миллиард швед кронасынан ашык каражат бөлүүнү көздөп жатканын дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып чыкты. Ар бир реактордун кубаттуулугу 470 мегаватт болуп, 3 блок жылына 12 тераватт-саат электр энергиясын өндүрүп, өлкөнүн азыркы керектөөсүнүн 7.5% камсыздай алат. Биринчи энергоблоктун 2030 жылдардын ортосунда, ал эми бардык реактордун 240 жылдын башында ишке кириши күтүлүүдө. Швеция 2035 жылга чейин кеминде 2500 мегаватт жаңы өзөктүк кубаттуулукту пайдаланууга берүүнү максат кылып жатат. Урматтуу угуучулар, сиздер чет өлкөлөрдө болуп жаткан жаңылыктарды биринчи радио толкунунан угуп жатасыздар. Альпы тоолорунда бир нече күн ичинде 10 альпинист каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Италиянын Гран Парадизо тоосунда 3 альпинисттин сөөгү 3600 метр бийиктиктен табылган. Андан кийинки күнү Монблан массивинде дагы 3 адам каза болду. Мындан тышкары Швейцариядагы Маттерхорн тоосунда бир француз альпинисти, Германиядагы Карвендель тоолорунда 22 жаштагы альпинист көз жумган. Ошондой эле Италиянын Пасубио тоосунда 25 жаштагы аял менен 26 жаштагы эркек аз калуу жерден кулап каза болгон. Жалпысынан Альпы тоолорунда бир нече күн ичинде 10 адамдын өлүмү катталды. Индияда медициналык окуу жайларга кирүү сынагынын алдында Телеграмга убактылуу чектөө кирди. Мындай чечим экзаминдин суроолору алдын ала мессенджер аркылуу тарап кеткенден кийин кабыл алынган. Май айында белгиленген сынак жокко чыгарылып, кайра өткөрүү 21 июнга дайындалды. Өкмөт чектөө 100 000 деген колдонуучуга таасир этерин белгилеп, бул акыркы чара болгонун билдирди. Бийликтин маалыматына караганда, мыйзамсыз контентти өчүрүү боюнча мурдагы аракеттер натыйжа берген эмес. Азырынча Telegram компаниясы бул боюнча расмий комментарий бере элек. Дүйнөлүк банктын жаңы баяндамасына ылайык, 2035 жылга чейин өнүгүп жаткан өлкөлөрдө 1 миллиардтан ашык жаштар эмгекке жарамдуу куракка жетет. Бирок алардын 400 миллиондон бир аз көбү гана жумуш таба алат. Эксперттердин баамында дагы 300 миллионго жакын жаштар жумушсуз, билимсиз жана кесиптик даярдыгы жок калуу коркунучунда. Көйгөй өзгөчө Африка өлкөлөрүндө, ошондой эле жакынкы чыгыш, Түндүк Африка жана Түштүк Азияда курч болор айтылат. Дүйнөлүк банк жаштарды жумуш менен камсыз кылуу, экономикалык өсүш жана жакырчылыкты кыскартуу үчүн маанилүү экенин белгилеп, инфраструктураны өнүктүрүүнү, бизнеске ыңгайлуу шарт түзүү жана жеке инвестицияларды тартууну сунуштады. Эми дүйнөдөгү спорт жаңылыктарынан. Дүйнө чемпионатынан кийин бир катар атактуу футболчу улуттук курамдагы карьерасын жыйынтыктайт. Чет элдик спорт басылмалардын маалыматына ылайык, алардын арасында Хорватия курамасынын форварды Лука Модрич, Португалия жылдызы Криштиану Роналду, Аргентинанын капитаны Лионель Месси, бразилиялык Неймар, Германиянын алмашкы дарбазачысы Мануэль Нойер, бельгиялык Ромелю Лукаку жана Нидерланд курамасынын жарым коргоочусу Вирджил ван Дейк бар. Урматтуу радио огурмандар, сиздер биринчи радиодо чет элдик кабарларды уктуңуздар, биздин толкундан алыстабаңыздар.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар, назарыңыздарда жаңылыктар. Студияда Урмат Жээнбеков. 19 июндан тартып Кыргызстанда мас абалдоо башкарган айдоочуларга карата катаал жаза күчүнө кирди. Жаңы тартипке ылайык алкоголдук же баңгизат мас абалында унаа айдагандар 80 000 сом айыппул төлөп 2 жылга айдоочулук бөлүгүнөн ажыратылат. Ал эми медициналык күбөлөндүрүүдөн баш тарткан айдоочуларга 100 000 сомдун айыппул салынып, айдоочулук укугу 3 жылга токтотулат. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы айдоочуларды жол эрежесин сактоого жана мас абалда рульга отурбоого чакырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Кыргызстандын Бавария жана Тюрингиядагы башкы ардактуу консулу Рейнхольд Кремельди кабыл алды. Тараптар эки өлкө ортосунда экономикалык инвестициялар жана бизнес форумдарды өткөрүү сыяктуу багытта кызматташтыкты тереңдетүү мүмкүнчүлүгүн талкуулады. Ошондой эле Минка башчысы жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Герман ишкердик кеңешинин алкагындагы кызматташтык ырааттуу өнүгүп жатканын канааттануу менен белгиледи. Тараптар Кыргыз-Герман ишкер кеңешинин кезектеги жыйынын ушул жылдын сентябрь айында Кыргызстанда өткөрүү тууралуу макулдашып, анын мазмундук бөлүгүн даярдоо ишин баштоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Райнхольд Кремель бир катар маселени көтөрүп, анын ичинде Кыргызстанда кичи жана орто бизнес өнүктүрү боюнча чараны көрүү зарылдыгына көңүл бурду. Жыйынтыгында тараптар өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары да чыңдоого жана Кыргыз-Герман экономикалык байланышын өнүктүргө даяр экенин ырастады. Кыргызстандыктардын Францияда мыйзамдуу иштөөсүндө жаңы мүмкүнчүлүк ачылат. Бишкекте эмгек министринин орун басары Мирлан Байгончоков өлкөнүн ички иштер министринин иммиграция маселеси боюнча атайын өкүлү Патрик Стефани менен жолугушту. Тараптар кыргызстандыктардын Францияда мыйзамдуу ишке орношуусун жеңилдетүү жана эмгек миграциясы боюнча кызматташтыкты кеңейтүү маселесин талкуулады. Ошондой эле эки өлкө ортосунда өкмөттөр аралык келишим түзүү мүмкүнчүлүгү каралып, ал кыргыз жарандарынын эмгек укуктарын коргоо жана коопсуз шартта иштөөсүнө өбөлгө түсөрү белгиленди. Чолпон ата шаарындагы Айтматов, Акматбай ата жана Школьная көчөсүндө курулуп жаткан унаа жол сапаты текшерилди. Курулуш министрлиги маалымдагандай, текшерүүнүн жүрүшүндө лабораториялык үлгүлөр алынды. Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча аткарылган иштин долбоордук документине жана колдонуудагы курулуш ченемдерине шайкештик баа берилет. Быйыл өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Кыргызстандын 7 областынан чогултулган ыйык суулар бир көөкөргө бириктирилет. Бул жүрөлгө элдин ынтымагын, биримдигин жана көчмөндөрдүн байыркы нарк насилин даңазалайт. Касиеттүү Талас жергесинен тандалып алынган беш таш суусу Бишкек шаарына узатылды. Бул тууралуу кийинки репортаж.
1: Булак болуп сылдырап, агыны катуу суу болуп, уккан жанга буу болуп, мына мындай чуу болуп, эмиң агыны бизден аң акандырып.
2: 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өтүп жаткан биримдик кербени Таласка жетти. Деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктиктеги беш таш көлүнүн суусу көөкөргө куюлду. Улуу Манас эпосунда беш таштын башы бек жайлоо деп айтылып, мөңгүлөрдөн чогулган көлдүн суусу байыртадан касиети менен бааланганын манасчы Камиль Мамадалиев маалымдады.
3: Манас эпосу болсо бул жерге байланышы 40 чоро ууланып калды деген кабар Каныкей энебизге жеткенде, Каныкей энебиз ошол кадимки кең колдон ушул жакка ат менен келип, анан Манас атабызды алып 40 чоросу менен кошо мына биз ушуп турган көк көлдүн үстүнө ушул белге. Ошондо 7 кабат жерди жарып чыккан бул мүрөк суусундай суусу бар. Демек ушул сууга дарыла деп анан 40 күн ушул сууга чылаттык Манас атабызды уудан чыгарган 40 чоросу менен. Ошон үчүн жана 40 деген кыргыздагы ыйык сандар ушудан бизге мурас болуп калган деп дагы айтылып келет.
2: Дүйнөлүк 6-нчы көчмөндөр оюндарынын алкагында 7 дуандын мөлтүр булак суулары бириктирилип, байыртан келе жаткан бай мурасыбыз, элибиздин ынтымак биримдиги ыйык суулары аркылуу даңазаланат. Касиеттүү Таластын беш таш суусу куюлган көөкөрү биримдик кербени эстафетасында аманат суу катары дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына узатылды.
4: Манас ата, Чыңгыз ата, Бакай атан колдосун, Кудай ишибизди оңдосун. Аамин.
2: Талас районунун тургуну Сулайман Назаров буларга токтолду.
4: Суу өмүрдүн булагы. Суусуз жашоо болбойт. Суу эсиң ушу ар бир денеде деле ошо суусуз кан айланбайт. Суу эсү жанагы адам баласы акыркы сапарга кетип атканда деле акыркы суусун ооско тамызат. Суу биздин өзүбүздүн тирүүчүлүктө байлыгыбыз. Ошо байлыгыбызды суу аркылуу элге таанытабыз. Жана ошо сууну дайыма даңаса кылабыз. Көчмөнүбүз жолу сапарлуу болуп, элибизге тынчылык болсун.
2: Ыйык сууну балбан жигиттер аксакалдардын батасын алып, облус борборуна алып келишти. Борборду аянта спорттун алдыңкылары, кол өнөрчү апалар, акыл кеңешин айткан аксакалдар, куш таптаган мүнүшкөрлөр тосуп алышты. Кыргыз элинин руханий ордосу катары таанылган Талас жергесинде берекенин жана жаратмандыктын булагы болгон касиеттүү сууну билимдик кербени аркылуу узатуу өзгөчө саамалык менен коштолду. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ермат Жумаев билимдик кербени долбооруна катышуу Талас облусу үчүн сыймык экенин айтат.
5: Бай тарыхый мурасы жана терең салттары менен белгилүү болгон аймагыбыз ар дайым бири-бирине болгон сый урмат, мейман достук жана билимдик сезим менен дагазаланып келет. Куттарган Таластын ыйык суусу Кыргызстандын бермети көлдө өтө турган 6-чы көчмөндөр оюндарына даяр.
6: Ылтыбагыбыз бекем болсун, келечек буурга жол ачык болсун.
2: Биримдик кербени долбоору өлкөнүн 7 дуанын бир максатка бириктирип, элдин ынтымагын бекемдөөгө жана көчмөндөрдүн бай мурасын дүйнөгө таанытууга багытталган. Гүлнур Асманбекова, 1-чи радио.
0: Американын футбол боюнча курама командасы дүйнө чемпионатынын плей-офф баскычына мөөнөтүнөн мурда жолдом алган 2-чи команда болду. Тайпалык баскычтын 2-чи турунда америкалыктар Австралияны 2-0 эсебинде жеңип, 2 оюндан кийин 6 упай топтоду. Бул жыйынтык менен Америка плей-оффко чыгуу маселесин алдын ала чечти. Буга чейин турнирдин кийинки баскычына чыккан алгачкы команда болуп, Мексика курама командасы аталган. Футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун Д тайпасындагы беттеште Парагвай курама командасы Түркияны 1-0 эсебинде жеңип алды. Оюндун башталышында 2-чи мүнөттө Парагвайдын жарым коргоочусу Матиас Галарса эсепти ачты. Бирок 1-чи таймдын соңунда Мигель Альмирон кызыл айып кагаз алып, Парагвай бир оюнчу кем болуп калды. Ага карабастан жеңиш парагвайлыктардын капчыгында калды. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 24 тыйын, рубль 1 сом 19 тыйын, кытай юаны 12 сом 91 тыйын, казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратып, 22 июнга чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы күтүлөрүн маалымдады. Абанын температурасынын жогорулашы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарында сел жүрүш мүмкүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бүгүн 21 июнда көпчүлүк аймакта жаан жаап күн күркүрөйт, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Чүй өрөөнүндө 34 градус ысык болот, Таласта 30 градус, бүгүн Орусча Ал Абад Баткенде 35 градус, Ысык Көлдө 29, Нарында 23 градус жылуу, бийик тоолордо 13 градус жогору. Бишкекте жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн, 33 градус жылуу болот. Ал эми бүгүн Чолпон Атада дагы маал-маал менен жамгыр жаап күн күркүрөйт, 27 градуска чейин жылуу болот. 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин 1-чи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 1-чи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.

0: Çek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstanda birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.net таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. Урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын кулжа айынын 21-и күнгө жекшембе. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun Kırgızça berüüsün ugup jatasızlar. Obodo men Almazbek Asanbaev, operator Ali Şahin. Türkiye jaңылыктары. Türkiye birinci жолу NATO жана Европа биримдигине мүчө өлкөлөргө согуштук кемелерин экспорттоду. Президент Режеп Тайып Эрдоган Румыния менен кол коюлган сатуу келишиминин алкагында Түркия тарыхында биринчи жолу НАТО жана Европа биримдигинин мүчө өлкөсүнө согуштук кемелерди экспорттоп жатканын билдирди. Стамбулда өткөн КМ Роман деңиз патрулдук кемесин Румыниянын аскер деңиз күчтөрүнүн командачылыгына өткөрүп берүү аземинде жана Түркиянын аскер деңиз күчтөрүнүн платформаларын ишке киргизүү жана желек көтөрүү аземинде сүйлөгөн сөзүндө Эрдоган Түркиянын деңиз коргонуу өнөр жайындагы өнүгүп келе жаткан мүмкүнчүлүктөрүн баса белгиледи. Эрдоган Румыния менен кол коюлган сатуу келишими менен Түркия тарыхында биринчи жолу НАТО жана Европа биримдигинин мүчө өлкөсүнө согуштук кемелерди экспорттоп жатат деди. Түркия дүйнөнүн ар кайсы бурчтарындагы кардарлар үчүн 140'тан ашык деңиз платформаларын курганын айткан Эрдоган өлкөнүн аскердик кеме куруу тармагы республиканын 103 жылдык тарыхындагы эң татаал жана жемиштүү күндөрүн башынан өткөрүп жатканын айтты. Эрдоган Түркия бир эле учурда эң көп согуштук кемелерди кура алган өлкөлөрдүн катарында экенин билдирди. Өнөктөш өлкөлөр менен коргонуу кызматташтыгынын маанисине токтолгон Эрдоган Түркия коргонуу өнөр жайындагы мүмкүнчүлүктөрүн дос өлкөлөр менен бөлүшүүнү милдети деп эсептей турганын билдирди. Эрдоган Түркиянын максаты биздин аймакта чыңалууну жаратуу эмес, бул тынчтыкты, адилеттүүлүктү, бейпилдикти жана туруктуулукту чыңдоо деп билдирди. Ал ошондой эле эл аралык кырдаал өтө туруксуз экенин белгилеп, талаада күчтүү эмес өлкөлөр сүйлөшүү үстөлүндө өздөрүнө орун алууда кыйынчылыктарга туш болушу мүмкүн экенин кошумчалады. Министр Фидан Каирде жолугушууларды өткөрдү. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Египеттин Борбор шаары Каирде Ливия сыяктуу аймактык маселелерди кайрадан караган жыйынга катышты. Министрликтин N-Social социалдык медиа аккаунтундагы билдирүүгө ылайык, Хакан Фидан Египеттин тышкы иштер министри Бадыр Абдулати, Сауд Аравиясынын тышкы иштер министри Файсал бин Фархан жана АКШнын араб жана африкалык иштер боюнча улук кеңешчиси Массад Фарес Булос менен жолугушууга катышкан. Каирдеги жолугушууда Ливия сыяктуу аймактык маселелер талкууланды. Түркия Республикасынын соода министрлиги 2025 жылдын аягына карата Түркияда жашаган жеке жана юридикалык жактар тарабынан чет өлкөгө салынган инвестицияларды аныктоо үчүн чет өлкөлүк инвестицияларды изилдөө жүргүздү. Бул иштин алкагында Түркияда жашаган жеке жана юридикалык жактар тарабынан чет өлкөгө салынган 2251 инвестициянын капиталдык абалы 69.2 миллиард долларды түзгөн. 2024 жылы бул инвестициялардын капиталдык абалы 60.1 миллиард доллар болчу. Инвестор менен чет өлкөлүк инвестициянын ортосундагы карыздык байланышты да эске алган таза инвестициялык абалга ылайык Түркияда жашаган жеке жана юридикалык жактар тарабынан салынган чет өлкөлүк инвестициялардын жалпы суммасы 72.1 миллиард долларга жеткен. Түркиядан чет өлкөлөргө инвестициялардын бөлүштүрүлүшүн карап чыкканда 2251 инвестициянын 846 Европа биримдигинин өлкөлөрүнө, ал эми 464-ү алар башка Европа өлкөлөрү катары топтолгон Улуу Британия, Орусия, Балкан, Швейцария, Норвегия жана Чыгыш Европада жайгашканы байкалган. Башка көрүнүктүү аймактар жакынкы жана ортоңку Чыгыш Азияга 256, башка Азия өлкөлөрүнө 246 жана Түндүк Америка өлкөлөрүнө 220 инвестиция салынган. Түркиянын аялдар улуттук волейбол курама командасы 2026 жылкы волейбол боюнча улуттар лигасынын 2-нчи жумасындагы 3-нчү беттешинде Германияны 3-2 эсебинде жеңди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Иран сионисттик режимдин кылмыштарынан кийин Ормузду жаап АКШнын келишими кыйынчылыкта экенин эскертти. Иран Израилдин Ливандагы чабуулдарынан улам Ормуз кысыгын кайрадан жаап жатканын билдирип, муну согушту токтотуу боюнча АКШ менен түзгөн келишимин бузуу деп атады. Бул жарыя Израилдин Ливандын түштүгүндөгү абадан соккуларынан кеминде 28 адам каза болгондон кийин АКШ ок атышууну токтотууну жаңырткандан бир нече саат өткөндөн кийин жасалды. Ирандын борбордук аскердик командачылыгы стратегиялык кеме жолун жаап жатканын жарыялоодо АКШнын келишимди бузганын жана сионисттик режим тарабынан Ливандын түштүгүндөгү ок атышууну токтотууну тынымсыз жана улам-улам бузганын белгиледи. АКШнын вице-президенти Венс Иран менен маанилүү тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышуу үчүн Швейцарияга келди. АКШнын вице-президенти Жеде Венс Швейцарияга келди. Ал эми Ирандын жогорку даражалуу сүйлөшүүчүлөрү дагы Сюрихке жакынкы чыгыштагы согушту токтотууга багытталган алдын ала келишимди ишке ашыруу боюнча техникалык сүйлөшүүлөр үчүн келишти. Буга чейин Венс Ирандын өзөктүк программасы жана Ливандагы морт ок атышууну токтотуу боюнча конкреттүү прогресске жетишүүгө көңүл бура турганын айткан. Израиль Газада балдарды кошкондо кеминде 10 палестиналыкты набыт кылды. Оорукананын жана жергиликтүү булактардын маалыматы боюнча ишемби күнү Газада болгон кол салууларда кеминде 10 палестиналык каза болуп, дагы көптөгөн адамдар жаракат алган. Анткени Израиль ок атышууну токтотууну бузууну улантууда. Зеленский алдыдагы күндөрү Орусиянын Украинага ири масштабтуу чабуулу болорун эскертти. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия алдыдагы күндөрү ири соккурууга даярданып жатканын айтып, абадан соккуруу боюнча эскертүүлөр учурунда жарандарды сергек болууга чакырды. Ал орус күчтөрү Украина боюнча чабуулдарын улантып, жарандарды өлтүрүп жатканын, ошол эле учурда Украинанын Орусиянын Түмен облусундагы мунай иштетүүчү заводко натыйжалуу соккурганын тастыктады. Зеленский ошондой эле Орусияны Беларусто чыр чатакка аралаштырган деп айыптап, өтө кооптуу кесепеттер жөнүндө эскертип, Беларустун аймагы Орусиянын дрондорунун соккуларын башкарууга жардам берүү үчүн колдонулуп жатканын билдирди. Италиянын саламаттыкты сактоо министрлиги 8 шаар: Болонья, Болцано, Брешия, Флоренция, Милан, Перуджа, Риети жана Турин үчүн эң жогорку тобокелдик деңгээли болгон кызыл эскертүү жарыялады. Бул дем алыш күндөрү Африкадан келип чыккан ысык толкуну көптөгөн шаарларга таасир этиши күтүлүүдө. Борбор шаар Римге эртеңки күнгө карата 2-нчи эң жогорку деңгээлдеги кызыл сары эскертүү жарыяланды. Урматтуу угармандар, ТРТ'нин Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
2: Урматтуу угармандар, мурдагы программабызда Изник шаарындагы иш-чараны бере баштаганбыз. Бүгүн анын уламдысына орун беребиз. Эске сала кетсек, Түркиядагы кыргыздар Изник шаарында курман болгон кыргыз жоокерлерин эскерүү үчүн чогулушкан. Бул иш-чараны Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу уюштурду. Иш-чарага Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы элчи Кубанычбек Өмүралиев, Кыргыз Республикасынын Түркиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Руслан Казакбаев, Бурса провинциясынын Изник районунун акими Ариф Караман, Изник шаарынын мэри Каан Мехмет Уста, Кыргыз Республикасынын Стамбулдагы башкы консулу Чыңгыз Токтобеков, Кыргызстандык ишкер Айбек Сарыгулов, Кыргыз Республикасынын Анталиядагы башкы консулдугунун өкүлдөрү, Түркиянын ар тарабынан келген кыргыз жарандары менен Эзник шаарынын тургундары жана ошондой эле Кыргызстандан келген белгилүү ырчылардын катышуусунда өттү. Иш-чаранын экинчи бөлүмү протокол сөз сүйлөөлөрүнөн кийин болуп, ага Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Калыков, белгилүү ырчы Малика Дина жана алып баруучу аткаруучу Самат Эркинбеков катышты.
3: Бурду шилдердин белдигин даңазалаган ыйык мекен. Тарых бактарында айтылгандай, Византиянын Изник шаарын алууда Орхун Гази жетектеген түрк аскерлерине кыргыз жоокерлери опол тоодой тирек болуп беришкен. Алар ийиндеш согушуп, баатырларча курман болгон. Дал ошол эрдиктин урматына бул күмбөз тургузулуп, бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Күмбөз сыртынан жөнөкөй чыккан көрүнгөнү менен анын ар бир ташы жети кандык тарыхты өзүнө камтып турат. Бул жерге келген ар бир адам бабалардын баатырдыгын сезип толкунданат.
2: Кыргыз Республикасынын Стамбул шаарындагы башкы консулу Чыңгыз Токтобеков өз маегинде буларга токтолду.
0: Чыңгыз мырза, мына бүгүн Изникте Стамбул башкы консулдугу катары өзүңүз баш болуп, абдан соң иш-чара өткөрдүңүздөр. Ушул иш-чара кандай өтүп жатат, кандай уюштурдуңуздар, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз.
4: Негизгиден бул иш-чаранын маанисы эки бөлүктөн турат деп эсептейм. Биринчи ошо биздин кыргыз жоокерлерибиздин жаркын элесине арналган бир эскерүү күнү. Баардыгыбыз Түркиядан булуңбурчунан, ар булуңбурчунан ушул жака келип, эскерип, Куран окуп, алакан жайып батабызды, дуабызды кылып атабыз. Экинчи бөлүгү болсо, алыс жерде жүргөн биздин мекендештерибиз окуп, жашап, бул жакта эс алып жүргөн деги эле баардык мекендештерибиз Түркияда жүргөн. Бир күндүк ошо убакытты, мүмкүнчүлүгүн бөлүп ушул жака келип, бир жакшы чеэр жазып, баарлашып, көптөн бери көрүшө элек өзүнүн ага дос, сини, туугандар менен көрүшүп, акыркы жылдары мамлекеттеги болуп жаткан өлкө башчы Садыр Ожой Жапаровдун командасы менен өзгөрүүлөрдү өз көзү менен көрүп, мына видеороликте биз кылып көрсөтүп бердик. Ошолордон көрүп курсант болуп, мекенибиз тынч экен, элибиз жакшы экен, өнүгүп атыптыр, өсүп атыптыр деп ошол нерседен да кабар алып, ошондой эле өзүңүз көргөндөй эле ойноп, билип, белек алып, күлүп, чайнап бир жакшы маанайын көтөрүп кетсе деген эле ой. Мына ушу эки бөлүктөн турат ушу бүгүнкү иш-чара.
0: Биринчи бөлүктө кыргыз жоокерлерине Куран окутуп, мал союлуп ата кылынды. Ошол жерде кимдер катышты?
4: Ал жака биздин Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Өмүрәлиев Куанычбек Касымович келип катышты. Түркия Республикасындагы Кыргызстандын элчиси Казакбаев Руслан Айтбаевич келип катышты. Ошондой эле түрдүү-түрдүү жанагы коом диаспоралардын дагы өкүлдөрү, башчылар келип катышып отурат. Эң негизгиси Түркияда жашап эмгектенген калыңдай биздин журтубуз, элибиз келип, баардыгыбыз чогуу алакан жайып бата кылып отурдук. Албетте жергиликтүү бийлик органдарындагы өкүлдөр келип катышты. Анын ичинде Изник шаарынын мэри, ошондой эле Изник провинциясынын акими келип катышып отурушат.
0: Жакшы. Бул жергиликтүү бийлик кыргыз жоокерлерине арналган күмбөз жөнүндө кандай кабыл алып жатышат алар? Бүткүл Түркияда таанып жатабы?
4: Албетте, бул иш-чарага ар бир кыргыз бул жактагы Түркиядагы, ошондой эле Түркия биздин бир тууган боордошторубуз, алар дагы бул иш-чараны, бул маанисин түшүнгөн соң алар дагы абдан таазим берип отурушат. Себеп дегенде кыргызда жакшы бир сөз бар эмеспи? Өткөндү бактамайын, келечектеги даңталбайт дейт. Ошондой сымал мына бул жакта элибиз түрк боордош болсун, мейли кыргыз бир тууганыбыз болсун, баардыгы тең ушу иш-чаранын чоң бир мааниси бар экенине бүгүнкү күнү чогуу көрүп отурабыз.
0: Чоң рахмат маегиңизге, ишиңизге ийгилик каалайм сизде.
4: Чоң рахмат, сиз да бар болуңуздар.
0: Бүгүнкү иш-чара жөнүндө айта кетсеңиз.
5: Рахмат Шайыркүл Матаева. Бүгүнкү иш-чара аябай жакшы өттү. Биз ойлогондой жакшы деңгээлде өттү. Үчүнчү жыл келип атам, Анталиядан келдим. Жакшы ата бабаларыбызга Куран окуп зиярет кылдык. Ошо Кудай буюрса эмки жылы Анталия биз дагы өткөрөт деген ойдобуз.
2: Түркия Үнү радиосунун кыргызча бөлүмү катары Гүлжигит Калыков мырза менен маектешүүгө үлгүргөнбүз. Анда ошол маекти угуп алыңыздар.
0: Гүлжигит мырза, мына бүгүн Изникте андан соң иш чара өтүп жатат. Ушул жерде кандай маанайда болуп атасыз?
4: Чоң рахмат Алгач, мекендештерибизди ушундай жакшы мааракеде көргөнүмө кубанычтамын. Жыл сайын ушул Изник шаарында ушу ата бабаларыбызды эстеп, тарыхты эстеп жакшы иш чара өтүп жатат. Мен быйыл экинчи жолу келип жатам. Абдан жакшы маанайдамын. Быйыл анын үстүнө аба ырайы дагы бир аз кооптуу болуп баратып, кайра тескерисинче жакшы болду. Жамгыр жаап өтүп салкындап, элдер азыр ушу салкын абада бийлеп, ырларды угуп, белектерди утуп жакшы маанайда болуп атышат. Аларды көрүп биз дагы жакшы маанайда болуп турабыз.
0: Бул иш чарага репертуарда кайсыл ырлар менен келдиңиз?
4: Бүгүн ушул жамгыр жаап өткөнүнө байланыштуу Түгөлбай Казак агабыздын Жамгыр атты чыгармасынан баштадым. Андан кийин ушул биздин репертуарыбызда Сен дегенде деген сөзү Анатай Өмүрхановдун коону Райхан Бешиналиева жекесинин жакшынакай чыгармасы бар. Сүйүнү да казылган. Ал эми үчүнчү чыгарма бул Сен гана деген чыгарма болду, Амир Аскаровдун чыгармасы. Төртүнчү чыгарманы орусча ушул жаштар абдан жакшы көргөн чыгармалардын бири, ушу чыгыш тилинде бийлейбиз деп сурагандан ушул Любимая моя деген чыгарманы тартуулап бердим.
0: Жакшы. Анда бир аз ностальгияга кетсек, жамгырды ырдабадыңбы? Жамгыр менен Стамбулда Евразиянын бир жарышында жеңип алгансың. Ошондон бери жамгырды калтырбай ырдап келатасызбы?
4: Ооба, андан бери 14 жыл өткөн экен. Бул 2011 жылы башталып, 2012 жылдын январь айынын башында бүткөн ыр сынагы, Евразия жылдызы сынагы болчу. Ал жака түрк тилдүү мамлекеттер, тактап айтканда 6 мамлекет катышкан. Анан ошол жерден баш байгеге ошол Түгөлбай Казаков агабыздын Жамгыр аттуу чыгармасын аткарып жеттим эле. Андан бери ооба көп жерлерди ырдап келип атам. Анан бир учурда аябай көп ырдап койдум окшойт деп ырдабай да калган болчумун. А бирок ошол концертте отургандар же болбосо тойдо болобу, той ээлери жамгырды кантип ырдабайсыз, ошондорду аткарып бериңизчи деп бүгүнгө чейин сурап келишет. Ал жок, кыскасы мен барган жерден ушул сөзсүз түрдө ырдашым керек. Иш чаранын немеси кем болуп калган сыяктуу болуп турат да.
0: Түгөлбай Казаков агай менен дагы жолуктуңузбу ушул ырды ырдагандан кийин?
4: Сөзсүз түрдө ошол эле 2012 жылы эле дароо эле Турциядан келгенден кийин эле биз кичинекей ыраазычылык белектерибизди алып алып Түгөлбайке ыраазычылык билдирип барганбыз. Анан бир топко чейин ошол кабинетинде ошол УТРКда иштечи эле кабинетинде отуруп бир топко чейин сүйлөшүп отурганбыз, ыраазычылыгыбызды билдиргенбиз. Ырдын тарыхы тууралуу агайыбыз айтып берген, өзүнүн ырдын жаралышын тарыхы, ыр менен кандай нерселер байланыштуу, ушул ырды агайыбыз ырдап жүргөндө кандай кызыктуу окуялар болгон, кыскасы бир топ саат сүйлөшүп отуруп анан кеткен болчубуз. Бүгүнкү күнгө чейин ушу көргөн жерден агайыбызга ыраазычылыгыбызды билдирип турабыз.
0: Абдан жакшы. Келечекке кандай пландар бар? Жаңы чыгарылыштар барбы?
4: Ооба, сөзсүз түрдө келечекке биз баягы чыгармачылык инсан болгондуктан кийин жаңы чыгармаларды тартуулаганга аракет кылып атабыз, эски чыгармаларды жаңыртканга аракет кылып атабыз. Ошол эле учурда кино тасмага көп чакыруулар келип атат, тартылып бериңиз деп. Бирок тилекке каршы бул өзүм баягы мүнөзүмө жараша сценарий болбогондуктан мен көбүнөн баш тартып атам. Негизи кино индустриясы дагы мага абдан жагат, анын үстүнө бүгүнкү күндө Кыргызстанда абдан өнүгүп жаткан учуру. Ошол ошону менен биргеликте чыгармачылык, ырлар, жана клиптерди күтүңүздөр демекчимин.
0: Чоң рахмат, ийгилик каалайм анда.
4: Чоң рахмат сиздерге дагы, бар болуңуздар.

0: Иш чара жөнүндө пикириңизди айта кетсеңиз.
1: Мен Үмүт Кенжегулова. 16 жылдан бери ушул Анталияда жашайм, бирок мындай иш чараларга көп деле барбайм, жумуштан чыга албайм. Бүгүн атайын чыгынып келгем, аябай жакты.
2: Андан соң сахнага чыккан Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова өзүнүн жаңы жана мурдагы ырларын элдин суранычы менен ырдап жарып жазды.

Айнерим Анапияева. Бүгүнкү иш-чара баарыбыз жакты. Погода аябай начар болсо, жаамгыр жаасы да биз аябай жакшы маанайда өткөрдүк. Баары жакшы болду. Гүлнур Сатылганованы көргөнүмө аябай бактылуу болдум. Кичинекей кезимден бери аябай жакшы көрүп күткөн ырчым болчу мен.

0: Эльвира Сыдыкбекова.
1: Бүгүнкү иш-чара кандай өттү?
0: Сонун, супер. Түркия менен Кыргызстан ортосу достугу да бекем болду.

0: Эзниктеги кыргыз күмбөзү. Эскерте кетсек, Осмон империясынын экинчи падышасы Орхан Газинин Эзник шаарын ээлешинде кыргыз жоокерлеринин салымы өтө чоң болгон. Шаар толук алынгандан кийин ал атайын кыргыздар үчүн күмбөз салдырган. Ошол күмбөз бүгүнкү күнгө чейин сакталып, түрктөр менен кыргыздар согуш майданында чогуу күрөшүп келгенинин далили катары заңкайып турат. Ал эми Түркиядагы кыргыз жарандары жыл сайын май айынын экинчи аптасынын дем алыш күнү чогулуп, ата бабаларын эскерип, курмандык чалып, бири бири менен баарлашып, чер жазып кетишет. Бул саамалык салтка айланып калды десек жаңылышпайбыз.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн ТРТ-нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Хатпорт, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Эни шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: собирается наш мигрант поехать. Ну, может быть, это даже не мигрант, необходимо подчеркнуть, что данная процедура касается не только мигрантов, не только тех, которые въезжают в Российскую Федерацию с целью трудоустройства, она касается всех желающих въехать в Российскую Федерацию. Да? После того, как он это все сделает и отметит цель, поездку, дату въезда и регион посещения, там же откроется его личный кабинет, можно будет открыть личный кабинет, сделать свою фотографию, сдать биометрические данные. И после этого, после всех исполнения всех этих процедур, с российской стороны в течение определенного времени, 90 дней, должна прийти QR-код, по которому он сможет проходить границу. Да? То есть при пересечении границы наш гражданин, который добросовестно выполнит все эти процедуры, он будет на границе показывать QR-код, и с помощью этого QR-кода можно будет, то есть упрощается процедура пересечения границы. Да? Необходимо отметить, что это новшество, оно не ново, потому что это новшество было введено еще в 2025 году, то есть процедура уведомления за 72 часа, она вводилась экспериментально еще в 2025 году, но она не носила такой обязательный характер, она носила добровольный порядок, и потому что в этот момент с 2025 года как бы вырабатывались механизмы, апробация, да, шла российской стороной, то есть шла апробация, как это будет на деле работать, и в настоящее время, в течение года, видать, все механизмы отработаны, в настоящее время российская сторона готова проводить данные процедуры в обязательном порядке. Ну, еще раз я хочу подчеркнуть, что обязательность данной процедуры, она не говорит о том, что если наш гражданин, желающий въехать в Российскую Федерацию, каким-то образом не смог заполнить за 72 часа, то есть не выполнил эти процедуры, не получил QR-код, это не говорит и не будет являться основанием для отказа ему во въезде в Российскую Федерацию. Это вот та позиция, которую мы получили с российской стороны. То есть данная процедура, она вводится в обязательном порядке, но она не будет, как говорится, сказать такой карательной мерой, она предполагает, эта процедура вводится в связи с тем, что в Российской Федерации сейчас активно прорабатывается введение цифровых, да, технологий, то есть сейчас в настоящее время в Российской Федерации разрабатывается цифровой профиль мигранта, да, цифровизация. Проходит все процедуры цифровизации, они предназначены для наоборот, для удобности наших граждан, чтобы при пересечении, то есть при том, что если он скачает и зарегистрирует себя в данной системе RUID, для него же будет упрощенный порядок.
1: Дополнительную информацию и консультации можно получить по телефонам горячей линии Министерства труда 1899 и городской номер 662259. И на этом программа «Неделя» завершена. У микрофона был я, Эрмир Ахтанов. Оставайтесь вместе с нами.
2: Алыста иштейм деп, алданба. Арабек қалған тағдыр. Гүлін сыздатқан жүк 200. Қарайлатқан қара тізме. Қайрылмандар жана жер қотырғандар. Өз мекенінде ішкерліктің түрін қолғалған игіліктіу жердештер, Мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду, мекен карттын мааниси, ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радиодо.
3: Саламатсыздарбы, ардактуу радиоучулар, биринчи радионун мекендештер уктуруусу назарыңыздарда, микрофондо Гүлжан Каражанова. Жогорку кеңеште 2025 жылдын 4 декабрында Исламабад шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Пакистан Ислам Республикасынын ортосундагы соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору талкууланды. Максат жарандардын конституциялык укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо, эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү жана өркүндөтүү, кылмыш жаза укугу чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу, ошондой эле соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жаатында өлкөлөр ортосунда келишимдик укуктук базаны калыптандырууну көздөйт. Биз бүгүн чет мамлекеттерде түрдүү себеп менен кылмышка тартылган кыргызстандыктарды мекенге алып келүү жаатында кеп кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Аталган маселе боюнча маалымат берген башкы прокурордун орун басары Үмүткан Кункубаева баяндама жасады.
4: Кылмыш жаза процесстик мыйзамдардын жана Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдердин жоболоруна ылайык, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы кылмыш жаза сот өндүрүш чөйрөсүндө эл аралык кызматташтык боюнча Кыргыз Республикасынын келишимдик укуктарын жана милдеттемелерин ишке ашырууда, ошондой эле тийиштүү мамлекеттер аралык макулдашууларды жана келишимдер түзүүдө ыйгарым укуктуу орган болуп саналат. Ушул маанилүү милдеттерди ишке ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасы менен Пакистан Ислам Республикасынын ортосундагы соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндө макулдашуунун долбоору иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун Пакистан Ислам Республикасына расмий сапарынын алкагында 2025 жылдын 4 декабрында Исламабад шаарында башкы прокурор тарабынан кол коюлган. Аталган макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын текст тарабынан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин кароосуна киргизилип, бүгүнкү күндө кароодо. Өзүңүздөр белгилегендей, Пакистан Ислам Республикасы Түштүк Азиянын маанилүү мамлекеттеринин бири болуп, аймактык жана глобалдык эл аралык мамилелер системасында стратегиялык мааниге ээ орунду ээлейт. Пакистан Түштүк, борбордук жана Батыш Азиянын кесилишинде жайгашкан геосаясий абалы, ошондой эле региондук коопсуздук камсыз кылуу жана транзиттик транспорттук байланыштарды өнүктүрүүдөгү ролу бул мамлекетке эл аралык саясаттын архитектурасына өзгөчө салмак берет. Ядролук держава жана эң таасирдүү ислам өлкөлөрүнүн бири катары Пакистан, Бириккен Улуттар Уюму, Ислам кызматташтык уюму, Шанхай кызматташтык уюму жана Түштүк Азия аймактык кызматташтык ассоциациясы сыяктуу эл аралык институттарда олуттуу орунду ээлеп, тынчтыкты сактоо, терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүүдө, ошондой эле трансулуттук кылмыштуулукка каршы аракеттерде активдүү катышып келет. Пакистан салттуу түрдө олуттуу саясий жана экономикалык потенциалга ээ болуп, Афганистанда, жалпы Түштүк Азияда жана Ислам дүйнөсүндө жүрүп жаткан процесстерге таасир этет. Өлкөнүн коопсуздук, транспорт жана энергетика тармактары менен байланышкан регионалдык интеграциялык жана инфраструктурал демилгелерде ролун өсүп жаткандыгын эске алуу менен Пакистан Ислам Республикасы менен кызматташтык Кыргыз Республикасы үчүн өзгөчө мааниге ээ болуп бара жатат. Мындан сырткары Пакистан көп тараптуу эл аралык уюмдар чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын жакын өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат. Бул жагдай саясий, дипломатиялык жана укуктук тармактарда өз аракеттерин кеңейтүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөт. Ушул шарттарда кылмыш иштери боюнча өз укуктук жардам көрсөтүү, адамдарды берүү жана соттолгон адамдарды өткөрүп берүү сыяктуу маселелер боюнча эки тараптуу укуктук механизмден өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын узак мөөнөтү кызыкчылыктарын жооп берет жана региондук туруктуулук бекемдөөгө көмөктөшөт.
3: Үмүткан Конкубаева муну менен катар соттолгон жарандар тууралуу маалыматтарды бөлүшүп жатып, мына буларга кайрылды.
4: Консулдук укуктук кызматташтыктын алкагында 2025 жылда Кыргыз Республикасынын аймагына 14591 Пакистан жараны кирген, 15289 жаран чыгып кеткен, 8681 жаран катталган. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексин 431 беренесине ылайык 2012 жаранга айып салынып, 672 жаран өлкөдөн чыгарылган. Учурда Кыргыз Республикасынын аймагында Ислам Республикасы Пакистандын 18 жараны соттолгондугу, алардын ичинде бирөөсү өмүр бою эркинен ажыратуу жазасын өтүп жаткан маанилүү болуп саналат. Ошол эле учурда бар болгон маалыматтарга ылайык Пакистандын аймагында эркинен ажыратуу жайларында жаза өтөп жаткан Кыргыз Республикасынын жарандары жок. Кыргыз Республикасынын Пакистан Республикасынын элчилигинин маалыматына ылайык 2025 жылдын 2 жарым жылдыгына карата консулдук каттоодо 191 кыргызстандык жаран турат. Алардын 120 туруктуу, 71 убактылуу каттоодо. 2025 жылдын ичинде Пакистандын аймагында 46 Кыргыз Республикасынын жараны, анын ичинде 10 үй бүлө мүчөсү окуусун улантууда. Алар дээрлик бардыгы медреселерде диний билим алууда. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасы менен Ислам Республикасы Пакистандын ортосунда азыркы учурда соттолгон адамдарды өткөрүп берүүгө байланыштуу маселелер жөнгө салуу келишимдик укуктук база жок. Кыргыз Республикасынын жазаларды аткаруу тутуму мекемелеринде Пакистан Ислам Республикасынын жарандарынын болушун, ошондой эле чет өлкөлөрдө жүргөн кыргыз жарандарынын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоонун социалдык маанисин эске алуу менен мындай укуктук базаны түзүү өз убагында көрүлгөн чара болуп саналат жана кылмыштык адилеттүүлүк жана гуманитардык кызматташтык тармагындагы эл аралык практикасын толук ылайык келет. Ушуга байланыштуу тараптардын өз ара макулдугун негизинде мамлекеттер ортосунда укуктук база түзүү максатында соттолгон адамдарды өткөрүү бери жөнүндө макулдашын долбоору иштелип чыкты. Аталган макулдашы соттолгон адамдардын жаза мөөнөтүн андан ары өз жарандыгынын мамлекеттигинде өтөөгө өткөрүп берүү маселелери боюнча эки тараптуу кызматташууну жөнгө салат. Бул долбоордун тексттери ички макулдаштардын алгачкы жолжоболорун толугу менен өтүп, Кыргыз Республикасынын президентине Садыр Нургожо Жапаровдун Пакистан Ислам Республикасында боло турган мамлекеттик визитинин алкагында кол коюуга даярдоо максатында уюштурулганын белгилейбиз. Мындан сырткары, ушуну менен бирге Кыргыз Республикасы менен Пакистан Ислам Республикасынын ортосунда макулдашын түзүү терс социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык жана коррупциялык кесепеттерди алып келбейт. Тескерисинче, анын күчүнө киришими соттолгон адамдарды өткөрүп берүү боюнча укуктук механизмди түзүүгө, жарандардын укуктарын коргоонун кошумча кепилдиктерин камсыз кылууга, ошондой эле эки мамлекеттин ортосунда укуктук кызматташтыкты мындан ары өркүндөтүүгө өбөлгө түзөт.
3: Талкуу маалында депутат Камила Талиева эки өлкөнүн жаза чараларындагы айырмачылыктар бар экенин белгилеп, аталган жааттагы шайкештик маселелерине токтолду.
5: Келишимдин 5-чи беренесин карасаңыз, бир абдан олуттуу маселе бар экен да. Бул жерде мынтип жазылып турат. Эгерде адамга өлүм жазасы дайындалган болсо, ал өткөрүлүп берилбейт деп так жазылыптыр. Эми биз билебиз, Пакистанда албетте бул бир топ кылмыштар үчүн өлүм жазасы, өмүр бою соттолуу, аларда абдан катаал бар. А бизде өлүм жазасы жок. Андан улам бир сиздерге суроо туулат да. Пакистандын сотунун өкүмдөрү биздин кылмыш жаза кодексине имплементация процесси кандай болот дегенде жана шайкеш келтирүү.
4: Азыркы учурда биздин жарандар Пакистанда соттолгон бир дагы жараныбыз жок. Бирок Пакистан Ислам Республикасынын 18 жараны соттолуп, жаза мөөнөттөрүн өтүп жатышат. Азыркы учурда алар тараптан бир дагы суроо талап келип түшкөн жок. Ошондуктан ал ачык. Бирок жанагы беренелердин шайкеш келиши боюнча ушул биринчи талап каралат. Эгерде аларда көрсөтүлгөн беренелер статьянын көрсөтүлгөн санкциялары туура келбесе, сөзсүз түрдө берүүдөн баш тартылат. Биздин мыйзамга ылайык так келиш керек.
5: Ошондо алардын катаал мөөнөттөрү биздин мыйзамдарга мындай.
4: Аларда оор болуптарбы,
5: ылайык баштыра албай калган учурда кандай болот?
4: Ылайык болгондо толугу менен баш тартабыз. Алардын санкциялары катаал, оор болсо, бизде жеңил болсо, биз аларды өткөрүп бербейбиз. Анткени адам укуктары ар дайым биринчи орунга коюлган.
5: Эгерде Пакистан тарап биз соттогон адам Кыргызстанга барганда жаза мөөнөтү кескин кыскарып, эркиндик эрте чыгып кетет деп биздин жарандарыбызды өткөрүп берүүдөн баш тартып койсо, укуктук туңгуюк жаралып калбайбы? Мындайды учурда кандай болот? Кудай сактасын, эми болуп калса кандай болот дейт?
4: Принцип взаимности деген болот. Эки тараптын сүйлөшүнө жараша чечилет. Алмашабыз. Эки ал жак менен биздик менен ошондой шарттарды коюп, ошон үчүн эл аралык укукта принцип взаимности деген бар. Эки жак менен макулдашып, бул абдан изилденип, соттор тарабынан каралып, ошол учурда гана чечилет.
5: Пакистандык өмүр бою, бир пакистандык бизде өмүр боюга соттолуптур да. Кандай кылмыш иши менен? Адам өлтүрүүбү?
4: Адам өлтүрүү. 2012 жылы жарылануусу кыргыз жараны.
5: Булар ошол жаранын тиги жака сурап калса кандай болот?
4: Берилбейт. Адам өлтүрүү, экстремисттик, террористтик, мамлекеттин коопсуздугуна каршы кылмыштар берилбейт. Мурда ратификациялаган мыйзамда булар алдын ала көрсөтүлөт. Алар тараптан деле алар сурашпайт мындай кылмыштарды. Биз да кандай талаптарды койбойбуз.
3: Депутат Махабат Мавлянова Россиядагы абак жайларда жаткан кыргызстандыктарды алып келүү боюнча сурап, өз мамлекетине кайтаруудагы чыгымдарга кызыгуу жаратты.
6: Россия Федерациясында эң көп биздин жарандар жүрөт, анан ошол жакта камакта жаткандар да көп да, аябай. Адилеттүүлүк дагы өз ордунан камыска албай камакта калып калгандар да көп. Мамлекет тараптан эгерде финансылык жактан алар төлөмдөрүн төлөбөсө чыгарбайт экен да, же болбосо финансылыктан төлөмдөрү төлөнбөсө Кыргызстанга которбойт экен.
4: Келишимдердин эң биринчи пункттарында жазылган талап бар. Келтирилген зыян толугу менен өндүрүлгөн учурда гана которо жөнүндө маселе каралат. Канчалык деңгээлде алып чыгарылган өкүмдүн мыйзамдуулугуна биз эч кандай кийлигише албайбыз. Ал эми өндүрүлгөн зыян алар тарабынан кылмыштуу аракеттердин кесепетинен келтирилген зыянды төлөө боюнча ал дагы биздин мамлекет андай милдеттемелерди эч качан албайт. Бизде болгону гана Россия Федерациясынан Кыргызстанга которгон жол расходунун бардыгы эки мамлекеттин макулдугунун жыйынтыгында бекер которобуз. Ошол бизде мыйзамда каралган.
3: Ал эми депутат Дастан Бекешев ошондой эле макулдашуу Беларусь Республикасы менен кол коюлганын айтып, ал жакта 7 кыргызстандык камакта экенин жана аларга жардам көрсөтүү маселесин көтөрдү.
7: Бул жерде башка мындай маселе чыгып атат да, ошол эле Белоруссия менен бизде макулдашуу бар. Туурабы? Ушундай эле.
4: Ооба, бар.
7: Мага ушул жылда бир топ жарандар кайрылышты, мен статистиканы алдым. Ушул эле жылда мына 5 ай ичинде биздин 7 бала ошол жерде Минскте отурат. Алар кантип ошол жерге барышты? Бул жерден жарнаманы көрүп алып, жумушка алабыз, жакшы айлыкты беребиз деп, айчишник болосуңар деп, ошол негизинде аларды алдап, билеттерди алып алып аларга. Алар тага барышат. Ушул жерде алардан паспорттарды алып алып, синтетикалык наркотикти сатууга милдет коюшту да. Анан ошол менен не начиная, не свою деятельность кармалышты да. 7 бала отурат. Сураныч ушул жактан дагы экстрадиция боюнча же бияка запросторду жибергилечи сураныч.
4: Сөзсүз түрдө биз байланышалы, эгерде силерде алардын
7: МИТ-тен катты мен алдым. Тышкы иштер министрлиги бизге
4: берген. Бизге жолдоп койсоңуздар, бизде баягы билесиз да өзүңүзгө белги болгондой, өкүм толук күчүнө киргенде гана ушул процедура башталат.
7: Өкүм чыкканда.
4: Өкүм чыгып соттолгондон кийин гана ушул процедура башталат.
7: Алдын ала сураныч, мүмкүн башкы прокуратурабы, мүмкүн МВД болобу, бирок билбейм, ишилип бирөөсү катуу мындай түшүндүрмөнү кылыш керек да, массалык маалымат каражаттарда. Социалдык тармактарда себеби мына алданышып жаштар кетип атышат да. Бир топ эле жаштар мына 18 жаштан баштап кесилип жатышат да. Синтетикалык наркотикти сатып. 2008-2009 жылда төрөлгөн балдар.
4: Эске алабыз, могу Россия Федерациясында 238 жаран соттолгондо айтабыз, ошонун да көпчүлүк массасы ушул синтетикалык
7: наркотиктер менен
4: байланышы бар.
7: Демек биз катуу ушул жактан мындай иштеш керекпиз да. Бүт жерде из каждой дырки, из каждого утюга мы должны говорить, что их могут обмануть. А то байкуштар в погоне за легкими деньгами едут за рубеж, думая, что их там айтишниками устроят, еще кем-то устроят, а там их заставляют синтетические наркотики продавать.
3: Депутат Тастан Бекешевдин айткандарын кубаттаган депутат Медер Алиев айрыкча жаштар оңой акча табууну көздөп, тагдырына балта чабылып жатканына кабатыр артып, калкка түшүндүрүү иштеринин зарылдыгын белгиледи.
8: Чынында Дастан Далабаевич биздин пикирибизди аябай маанилүү маселе көтөрдү. Биз дагы өткөнкү чакырылышта бир нече мыйзамдарга толуктолорду мына башкы прокуратура менен, ички иштер министрлиги менен, СБНОндун сотрудниктери менен бирге мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизги келет. Ратификацияны өтүп аткан мыйзам долбоору эң керектүү деп ойлойбуз. Исламабад шаарындагы кол коюлган Пакистан Ислам Республикасы менен эле эмес, башка дагы мамлекеттер менен да ушундай ратификационный документтерди нужно нам перенимать да. Бул уже Кыргыз Республикасы мыйзамдын укуктук бөлүмү болуп калат да. Дастан Албайч эң туура айтты, азыр аябай көп биздин өзгөчө Россиянын кең талааларында СИЗОлордо, ИВС-терде, түрмөлөрдө соттун өкүмү чыгып, жаш балдар жанагы синтетикалык баңги заттарды ташуучу болуп кармалгандар бар да. Кээ бирлери акылсыздык, жаштык кылды. Кээ бирлери жеңил акча табуу максатында мүмкүн диаспоралар аркылуу дагы ар бир чет жака чыгып аткан миграцияга кетип аткан жарандарыбызга брошюралар аркылуу дагы интернет аркылуу дагы ушул маалыматты жеткирбесек болбой калды да. Анан сизге үмүт ургазын өткөндө кайрылдык элек, мүмкүн болушунча өзүңүздөрдүн каналыңыздар менен карап тездетип беришиңиздерди өтүнөт элек бая. Соттолуп кетти эле го, этикалык көз караштын негизинде аты жөнүн айтпай эле ата энеси улам чалып кабатыр болуп атат. Анан башкы прокуратура силерге рахмат, канча жарандарды мына кайтарып келдик э. Ата энелери ар дайым баталарын берип жүрөт. Россияда мекендештерге да кайрылып коюуну туура көрүп атабыз, урматтуу туугандар. Ортомчу шылуундарга алданбашыңыздарды өтүнөбүз. Биздин башкы прокуратурада тааныштарыбыз бар, же жогорку кеңеште тааныштарыбыз бар. 10,000, 20,000 доллар бергиле соттолгон тууганыңарды Кыргызстанга өткөрүүнү тездетип беребиз дегенге таптакыр ишенбегиле. Это чистейшей воды мошенничество. Бир гана мамлекеттик органдар расмий түрдө каралган тартипте биздин жарандарды сырттан ичкери алып келе алат. Ошон үчүн түз либо жогорку кеңеш, либо башкы прокуратурага кайрылышыңыздарды өтүнөм.
3: Депутат Улан Садиев соттолгон жарандарды өз мекенине кайтаруудагы чыгымдар кайсы мамлекетке жүктөлөрүн суратып каралып жаткан макулдашууда бул ченем камтылбагандыгын жүйө келтирди.
9: Кеткен чыгымдарды кайсы тарап тартат экен?
4: Толугу менен бекер жүргүзүлөт. Ушул келишимдерди атайын карайбыз. Ар бир мамлекет толук чыгымды өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө алат, а жарандар акысыз бекер которулуп келет транзит жолдору менен. Эч кандай кошумча акча талап кылынбайт.
9: Бирок могу соглашенияда ал норманы издеп чыгып карап таппан жок мында. Бир мамлекеттен төлөнүш керек да.
4: Эч ким төлөбөйт. Бизде ушул эң биринчи эл аралык укуктун атайын. Бул өзүбүздө мындан сырткары башка биздин конвенцияларыбыз бар. Соттолгон адамдардын укуктары деген 94-жылы коюлган ошол конвенциянын талаптарында так анык жазылган. Ар бир мамлекет чыгымды өзүнө алат. Өзүнүн территориясынан чыгарып, кийинки мамлекетке Казакстанга өткөрүп коет. Казакстанда транзит аркылуу. Ошон үчүн жана узагыраак келип калган кесипет ошондой да, келе жаткан этапты күтүп калышат. Ошол этап менен акырындык менен келе берет. Эч кандай акча талап кылынбайт. Бардыгы бекер алынып келинет. Кээ бир учурларда ал да жол каралган, аны да айтып коеюн. Ата-энелер тарабынан жолго кеткен каражаттарды өздөрү төлөп, коммерциялык менен самолет аркылуу алып келебиз деген дагы учур каралган. Ал атайын ГСИН бөлүмүнө кайрылат арыз менен официалдык түрдө. Ал жерде атайын пресс-куранттар көрсөтүлгөн. Эгер ошолорду төлөсө, анда самолет аркылуу алып келүүгө да мүмкүндүк берилген.
9: 5-чи статьяда көрсөтүлүп атат да, кайсы-кайсы учурда соттолгон жаранды берүүдөн баштатылат дегенчи. Ошол жакта аябай жакшы жазылып туруп, мамлекетке зыян келтирсе, экстремизм, оор кылмыштар деп. Анан менде бир эле суроо: эгерде изнасилование болсо, оор кылмышка жатабы?
4: Изнасилование өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет, ошондуктан өткөрүлүп берилбейт.
9: Берилбейт, э?
3: Эл өкүлү Токтобүбө Ашымбаева ушундай макулдашуулардын башка мамлекеттер менен түзүлүшү, кылмыш жоопкерчилигине тартылган мекендештер боюнча суроо узатты.
5: Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын жарандары башка мамлекетте, чет мамлекетте да сот жообуна тартылган канча жаран бар бүгүнкү күндө?
4: Тышкы иштер министрлигинен алып турабыз, акыркы маалыматка 1127 деп берип атышат, өзгөрүп турат. Бирок ошонун ичинен азыр биз ушул эми ошол ратификацияга тиешелүүнү айтсак, азыркы учурда 237 жаран жазасын андан ары өтөө үчүн Кыргызстанга өткөрүлүп берген. Россия Федерациясынан 232, Казакстандан 4, Кытай Республикасынан 1 жаран козготулуп келди. Жазасын мындан ары өтөө үчүн.
5: Ошондо бүгүнкү күндө ушундай макулдашуулар бар болгон канча өлкө менен бизде макулдашуулар ратификациядан өткөрүлгөн?
4: Соттолгон адамдарды өткөрүп берүү боюнча эл аралык укуктук базаны кеңейтүү багытында иштер улантылууда. Учурда Кыргыз Республикасынын төмөнкү эл аралык укуктук инструменттерин алкагында иш жүргүзүп жатабыз. Бул 98-жылдын 6-мартындагы соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндө конвенция ал жерге Азербайжан, Армения, Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан, Россия Федерациясы, Таджикистан республикалары үчүн колдонулат. Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосунда эркиндигинен ажыратып соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндөгү келишим 2025-жылы былтыр сентябрь айында күчүнө кирген. Кыргыз Республикасы менен Италия Республикасынын ортосунда соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндө келишим 2025-жылдын 2-июнунда күчүнө кирген. Кыргыз Республикасы менен Пакистан Ислам Республикасынын ортосунда соттолгон адамдар өткөрүп берүү жөнүндө келишим бүгүн ратификациядан өтүп жатат. Мындан сырткары 1983-жылкы соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндө Европалык конвенциябыз бар. Ошол Кыргыз Республикасы үчүн 2024-жылдын 1-августунда тартып күчүнө кирген.
5: Бүгүнкү күндө сиз акыркы маалымат 1127 киши чет өлкөдө өтөп жатып атышат да, ошонун 50%га жетпегени гана бүгүнкү күндө кайтарылыптыр да. Калгандары боюнча да кандай иштер жүргүзүлүп жатып атат? Деги эле кайтарууну толук кандуу ишке ашыруу сиздерде планда барбы?
4: Кайтаруу деген бул мындай арифметикалык таблица болбош керек. Анткени биринчиден соттолгондор өздөрү өзүнүн эрки менен кайрылыш керек. Баш тарткан жарандар да бар анын арасында көпчүлүгү. Көбү жазасын ошол жакта өтүүгө өздөрү каалашат. Ошол себептен бизге андай пландар коюлбайт. Бизге канча эгер жаран кайрылса, ошол учурда гана ишти жүргүзөбүз.
3: Жыйынтыгында макулдашуунун ратификациялоо маселе боюнча мыйзам долбоору 3 окууда жактырылды. Кадырлуу радио окуучулар, ушул менен программабыз соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Сак саламатта калыңыздар.
10: Музыка.

0: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бириген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
1: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле, картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
2: Бишкекте саат 17.
3: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
3: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

0: Кола.
1: Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу кызматыңыздарда студияда мен Сайра Батыркулова. Ал эми бизди ошол сиздерге бириктирип жаткан толкунду башкарган кесиптешим Бектурсун Калдаров. Андан сырткары биринчи радионун түз эфирин Facebook социалдык тармак аркылуу дагы көрсөңүздөр болот. Бул тармакта кесиптешим Азиз Чокморов иштеп жатат. Ал эми биздин студиябыздын түз байланыштагы телефондорун дагы эсиңиздерге салып коелу. 0502 39 24 90. Мына ушул телефондор аркылуу бүгүн биздин кызыктуу коногубузга өзүңүздөрдүн сурооңуздарды, сунуш пикириңиздерди билдирүүгө толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата улуттук биринчи канал менен Маданият министрлиги биргеликте уюштуруп жаткан Кыргызстан жылдызы 2026 заманбап вокалдык телесынагынын тандоо туру жыйынтыкталды. Республика боюнча аймактарга барып 18 жаштан 30 жашка чейинки таланттуу уул кыздарды жеринен тандаган долбоордун баш байгеси 500 000 сом. Кыргызстан жылдызы 2026 бул кыялдарга карай чоң кадам, жаңы жылдыздардын жаралуу учуру, өнөр таймашы. Мына ушул багытта биз бүгүн кененирээк кеп кылабыз. Ал үчүн студиябызга дал ушул Кыргызстан жылдызы долбоорунун автору жана режиссеру Канат Култаевди чакыргам. Саламатсызбы?
2: Кутман кечиңиздер менен.
1: Кутман кечиңиз менен. Маанайыңыз жакшыбы?
2: Жакшы, баары сонун.
1: Алдыда ушул Кыргызстан жылдызы 2026 долбоору тууралуу кененирээк кеп кылалы. Ушул багытта бир кызыктуу окуяларды сизден угалы. Тандоо туру кандай өттү, кандай жыйынтыкталды, бул багытта кеп кылабыз. Карамагыбызда 60 мүнөттүк убакыт бар. Угармандар үчүн байланыш телефонду эсиңиздерге дагы бир ирет салып коелу. 0502 39 24 90 телефон аркылуу суроо, сунуш, пикирлерди калтыра аласыздар. Андан сырткары Facebook социалдык тармак аркылуу дагы биринчи радио деп таап, ал жерден да угуп көрүп сурооңуздарды комментарийге калтырсаңыздар болот. Биз маегибизди баштайлы. Убакыт бөлүп атайын келип бергениңизге ыраазычылык билдирем биринчиден. Анан тандоо туру жыйынтыкталды деп атабыз. Бүтүндөй Кыргызстан боюнча 7 аймакка өзүңүз барып таланттууларды тандап келдиңиз. Тандоо туру кандай өттү? Мына ушундан кеп баштап берсеңиз.
2: Биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ошол жети дубанды кыдырып Бишкек чүй менен аяктадык. Кудай буюрса баары жакшы. Негизи бул конкурс жөнүндө айта кетсек, конкурс 2021 жылы башталган. Ал кезде Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата деп эң алгачкы жолу баштадык эле. Андан кийин 2022 жылы өттү. Андан кийин эле бир себептер менен бул конкурс токтоп турган болчу. Бирок Кудай буйруп быйыл ушул эгемендүүлүгүбүздүн 35 жылдыгына карата деп кайра баштадык. Баягы 3 жылдан бери чыкпай калып кандай болот болду экен деп кичине мындай сарсанып улаттык эле. Бирок биз барып мындайча айтканда абай кубанып келдик десек болот, сүйүнүп келдик. Албетте мындай жаштардын кичине ырчылыкка болгон эмеси азайгансып калгандай сезилди жалпысынан. Бирок таланттуулар көп. Кыргызда негизи таланттар көп го. Анан ошол областтардагы тандалып алган финалисттердин баары мыкты таланттуулар. Ошол жакшы финалга жакшы таланттуулар өткөнүнө аябай кубанып отурган кезибиз азыр.
1: Баштаганда эле Баткенден баштадыңыздар.
2: Ооба.
1: Алыскы аймактан баштайлы дедиңиздер окшойт. Анан тандоо туруна келгендер көп болду. Биздин угушубузча атайын ушул өзүбүз жашаган аймактан өтөлү деп Борбордон дагы баргандар болду деп айтып атышты да. Анан тандоо туруна көп киши келдиби?
2: Негизи ошол конкурстун шарты боюнча ошол ар бир катышуучу кастингке ошол областтун кайсыл жерде пропискасы болсо ошол жерде каттоосу болсо ошол жерден катышканга мүмкүнчүлүк алат. Анан баягы көп студенттердин ошол областтон чыккан таланттар көбүнүн эле пропискасы ошол жака болгонуна байланыштуу каттоосу. Бул жерден окууларын, жумуштарын таштап ошол өзүнүн областына барып кастингке катышып келгенине туура келип атты. Анан эми кастингде катышуучулардын саны өтө көп болду деп айта албайм, бирок ilgeri aybay көп келет эле, бирок арасында ирде албагандар да келчү да. Азыр болсо, мисалы үчүн азыраак келгени менен, бирок баары таланттуу, баары күчтүү, баары өзүндөй оригиналдуулугу менен, анан кээ бир жерлерде саны өтө көп болду деп айта албайм, бирок илгери аябай көп келет эле, бирок арасында ирде албагандар да келчү да. Азыр болсо, мисалы үчүн азыраак келгени менен, бирок баары таланттуу, баары күчтүү, баары өзүндөй оригиналдуулугу менен, анан кээ бир жерлерде баягы тандап алыш өтө кыйынчылык туудурup атты, айрыкча Жалал Абад областы. Калган областтарында жакшы эле болду. Анан ошо Баткенде болсо, эми жыл сайын биз Баткенден баштайбыз кастингде. Баткенге барып, ошол жерден бүт ушул конкурстун старты берилет. Өзүбүз да толкунданып, эл келеби, келбейби, эл уктуп, укпадыбы деп аябай толкунданып барабыз. Бирок Кудайга шүгүр, жакшы балдар бар экен. Анан эң таң калдырганы ошол бүт областтар өнүгөттүр. Ырчылардан да сырткары негизи эле шаарлар, имараттар бар өнүгүп, бир четинен ошо таланттарга суктанып атсак, бир четинен ошо шаарды
1: өнүгүүгө суктанып,
2: бир кирип киргенде эле ошол баягы ипотекалык гиктин үйлөрү курулуп атат го. Ошолорду көрүп алып, Баткенде курулуп атыптыр деп. Негизи ошол баягы биздин оюбузда Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө деп өзүбүзгө мындай максат курулганбыз. Анан Кыргызстандын өнүгүүсүн көрүп аябай таң калып, ар бир областка барсаң өзүнчө бир башкача кереметтер бар. Ошонун баарына суктанып келдик. Таланттар бир өзүнчө Кыргызстан өнүгүп аткан экинчи бир керемет.
1: Өлкөнүн өнүгүүсү дагы дем берип аткан турбайбы барган жерден. Анан ошол шарттары жобосу боюнча кайсыл аймакка барсаңыздар, ошол аймактын таланттуу инсандары калыстык кылып, анан өз аймагындагы таланттууларды тандаганга сиздерге мүмкүнчүлүк жардам берип атты да. Ушул кандай өтүп атты? Кимдер тандап атты? Мисалы Баткенден баштасак.
2: Негизи конкурстун шарты боюнча ошондой. Мисалы үчүн биз борбордон аты чыккан, эмгек сиңирген ырчыларды алып барсак деле болот эле, бирок баягы область, ошол областтун өзүнүн мыкты инсандары, чыгаан инсандары ушул калыстык кылып берет деген башында эле жободо жазылган да. Анткени алар ушул биздин областты уят кылбаса экен, кийин бизди жүзүбүздү жер каратпаса экен деп аябай кылдаттык менен тандап беришет да. Анан баягы финалист тандалганда дагы эме аябай өзүнүн мындай кеңештерин айтып, эми бизди уят кылба деп баталарын берип, ошентип кастингди жыйынтыктап атышат.
1: Жоопкерчилик артылат турбайбы?
2: Ал кастингде болсо биз калыстар тобун болсо биз ошол жергиликтүү инсандарды, белгилүү инсандарды, анан эмгек сиңирген эл артисттери да катышат да. Анан биздин УТРКнын ошол жергиликтүү
1: филиалдарынын
2: өкүлдөрү катышат да. Эми бизде конкурстун дагы бир жакшы жери десем да болот, жаман жери десем да болот. Баягы илгери конкурстардан көңүл калышкан да көп конкурсанттардын, бул жерде коррупция депчи. А биз ошо коррупцияны жоебуз деп калыстар тобун аябай кылдаттык мамиле кылабыз. Калыстар тобун мындай өзүбүзчө пландаштырабыз, бирок ошол калыстар тобуна дагы бир күн калганда же ошол күнү чалабыз. Кастингтерде бир күн мурда чалып аттык. Баягы тааныш билиш болуп кетпесин деп, ал эми финал күнү, борбордо өтө турган финал күнү, мисалы үчүн бүгүн кечинде түз эфирде финал болсо, биз ошол күнү эртеси күнү эрте менен чалабыз. Анткени бири бири менен сүйлөшүп, же мен баламы колдоп кой, же биздин жердешти колдоп кой деп жетишпей калсын деген максатта ушундай.
1: Демек катышуучулар, атайын конкурска бараткандар ким калыстык кыларын билбей барышты?
2: Такыр билбейт. Аны жата калса биз билбейбиз. Анткени биз пландаштырып аткан адамдардын колу бошобой калышы мүмкүн. Бирок запас менен болот. Колу бошогондор келип бизге жардам берип тандашат да.
1: Баткенден кийин Ош областы боюнча анан Ош шаары деп тандап алдыңыздар.
2: Ооба, Баткенден кийин Ош областына келдик. Негизи жобо боюнча Ош областына анан Ош экинчи борбор деп ал жерде таланттар көп, эл көп деп
1: халктын саны көп,
2: бизге Ош шаарында кошкула деген мүмкүнчүлүк берилген жетекчилик тарабынан. Ошон үчүн биз Оштон эки финалист тандап алган окуубуз бар эле. Баткенден баса айта кетели, Бекбол деген бала өттү. Ал деген ошол жердин кулуну, ошол жерде радиодо иштейт экен, сиздердин кесиптешиңер. Ал ошондо айтып кетейин да.
1: Ооба, бирок ырда айткен,
2: ырда айттагы
1: профессионал.
2: Анан
1: адискөй ырчы болуп атат ошондо.
2: Ооба, бак дагы өстүрөт экен. Өзү мындай бир мисал үчүн өрүк менен шабдалын бириктирип башкача бир өзүнүн эмеси бар экен. Анан
1: өнөрлүү адамдар ар тараптан өнөрлүү турбайбы?
2: Ооба, аккордеондон да сабак берет экен. Үйлөнгөн, 27 жашта жаңы эле үйлөнүптүр. Кудай буюрса Бишкекке келген дагы көрөт болушуңар керек. Таланттуу абдан, бирок ошол апасы баягы музыкадан сабак берген үчүн баягы үйүнө барып тартып келдик да ошондо. Апаларынан, атасынан аябай коркуп турат экен. Бир кызыктай история болду ушундай. Бир мал деле ырдай албайт көрсө.
1: Сүрдөп
2: көрсө апасы мындай бурулуп ошол Бекбол тарапты карап отуруптур да. Анан ошого сүрдөп ырдай албайтыр, анан эже бер жакты карап отурасызбы дегенден ырдай баштады. Бирок бул да тарбиясы.
1: Ооба.
2: Ошо Баткенден ошондой Бекбол деген бала жеңди. Андан кийин Ошко келдик. Ошто болсо
1: бизде бир аймактан бир эле катышуучу тандап алдыңыздар, э? Анан дуэт деген дагы чыгып атыптыбы?
2: Жок, дуэт
1: бирден эле.
2: Ооба. Ош облусунда келгенде дагы таң калдык. Баягы эле айткан нерсе Оштун өнүгүп атканын таң калдык. Анан жаштар келсе экен деп баягы эле максатыбыз. Анан келди, аябай таланттуу Ош эми. Бишкектен аз эле айырмачылыгы болбосо ушундай таланттар көп экен. Мындай ошол эң өзгөчөлөнгөн калыстарды мындай таң калдырган ушул эки кыз дуэт болуп келди эле. Анан дуэт болуп катышсак болобу дегенде эми жободо дуэт болобу, группа болобу, алар бир конкурсант катары кетет да. Анан болот, катыша берсеңер дедик эле. Ошол эки кыз жеңип алды.
1: Анда ошол дуэтти көргөн турбайбы?
2: Ооба, дуэт.
1: Алар бирок бир номер катары, бир адам катары.
2: Бир конкурсант, бир адам катары Ош шаарына представлять этишет.
1: Эгиз кыздар болдубу?
2: Жок. Алар такыр бөлөк, бирөөсү шаардан экен, бирөөсү алайдан экен. Бирок ошол Ошмууда окушат экен, эки чогуу окушат экен. Аябай таланттуу, мындай элестетип көрсөк, мындай Малика Динанын форматында ырдашат экен. Күчтүү вокалдары сонун кыздар. Алар дагы Бишкекке келгенде өзүнө жакшы жагынан көрсөтүп элди таң калдырат болуш керек. Негизи эле бизде кыздардан дуэт жокко. Мага да аябай жакты. Анан Ош областынан Азамат деген бала жеңип алды. Ал дагы өзү жаш болгону менен дагы өтө сонун таза ырдайт экен. Анан ошол бирок Ошто таң калыштуусу улуу чоңдор дагы келип атты.
1: Анан негизи жаш курагына чектөө бар беле?
2: 18-ден 30 жашка чейин. Негизи мурда жылдары 16-дан болчу. Анан баягы жашы кичинерээк болбосун 18-ден эле кылайлы деп, бирок 17 жаштагыларды деле карап аттык да. Анткени 17 жаштагылар азыр чоң эле көрүнүп калат экен. Мурдагылар кичине, мындай кичинерээк көрүнсө, азыр 17-16 жаштагылар аябай чоң көрүнөт экен да. Анан ырдагандар да жакшы. Анан Оштон ошол улуулар да келип атты. Анан баягы аспапты ойногондор дагы келишти. Таланттуу, аябай күчтүүлөр. Бирок конкурстун форматы заманбап болгонуна байланыштуу, баары бирдей формат болсун деп калыстар тобу көбүнчөсү ошол заманбап, эстрадага жакын конкурсанттарга көбүрөөк көңүл буруп атышты да.
1: Мисалы, катышуучулардын музыкалык билими бар же жок болгондо кандайдыр бир айырма болобу?
2: Негизи андай талап жок, музыкалык билими болуш керек, болбош керек депчи. Бирок мен өзүм жеке байкоо боюнча азыркы жаштардын көп эле билими барлар экен да. И билими барлар азыр ошо келечек билими бар ырчыларда болот окшойт. Анткени алар мындай билимдүү, анан бүт нерсеге даяр, мындай уже мындай тапталгандай көрүндү. Мурда мисалы үчүн көп ырчыларыбыз билими жок эле чыгып кетти эле сахнага. Бирок азыр ушу кийинки биздин поколение жаңы муун, мен ойлоп атам, аябай билимдүү жаштар келатат, таланттар келатат деп ойлоп мындай таң калдым и бир четинен аябай кубандым.
1: Жалал абаддагы тандоо туруңуздар кандай өттү?
2: Анан Оштон Жалал абадка кырдык. Жалал абадка кирсек эле Жалал абад Ташкент болуп кетиптир. Аябай өнүгүп сонун болуптур.
1: Манас шаары.
2: Таң калдык, Манас шаары аябай. Баягы көптөн бери бар элек болчубуз да анан. Баягындай чоң имараттарда экрандар жанып эле ушундай болсо аябай таң калдык. Кыргызстан аябай өнүгөттүр. Анан сөзсүз түрдө жаштардын шаары Жалал абадда өйлө кертең айтылат го, ошол Жалал абадда мисалы үчүн Бишкектен баргандар көп болду. Анан калыстар тобу ошол Жалал абадда баягы бүт конкурсант кастингке келген конкурсанттарды угуп экинчи турга өткөзүшөт да. Экинчи турдан анан мисалы үчүн жаккан 6 5 4 алып калып анан ошолордон баягы өзүнө так бирөөнү тандаш үчүн экинчи турга калтырып ошол жерден анан бирөөнө токтолот да. Анан ошол жерде экинчи турга 6 адам өттү эле, 6 адамды 2 саат тандашты. 2 саат дебейин, 1 сааттан ашык тандашты да, 1.5 саатка жакын акап байлинардатышты, бирден ырырдатышты, анан микрофону жогурдатышты. Ошондо
1: тандоо кыйын болгондур
2: байбы? Тандоо өтө кыйын болду. Анткени баары бир биринен өттү, таланттуу экен да. Анан ошол аягында Илим деген бир сонун таланттуу бала экен. Ал финалистибиз аябай өзүнчө бир эме мындай эмне деп коет эле, кандай сөз, эксклюзивный финалистибиз болду. Анткени ал баланын баягы финалга өткөндөн кийин үйүнө барып тартабыз да ал бала жөнүндө сюжет. Анан эң кубандырганы ошол карапайым үй бүлөдө экен, үй бүлөдөн болгонуна карабастан ошондой талантын өстүрүп багып ошого көңүл буруп анан эң өзгөчөлүгү эмне экенин айтайын, ал баланын ал деген китеп менен уруйт экен. Азыркы жаштар ошол китеп менен урган жаштарды аз го азыр.
1: Ооба.
2: Ал библиотекасы бар экен, ошо библиотекага кызыгат экен, анан мындай нукура сөздөргө да бай экен. Кудай буюрса Бишкекке келгенде анын менен дагы мындай эмесин көрсөтөбүз, талантын. Бирок мен аябай кубандым, ошондой мындай китеп окуган, библиотекага кызык, китепканага кызыккан, анан нукура баягы кыргызча сөздөрдү да жакшы билет экен. Өтө өзгөчө Жалал абад.
1: Абдан бир электен өткөн мыктыларды тандап келген экенсиздер.
2: Ооба, ар бирөөсү өзүнчө бир эме талант да.
1: Чакан топ болуп ошол бир барганда бир аймакты, экинчи аймакты тартып келип аттыңыздар, мындай сиздерге ал жактан дагы бир колдоолор болуп атыбы, маданият министрлигинин өнөктөштүктө өткөрүп атасыздар. Чакан топ болгону менен баары бир топ ишти аткарып келип аттыңыздар.
2: Ооба, биз чыгармачылык топ аябай чакан топ болду. Бирок бизде биздин УТРКнын жергиликтүү каналдары жардам берип атышты. Анан сөзсүз түрдө маданият министрлигинин колдоосу менен бул ошол кастинг өтчү жерлердеги театрлар, техника жагынан баарынан колдоп берип атты маданият министрлиги. Андан калган уюштуруу жактары
1: жергиликтүү маданий жайларда, мекемелерде өткөрүп аттыңыздар да.
2: Ооба, театрларда, азыр театрлар да өнүгүп кетти. Ар бир театрда LED экрандар бар. Баары сонун жөн эле кыдырып иштеп таланттарды тандап эле жүрө турган бүт мындай условиялар түзүлүп калыптыр да. Бул мындан жана башында айттым го 3 жылдан бери өтпөй калды эле депчи. 3 жыл мурда такыр бөлөк эле. Азыр театрларда такыр бөлөк, сонун бүт условиялар бар.
1: Чын менен материалдык техникалык базалар, маданий мекемелерде жакшы жакшырып атат, унаалар бар болуп калды дегенде, кийим кечектери жакшы болду, сахналары оңдолду дегенде. Аны биз ушу сиздердин жер-жеринен тартып аткан баягы кастинг кылып аткан жерлериңиздерден да көрүп аттык да. Анан Нарын, Көл тарапты кандай кылып тандап алдыңыздар, кандай болду? Эми Борборго жакыныраак болгон үчүн менимче Борбордон көбүрөөк барышса керек дегеним.
2: Манастан кийин биз Талас кордук. Таласта дагы сонун кастинг өттү. Ал жактан өткөн кызыбыз өзүнчө бир тоже оригинальный кыз десем болот. Апасы айткандай ак кол кыз экен. Өзүн күчү менен ошол жанагы мектептерде эмне эле бирдеме утуп алат го.
1: Олимпиададан
2: да утат экен. Анан бир финансовый же материальный жактарга заявка жазып утуп алат экен да. Сорос Кыргызстан деген бар эле го ал кезде. Ошондойлордон утуп жүргөн кыз экен. Анан өзүн күчү менен биздин Бишкектеги АУЦАга тапшырып бюджетте окуйт экен. Ал дагы таланттуу кыз. Анын ырдагын көрүп алып өзүнчө биз кубандык. Негизи Таласта таланттар көп го.
1: Ооба.
2: Анан ага дагы нанып келдик. Сонун балдар, кыздар. Анан эң кызыктуусу баягы Таласта баягы 3 жыл мурда өткөндөгү кичинекей балдар чоңоюп, бышып, кайра эле ошол үмүтүн үзбөй келип атканы кубандырды да.
1: Буга чейинки Кыргызстан жылдыз долбооруна катышкандар.
2: Ал кезде мисалы үчүн 17-18 жашта болсо, бул жолкусунда чоң 21-22 чыгып ушундай чоңоюп келиптир. Бирок баягы эсиңде да мурдагылар делечи ошол мен дагы келдим деп ушинтип келип аткандары эме да. Анан ушул эң кызыгы ушул Таластан өткөн кызыбыз дагы мурдагы кастингден өтпөй калган экен эле. Ал кезде жашыраак, кичине быш элек болчумун. Бирок мен өзүм максатыма жетишим керек деген принциптерим бар. Мен мына уттум деп, өттүм деп эме алда сүйүндү да. Анан баягы эле Кыргызстан жөнүндө айтсак, Таласка барсак да, Талас аябай өнүгүп аттыр, Кудай бирсе эгемендүүлүк быйыл Таласта болот экен го. Ал жерде жанагы Диснейленд курулуп аттыр, колесо обозрениясын көрүп таң калдык. Негизи эле баягы мурда Талас корганда мындай ичиңе эме болчу да, ушул жак каралбай кетеби депчи. Бирок азыр баарса ошо Таластын киреүсүнөн баштап бүт Талас шаары өнүгүп аттыр. Бул дагы аябай кубандырды.
1: Ошол катышкан конкурсанттарга кайсы тилде ырдаш керек же кандай ырдаш керек деген талаптар болгонбу же болгон жокпу? Анан сурайын дегеним, сиз азыр айтып атпайсызбы, АУЦАга өзүнүн күчү менен өтүп кеттиңер депчи. Анан демек ал англис тилинде ырдаса керек деген ой келди да.
2: Ырдайт.
1: Анан ошондон улам кайсы тилдерде гана талап болгон жок?
2: Талап боюнча бир кастингге 2 ыр даярдап келгиле деп баарына баягы байланыш телефону аркылуу айтып аттык. Анан биринчи ыр сөзсүз түрдө кыргызча, кыргыз тилинде болуш керек. Экинчи ыр болсо чет элдик ыр болуш керек. Бул өзүнүн каалоосу. Кээ бирөөлөр англисче билбейт экен, кээ бирөөлөр орусча билет экен, кээ бирөөлөр казакча билет экен. Бирок жалпысынан алганда баары эле ырдашат экен. Эми чет элдик тил, англис тилинде ырдашат экен, французча ырдашат экен, казакча, орусча баарын эле ырдашат.
1: Азыркы жаштар негизи тилге өтө жакын, анан бат үйрөнүп алышат эмеспи? Анан дүйнөлүк мировой хиттерди дагы көбүрөөк угушат.
2: Дүйнөлүк хиттерди деле ырдап атышты, баары таң калдырып атышты. Айттым го, биринен бири өтүп мындай аз, бирок аз дебейин, азыраак дейин, бирок аябай күчтүүлөр келип атты да. Мындай тандоого эме мурда мисалы үчүн 500 адам келсе ыр даял багандар деле келерчи да. Азыр болсо бүт эле мындай даяр болуп музыканы түшүнгөн, өзүнүн мындай келечектеги максаттары бар жаштар келип атышты. Ошол кубандырды. Анан жанагы сурооңузга жооп бербей кеттим. Кийин Көл менен Нарын менен Көлгө бардык. Ал жакта өзүн таң калдырып бүт өнүгүүсү менен таң калдырды. Нарын жакында Нарын нарында болду.
1: Ооба.
2: Нарынга барып аякарыбыз ачылды.
1: Канчадан бери бара элек элегенсиз?
2: Нарынга ошо 3 жылдан бери бара элек экенбиз да. Баягы акыркы кастинг боюнча 2022 жыл

0: бар турбайбы, 17-18 чайын ичип атат бул бала деп бирдеме болсо биз өзү жооп беребиз деп анан ушул бала бизди уят кылбайт деп аябай ишенүү менен жашына карабастан ошону өткөздү. Аны менен ат салышкан 22-25 жаштагы балдар да болот да, бирок ошого карабай ошол балага өзүнүн добушун, өзүнүн ишеничин калыстартып ошол жака берди да. Андан кийин көлгө бардык. Көлдө эми кичине кыйынчылыктар болду. Көлдө баягы театр ремонт болуп аял жерде аябай күчтүү театр курулуп атыптыр. Конгресс холл жаңыдан курулат экен.
1: Касымалы Жантөшөв атындагы театр.
0: Азыр жок экен ал театр.
1: Ооба.
0: Бүт бары. Анан музыка
1: Пайдубалдан баштап жаңыдан курулуп аткан үчүн азыр
0: укмуш бир эки зал бар, конгресс холл курулуп атат дешти. Анан Кудай буюрса эмки жылы, андан кийинки жылы ошол жерден өткөзүп калат, болушубуз керек деген жакшы ниет кылып келдик. Бирок ошол музыкалык окуу жайда өттү. Зал кичинерээк болуп калды, бирок баарыбир деле өткөздүк. Эми ал жактагы таланттар да укмуш экен. Сонун кыздар, бир кыздын үнү, тим эле баягы булбулдун үнүндөйлөр келди, ар кандайлар келди. Бирок ал жакта бизде баягы Бишкектен Атай барды, быйыл Славян базарына өткөн бала, Нурдөлөт Жеркенбаев деген бала барды. Анан ошол эң аягында кирип ошол өтүп кетти.
1: Бак чуркайт деп коет го, э?
0: Бирок аракет кылып ошол күнү бүт иштерин жыйынтып, жыйнаштырып Атайын кастингке келип мындай эме алганы көрүндү да. Переживать этип, бирок баягы Славян базарына да өтүптүр. Кече күнү көчмөндөрдөн дагы финалга өттү. Абдан таланттуу экен. Айтор бүт эле таланттуулар да.
1: Бишкек чүйдүкүн бизде УТКда өткөрдүңүздөр, э?
0: Ооба, акыркы ошол Кайсынгөз Чүй облусу жана Бишкек боюнча экинчи үйүндө өттү. УТКнын студиясында. Эми Бишкек менен Чүй мен аябай переживать этип аттым. Анткени Бишкек бул баары биздин борбор да. Бишкектен баягы жанагы региондордон кем калбаган бир өтүш керек деген ошого переживать этесиң да. Бишкек показатель болот да, баары бул эң борборубуз деген сөздү билдирип турат го. Анан Чүй облусу боюнча Элнур деген бала өттү. Бишкек шаарынын Эржан деген биздин таланттуу дагы бир аябай харизмасы күчтүү, жакында ал жөнүндө сюжет жасап атабыз, чыгарабыз.
1: Ошону менен жалпысынан 9 конкурсант тандап алдыңыз.
0: Жалпысынан 9 конкурсант.
1: 7 аймактан, анан 2 шаар.
0: Ооба.
1: Азыр эми жалпы кыргызстандыктардын кулак түрүп турган чагы ушул 9 киши өттү. Эми булардын мындан аркы жашоосу кандай болот, кандай кылып конкурска катышат, эрежелери кандай болот, качан көрөбүз деген суроолор турат да, анан ушул суроолорго жооп алалы.
0: Азыр эми Кудай буюрса бүт 9-осун тандадык. Бизде 9 бүт финалисттерибиз бар. Жана айта кеттим, бир жеринде айтпай калыптырмын, ар бир областта резервный конкурсант деген болот. Мисалы үчүн бир конкурсант финалга өткөзсө анын жанына эле резервный, баягы тандоо күчтүү болду дедимби, ошонун жанына резервный коюп коет. Эгер Кудай сактасын ден соолугуна байланыштуу же баягы
1: уюштуруу
0: тобун укпай же мындай бир ар кандай бир себептер менен четтетилип кетсе ордуна дароо резервный конкурсант болот. Эми мындан ары биз даярдыктарыбызды баштайбыз. Июль, август 2 ай биз онлайн даярдыктар болот. Анан финал 21-нен 25 сентябрга чейин 5 күн түз эфирде улуттук телевидениеде түз эфирде финал болот. Кыргызстан жылдызы финал. Эми ал жерде ар бир күн бири бирине окшошпогон күндөр болот. Ар бир күнү түз эфирде. Эми ал жерде билбейм, жүрөгүбүз жарылып кетпесе эле болот. Ар бир өзүнө балет этип, ар бир область өзүнүн чыккан эмесине балет этип, бүт Кыргызстан мондай бизди көрөт деген ишенич бар. Эмнеге 21-нен 25-ине чейин? Быйыл баягы көчмөндөр ойнолот, анан Мейк ин Азия, көп

0: эгемен дүүлүк болот, көп иш чара болуп атканына байланыштуу биз кичине жылдырдык. Анткени негизи эгемендүүлүктүн алкагында өтүш керек эле, бирок баарын өткөзүп туруп
1: өлкөдөгү иш чара көп болуп анан
0: мамлекеттик чоң иш чаралар көп да
1: жылган экенсиздер.
0: Анан биз жылдык, бирок менимче наоборот жакшы болот.
1: Мисалы жер жерде өз алдынча дагы даярданышабы, ырдай турган ырлары, мисалы репертуары кандай болот, ошолордун баарына сиздер кеңеш бересиздерби? Азыр эми уюштуруу тобу ушул иштердин үстүндө кызып иштеп атсаңыздар керек.
0: Ооба, азыр биринчиден ар бирөөсүндө насатчылар болот. Насатчылар дагы белгилүү инсандар, ошол ким кайсы жерден чыкса ошол жерден тандап берилген инсандар. Мисалы үчүн бир экөөнү эле айтып коеюн азыр. Мисалы үчүн Ош областынын Мыктыбек Нурланбеков насатчы болот, Ош шаарына Малика Дина насатчы болот, Ысык Көлдүкү Бек Исраилов, Нарындыкы Гүлжигит Калыков, ушундай эмелер. Алар эми баягы өздөрүнүн кеңештерин берип, анан ошол открытиеде буларга поддержка берип, биринчи күнү дуэтырдашат
1: насатчылар менен чогуу.
0: Ооба, парад звезд, парад конкурсантов болот. Ошол бүт биринчи күндө эми ачылыш аземи, мындай конкурсанттарды тааныштырып, алардын насатчыларын тааныштырып, анан чүчүк кулак болот. Ушундай процедуралар болот биринчи күнү. Анан биздин жылдыздар менен гала концерт болот. Ал жерде баа коюлбайт, жөн эле майрам ачылыш болот. Экинчи күнү бардык күндү айтып сала берейинби?
1: Эми толук айтпасак дагы үстүртөн айталы.
0: Үстүртөн айтканда экинчи күнү уже конкурсный күн башталат. Бул жерде кыргызча хиттер ырдалат. Үчүнчү күнү дүйнөлүк хиттер ырдалат. Баа берилет. Анан төртүнчү күнү болсо бир белгилүү адамдын чыгармачылык кечеси болот. Ошол адамдын ырлары ырдалат. Ал адам өзү дагы концерт берип, өзү дагы ошол ырларына баа берип отурат. 2022 жылы Гүлнур Сатылганованын кылын кылганбыз. Гүлнур эже ошо оркестр менен, бенд менен ырдап, сонун бир кече болгон, керемет кече болгон. 21 жылы биз Рыспай Абдыкадыровдун кечесин
1: ырларын ырдатканбыздар.
0: Быйыл болсо сюрприз бойдон калып
1: турсун. Сюрприз болуп турсун. Ооба.
0: Анан 5 күнү болсо эркин тема и награждение болот.
1: Сонун. 5 күн бою түз эфирде өтүп атпайбы? Анан угармандарга дагы добуш берүүгө мүмкүнчүлүк болобу? Анткени ар бир аймактан тандалып алынган баягы конкурсанттарга баары бир өздөрүнүн көрөрмандары бар. Анан балким баягы айтып коебуз го, көрүүчүнүн симпатиясы депчи, балким мен ал аймактан болбосом деле ошол ырчынын келечекте бир жаркырап чыгышын кааласам, анан мен укугум болобу добуш бергенге?
0: Сөзсүз түрдө болот. Ошон үчүн түз эфир болот. Түз эфир болбосо, ой, онлайн голосование болбосо, добуш берүү болбосо биз түз эфирде кылбай деле койсок болмок. Негизи баш байгебиз 500 000 сом. Бул Калсар тобунун жыйынтыгы менен берилет. Ал эми бизде баягы көрүүчүлөрдүн сүйүмөнчүлүгүнө ээ болгон конкурсант деген призибиз бар. Ал жерде 100 000 берилет. Ошол кайсы конкурсантыбызга көп добуш келсе смс боюнча ошол конкурсант жеңет. Сөзсүз түрдө.
1: Биз жогоруда тандоо туру кандай өткөнүн, аймактарда кандай тандалып келди баардыгынан кабар алдык. Жер жерден атайын өзүнүн баягы аймактан чыккан, өрөөндөн чыккан мыктыларды калыс кылдык деп атасыз. Анан бирок сурайын дегеним, болбой эле баягы нааразычылыктар болот да. Ушундай бир жагдайлар болдубу?
0: Болот. Баягы иш болуп аткан жерде нааразычылык дагы болот деп коет го. Нааразычылыктар эми баягы келе албай, ошо баягы конкурстун шартына нааразы болгондор. Мисалы үчүн көп баягы Бишкекте ушундай көп болот да. Региондордо болбойт. Бишкек менен Ошто болду. Жалал абадта окуп, Ошто окуп аткандар, Жалал абад Баткендин студент болуп аткандар эле өзүнүн жерине баргысы келбей эле ошол жерге эле катышып берейинчи дегендер болду да. Бишкекте дагы эми баягы Жалалабадтан бар. Бишкектен калыс тартобу, эгер прописка Бишкекте болсо, сен Бишкектин намысын коргой берсең болот деп жакшы эле түшүндүрүп атышты. Бирок көбүнүн Бишкекте каттоосу да жок экен да. Анан бул жерде эки тарап жапа чегип калышы мүмкүн. Биринчиден ошол чүй тарап жапа чегип калышы мүмкүн. Эртең айтат да биздин өзүбүздүн таланттар болсо эмне, эмнеге биздин Бишкек чүйдү башка жактан келгендер, төрөлгөндөр коргош керек деп. Анан мен буга чейинки опыт боюнча мисалы үчүн Бишкек деп эртең түз эфирге чыгарып койсок, бул биздин нарындык бала эле, эмнеге Бишкек деп атасыңар буну, бул нарындык деп анын жердештери дагы эме болушу мүмкүн да.
1: Ушул жагдайда мындай талаш тартыш болдубу анан?
0: Ошондой кичине мындай моменттер болду. Жалпысынан жакшы эле, просто бул ошол кичине бир четинен конкурстун шартын көп түшүнбөй калгандыкпы, же болбосом баргысы келбей калгандарбы, түшүнбөй калдым. Бирок болуп атты андайлар, ар дайым эле болот болуш керек. Кудай буюрса, балким кийинки жылдары бунун шартын дагы өзгөртүп, кичине ошол бара албаса дагы кантип катышкан жагын дагы ойлонуштуруп атабыз азыр.
1: Бирок эми бул жолу мисалы сиздер аймактардан борборго келип катыша албай калган таланттуу жаштарга эң сонун мүмкүнчүлүк түзүп бердиңиздер да.
0: Негизи
1: адатта сынактардын баардыгы борбордо өтөт, анан ушул борбордун айланасындагы ушуга жакын же мүмкүнчүлүгү жеткен гана кишилер жетишип калат, анан аймактардан келе албай калгандар учурлар көп болот го. Анан атайын ушул жерине барып, жеринен таланттууларды таап келели деген бир чоң максат менен бардыңыздар да.
0: Биздин максат ошондой эле. Бирок баягы көбү студент болуп борборго келип алгандар кайрып өзүнүн жерине баргысы келбей бул жактан катышкысы келип атты. Бир четинен аларды да түшүнгүм келет, бир четинен баягы биздин өзүбүздүн баягы жол бар да, ушул аймактын калыс тартобу, аймактын жаштары, бүт бар уже баягындай протокольный жумуштарыбыз бар, бүт бар эме алгандан кийин бул жактагылар кандай болот деп вопрос болот экен. Анда баягы катардагы эле конкурстар барат го, борбордо өткөн, ошондойдон айырмабыз жок болуп калып атат да. Бирок бунун системасында ойлонуштуруп атабыз. Бул конкурс негизи 3 жыл 4 жыл мындай төрөлгөн конкурс да. Мен баягы ойлонуп чыгып атканда жыл өткөн сайын дагы деле бул конкурсту оңдоп түздөө процесстери уланып атат. Кудай буюрса
1: улам тажрыйбаны кошуп.
0: Ооба, бул негизи баягы конкурстун тарыхына айтып берейинби?
1: Ооба,
0: тарыхы негизи кантип жаралып калды бул конкурс. 2011 жылы биз Евразия жылдызы деген конкурс түрктөр келип калды бул жака. Анан ошолор ар бир мамлекеттен ошол жерде кастинг кылып, финал кылып конкурсанттарды тандашты да. Мен негизи ар бир эл аралык конкурска барган сайын ошол жерден жакшы нерселерин издейм да, өзүмө жаккан. Анан ошолордун баарын топтоп туруп, мен өзүм конкурс ачып, ушундай конкурс болсо экен деп өзүм кыялым бар болчу. Анан ошол Евразия жылдызынан башталган, Казакстандан, Түркменистандан, Азербайджандан бирден финалист тандашкан. Мен дагы ушинтип конкурс өткөзсөм экен областтын арасында, биздин Кыргызстандан кичинекей эле өзүбүзгө ылайыктуу деп ошону койдум, алдым ал жактан. Андан кийин Новая волна конкурсуна Бек Исраиловду алып барганбыз. Гүлжигит менен Евразия жылдызына катышканда ошол ичинин баарын көрүп чыктым да, кантип уюштурушат, эмне кылышат. Андан кийин эле 2013 жылы эми Новая волнага бардык. Новая волнага барганда ал жерде мисалы үчүн баягы биз азыр конкурсанттарды даярдайбыз го финалга. Мисалы үчүн Евразия жылдызында ал нерсе жок да. Ар бир конкурсант кантип өзү катышса, кантип даремет эме, ал жерде костюмдарын даже эме даярдабайт да. Мисалы үчүн ар бир конкурстун плюс минус жактары бар да. Новая волнада тескерисинче ошол 20 күн мурда чогултуп алып конкурсанттарды эртең менки 7:00 баштап түнкү саат 11:30-12:00 чейин репетицияда кийимдеринен бери репертуар сахнада иштегендеринен бери мастер-класс ошол жерден ышчы деген ким кантип ал эмне экенин мен ошол мастер-класстардан аябай көп тажрыйба алдым да ал жерден көп нерсени алып ушинтип жаралган конкурс да 3-4 жыл жаралган анан 2016-жылы мен ушундай конкурс өткөзүп бышты деп ойлоп анан спонсорлорду издедим болбоду 17-жылы дагы бир аракет кылып болбоду анан кичине эме кылып анан ошол 21-жылы эгемендүүлүк кушуга карата сөз жасайм деп туруп анан маданият министрлигине кайрылсак макул колдойбуз приздериңерди кылып беребиз баарын уюштуруп беребиз деп жакшы конкурс экен деп колдоп анан жарыкка чыгып калган конкурс да
1: эл аралык сынактардын эл аралык масштабтуу маданий иш чаралардын тажрыйбасында түптөлгөн негизделген конкурстур
0: байбы дагы деле эми азыр мындай оңдоп түзүп атабыз кудай буюрса жобосу баары түзүлгөн бир гана баягындай кемчиликтерди жоюш үчүн бул конкурсту эми жыл сайын өзгөртүп такыр эле бөлөкчө кылып салганда болбойт да ошон үчүн баягы кемчиликтерди
1: өзөгү калат
0: элдин баягы каалоолорун угуп оңдоп түздөп дагы бышырганга аз калды десем болот
1: мисалы жана эл аралык сынактарга барганда мастер класстардан көп нерсени үйрөндүм деп атпайсызбы анан ушул сиздин баягы алдыдагы турган чоң мега долбоордо дагы ушундай тажрыйба колдонулабы анткени ойлоп көрсөк чыны менен эле баягы буларга чоң бир сабак боло тургандай тажрыйбала тургандай керек болсо ошол сахнада өзүн кантип алып жүрүш керек баскан турганга чейин үйрөнүү зарыл да эми маданият өкүлдөрү болгондон кийин сөзсүз түрдө баардык жагынан үлгү болгону туура да
0: негизи сөзсүз түрдө ошол мисалы үчүн новая волнадан ошол баягы мастер класс жакта дебедимби мен сөзсүз түрдө ошону колдонобуз биз буга чейин мисалы үчүн кыргызстан жылдызынын финалисттери жашаган жеринен баштап тамак ашына чейин костюмдарына чейин бүт ошо жаңы толкундагыдай кылып биз уюштуруп берчүбүз быйыл дагы кудай буюрса ошондой болот мисалы үчүн 2022-жылы акыркы жылы өткөзгөнбүз Манас университетинин кампусунда жатышкан бүт конкурсанттар эмнеге биз чогуу жаткызабыз анткени бири бири менен достошуп ошол 15 күнгө келишет да бул жерге 20 күнгө келишет 20 күндө ошо өмүрүндө бир эсте калаарлык убакыт болсо экен дейбиз анан костюмдарын уюштуруп беребиз ар бир күнгө биздин дизайнерлер иштешет ар бир конкурсантка даярдап беребиз анан атай ысык көлгө алып барабыз ысык көлгө алып барып эс алдырып ойноп ошол ысык көлдө мен өзүм сабагым болот менин сабагым эмне болот мен өзүм мисалы үчүн ырчы деген кимден баштап сахнада кантип иштеш керек деген эч жерде жок сабагым бар ошол сабагым ошол жерде ысык көлдө өткөзгөн сонун күндөр болгон ал жерде эми сабактан сырткары оюн бири бири менен мындай эме кылып ошол 20 күн ичинде эсте калаарлык бир күн болсун деген программабыз бар андан сырткары бишкектин эле мисалы үчүн супарага тияка бияка экскурсиялар болот ушинтип аларды ар бир күнүнө расписание түзүп программасы даяр болот да
1: ошол 20 күн дагы бай өтөт
0: бай өтөт кудай буюрса быйыл дагы андан дагы сонун кылган аракет кылып атабыз
1: мисалы ушул сонун бир программаларды айтып берип атасыз анан костюмуна чейин даярдык көрүп аларды сахнага татыктуу алып чыгыш үчүн калкка чыныгы жылдыздарды алып чыгыш үчүн аракеттерди кадамдарды жасап атасыздар да анан ошол келе жаткан конкурсанттардан эмне талап кылынат
0: алар сонун ырдаш керек кудай буюрса баары жакшы ырдашат анан сонун маанайда өзүнүн баягы ишенген областин татыктуу коргош керек болду башка эчтеке деле талап жок
1: чыдамкайлык мисалы
0: чыдамкайлык керек эми
1: тартип атайын бир ички тартиптер да болот да
0: тартип болот ошон үчүн биз карап жүрөбүз эми ал тартип дегенде баары сонун го тартип деле эми аларды мынтип тартиптүү кылгыла деп деле албайбыз просто баягы убагында расписание боюнча обедке ужин говорит, репетицияларды қалтырбай, примеркаларды қалтырбай, салондарды қалтырбай, анан ошол жерде таттыктуу сонун чыгып берсе эле болду.
1: Тартип дегеним эми атайын баягы сынак үчүн чогулуп аткан топтун катарынан калбай, анткени борборго келгенде балким өзүнүн туугандарын аралап кетет же конокко кетип калат дегендей ошол нерселердин баардыгынан алыстап бир гана долбоордун кызыкчылыгы үчүн жакшы бир татыктуу номерди аткарып ошол үчүн тартиптер ушул үчүн керек да.
0: Сөзсүз түрдө алар билишет, алардын артында резервдерчиларчы ошон үчүн бузбаган аракет кылышат. Уже тартиптүүлөр.
1: Жакшы. Таланттуулардын баарын топтоп келатасыздар. Эми чыны менен таймаш татаал болот деп күтүп атабыз.
0: Эми
1: ошолордун арасынан мыктысын тандап алуу чыны менен эле баягы калыстардын карагылды как жарган калыстыгынан келип чыгат да анан. Бул багытта дагы бир өзүңүздөрдүн даярдыктарды көрүп атсаңыздар керек.
0: Ооба, сөзсүз түрдө. Бирок мен эл аралык конкурстарга да барып жүрөм го, бул деген везение деп коет го. Конкурс баягы мен тажрыйбам боюнча бул үнү өтө күчтүү адам деле жеңбей калышы мүмкүн. Анткени ал жерде удача да болот.
1: Ийгилик, э?
0: Ийгилик, ийгилик деп ойлойм, негизги мындай сырыч конкурсун. Анткени миң жашырдаса да ошол күнү ырдай албай калышы мүмкүн бир фактор менен. Же болбосо акырын баягы пешенесине буйруп турган адам өзүнөн өзү бир өзүнө таң калдырып көңүл бурушу мүмкүн. Ал жерде билбейм, түшүнүксүз эле бирдемелер болуп кетет да. Мурдагы жылкыларды деле алсак, мисалы үчүн Жалал-Абадтан Арунакут деген кастингде репетицияларда укмуш урдап аткан кыз бар болчу. Анан сахнага түз эфирге чыкканда ырдай албай эле бир кызыктай бирдеме болот да. Невезение болуп калды да. Ийгилик ошол баягы сиз айткандай тартипти, бүт баарын жакшы жакшы ниетин түз кылган адамга бурулат болуш керек деп ойлойм да. Бирок кимге бурулары түшүнбөйсүң, удача просто.
1: Мисалы сиз айтып атпайсызбы ийгилик депчи, анан адамдар мисалы сахнага чыкканда башка чагырдашы мүмкүн, анан эфирде, экранда такыр башка чагырдашы мүмкүн. Айрым бир учурларда ырчынын баягы сүйкүмдүүлүгү, элге өтүмдүүлүгү, жагымдуулугу, үнүнүн тембри дагы кээ бир киши баягы көрүүчүлөрдүн алдында ачылып кетет эмеспи? Кээ бир киши ичинен даярдык көрүп, анан чыгарбай жүргөн сырын, талантын ошол күнү чыгарып дегендей бир демек таптакыр бир.
0: Азыр замандын талабы ушундай болуп калды. Бир гана жакшырдаган бул аз. Аны менен кошо бийлеш керек. Анан эң негизгиси ошол ырчынын энергетикасы болуш керек, өзүнүн характери болуш керек. Өтө жакшырдабай, бирок өзүнүн энергетикасы менен элди алып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бүт тараптан азыркы жаштар өзүн иштеш керек да.
1: Кыргызстан жылдызы деген аталыш башынан эле ушундай коюлган ба?
0: Ооба. Баягы конкурсту бышырып төрөп атканыбыз деле ушул ат менен баягы Кыргызстанды көп аттар албетте каралган, бирок ушул Кыргызстан боюнча тандалып келип, анан Кыргызстан жылдызы финалине ошол максат ошол болсун деп коюлганбыз.
1: Быйылкы ушул тамтоо турларында баягы долбоордун редактору, алып баруучусу Руслан Адылбек уулу дагы мындай өзгөчө бир роль ойноду десем болот да.
0: Кандай роль?
1: Алдын ала мисалы ким жылдыз болорун бул жерден көргүлө баягы рекламалар чыгып атпады, ошол жерден эле анын бир кызыктуу нерсе болорун алдын ала айтып берип атты да. Анан өткөндөрдү дагы бул өттү, мына мындай болду деп алдын ала баягы кыска болсо да маалымат берип тааныштырып атпады. Анан аягына чейин эле алып баруучулук ушул Руслан Адыл уулунда болобу же ага да тандоо кыласыздарбы? Бул Руслан менен кантип иштешип калдыңыздар дегендей.
0: Русландын бул жерде ролу аябай чоң. Анткени бул баягы редактор алып баруучунун гана эмес. Бул конкурс баягы биринчи конкурстан баштап келатат да. Ошол жерден интервью биз азыр телевидениеде иштегендер дагы универсалдуу болуп калдык. Баягында администратор дагы, ведущий дагы, уюштуруучу дагы, баарын алып баруучусу дагы көп ролду ойнойт Руслан. Анан бүт конкурсту сезип турат конкурсанттар. Сиз айткандай тартиптүү эмеспи? Кээ бирөөлөр интервьюдан качат да. Ал Руслан айтат, интервью бериш керек десе бербей качып жүргөндөр бар. Анан ошол жерде проблема жаратат. Бул интервью бербесе эртең кантип эфирге биз беребиз муну? Эртең бул утуп кетсе, утуп кетип калса эмнеге интервью берип атышат деп эме алганда анан баарын түшүндүрүп айткандан кийин беришет да. Мындай кухнясынан бери бүт азыр сиз айткандай финалга кандай болот, эмне болот? Азыр азыркы күндө биз эфирге даярдап атабыз кастингтерде. Азыр Руслан ошону монтаж кылып атат ишо.
1: Өзү
0: монтаж кылат. Анан ошон менен эле бирге финалды кандай болот, кандай шоуларды кылабыз, эмне болот, экинчи студияда ким ведущий болот, ошолордун баарын ойлонуп атабыз. Сөзсүз түрдө Русланга биз жардамчы кылып биздин белгилүү алып баруучуларды кошобуз. Бирок аягына чейин Руслан эме кылат, анткени бул кайсыл конкурсанттарды ошол жеңүүчү боло электен баштап бул жерге чейин баарын билет да. Ал мен мисалы үчүн калыстар тобу менен ал жерде отурсам, ал сыртында эшиктен кирип келгенден баштап жеңгенге чейин анын настроениясынан бери баарын билет, баар менен жакшы, анан бүт регулировать этип аткан ошол бала.
1: Биз негизи ошол Русланды Кыргызстандын жылдызы долбоорунун жүзү катары таанып калдык десем болот да. Руслан Нарында экен, демек Нарында тандоо өтөт экен. Баткенде экен, демек Баткенде өтөт экен деп, анан ошол жердин өзүңүз айткандай жергиликтүү жаштар менен чогуу, аларды ырдатып дагы, алар менен баарлашып дагы ички баягы даярдыктарына чейин баарын билип атса керек да.
0: Ал Руслан менен бир кызыктуу окуя болду. Баягы кастингдин роликтерине да Руслан тартылып атпадыбы?
1: Ооба.
0: Аны биз тартыл деп анын тапшырмасы да ал. Анын достору эме тамашалашат экен да. Кыргызстан жылдызы деген конкурс жүз эмес, Кыргызстан жылдызы негизи эле сен турбайсың деп тамашалашкандан мен тартылбай эле коеюнчу деп баштаса болобу? Анан кой сен тартылышсың керек, жана сиз айткандай эми сен алып баруучу болгондон кийин тартылышың керек деп эптеп тарттык анан аягына чейин.
1: Негизи ошол алдыдагы боло турган окуяны берүүгө мындай энергетикасы дагы жакшы да, анан туура тандалып алынган болсо керек деген менин оюма ушул келди.
0: Анткени ошол бала ошол конкурс менен жашайт да. Баягы башынан баягы төрөлүп аткандан баштап эме билет да конкурстун ар бир деталинен бери билет.
1: Ыраазычылык билдиребиз Канат мырза, убакыт таап келип бергениңизге, кызыктуу маек куруп бергениңизге рахмат. Ардактуу угармандар, бүгүн биз Кыргызстан жылдызы долбоорунун автору жана режиссеру Канат Култаев менен Кыргызстан жылдызы 2026 заманбап вокалдык телесынагы тууралуу кенен маалымат алып кеңири сүйлөштүк.
0: Силерге дагы чоң рахмат. Ошол учурдан пайдаланып мен ар бир мүмкүнчүлүк болгон жерде ыраазычылык айткым келет. Силерге биринчи ыраазычылык, андан кийин биздин улуттук телевидениянын жетекчилигине чоң ыраазычылык. Ошону менен бирге бизди колдоп аткан маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине чоң ыраазычылык билдиргим келет. Анан конкурска, кастингке келген бүт жаш таланттарга чоң ыраазычылык билдиргим келет.
1: Мына ушундай жагымдуу нотада уктуруубузду жыйынтыктайлы. Ардактуу угармандар, сиздер уккан Арт майдан уктуруусу болду. Аман туруңуздар.
2: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала РСы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение Tündük предложит обратиться в МТУ или Aylıkmetü для обновления адреса в системе Sanaripaymak. Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение Tündük могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом Кайрылман могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение Кайрылмана. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала РСы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении Tündük станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала РСы». По вопросам пособия Бала РСы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Tündük.
3: Ата дөөлөт, үй бүлөнүн таянычы, ата ордолу шаар, өмүр деген улуу дайранын башаты атадан башталат. Андыктан атанын касиети зор, атанын айткан ар бир сөзү таберик. Аны асыл буюмдан, казылган казынадан артык баалайлы.
4: Бишкекте саат 18. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, жума ичинде болуп өткөн маанилүү жаңылыктардын топтомун апта маалымат программасынын кезектеги чыгарылышынан кеңири угасыздар. Микрофондо Бакыт Апаев, режиссердук пультта Чынара Асылбекова. Алгач программанын башында жума ичинде болуп өткөн улуттук кыйлардын анонсу менен таанышып алыңыздар. Кыргызстан менен Албания 32 жылдык расмий мамиледен кийин түз кызматташууга өттү. Президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Албания президенти Байрам Бегай Кыргызстанга расмий сапар менен келип, президенттер Ысык Көлдө жолугушту.
5: Кыргызстан Албанияны Европадагы маанилүү өнөктөштөрдүн бири катары тааныйт жана эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктарбыз.
4: Ысык Көл форуму бул түндүк менен түштүк, батыш менен чыгыштын ортосундагы жаңы цивилизация диалогун түзүү мүмкүнчүлүгү. Чолпон Ата шаарында юбилейлик Ысык Көл форуму өтүүдө.
6: Биздин президенттин ушул Ысык Көл форумунун идеясын колдогону бүгүнкү күндүн актуалдуу маселелердин бири болуп эсептелет да.
4: Социалдык абалына карабастан ай сайын 3 жашка чейин баласы бар эне 1200 сом дон алат. Бала ырыскы жөлөк пулун берүү тартиби уюштурулуп, арыз кабыл алуу башталды.
7: жакшы жаңылык, мурун биз ала албачык элек, машинасы бар, үйү бар, андай-мындай бар деп ала албачык. Азыр аябай жакшы болуптур, баарыбыз кубантабыз.
4: Жума ичинде болуп өткөн орчундуу окуяларга өтөөрдөн мурда апта хроникасы менен таанышабыз. Сөз кесиптешим Урмат Жээнбековдо.
8: 15 июнь дүйшөмбү президенттин жарлыгы менен Алтынбек Рысбеков мурда жүктөлгөн милдетин аткаруудан бошотулуп энергетика министри болуп дайындалды. Күйүүчү майлоочу материалдардын чекене баасы бекитилди. Кыргызстандын триатлон боюнча улуттук курама командасы Малайзияда өткөн Азия Кубогунан байгелүү кайтты. 16 июнь шейшемби Өзбекстанга иш сапар менен барган министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукту. Министрлер кабинетинин төрагасы Кыргызстанга биринчи расмий сапар менен келген эл аралык Кызыл Крест жана Кызыл Жармай коом федерациясынын президенти Кейт Форбс менен жолукту. Адылбек Касмалиев ушул эле күнү Манас аэропортунун реконструкциялоо иши менен таанышты. 17 июнь шаршемби Албания президенти Байрамбек Ай Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Президент Садыр Жапаров жарандарды мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алууга чакырды. Адылбек Касмалиевдин Өзбекстанга болгон иш сапары аяктап, Санкт-Петербург шаарына иш сапар менен барды. Жалпы республикалык тестилөөнүн жыйынтыгы боюнча 55 окуучу алтын сертификатка ээ болду. 18 июнь бейшемби президент Жапаров Албания президенти Байрамбек Айдын расмий жолугушуу аземи өттү. Мамлекет башчы бул күнү Чолпон Ата шаарындагы Рухордо маданий борборунда өткөн Ысык Көл эл аралык форумунун ачылыш аземине катышты. Садыр Жапаров ушул эле күнү Түркия парламентинин депутаты Гүршат Зорлуну кабыл алды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Санкт-Петербургда эл аралык конференцияга катышты. Улуттук университет дүйнөдөгү эң мыкты окуу жайлардын катарына кирди. Кыргыз Республикасынын эл артисти Улук Мырза Полотов 83 жаш курагында дүйнө салды. 19 июнь жума Ысык Көлдө Кыргызстан менен Албаниянын президенттери этномаданий программа менен таанышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Россияга болгон иш сапарынын алкагында Санкт-Петербург мамлекеттик экономикалык университетинде Кыргызстандын экономикалык жетишкендиктери жана кыргыз-орус мамилесинин учурдагы өнүгүүсү темасында лекция окуду. Бишкекте Кыргызстандын төрагалыгы алдында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин энергетика министрлеринин 6-чы жолугушуусу өттү. Ысык Көлдө ШКУга мүчө мамлекеттердин медиа форуму болду. 20 июнь ишемби министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев бул күнү Кыргызстандын Бавария жана Тюрингиядагы ардактуу башкы консулу Райнхольд Кремелди кабыл алды.
4: Узап бара жаткан апта бир катар урунтуу окуялар менен коштолду. Алардын арасындагы маанилүү делеген жаңылыктарды назарыңыздарга сунуштайбыз. Бул жума эл аралык кызматташтык багытындагы иш-чараларга бай болду. Алсак, Албаниянын президенти Байрамбек Ай президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Кыргызстанга расмий сапар менен болду. Бул сапар эки мамлекеттин тарыхында ачылыш катары бааланып, жаңы мамиле түзүлдү. Садыр Жапаров менен Байрамбек Айдын жолугушуусу Бермет-Үз болгон Ысык Көлдө өттү. Анда тараптар кызматташтыктын актуалдуу маселелеринин кеңири чөйрөсүн, ошондой эле мындан аркы өз ара аракеттенүү келечегин талкуулады. Жыйынтыгында лидерлер кыргыз-албан мамилесин мындан ары өнүктүрүү боюнча биргелешкен билдирүүгө кол койду. Албания мамлекет башчысы кесиптеши Садыр Жапаров менен биргеликте Гүл жээгинде уюштурулган этномаданий программа менен таанышты. Себепчилер бул сапар эки өлкө тарыхындагы биринчи расмий жогорку деңгээлдеги жолугушуу болуп, саясий жана экономикалык кызматташтыктын жаңы этабына жол ачылаарын белгилеп жатат.
9: Президент Садыр Жапаров 18 июнда Ысык Көлдө Албаниянын президенти Байрамбек Ай менен жолукту. Жогорку даражалуу мейман менен расмий жолугушуу аземи өткөн Рухордо маданий борборунда эки өлкөнүн мамлекеттик туулары илинип, ардактуу кароол тизилди. Лидерлер саламдашкандан кийин ардактуу кароолдун рота командиринин рапортун кабыл алып, эки өлкөнүн мамлекеттик гимндери жаңырды. Андан соң мамлекет башчылар расмий делегация мүчөлөрү менен таанышты.

0: Amerika'sının Mırza Prezidenti. Sizin gençliğinizde unuttuk bu acanın artattığı karar ortasına atılan ısırak salamı özür dileriz.
1: Бул эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн берки Албания президентинин Кыргызстанга алгачкы расмий сапары болуп саналат. Садыр Жапаров бүгүн Кыргыз-Албан мамилелеринин жаңы барагы ачылат деген ишенимин билдирди.
2: Кыргызстан менен Албаниянын ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1992 жылы орнотулганын эске алсак, эки тараптуу кызматташтык азыркы учурда калыптануу баскычында турат. Географиялык алыстыкка карабастан, эки элди ислам дини, ортак руханий баалуулуктар жана бай тарыхый маданий мурастар байланыштырып турат. Кыргызда дос алтындан кымбат байлык деген жакшы сөз бар. Ал эми албан эли болсо, досуңдун үйүнө барган жолду чөп баспасын дейт. Биз эки элдин ынтымагын бекемдөөгө, чечкиндүү кадамдарды таштоого даярбыз. Албания Балкан аймагында кадыр баркка ээ мамлекет жана аймактык уюмдардын активдүү мүчөсү болуп, коңшу жана дүйнөнүн ири өлкөлөрү менен активдүү саясий жана соода экономикалык кызматташууну ырааттуу жүргүзүп келесиздер. Өлкөнүн өнүгүшүнө жана анын эл аралык аренадагы аброюнун бекемделишине Албаниянын жетекчилигинин чоң салымын жогору баалайбыз. Кыргызстан Албанияны Европадагы маанилүү өнөктөштөрдүн бири катары тааныйт. Жана эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктарбыз. Белгилей кетсек, сиздин өлкөңүз Европа биримдигине мүчөлүккө расмий талапкер катары ушул жылдын май айында мүчөлүк боюнча алдын ала шарттарын аткарды. Ушуга байланыштуу бул жетишкендик менен сизди жана Албаниянын өкмөтүн чын жүрөктөн куттуктайм жана бул маселеде сиздерге ийгиликтерди каалайм. Урматтуу президент мырза, бүгүнкү жолугушууну эки өлкөнүн ортосундагы көп жылдык дипломатиялык мамилелерге жаңы дем берген жана практикалык өнөктөштүктү калыптандырууга багытталган маанилүү кадам катары баалаймын.
1: Садыр Жапаров Албаниянын мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү жаатындагы жетишкендиктерине токтолуп, Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен бул багытта биргелешкен кызматташтыкты сунуштады. Мындан тышкары эки өлкөнүн ортосунда билим берүү, маданият жана спорт тармактарында кызматташтыкты өнүктүрүү зарылдыгын белгилеп, Албаниянын спортчуларын быйыл сентябрь айында өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына, ошондой эле Албаниянын президентин келерки жылы боло турган Бишкек 25 тоо саммитине катышууга чакырды. Өз кезегинде Албаниянын президенти Байрам Бегай сүйлөшүүлөр жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачарын жана өлкөлөр ортосундагы кызматташтыктын потенциалы биргелешкен аракеттер менен толук ачыларын белгиледи. Көп тараптуу форматта тыгыз кызматташууга умтулуусун тастыктады.
3: Биз келечекти кошо карасак, оптимизм менен карасак, анда биздин пландарыбыз ишке ашырылат. Биз алыс болгонго карабастан, биздин принциптер бирдей. Жоопкерчилик жана биздин суверенеттүү өлкөлөрдүн баалуулуктары дагы эл үчүн арналган деп айтсам болот. Ошондуктан мен ишенем, бул расмий сапар биздин эки өлкөнү жакындатат жана жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт биздин кызматташтык үчүн.
1: Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында лидерлер кыргыз-албан мамилелерин мындан ары тереңдетүүгө багытталган биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Кыргызстан менен Албания санариптештирүү жаатында кызматташууга кызыктар. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Абдумуталип Сагынбек уулу билдиргендей, аба каттамдарын өнүктүрүү келечектүү багыттардын бири болуп саналат. Бул эки өлкөнүн ортосундагы транспорттук байланышты чыңдап, туристтик агымды көбөйтүүгө, ишкердик байланыштарды кеңейтүүгө жана эл аралык авиаташуулар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө шарт түзөт.
4: Биринчи кезекте ошол санариптештирүү тармагында, анан кийин транспорт тармагында түз аба каттамдарды ачуу боюнча сунуштарды бердик. Көчмөндөр оюндарын алардын спортчуларын чакырдык. Банк тармагында кызматташтык аларды билесиздер. Алар Европанын банк системасы менен өздөрү иштешет, өздөрүн. Ошондуктан биздин Европа өлкөлөрү менен банк тармагында кызматташтык, биздин банктардын корреспондент счёттөрүн ачуу бул биздин приоритеттүү багыттарыбыздын бири азыркы учурда. Биз ошондой эле маданий кызматташтык боюнча дагы
1: Кыргызстан менен Албания бир катар тармактарда кызматташууга кызыктар. Айрыкча экологияны коргоо, климаттын өзгөрүшү боюнча тажрыйба алмашууга чоң мүмкүнчүлүктөр бар дейт эл аралык мамилелер боюнча талдоочу Улукбек Эрешеев.
5: Для Кыргызстана очень интересно Эки өлкөнүн ортосундагы алаканын чыңдалышы элдердин бири-бирин жакындап таанып билүүсүнө, жаңы инвестициялык жана соода мүмкүнчүлүктөрүн ачылышына өбөлгө түзөт. Бул кызматташтык келечекте дагы бекемделип, Кыргызстан менен Албаниянын достук мамилеси жаңы ийгиликтерге жол ачары шексиз. Маселен, Албаниянын өндүрүмүнүн 48% Италиянын рыногуна кетет. Расмий Тирана менен алаканы бекемдөө Кыргызстан Европа рыногуна жол ачып жатат десек болот. Ошол эле убакта Албанияда расмий Бишкек аркылуу Борбор Азия өлкөлөрүнө чыгууга мүмкүнчүлүктөрү кенен.
1: Кошумчалай кетсек, Албаниянын президенти мамлекет башчыны 2027-жылы Албанияга расмий сапар менен барууга чакырып, бул чакырууну Садыр Жапаров жылуу кабыл алды. Албания президенти Байрам Бегайдын расмий сапары кыргыз-албан мамилелеринин тарыхындагы биринчи визит болуп калды. Расмий Бишкек менен Тирана экономика, туризм, билим берүү жана маданий байланыштарды кеңейтип, келишимдик укуктук базаны бекемдөө зарылдыгын белгилеп, кызматташтыктын келечектүү багыттарына болгон өз ара кызыгуусун ырасташты.
6: Кыргызстандын тышкы саясатына байланыштуу дагы бир иш-чара бул жумада Ташкент инвестициялык форуму болду. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышып, Кыргызстан менен алака түзүүнүн потенциалына токтолуп, артыкчылыктуу багыттар боюнча кызматташууга даяр экенин айтып, форумдун ишине ийгилик каалады. Форумга Албания, Азербайджан, Белоруссия, Казакстан, Россия, Тажикстан мамлекетинин өкмөттүк делегациялары, дүйнөдөгү ири корпорациялар жана эл аралык каржы институттарынын жетекчилери катышты. Министрлер кабинетинин башчысынан сырткары Ташкенттеги Борбор Азия эл аралык көргөзмө борбору жана ислам цивилизациясынын борборуна барды. Андан соң Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукту. Анда эки мамлекет ортосундагы соода-экономикалык, инвестиция, энергетика, маданий-гуманитардык чөйрөдө биргелешкен долбоорлор жана демилгелер жигердүү илгерленип, аймактар аралык кызматташуу өнүгүп, тиешелүү жол картасында бекитилген макулдашуулар ийгиликтүү ишке ашырылып жатканы сүйлөшүлдү.
1: Өзбекстандын борбору 5-чи Ташкент эл аралык инвестициялык форумуна меймандарды кабыл алды. Борбор Азиядагы эң ири ишкердик аянтчалардын бири статусуна ээ болгон бул иш-чара салттуу түрдө мамлекеттердин жогорку жетекчилеринин, эл аралык каржы институттарынын, инвесторлордун жана бизнес лидерлеринин өкүлдөрүн бириктирди. Бүгүнкү күндө форум стратегиялык экономикалык чечимдерди иштеп чыгуу жана ири аймактар аралык долбоорлорду баштоо үчүн негизги кыймылдаткыч болуп саналат дешет адистер. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкөнүн борбору жогорку мамлекеттик расмий кызмат адамдарынын, дүйнөдөгү ири корпорациялардын жетекчилеринин, эл аралык каржы институттарынын аренасына айланганын айтып, форумга катышуу үчүн келген меймандарга ыраазычылык билдирди. Ташкент инвестициялык эл аралык форумуна министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев катышып, пленардык жыйында сөз сүйлөдү. Адылбек Касымалиев өз сөзүндө Ташкент дагы бир жолу аймактын келечеги үчүн конкреттүү чечимдерди талкуулоочу аянтчага айланганын белгилеп, өлкө бул иш-чарага конкреттүү сунуштар менен келгенин айтты. Биринчи багыт катары стратегиялык мааниге ээ минералдар жана өнөр жайды кайра иштетүү, экинчи энергетика.
7: Первое направление – критически важные минералы и промышленная переработка. Глобальный энергетический переход усиливает спрос на редкоземельные элементы и другие критические ресурсы.
8: Глобалдык энергетикалык өткөн мезгилде сейрек кездешүүчү элементтерге жана башка маанилүү ресурстарга болгон суроо талап күчөп жатат. Кыргызстан минералдык сырьёлук чоң потенциалга ээ, салттуу пайдалуу гендерден тышкары дүйнөлүк өнөр жай тарабынан суроо талап кылынган сейрек кездешүүчү элементтер жана башка маанилүү минералдар өзгөчө кызыгууну жаратат. Биз сырьёлорду казып алууга гана эмес, жогорку кошумча нарыктуу өндүрүштөрдү, анын ичинде жашыл энергетика үчүн компоненттерди чыгарууну кайра иштетүү жана Кыргыз Республикасынын аймагында технологиялык кластерлерди өнүктүрүүгө да кызыктарбыз. Экинчи багыт – энергетика. Тоолуу өлкө катары биз климаттык туруктуулуктун баасын жакшы билебиз. Туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылуу, ишенимдүү энергетикалык базасыз мүмкүн эмес. Ошондуктан кийинки стратегиялык багыт энергетика болуп саналат.
1: Адылбек Касымалиев 3-чү багыт катары агробизнес жана азык-түлүк коопсуздугун атады. Кыргызстан экологиялык жактан таза айыл чарба азыктарын өндүрүүгө ыңгайлуу шарттары бар аймак болуп саналат. Өлкө кайра иштетүү, күнөөскана комплекстерин, логистикалык борборлорду куруу жаатында биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар. Ал эми 4-чү багыт транспорт жана логистика.
7: Развитие промышленности, сельское хозяйство, энергетики требует современной транспортной
8: Өнөр жайды, айыл чарбасын жана энергетиканы өнүктүрүү, заманбап транспорттук инфраструктураны жана натыйжалуу логистикалык чечимдерди талап кылат. Буга байланыштуу транспорттук инфраструктураны жана жаңы логистикалык каттамдарды өнүктүрүү экономикалык өсүш үчүн өзгөчө мааниге ээ. Кыргызстан Евразиянын жаңы транспорттук архитектурасынын борборунда жайгашкан. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул жөн гана инфраструктуралык долбоор эмес. Биздин урматтуу президентибиз белгилегендей, бул өлкөлөр менен рыноктордун ортосундагы стратегиялык көпүрө. Долбоорду ишке ашыруу жаңы мультимодалдык каттамды ачат. Бешинчи багыт санариптик экономика. Мамлекет башчынын демилгеси менен санариптик экономиканы жана инновациялык экосистеманы өнүктүрүү боюнча масштабтуу реформалар ишке ашырылууда. Биздин милдетибиз стартаптарга, технологиялык компанияларга жана экономикалык өсүштүн жаңы драйверлери боло ала турган инновациялык долбоорлорго жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат.
7: Новыми драйверами экономического роста. В стране уже действует цифровой кодекс.
1: Капитал рыноктары жана жаңы каржы инструменттери 6-чы багыт катары белгиленди.
7: Мы последовательно реформируем управление государственным активом.
8: Биз мамлекеттик активдерди башкарууну ыраттуу реформалап, корпоративдик башкарууну өнүктүрүп, мамлекеттик компанияларды IPO механизми аркылуу капитал рынокторуна чыгарууга даярдап жатабыз. Бул каражат тартуунун гана эмес, ачык айкындуулукту, натыйжалуулукту жана ишенимди жогорулатуунун куралы. Өзгөчө белгилеп кетким келет. Ысык Көл жээгинде тамча атайын каржылык инвестициялык аймагын түзүү, эл аралык инвесторлорду, каржы институттарын, инновациялык компанияларды жана технологиялык бизнести тартууга багытталган өзгөчө укуктук режимдеги аймакты түзүүнү караган атайын мыйзам кабыл алынды. Долбоор капиталды топтоо, эл аралык жөнгө салуу стандарттарын киргизүү жана заманбап каржылык кызматтарды өнүктүрүү үчүн жаңы регионалдык аянтча болууга багытталган.
7: Для концентрации капитала, внедрение международных стандартов регулирования и развития современных финансовых услуг.
1: Форумда Албаниянын президенти, ошондой эле Азербайжан, Беларусь, Казакстан, Россия, Тажикстандын өкмөт башчылары жана башка мамлекеттердин жогорку расмий кызмат адамдары өз өлкөлөрүндөгү инвестициялык потенциалы тууралуу баяндама жасашты. Ташкент инвестициялык эл аралык форумуна жалпы 100 ашык мамлекеттен экономиканын реалдуу секторунан 4000 жакын чет элдик делегат жана 8000 ашуун катышуучу катталган. 42 триллион доллар активдери бар компаниялар чогулду. Ташкент эл аралык инвестициялык форуму Ташкент үчүн гана эмес, жалпы аймак үчүн масштабтуу иш-чаралардын бири болуп саналат. Форумдун программасына мамлекеттик кызмат адамдарынын деңгээлиндеги пленардык сессиялар, эксперттик талкуу жүргүзгөн жолугушуулар, панелдик сессиялар, тегерек столдор жана B2B сүйлөшүүлөрү кирген. Анын алкагында соода экономикалык жана инвестициялык кызматташууну мындан ары кеңейтүүгө жана башка көптөгөн тармактарда эки жана көп тараптуу практикалык кызматташуу маселелери талкууланды. Инвестициялык келишимдерге дагы кол коюлду. Кошумчалай кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиевдин 16-17 июнда Өзбекстанга жумушчу сапары жыйынтыкталды. Министрлер кабинетинин төрагасы алгач Борбор Азия эл аралык көргөзмө борборуна барып, анын ишмердүүлүгү менен таанышты. Иш-чаранын алкагында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, кызматташуу маселелерин талкуулады. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Азербайжан, Беларусь, Тажикстан жана Өзбекстан мамлекеттеринин өкмөт башчылары менен бирге Ташкенттеги ислам цивилизациясынын борборуна барып, тарыхый булактар менен таанышты.
6: Ташкенттен ары министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Кысмалиев Россиянын Санкт-Петербург шаарына барды. Жумуш сапарынын алкагында ал Санкт-Петербург шаарында өткөн маданий байланышты чыңдоо жана чыгармачыл демилгелерди өнүктүрүү эл аралык конференциясында сөз сүйлөдү. Мындан тышкары Санкт-Петербург мамлекеттик экономикалык университетинде Кыргызстандын экономикалык жетишкендиктери жана кыргыз-орус мамилесинин учурдагы өнүгүүсү темасында мейман делегация окуду. Жумуш сапары аяктаган соң министрлер кабинетинин төрагасы 19 июнда Бишкекке кайтып келди. Узап бара жаткан аптадагы негизги окуяларды камтыган апта маалымат программасын биринчи радиодо угуп жатасыздар, уктуруубузду улантабыз. Бул жумада дагы бир эл аралык деңгээлдеги илимий иш-чара Ысык Көл форуму улут сыймыгы улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен 1986 жылы негизделген форум быйыл 40 жылдык маарекесин белгилеп жатат. Ага белгилүү жазуучулар, окумуштуу жана коомдук ишмерлер катышты. Форумдун расмий ачылышы жана жалпы жыйыны Ысык Көлдө өтүп, анда гуманитардык мурас, жасалма интеллектин этикалык чакырыктары жана глобалдык маселелер талкууланды. Форумдун расмий ачылышына мамлекет башчысы Садыр Жапаров катышып, Ысык-Көл форуму бул түндүк менен түштүктүн, батыш менен чыгыштын ортосундагы жаңы цивилизация диалогун түзүү мүмкүнчүлүгү экенин айтты. Ал эми чет элден келген меймандар Чыңгыз Айтматовдун дүйнөлүк гуманизмдин устаты катары гениалдуулугун жана форумдун тынчтык, коопсуздук жана жаратуучулук жолундагы эл аралык натыйжалуу диалогдун ордосу катары ролун өзгөчө белгиледи. Форум 19 июндан 21-ине чейин Ысык-Көлдүн жээгинде өттү.
9: Азыркыдай дүйнөдө карама каршылыктар күчөгөн чалкеш заманда тынчтыкка чакырып, адамзаттын эртеңине жакшы үмүт арткан гуманисттик идеяны көздөгөн эл аралык Ысык-Көл форумуна чакырылган меймандар 17 июнда Бишкекке келип, адегенде улуу ойчул залгар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун үй музейине баш багып, жазуучунун үй бүлөсү менен жолугушуп, ата бейит тарыхый комплексинде бейит башына зиярат кылып, андан соң Ысык-Көлгө сапар алды. Форумдун ачылыш салтанатында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров сөз сүйлөп, Ысык-Көл форумунун 40 жылдыгын белгилөө жөн гана өткөндү эскерүү эмес, Айтматовдук гуманизм идеяларын жандандыруу аркылуу дүйнө коомчулугунун көңүлүн бура турган иш-чара экенин айтты.
2: Бүгүн Айтматов баштап кеткен ошол интеллектуалдык жөрөлгөн улай дүйнө цивилизациялык бурулуш жолдо келечекке бирге Ураан астында өткөрүлүп жаткан Ысык-Көл форумунун 40 жылдыгында Евразия чөлкөмүндөгү эң эле таанымал азыркы заманыбыздын ойчулдарын көрүү мен үчүн абдан кубанычтуу болуп турат. Ошону менен бирге бул форум Шанхай кызматташтык уюму сүрөөнгө алган, ЮНЕСКО уюму такай баса белгилеген цивилизациялык диалогко өз салымын кошорун баса белгилей кетейин.
9: Өз кезегинде мамлекет башчысы мында келген Азия чөлкөмү Европа мекендигинде кеңири таанымал маданият ишмерлеринин айрымдарынын атын урмат менен атап, алардын келиши Ысык-Көл форумунун жогорку деңгээлин тастыктап турганына кубанычта экенин белгиледи.
2: Мен бул залдан дүйнөлүк деңгээлдеги эң көрүнүктүү интеллектуалдарды, Нобель сыйлыгынын ээси Мо Янь мырзаны, Кытай адабиятынын классиги Ванг Мүнг аганы, дүйнөлүк эксперт, тарыхчы Питер Франкопанды, таланттуу кинорежиссер Али Хамраев аксакалды, таанымал сүрөтчү, арт-менеджер Василий Церетелини жана башка Азия чөлкөмүндө, Европа мейкиндигинде кеңири белгилүү болушкан маданият ишмерлерин көрүп турганга кубанычта болуп турамын.
9: Ошондой эле Садыр Жапаров ооба, азыркы замандын интеллектуалдары өз-өзүнчө дүйнөнү экологиялык жана технологиялык туңгуюктан куткаруунун жолун, айласын издеп жатканы менен азырынча бирдиктүү, өзөгү бар жоопкерчиликтүү жана таасирдүү сунуш бере элек. Мына ушундай кыйчалыш кырдаалда Ысык-Көл форумуна үмүт артып, иштиктүү гуманисттик натыйжалардын күтүлүшү дагы мыйзам ченемдүү көрүнүш деп келип, мындан 40 жыл мурун Чыңгыз Айтматов Ысык-Көл форумунда бизге осуят кылып кеткен гуманисттик идея бул жолу да уланарына ишеним артты.
2: Мындан 40 жыл мурунку Ысык-Көл форумунда Чыңгыз Айтматов адамзаттын жоопкерчилиги жөнүндө акыры баарыбыз тең жер шаарынын өнүгүүсүнө азыркы акыбалына тыкыр байкоо салып, келечек муундун тагдыры тууралуу терең ойлонушубуз керек. Дүйнө калкынын бир бөлүгү чыр чатактар менен кысымдардан качып көчүп кете турган башка планетада жок. Чакан планетабызда ынтымакташып жашоого үйрөнүү адамзаттын бүгүнкү күндөгү жана келечектеги жападан жалгыз альтернативасы дегени али күнгө чейин биздин эсибизде.
9: Кыргызстандык туугандарыбыз Ысык-Көл форумунун улуу идеяларын улантып жатканы бизди кубантат, дейт Казакстан жазуучулар союзунун төрагасы Мереке Кулкенов.
10: Азыркы заманда элимди өтө кыйын жагдайлар болуп атыр. Бирин бири согуш, бирин бири түшүнбөө, кечеги агайын туустар бүгүн сондай жат болуп кетип аткан кезде әдебиет алға шығу керек. Көркем әдебиеттегі ізгіліктер осы әдебиет арқылы жұртқа тарау керек. Қырғыз деген халықтың қазіргі осы гуманизмге, мына ұлы Шыңғыстың бастап кеткен бастамасын арғай жалғастыруға еңбек сіңіріп жатқанына, оның кейінгі ұрпақтарының бүкіл әлемдегі жақсылықты Ысык-Көл форумы аркылы әлемге жеткізуге тырысып атканы бизди катты кубантат.
9: Биз өз кезегинде эл аралык Ысык-Көл форумуна катышкан академик Абдылда жана Акматалиевдин пикирин тарттык.
11: Биздин президенттин ушул Ысык-Көл форумунун идеясын колдогону бүгүнкү күндүн актуалдуу маселелердің бірі болып есептеледі да, өйткені қазір дүние таталданып баратады. Егер де 1986 жылы дүние тірешіп жарыса құралданамыз деп отырған ұшырда, бүгін мамлекеттердің ортасында қағылушылар болады. Ошол ұшырда Садырұлы Қожаевтің бұл идеяны қолдап шығады. Жаңа барлық дүние азыр Кыргызстанга көңүл буруп атат.
9: Кыргыз Республикасынын эл акыны Кожогелди Култегин эгемендүү Кыргызстанда ысык көл форуму мурдагыдан дагы эркин ой чабыты менен өтүүгө толук шарт бар экенин белгилейт.
12: 40 жыл өткөндөн кийин аң сезимдин, улуу ойлордун ордосу кылууга дагы аракет кылып, 40 жылдан кийин ушул ысык көл форумун өткөрүп атканы чындыгында эле Кыргызстан үчүн, ар бир кыргыз үчүн сыймыктанарлык иш. Бүгүнкү биздин меймандарыбыз 20 ашык өлкөдөн келиптир. Бүгүнкү сөз 40 жыл мурдагы караганда дагы күчтүүрөөк, абдан бир цивилизациялык деңгээлде, абдан бир ой өрүшү кенен жалпы

0: саясаттарындагы ролу баса белгиленди. Форумдун иши Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстанда туруктуу координатору, Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы, ЮНЕСКОнун Алматыдагы жана Чөлкөмдөгү директорунун сөзү менен улантылды. Биринчи пленардык сессия өтүп, анда Кытай, Улуу Британия, Россия жана Казакстандын өкүлдөрү чыгып сөз сүйлөдү. Сүйлөгөндөрдүн ар бири Чыңгыз Айтматовдун дүйнөлүк гуманизмдин устаты катары гениалдуулугун жана форумдун тынчтык, коопсуздук жана жаратуучулук жолундагы эл аралык натыйжалуу диалогдун ордосу катары ролун өзгөчө белгилеп жатты.
1: Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
2: Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майдын чекене баасы бекитилди. Тагыраагы убактылуу мамлекеттик баага жөнгө салуу киргизилди. АИ-92 бензини 79 сомдон 84 сомго чейин, АИ-95 үлгүсүндөгү бензин баасы 89-90 сом, дизель отуну 93 сомдон 97 сомго чейин, ал эми автогаз 45-48 сомдун тегерегинде деп белгиленди. Буга себеп айрым бийик тоолу жана алыскы райондор үчүн күйүүчү майлоочу майды жеткирүүгө байланышкан кошумча транспорт, логистикалык чыгымдарды эске алуу болуп саналат. Буйрук күнүнө киргенден тартып, күйүүчү майлоочу материалдардын чекене баасына күнүмдүк мониторинг жүрүүдө. Белгиленген максималдуу чекене баанын ашырылган учуру аныкталса, мыйзамга ылайык тиешелүү жоопкерчилик чарасы колдонулат.
3: Май айында Кыргызстан нефтетрейдерлер ассоциациясы тарабынан күйүүчү майдын запасы 1-1.5 айга жетери кабарланган. Баалардын өсүүсү дүйнөлүк рынокто күйүүчү майдын баасы 25-30% чейин кымбаттаганы буга жүйө келтирилген болчу. Орун алган маселе президент министрлер кабинетинин төрагасынын тыкыр көзөмөлүндө болуп, экономика жана коммерция министрлиги күйүүчү майлоочу майларга салыктык жүктөмдү убактылуу төмөндөтүү жөнүндө токтомдун долбоорун иштеп, документ 15 майдан тартып күчүнө кирген. Эми Минкаптын жаңы буйругу иштелип, анда күйүүчү майлоочу майлардын чекене баасы бекитилди.
4: Токтомго ылайык 2026 жылдын 25 майынан 30 сентябрына чейин күйүүчү майлоочу материалдарды импорттоочу жана саткан субъекттерге субсидия берүү боюнча убактылуу тартип киргизилди. Субсидиялар рыноктук жана белгиленген баалардын ортосундагы айырманы жабуу менен берилет. Белгиленген баалар төмөнкүдөй: АИ-92 бензини 860 АКШ доллары, АИ-95 бензини 940 АКШ доллары, дизелдик күйүүчү май 950 АКШ доллары, суюктулган көмүр суутек газы, автогаз 575 АКШ доллары бир тоннага.
3: Экономика жана коммерция министрлигинин араштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жөнгө салынуучу чөйрөлөр башкармалыгынын башкы адиси Бектур Бекташев билдиргендей, муну менен катар 25 майдан 30 сентябрга чейин күйүүчү майлоочу материалдарды импорттоочу жана саткан субъекттерге субсидия берүү боюнча дагы убактылуу тартип киргизилди.
4: Ишкерлерге кошумча жеңилдик берүү максатында акциздик салыкты төлөө мөөнөттөрү да убактылуу өзгөртүлүнөт. Жогоруда аталган токтомду ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан 2026 жылдын 8 июнунда Кыргыз Республикасынын аймагында АИ-92 жана 95 маркасындагы бензинге, дизелдик отунга жана суюктулган көмүр суутек газына автогаз максималдуу чекене бааларды белгилөө жөнүндө номер 45 буйругу кабылданган. Аталган буйрук менен Кыргыз Республикасынын аймагында негизги мунайзат продукцияларына максималдуу чекене баалар белгиленди. Айрым бийик тоолу жана алыскы райондор үчүн күйүүчү майлоочу материалдарды жеткирүүгө байланышкан кошумча транспорттук логистикалык чыгымдарды эске алуу менен атайын максималдуу баалар каралган. Буйрук күчүнө киргенден тартып күйүүчү майлоочу материалдардын чекене бааларына күнүмдүк мониторинг жүргүзүлүүдө. Белгиленген максималдуу чекене баалардын ашырылган учурунда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү жоопкерчилик чаралары колдонулат.
3: Бул көрүнүш боюнча Кыргызстан нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Канатбек Ишатов көз карашын билдирип, мындан ары күйүүчү май менен алектенген компаниялар тарабынан аткарыла турган жумуштарга токтолду.
5: Министрлер кабинети ушундай чечим кабыл алды. Өзүңүздөр билгендей, май айында. Бул жерде эми кандай болот? Биздин нефтетрейдерлер мунай заттарды антимонополияга каршы кызматы бизге коюп берген баалар менен сентябрдын аягына чейин бааларды жогорулатпай, ушул баада гана күйүүчү майлоочу заттарды сатышат биздин кардарларга. Ал эми ал жерде баягы болгон айырманы май куюучу станцияда саткан мунай заттын баасы менен баягы өзүнүн бул Кыргызстанга келген наркынын ортосунда болгон айырманы бул жерде атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссияны карап, ошолорду жыйынтык чыгарган андан кийин нефтетрейдерлерге өкмөт тарабынан субсидия катары берилип турат да.
3: Белгилей кетсек, буга чейин күйүүчү майдын максималдуу чекене баасы ар бир шаар жана облус боюнча аныкталып жатканы, монополияга каршы жөнгө

0: алуу кызматынан билдирилген болчу. Бул иш 8 июнга чейин жыйынтыкталып бүтөөрү кабарланган. Анда белгиленгендей, жакынкы күндөрү акыркы максималдуу баа бекитилип, расмий жарыяланат. Эгер Россиядагы нефтине кайра иштетүүчү заводдордо баа өзгөрсө, кайра эсептелип, баа жаңыртылып турары кошумчаланган.
1: Бул жумада ай сайын берилүүчү бала ырыскы жөлөк пулдун берүү тартиби жөнүндө токтомго кол коюлду. Кабыл алынган документке ылайык, жаңы ай сайын берилүүчү бала ырыскы жөлөк пулунун өлчөмү айына 1200 сомду түзөт. Ал бала төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейинки бардык балдарга үй бүлөнүн кирешесине карабастан берилет. Токтом 1 июлдан тарта күчүнө кирет. Буга байланыштуу финансы министрлигине бул төлөмдөрдү өз убагында жана үзгүлтүксүз каржылоо үчүн республикалык бюджеттен каражат бөлүү тапшырылды. Бала ырыскы жөлөк пулуна арызды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу электрондук түрдө же жашаган жери боюнча эмгек министрлигинин аймактык башкармалыктарына берүү каралат. Аталган жөлөк пулду берүү тартибин уюштуруу саламаттык сактоо министрлигине, президенттин иш башкармалыгына жана түндүк ишканасына тапшырылды. Бул мекемелер баланын туулгандыгы тууралуу маалыматты мекемелер аралык электрондук система аркылуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине убагынан кечиктирбей бериши керек.
2: Президенттин жарлыгына ылайык эми 3 жашка чейинки ар бир бала мамлекет тарабынан ай сайын жөлөк пул алат. Жаңы механизм үй бүлөнүн кирешесине же социалдык абалына карабастан бардык балдарга бирдей шарт түзүүнү максат кылат. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында учурда өлкөдө 3 жашка чейинки 445 миңден ашык бала бар. Алардын бардыгы жаңы колдоо чарасынын алуучуларына айланат. Программаны ишке ашырууга мамлекет жыл сайын болжол менен 6,5 миллиард сомго чейин бөлүүнү пландоодо. Анын ичинде программа 2026 жылдын 1 июлунан тартып ишке киргендигине байланыштуу ушул жылы болжол менен 3,1 миллиард сом талап кылынаарын 1 радионун түз эфиринде эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Камчыбек Досматов билдирген.
3: Президентибиз мыйзамга кол койду, мамлекеттик жөлөк пулдар тууралуу. Ошонун алкагында 1 июлдан баштап биз бала ырысы жаңы жөлөк пулун берип баштайбыз. Буга жалпы бюджеттен 6 миллиард сомдон ашык жылдык керектөө талап кылынат да. Ар бир балага 1200 сомдон жөлөк ай сайын жөлөк пул чегерилет буюрса.
2: Жаңы жөлөк пул өлкөдөгү ар бир наристенин жашоосунун алгачкы жылдарында колдоону көздөйт. Төлөмдөрдү дайындоо процесси толугу менен санарип технологияларга негизделет. Бардык керектүү маалыматтар мамлекеттик маалымат базалары аркылуу текшерилет. Эгер документтер толук жана маалыматтар туура болсо, жөлөк пул автоматтык түрдө дайындалып төлөнөт. Ошондуктан ата-энелердин ээсине, эгерде 3 жашка чейинки балаңыз болсо, анын документтерин санарипке өткөрүп, түндүк тиркемесине киргизүү зарыл. Ал үчүн 1 июлдан тарта түндүк тиркемесиндеги социалдык төлөмдөр бөлүмүнөн бала ырысын тандап документтер киргизилет. Кандай документтер керектелет? Министрликтин социалдык төлөмдөр башкармалыгынын мамлекеттик жөлөк пулдар бөлүмүнүн баш кадиси Адель Жоомартова айтып берди.
4: Бул жөлөк пулга Кыргыз Республикасынын жарандары жана кайрылман статусу бар адамдар кайрыла алышат. Жөлөк пулга арыз берүүчүнүн паспорту, баланын туугандыгы тууралуу күбөлүгү, персональный идентификационный номери менен керектелет. Ишенимдүү адам же болбосо камкорчу кайрылган учурда ишеним кат жана камкорчу дайындоо жөнүндө соттун чечими керектелет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандарынын балдарынын чет мамлекеттин туугандыгы тууралуу күбөлүгү бар болгон учурда бул балага Кыргыз Республикасынын паспорту же Кыргыз Республикасы жарандыгына таандык экени жөнүндө маалымат керектелет. Бул жөлөк пулга кайрылуу түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арыз берүүгө мүмкүндүк түзүлүүдө.
2: 1 августтан тарта өлкөдөгү 3 жашка чейинки бардык балдар үчүн ай сайын кеминде 1200 сом өлчөмүндө төлөм каралган. Тоолуу жана өзгөчө макамга ээ аймактар үчүн сумма тиешелүү коэффициенттерге жараша өзгөрүшү мүмкүн. Жөлөк пулду алуудагы негизги талаптардын бири баланын 3 жашка толо элек болушу жана анын жөлөк пул алуучу менен чогуу жашашы зарыл. Азыркы тапта бала ырысы боюнча маалыматтык өнөктүк башталды. Адистер ата-энелерди алдын ала маалыматтарын тактап, керектүү документтерин текшерип чыгууга чакырууда. Балалууларга бир аз болсо дагы көмөк экенин энелер айтышууда.
5: Жакшы жаңылык, мурун биз ала албачык элек, машинасы бар, үйү бар, андай мындай бар деп ала албачык. Андан кийин азыр аябай жакшы болуптур, баарыбыз кубантабыз. Баары жогуна карабастан берилип атканына аябай сонун жаңылык биз үчүн. чоң үй бүлөлөргө, кичи үй бүлөлөргө карабастан берип атканы аябай сүйүндүк.
6: 2018 кайрылганда берилбейт деп айтылган. Ошо себеби күйөөңөр атаң Россияда экен деп берилген эмес да. Биздин президентибизге чоң рахмат. Бизге пособие чыгарып, кичине болсо да жардам, памперсине, сүтүнө. А менин колумда дагы кичине жаш балам бар, кичинекей кызым майда 2-ге чыгат. Өзү 5 балам бар вообще. Ооба, эми Кудай кааласа буларды садикке берип, ишке чыксам деле пособие келер.
2: Эске салсак, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев президенттин жарлыгын аткаруу алкагында кабыл алынган ай сайын берилүүчү бала ыргысы жөнүндө жөлөк пулун берүү тартиби жөнүндө токтомго кол койду. Ага ылайык жөлөк пулду дайындоо жараянын жеңилдетүү үчүн санариптик технологияларды жана мамлекеттик органдардын ортосунда электрондук маалымат алмашууну колдонуу каралган. Тактап айтканда, саламаттыкты сактоо министрлиги президенттин иш башкармалыгынын жана түндүк мамлекеттик ишканасы менен биргеликте балдардын төрөлүшү тууралуу маалыматтарды өз убагында эмгек министрлигине өткөрүп берүүнү камсыздайт. Ата-энелерге жөлөк пул алуу укугу тууралуу маалыматты медициналык кызматкерлер үйгө барып текшерүү учурунда жана пландуу эмдөө иштеринде беришет. Ошондой эле 3 жашка чейинки балдардын медициналык маалыматтары бейтаптын санариптик медициналык картасы маалыматтык системасында жүргүзүлөт. Президенттин иш башкармалыгына жана кызмат мамлекеттик мекемесине 2026 жылдын 1 июлуна чейин 3 жашка чейинки балдары бар жарандардын жашаган жери боюнча каттоого алуу иштерин уюштуруу тапшырылды. Ал эми жер ресурстары кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттикке даректик каттоо кодторун өлкөдөгү бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын болгон калктуу конуштардын тизмесине ылайык жаңылоо милдеттендирилди. Бигайым Абдыкадырова, 1-чи радио.
1: Узап жаткан жума мына ушундай жагымдуу жаңылыктар менен коштолду. Апта ичиндеги орчундуу окуяларды 1-чи радионун кабарчылары сиздерге баяндап берди. Келерки жума жагымдуу жаңылыктар менен коштолсун. Саламаттанасыздар.
7: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген, биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол. Кыргызстандын кооз жаратылышы, уникалдуу маданияты жана элибиздин бай мурасы баары Кыргызленд программасында ар ишемби 18:40 Кыргызленд кыргыз жеринин жүзүн, жүрөгүн жана сулуулугун чагылдырат. Өзүңүздү мекендин ажайып дүйнөсүнө буруңуз. Биз менен бирге болуңуз.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун кыргыз лентасы берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожегелдиева. Тоолордун арасында жаңырып турган тунук добуштай болуп, бүгүн сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушуп отурабыз. Кыргыз жеринин кереметтүү бурчтары, элдин тарыхы, айылдын жыты, ата-бабадан калган нарк насили тууралуу баян кыла турган өзгөчө программабызга кош келиңиздер. Бүгүнкү берүүбүздө Чоң Кемин өрөөнүнүн берекелүү жеринде жайгашкан тарыхый инсандардын ысымын алып жүргөн Шабдан айылы тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ар бир айылдын өз тарыхы, өз жүзү, өзгөчө орду болот. Айылдын өткөнү анын бүгүнкү жашоосуна таасир берип, келечек муундар үчүн баалуу мурас болуп калат. Мына ошондой айылдардын бири Шабдан айылы. Чоң Кемин айыл аймагына жалпысынан 5 айыл кирет. Алар Кызыл Байрак, Төрткүл, Бакашоо, Тарсуу жана Шабдан айылдары. Бул айылдардын ар бири өзүнүн өзгөчөлүгүнө ээ болсо да, алардын ичинен Шабдан айылы өзгөчө орунду ээлейт. Себеби Шабдан айылы Чоң Кемин айыл аймагынын эң чоң жана борбордук айылы болуп саналат. Чоң Кемин айыл аймагы өзүнүн кооз жаратылышы, эмгекчил эли жана бай тарыхы менен айырмаланат. Чүйдүн кең талаасында орун алган Шабдан айылы тарых менен бүгүнкү күндү байланыштырган касиеттүү конуштардын бири. Бул айылдын аты жөн гана аталыш эмес. Ал кыргыз элинин көрүнүктүү уулу, даңктуу мамлекеттик жана коомдук ишмер Шабдан Баатырдын жаркын элесин сактап турган тарыхый мурас. Ар бир эл өзүнүн тарыхын улуу инсандары аркылуу тааныйт. Ошондой инсандардын катарында өз доорунун көрүнүктүү өкүлү болгон Шабдан Баатырдын орду өзгөчө. Анын ысымы кылымдарды карытып, бүгүнкү күндө да эл эсинде жашап келет. Мына ушул улуу инсандын ысымы менен аталган Шабдан айылы да тарыхтын үнүн сактап турган мекендин бир бөлүгү болуп саналат. Бул айылдын ар бир көчөсүндө, ар бир үйүндө эмгекчил адамдардын изи бар. Айыл тургундары ата-бабалардан калган нарк насилди сактап, ынтымак менен жашап келишет. Жаш муундар өздөрү жашаган айылдын аталышы кандай улуу инсанга байланыштуу экенин билип чоңойшат. Шабдан айылы өткөндү урматтаган, бүгүнкү күндү баалаган жана келечекке ишеним менен караган адамдардын айылы. Бул жерде эмгекке болгон сый урмат, улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо сыяктуу улуттук баалуулуктар муундан муунга өтүп келет, дейт Шабдан айылынын тургуну.
1: Баардык тең айылдан чыккан. Окумуштуу болобу, космонавт болобу, же болбосо бир ишмер болобу, баары тең эле ушу айылдан чыгышкан негизи. Анан кийин эле баягы шаар деп калбадыбы? Негизи биздин мекенибиз айылда. 1970 жылы «Правда» газетасынын редактору Широков деген келген ушул жака. Ошол келгенде айтыптыр, ушу өзгөчө жер экен. Ушул жерден далай академиктер, чыгаан ишмерлер, мамлекеттик ишмерлер, маданияттын кызматкерлери чыккан экен. Бул жер ушул Кыргызстан боюнча бир өзгөчө жер экен деп айткан сөзү бар эле. Ал газетага чыккан, анан бүт союз окуганда ошол газетаны. Түндүк Кыргызстан боюнча эң биринчи медресени балдарды окутуш үчүн ушу Шабдан ата ачкан. Ачып ал киши ушундай көрөгөч экен. Тээ Уфадан, Казандан мугалимдерди алдырып келген. Татар молдолорду, татар мугалимдерди алып келип, башкырлардан алып келип ошолорду окутканда билимдүү кишилер. Аларга 1000 сомдон 1000 рубльден акча төлөгөн да, а мен 1 рубль 1 кой 1 рубль болгон. Ошондо айлыгы карабайсыңбы 1000 кой болуп атпайбы? Ошондой төлөп окуткан. Ал аянган эмес, себеби балдардын келечегин ойлогон ага.
0: Тарыхый инсандардын атын алып жүрүү чоң жоопкерчиликти талап кылат. Ошондуктан айыл эли Шабдан Баатырдын ысымына татыктуу болууга умтулуп, анын мекенчилдик жана элчилдик сапаттарын үлгү катары көрөт. Шабдан айылы бүгүнкү күндө өнүгүү жолунда бара жаткан конуштардын бири. Жаңы муун билим алып, өлкөнүн өсүп өнүгүшүнө өз салымын кошууга аракеттенүүдө. Бул дагы улуу инсандын атын алып жүргөн айылдын келечеги болгон ишенимнин белгиси. чындыгында Шабдан айылы бул жөн гана конуш эмес. Бул тарыхты сактаган эстелик, улуу инсандын атын даңазалаган жер, мекенчилдиктин жана улуттук сыймыктын символу. Ата-бабалардын даңктуу жолун уланткан Шабдан айылы мындан ары да өсүп өнүгүп, тарыхый мурастын очогу болуп кала бермекчи. Алардын ичинен Шабдан айылы эң ири жана борбордук айыл болуп эсептелинет. Айылдын мындай макамга ээ болушу жөн жерден эмес. Себеби чоң кемин айыл аймагындагы негизги социалдык объектилер ушул жерде жайгашкан. Айыл өкмөтүнүн имараты да Шабдан айылында орун алып, жергиликтүү калкка кызмат көрсөтүп келет. Мындан тышкары билим берүү, саламаттык сактоо, маданият жана башка коомдук маанидеги мекемелердин көпчүлүгү ушул айылда жайгашкандыктан Шабдан айылы айыл аймактын коомдук жана административдик борбору катары таанылган. Шабдан айылы өз атын кыргыз элинин көрүнүктүү тарыхый инсаны, мамлекеттик жана коомдук ишмер Шабдан Баатырдын урматына алган. Улуу инсандын ысымын алып жүргөн бул айыл бүгүнкү күндө да анын даңктуу тарыхын жана элге кызмат кылуу салтын улантып келет. Айылдын эли ынтымактуу, эмгекчил жана меймандос. Бул жерде жашаган адамдар ата-бабадан калган каада салттарды урматтап, жаш муундарды мекенчилдикке, билимге жана эмгекке тарбиялап келишет. Шабдан айылынын борбордук айыл катары орду жыл өткөн сайын бекемделүүдө. Айылда жаңы долбоорлор ишке ашырылып, инфраструктура жаңыланып, жашоочулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү багытында иштер жүргүзүлүп келет, дейт айыл өкмөтүнүн башчысы.
2: Жалпысынан айта кетсек, ошол 3 жылдан бери аткарган иш-чараларыбыз, соцобъекттер жасалып атат. Мектептерибиз 69 жылдан бери ремонт болгон эмес, ошолор эшик терезелер которулуп атат, детсадтар жасалып атат, отоплениялар алмашып атат. Андан тышкары тар суу мектеби аябай жараксызга келип калган. Ошол мектепти быйыл толугу менен капремонттон өткөрдүк. Азыркы заманбап кылып оңдоп бердик. Айыл чарба боюнча болсо союз убагынан бери казылып элек каналыбыз бар болчу, ошону тазалап бердик. 10 километр. Былтыркы жылы Кудайга шүгүр, суу жакшы келип, элдин бир эле чоң маселеси ушул дыйкандарга суу керек экен да, ал маселесин чечип берди. Эми 2 жылдан бери ушундай кар ас болуп атат. Баягы бизде жайыттын да шарты жакшы да. 8815 гектар жерибиз бар жайыт жерлерибиз. Андан тышкары ушул бир конуш бар Дойнурт деген. Ошол жерде 18 үй бүлө. Мен эс тарткандан бери эле араба менен суу ташычы. Азыр ошол жерге быйыл 3700 метрден таза суу тартып келип бердик. Азыр кап ташын жасап ар бир үйлөр өздөрүнө киргизип атышат. Бул эми баягы жалгыз эле биздики эмес, бул эл менен чогуу бир иш алып барып, жарым акчасын алар чыгарып, жарымын биз чыгарып дегендей, башарынын методдон ошону чыгарып атабыз. Көптөгөн эле иштер болуп атат. Эми баягы эмчилик кандай, эми баягы көп акчаны талап кылган маселелер көп да. Төрткүл айылында вообще таза суу системасы жок. Илгери болуптур, бир чыгыптыр, бирок азыркы күндө булактардан суу ичишет. Андан кары ушул Шабдан айылы эң чоң айыл. Бул жерде биздин 4400 болсо, калкыбыздын саны 2000 ушул жерде жашайт. Чоң айыл, чоң айыл болгондуктан сууну да көп талап кылышат. Буга чейин эми 60-жылы салынган экен бул системасы. Аны ошондон бери баягы асбесттүү трубалар менен салыныптыр. Эскилиги жетип, азыр биягын жасасаң тиягынан чыгат, утечкалар аябай көп. Күнү түнү суу бере албай атабыз бүгүнкү күндөчү. Биз эми дотацияда турабыз. 4 миллион өзүбүздүн бюджетибиз, анан уравнивающий грант барды 9 миллион. Демөөрчү, анан ынтымак. Мына азыр дагы бүгүнкү күндө дагы көрүп атасыздар, тиякта улак болуп атат район боюнча. Анан ушундай бир мероприятияларды өткөрүп, эл менен чогулуп акылдашып, мисалы үчүн ар бир көчөнүн өзүнүн атасынын аттарын койгон кишилер бар. Алар өздөрү келип тагып ошол иштерди уюштуруу маселеси. Иши кылып ушул көчөдө эмне маселе болсо, ушул көчөнүн баягы эми атанын аты экен да. Ошонун жакшы жагынан жазап берип турушат да. Бизден 8 айылдан 12 команда катышып атат. Райондон ар бир айыл өкмөттөн келет. Анан келип ушул жерден тамагын беребиз. Баягы эми бул балдардын бир ынтымакка чакыруу. Эч бир андай деле жок. Ушул азыр аттары бош, агыл кестерде ойношот да өздөрү.
0: Бүгүнкү Шабдан айылы тарых менен азыркы учурдун айкалышын чагылдырган. Чоң кеминдин өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан ири жана маанилүү айылдардын бири. Ал өзүнүн тарыхый атын сыймык менен алып жүрүп, келечекке ишенимдүү кадам таштап келе жаткан борбордук конуш болуп саналат. Борбордук айыл деп аталганынын дагы олуттуу себептери бар. Айыл өкмөтүнүн имараты ушул жерде жайгашып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары эл үчүн кызмат көрсөтүп келет. Ошондой эле айыл багытындагы негизги социалдык объектилердин көпчүлүгү да ушул айылда орун алган. Мектептер, маданий мекемелер, саламаттык сактоо кызматтары жана башка коомдук маанидеги жайлар Шабдан айылынын турмушунда чоң роль ойнойт. Айылдын борбордук макамы анын аймактагы маанисин дагы да арттырып турат. Күн сайын бул жерге коңшу айылдардын тургундары ар кандай маселелер менен келип турушат. Ошентип Шабдан айылы чоң кеминдин коомдук, маданий жана административдик борборуна айланган. Эл үчүн кызмат кылган, журттун кызыкчылыгын коргогон, биримдикти бекемдөөгө аракеттенген инсандын ысымы бүгүнкү күндө да урмат менен бекемдөөгө аракеттенген инсандын ысымы бүгүнкү күндө да урмат менен аталат. Улуу инсандын атын алып жүргөн айылдын жашоочулары да анын өрнөктүү өмүр жолун сыймыктануу менен эскеришет. Шабдан айылы жөн гана географиялык аймак эмес. Бул айыл тарых менен азыркы учурдун ортосундагы көпүрө. Айылдын аталышы ар бир тургунга өткөндү эстеп, ата-бабалардын эмгегин урматтоону эскертип турат. Чоң кемин өрөөнү жаратылышынын кооздугу менен белгилүү. Аска зоолор, жашыл жайлоолор, мөлтүр суулар жана таза аба бул аймактын ажарын ачып турат. Ушундай кооз жаратылышынын койнунда жайгашкан Шабдан айылынын да өзгөчө көркү бар. Таңертең менен күндүн алгачкы нурлары тоо чокуларына чагылышып, айылдын үстүнө алтын нур чачкан көрүнүштү сөз менен сүрөттөп жеткирүү кыйын. Табияттын мындай кооздугу адамдарды эмгекке шыктандырып, жашоого болгон сүйүүнү күчөтөт. Айыл эли негизинен эмгек менен күн өткөрөт. Мал чарбачылыгы, дыйканчылык жана башка чарбалык иштери менен жергиликтүү тургундардын жашоосунда маанилүү орунду ээлейт. Эмгекчил адамдардын аракетинин аркасында айыл жылдан жылга өнүгүп келе жатат. Шабдан айылынын тургундары мейман достугу менен дагы айырмаланышат. Кыргыз элинин байыркы салты болгон конок тосуу маданияты бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Айылга келген ар бир адамга жылуу мамиле жасалып, дастаркон жайылып, сый көрсөтүлөт. Айылдын келечеги билимдүү жаштардын колунда экени талашсыз. Ошондуктан билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп келет. Айылдагы мектептерде билим алып жаткан окуучулар ар кандай сынактарга катышып, жакшы жетишкендиктерди көрсөтүп келишет, дейт Шабдан айылынын тургуну.
3: Көмнөрөнү өзүңүздөр көргөндөй, чөйчөктө жашайбыз, эки тоонун ортосунда. Карагай чер ортосун чоң суу келип турат. Көзүндө 4 айыл, ар көзүндө 4 айыл кокту колоңдун баарында шаркыраган ак кашка суу. Мында келсеңер жээгинде карагаттар болгон жемиштин баары ушул жакта. Карагайдын арасын карасаңар аюусу да бар, буугусу да бар, андан башка майда жандыктын баары бар. Бирок чоң көмнөрөнү жаратылыш паркы деп эсептелет. Кыргызстанда суу башы деп эсептелет. Чоң кемдин суусу көгөрөк деген жайлообуз бар мындан жогору. Ошо жайлоодон баштап Челек деген көл бар. Ошо көлдүн астынан чыгып ушу чоң суу башталат. Анан куйма капталындагы булактар кошуло туруп чоң кемдин суусу болот. Чоң кемдин суусу Капчыгай бүтөрү менен Кочкордон келген жанагы суу кошулуп туруп анан чүй суусу болуп кетет. Биздин суу чүйдү гана эле эмес, Казакстанда сугарат. Элди баккан жер ушул чоң кемин. Туура айтасың, бул чоң кемин өрөөнү жана айтып кеткендей абдан Кыргызстандын жерин баары жакшы, бирок чоң кемин өрөө өзүнчө ыйык жер. Бул жерден Советтер Союзунун убагында 6 академик чыккан жер. Ага чейинки мурунку тарыхты карасак, өзүңүз айткандай Жантай хан чыккан жер. Жантай хандын баласы Шабдан баатырыбыз. Андан тышкары айта берсек чоң кеминде Алы Токонбаев атактуу жазуучубуз Кайыңды айылынан чыккан.
0: Мугалимдер жаш муундарды билимдүү гана эмес, мекенчил, адептүү жана жоопкерчиликтүү инсан катары тарбиялоого аракет кылышат. Анткени билим менен тарбия айкалышкан жерде гана коом өнүгөт. Маданият дагы айыл турмушунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Ар кандай майрамдык иш-чаралар, маданий кечелер, улуттуу оюндар жана салттуу майрамдар айыл тургундарын бириктирип турат. Айрыкча Нооруз майрамы, Эгемендүүлүк күнү жана башка улуттук майрамдар чоң салтанат менен белгиленет. Бул күндөрү жаштар да, улууларда бир жерге чогулуп, ынтымактын жана биримдиктин үлгүсүн көрсөтүшөт. Шабдан айылынын өнүгүүсүндө аксакалдардын дагы орду чоң. Улуу муун өкүлдөрү өздөрүнүн турмуштук тажрыйбасын жаштар менен бөлүшүп, акыл насааттарын айтып келишет. Кыргыз элинде аксакал элдин акыл казынасы деп бекеринен айтылбаса керек. Айылдын жаштары дагы коомдук иштерге активдүү катышып, өз айылын көрктөндүрүүгө жана өнүктүрүүгө салым кошуп келишет. Ар кандай ишембиликтер уюштурулуп, көчөлөр тазаланып, айлана чөйрөнү коргоо иштери жүргүзүлөт. Ар бир айылдын күчү анын элинин ынтымагында. Шабдан айылынын эң чоң байлыгы дагы ушул ынтымактуу жана эмгекчил эли. Элдин биримдиги аркылуу көптөгөн жакшы иштер аткарылып келет. Бүгүнкү күндө Шабдан айылы өсүп өнүгүүнүн жолунда. Жаңы үйлөр курулуп, инфраструктура жакшырып, жашоо шарттары жаңыланып жатат. Бул өзгөрүүлөр айылдын келечегине болгон ишенимди арттырат. Шабдан айылы өткөндү урматтаган, бүгүнкүнү баалаган жана келечекке ишеним менен караган адамдардын айылы. Тарыхый инсандын атын алып жүргөн бул конуштун ар бир тургуну өз айылын сүйүп, анын өнүгүшүнө салым кошууга аракеттенет. Бул болсо мекенге болгон сүйүүнүн жана жоопкерчиликтин белгиси. Чоң Кемин айыл аймагындагы 5 айылдын ичинен эң чоң жана борбордук айыл болгон Шабдан айылы бүгүн дагы аймактын жүрөгү катары өз кызматын аткарып келет. Айыл өкмөтүнүн ишмердүүлүгү, социалдык объектилердин жайгашуусу, маданий жана коомдук турмуштун активдүүлүгү анын маанисин дагы да арттырууда. Айылдын тарыхын билүү, өз тарыхыңды билүү деген сөз. Өз жерин сүйгөн адам анын өткөнүн урматтап, келечеги үчүн кам көрөт. Шабдан айылы да ушундай сүйүүгө жана сыймыкка татыктуу айылдардын бири. Кылымдар алмашса да, муундар жаңырса да, Шабдан айылы өзүнүн тарыхый маанисин, руханий баалуулуктарын жана элдик салттарын сактап кала берет. Биздин тилегенибиз Шабдан айылы мындан ары дагы өнүгүп, эли аман, журту тынч болуп, келечек муундар үчүн гүлдөгөн мекен бойдон кала берсин. Ушуну менен Шабдан айылы тууралуу радио саякатыбыз соңуна чыкты. Программаны даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева кайрадан эфир толкунунда жолукканча аман болуңуздар.

0: Учурда СКО соңку жана орто токой суу сактаачында жалпы 10 миллиондон ашык балык чабага кое берилди. Негизи балык чарбасынын келешүү тармагы экени туурасында балык чарба комплексин өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Нурзамат Акбарал уулу жана Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун жооптуу адиси Шайгүл Асылбаева кеңири маалымат бермекчи.
1: Балык чарба тармагы ушул өлкөбүздө айыл чарба тармагынын бир приоритеттүү багыттарынын бири болуп өзүнүн орун таап алды акыркы жылдары. Андыктан кой ишкерлик менен алектенемдеген жарандарыбыздын дагы саны аз эмес. Ошону менен бирге эле бул тармактагы өзүнүн кирешелүү жагын көрсөткөнү менен анын артында канчалаган түйшүк, канчалаган мээнет жатат. Аны дагы биздин ишкерлер ошону жөндөп, анын ордуна коюп, бири биринен тажрыйба алып, тиешелүү органдарга кайрылып дегендей өнүктүрүүнүн жолунда келатат десем болот. Азыркы учурда өлкө боюнча жалпы жөнүнөн айтканда 540 ашык балык чарба катталган биздин департаментке. Аталган балык чарбалар булар ветеринардык санитардык нормага дал келген, баягы талаптарга, ченемдерге ылайык салынган чарбалар болуп эсептелинет. Албетте ичинде чоң чарбалар дагы бар жана өлкөбүздүн ички рыногуна чыгарып келаткан майда чарбалар да катталганда. Бул жерден атай кетчү нерсе, бир гана баягы мен буга чейин айткандай ветеринардык санитардык талаптар бул экспортко чыгууга багытталган чарбаларга гана тиешелүү эмес, бул бардык чарбаларга тиешелүү. Анткени дегенде бул азык түлүк коопсуздугу, эгер дагы керек болсо ошол чарбанын продукциясы ички рынокта тараган сата турган болсо, өз жарандарыбыз сапаттуу, эч кандай бир кошулмасыз таза азык менен тамактанышы керек. Мамлекеттик балык чарбалар бар албетте. Буга чейин ошол Советтер Союзу тараган учурдан баштап ошол департаменттин карамагындагы 3 мамлекеттик мекеме жана 3 мамлекеттик ишкана балык чарбалары катталган. Булар Өзгөн балык чарбасы, Талас балык чарбасы, Тоң балык өстүрүүчү заводу, Соңкөл балык чарбасы, Токтогул жана Базар Коргон балык чарбасы болуп. Азыркы учурда Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин токтому негизинде аталган 6 балык чарба биригип Кыргыз балык чарбасы аталышындагы мамлекеттик ишканага биригишти. Учурда өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет бул Өзгөн балык чарбасы, Талас жана Соңкөл балык чарбалары. Аталган балык чарбалардын негизги максаты бул товардык балыкты өндүрүп жана аны кайра иштетүү менен экспорттоо багытталган эмес. Советтер Союзунда булар ошо балык сабактарын көбөйтүп, анан өлкөбүздөгү балык чарба маанидеги көлмө сууларга кое берүү булардын милдеттеринин бири, негизги милдеттеринин бири болгондуктан учурда дагы аталган чарбалар бул ишмердүүлүгүн улантып келет. Балык чарба көлмөлөрүнө балык запастары менен толуктоо, аларды жасалма жолу менен көбөйтүү бул департаменттин негизги бир функцияларынын бири катары эсептелинет. Аталган иш чараны биз ар бир жыл башында Шайгүл Макешевна отурат, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын биология институту менен чогуу макулдашып, кайсы көлмө сууларга кайсы балыктын чабактарын канча санда кое берүү боюнча атайын бирдиктүү иш план түзүлүп бекитебиз. Анан ошол иш планды аткаруу багытында биздин тоң балык өстүрүү заводу болобу же Соңкөл балык чарбасы болобу, аларга тапшырманы, болжолдуу тапшырманы бөлүштүрүп беребиз. Андыктан ошол эле Ысык көл, Соң көл, Орто токой, Токтогул сыяктуу суу сактагыч көлмөлөрдү ошол бекитилген планын негизинде балыктандырабыз. Ысык көл көлүнө 2 700 000 ашык балык чабактары кое берилди. Бул форель жана сейк уудага балыгынын чабактары. Ал эми Соң көл көлүнө 4 000 000 ашык балык чабактары кое берилди. Ошондой эле 2 000 000 жакыны бул Орто токой суу сактагычына кое берилди. Учурда бул балыктандыруу иш чаралары жүрүп атат. Бул жыл сайын баягы кышкы мезгилдерде аскол форели, циклодага сыяктуу балыктардын чабактарын койбосек, жаз жай убактарына жакын бул карпсазан балыктарын койбойбуз. Былтыркы 25-нчи жылы 29 миллиондон ашык балык чабактарын кое берген болсок жалпысынан, быйылкы жылга бул көрсөткүчтү 30 миллиондон ашырабыз деп турабыз.
2: Саламатсыздарбы? Туура акпарал айтканда биз департамент менен биргеликте иштерди алып барабыз. Андыкта биздин сунуштарыбызды, биздин айткан келишим сөздөргө биз аябай кылдаттык менен келебиз. Себеби балык баягы тиги чоң мал өстүргөнгө караганда бул аябай кыйын өстүрүүчү жаныбар. Ошондуктан аябай кылдаттык менен ишке келиш керек. Биз өзүбүз илимий иште алып баргандан кийин биз өзүбүз рекомендацияларыбызды эми балык чарбаларга, департаментке баруу менен келишим түзүп, ошондой өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз. Но азыркы учурда биз өзүбүз эми былтыртан бери мамлекетке бир чоң долбоор бергенбиз, ошону былтыртан бери эми каржылап берип атат. Анан биз өзүбүз тарабыздан ошо мынакей жоголуп бараткан эндемик балыктарды жана промысловый балыктарды өндүрүш үчүн ошолордун методика эми биотехнология воспроизводствосун жакшы нукка салыш үчүн ошо биз азыр цех салып атабыз Чулпан атада. Ошондуктан мен ойлойм, ошо биздин салымыбыз илимдин салымы аябай чоң болот. Себеби аяка биз жеке эле тиги эксперименттер ишти өткөрбөй, балыктарды өстүрмөз, адистерди, кызыккан адистерди, анан студенттерди, окуучуларды дагы учебный процесске эме уюштурганга аракет кылабыз. Ошондуктан эме мен ойлойм, башта өмүр бою келаткан иш департамент менен чогуу эле биргеликте жүрө берет да. Анан эми бир көйгөйлүү маселе бар да, ошо биздин адистер аз. Ихтиолог болобу, гидробиолог болобу, биз ар бир барган жакка барып дайыма эле айтабыз, улуттук университетте, аграрныйда мындай жакшы специалисттер даярда берсеңер деп. Ну аграрныйда даярдалып атат, бирок кичине-кичине эле балдар башка тарапка кетип калып атышат, мындай кызыккан аз болуп атат да. Бирок илимий иштердин баарына тең негизинде эми жана балыкты, майда чабактарды инкубация кылууда бүт баарын тең ошо тиги илимий негизинде жасалат да. Ошондуктан эме тиги биз биргеликте бар иштин баары тең биргеликте болот. Эми бир эме водоемдо канча миңдеген эме тиги чабактар, балыктар болот. Анан бир канчасы ооруп калса сразу балким бүтүн бойдон эме тиги жок болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн тиги кой кичине ар бири байкап ооруганын байкап калып дарылап алат. А тияктан эме тиги масса эмелеш керек, же баарын тең дополнительный ваннага салып обработка кылып эметпейинче тиги бүт баары тең кырылып калышы мүмкүн. Ошо кыйынчылыгы ошондо. Мисалы үчүн эме тиги балык чарбабы уюштурардын астында биз специалисттерге өзүбүздүн бүт эмелерин баарын түшүндүрүп айтып дополнительный водоем керек. Мисалы үчүн кызыккандар мындай ойлойт да, бир эле пруд, бир эле эки эле пруд деметип коебуз, тияка кичинекейин, тияка чоңураан эме тиги бага беребиз деп. А бирок эме аварийный вариант кылып туруп дагы бир эки водоем керек. Себеби бир нерсе ооруп пайда болсо аларды категорично срочно эле пересадка кылып обработка кылып жана профилактический иштерди сразу резко жүргүзүп коюш керек да, сактап калыш үчүн. А биздин аттуу специалисттер эме тиги фермерлер кээ бирөөлөр ойлойт эме тиги баягы бирөөнү деле аралаштырып эле тиги иш кылып тамагын берсем эле болду, өсө берет, өзү эле өсө берет деп. Ошондуктан бүт профилактика, санитарный эме нормативный эмелердин баарын тең карманыш керек да.
1: Ооба, бул жерде департаменттин дагы кийлигишүүсү бар. Айтайын дегеним, балык чарбаларды ачууда биз балык чарбасынын паспортун, анан балык өстүрүү биологиялык аныктамасын иштеп чыгып беребиз да. Аталган иш чараны биздин адистер ошол балык чарба кайсыл жерде жайгашкан болсо ошол жерге чыгып изилдеп, суунун курамын изилдеп, ошол негизи эле балык өстүргөнгө тиешелүү болгон көрсөткүчтөрдүн деңгээлин аныктап, анан аныктама чыгарып берет да. Анан ошону менен бирге эле жана ветеринарлык санитардык талаптарга ылайык атайын бизде карантинный пруд деп коет, нагульный деп коет, балык чабактары үчүн, товарный балыктар үчүн деп бассейндерди кайсыл жерге кандай шартта жайгаштырыш керек экендигин кошо чийип көрсөтүп, ошол рельефине жараша чарбанын, ошонун суу мисалы үчүн кээ бир жерлерде ылдыйкы жактан чыгып калышы мүмкүн, кээ бир жерлерде булак суу болуп калса өйдө жактан түшүшү мүмкүн, ошол суунун киришине жараша өзүнчө карантинный пруттар пландаштырылат да. Бул карантинный пруд эгер кайсыл бир жактан балык чабактарын алып келип чарбага кое берерден мурда 2 жума ошол карантинный прудда кармаш керек. Эгер кандайдыр бир оорунун белгилери, улаңдын белгилери байкала турган болсо, аны тездик менен дарылаганга жол ачылат. Жок, алып келип туруп эле берки балыктарга аралаштырып кое бере турган болчу, анда бул жерде тобокелчилик өтө жогору. Андыктан биз ишкерлерге Шайгүл Макешевна айтып кеткендей ошо талаптарга ылайык иш жүргүзсө, мен ойлойт элем аталган тармак жакшы кирешет болот деп.
2: Толуктап коеюнчу, ошо балык чарба уюштурмасында бизге да адистер келишет, департамент эми документтер менен жиберишет, анан биз биздин специалисттер ошо балык чарба уюштура турган жерге барып туруп биологиялык эме экспертиза өткөрүп беришет. Ошо уюштурулуп аткан балык чарба ошо жердин эме сууларына, балыктарына, экосистемага мындай зыян келтирбейби, суулары эме жакшыбы, же калган айлана чөйрөгө экосистемасына эме тиги мындай зыян келтирбейби деп ошондой биологиялык аныктама жасап беребиз. Ошонун негизинде анан мына департаменттин дагы жана акпарал айткандай ошо документтердин баарын толуктап ачканга ошондой жолдорду, шарттарды жасап беребиз да. Конечно, плотность посадки деген бар да, э?
1: Бар, бар, бар. Ошону биз жана адистер жеринде аныктап жаткан учурда эмне үчүн сууну изилдешет. Анткени ошо бул эми тармак сууга көз каранды да. Эгер кээ бир көптөр эле жаңылыш ойлор менен келишет, суу болсо эле өсө берет деп. Жок, суунун ошол балыкка жакпаган бир көрсөткүчтөр чыгып калышы мүмкүн. Ошо анткени биздин жердин астынан чыккан булак суулар көбүнөсө эле андай учурда биз ал жерге отказ беребиз. Балык чарба курууга эмне үчүн дегенде, бул ал жер ишкер канча акча каражатын жумшап балык чарбасын салып алгандан кийин ал кандайдыр банкротко алып келип, же болбосо андан ары ишин улай албай турган болчу болсо, биз андан көрө ал чарбага башка жактан сунуштайт элек да. Ооба, сиз айтып өткөндөй эле бул жерде Шайгүл Макешевна айтып өткөндөй плотность посадки деп коет. Ар бир суунун киришине жараша, көлөмүнө жараша балыктын өзүнүн отургузуу бир ченемдери бар да. Ошого жараша биз аталган чарбада мынча тоннага чейин мындай балыктын түрүн өстүрүүгө мүмкүн деп тыянак чыгарып беребиз. Анан кээ бир бизде көбүнөсө азыркы да аквакультуранын жаңы бир бөлүгү болуп калды, тармагы болуп калды биз үчүн. Бул садоктук аквакультура деп коебуз. Бул жана суу сактагычтарда үстүндө байкап калсаңыздар керек, Ош Бишкек жолунда өтүп баратканда Токтобол суу сактагычында, Күрүпсай, Таш көмүр суу сактагычтарынын үстүндө бир садокторду калкып турат да. Ошол балык чарбалар үчүн учурдан пайдаланып айтып кетчү нерсе, эки балык чарбанын ортосундагы аралык 2.5 километрден 3 километрге чейинки. Эмне үчүн мындай аралык? Бул буферный зона. Эгер ошол үстүндөгү балык чарбадан кандайдыр бир оору чыгып калабы, же болбосо ар кандай ошол эле жем тоюп берет, ар кандай дарылап калышы мүмкүн, ошолор кийинки балык чарбага чейин жеткенге чейин өзүнүн табигый түрүндө фильтрация болуп таза суу болуп калат да. Ошону андай балык чарбаны курууда биз милдеттүү түрдө институт биологияга жөнөтөбүз. Бул жактан дагы биологиялык аныктама алсын деп. Аны менен бирге экологический паспорт деп коет, экологиялык паспортун алууга жөнөтөбүз. Анткени бул жерде тобокелдик көп, Эгер бассейндик аквакультурада эгер ал бассейндин кирип жаткан суусун бөгөп бассейн кургатып тазалап ала турган мүмкүнчүлүк болсо, суу сактагычтын үстүндө кантип биз сууну топтотобуз? Ошон үчүн бул жерде өтө кылдаттык менен баардык тиешелүү мамлекеттик органдардан өткөн соң, алар оң тыянак бергенден кийин гана биз балык чарбасын уюштурууга уруксат беребиз да. Болот албетте, болот. Бул жерде келишим шарттарында жазылат. Аталган суу объектисин кандай максатта пайдаланыш керек, эмнелерди карманыш керек, кайсы талаптарды аткарыш керек. Бул жерде эгер суу сактагыч боло турган болсо, бир гана баягы ижара акысын төлөп коюп эле колдонуп берүү шарт эмес. Бул жерде мамлекет тарабынан кошумча дагы бир талаптар коюлат. Эмне деген? Бул жерде алар көбүн эсе азыркы учурдагы экспортно ориентированный болуп эсептелинген бул кобулжума форель балыгын товардык балыктарды көбүн эсе өстүрүшөт. Андыктан бул балык өзүнүн табигатынан жырткыч болгондуктан баягы тобокелчилик бар, чыгып кетүү алек учурундабы, икра түрүндөбү. Ошон үчүн ошол өстүрүп жаткан суу сактагычтагы муурда байырлаган балыктын түрлөрү бар. Ошонун запасын калыптандырып толуктап туруш үчүн буларга дагы дополнительно милдеттендирилет. Ошол карп, сазан, амур сыяктуу муурда байырлаган балыктын чабактарын жыл сайын кое берип толуктап турганга өздөрүнүн каражатынан, бул ижара акысынан сырткары. Андыктан бул учурлар катталган, биз бир нече келишимдерди өткөн жылы жокко чыгарып, бир тараптуу жокко чыгарган учурлар катталган.
2: Албетте айтып бере алабыз. Мына эки кызыл китепке, кызыл китеп экинчи чыгарылышы 2007 жылы чыккан, ошондон бери чыга элек. Ошол мезгилде 7 балык кирген. 7 балыктын ичине мына Ысык көлдүн эми Асман менен тиги эми Маринка кирген да. Биз мен жана цех деп куратабыз деп атпаймынбы? Ошондо мына Асман, Маринка, анан нарки Ысык көл чыбак, чыбачокту ошо эми тиги инкубация кылып ошонун санын кичине көбөйткөнгө ошо методикасын эми жакшы мурунку биздин илимпоздор даярдаган методикалар бар да, воспроизводство деген. Эми ошолорду азыр жаңы мезгилге, жаңы илимий жетишкендиктерге адаптация кылып ошо методдорду анан мынаки эндемик балыктарга эми ошолорду иштетели деп атабыз. Эми балыктын саны Кыргызстан боюнча негизи 76 деп эсептеп атабыз.
3: Түрү.
2: Анан анын ичинен дагы подвиддер бар да, аларды кошпогондо. Накта Ысык көлдө кечээ дагы 2-3 жолу санап чыктык, эми тиги 23 түрү бар экен. Анын ичинен эми эсептесек, в общем, кызыл китепке мисалы үчүн Ысык көлдөн 2 балык кириптир. Анан азыркы мынаки даярдалып атканы азыр Сыкульский гол Асман алтын балык деп коет. Анан Сыкульская Маринка эми сазан сымалы деп коет эми тиги. Анан щуковидный жерех, аральский усач, туркестанский усач, туркестанский сомик, анан чуйская стрелочка. Булар деген тиги сууларда, а мына Нактай Ысык көлдө мынаки 2 түр. Чын эле эми былтырдан бери эми тиги былтыр эми биз дайыма эле ошонун үстүндө иштеп жүрөбүз да. Дайыма эле ошо тиги балыктарды сактоо, балыктардыгы санын көбөйтүү, анан бүт аракеттин баары ошондо да, сактоо, сохранение деп иштейбиз да. Воспроизводство эки сөз э. Сохранение и воспроизводство деп. Анан биз мынаки акыркы 3 жыл болду. Биз мынаки жана проект деп атпаймынбы? Ошо проект ошо биздин урматтуу президент, мамлекеттин президентибиз Садыр Нуроджоевич Жапаровдун мынаки эмеси чыкканда, постановлениясы 22 жылы Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечирилгисиз чара көрүп, анан жана эки мораторийди киргизе эме балыктарды кармаганга уруксат жок. Ошонун негизинде биз мынакинде эме тиги жана проекттин атын атап коеюнчу. Биз ошо проекти жана эки цех инновационный долбоор болду да биздики. Аны министерство эме финансылык министерство каржылап берип атат, баштады уже цехти куруп атабыз. Оборудованияны бир нечесин алдык. Азыр эме тиги бир лабораторный корпусту биостанцияда жакшынакай ремонт кылып алдык лабораторный корпусубузду. Эми быйыл жылдын аягына чейин ошо быйыл азыр дагы дополнительный акчасын ачып берген атат, дагы дополнительный оборудованиясын алабыз, анан цех бүтсө уже акырындык менен ошо ишке киргизебиз. Биздин долбоордун аталышы мындай: Ысык көлдүн балык ресурстарын кайра өндүрүү менен көлдүн органикалык булгануусун азайтуу механизми катары. деген ошо эметиги мына балыктын санын көтөрүү аркасы менен ошондой көлдү да тазалоо аракет болот да. Анан ошо долбоордун эме биз ошо тиги ссылка кылдык да ошо эки указга, президенттин эки азыр ошондой иштер болуп атат. Биздин улуттук илимдер академиясынын биздин институттун илгеритен ал биологиялык станция бар Чолпон атада. Чолпон атада өзүбүздүн илгери чоң эме тиги союз убагында 14 гектар жер эле, азыр ошондон 4 эле гектар жер калды. Бирок ошо тиги дагы бош жерлерибиз бар, анын бүт баарын тең изилдеп кайсерден суу алабыз, кайсерден эмесин цехти курабыз, бүтүн бойдон анан ошо цехтин тегерегин кандай жашылдандырабыз, бүт ошонун баарын пландаштырып бүт ошо каржылап ошондой бизде эме тиги катуу иштеп аткан мезгилибиз.
1: Өзүбүзгө деле байкалып калса керек, ушу республиканын аймактарында жер жерлерде ошо чакан болсо дагы балык чарбалардын саны өтө көбөйүп келатат да. Бул бир гана балык чарбалары эмес, бул эс алуу борборлору дейбизби, жанакы азыр жаз башталып күн жылып баягы элдер шаар четине чыгып баягы табиятка чыгып эс алууда ошондой бир эс алуудагы ашканаңыздын бир балык азыктарына толтуруп ошол жерден балык азыктарына болгон көп мындай талап, суроо талап жогору болуп кетти да. Андыктан негизи 2025 жылдын жыйынтыгы менен республика боюнча жалпы жолунан 19500 тоннадан ашык балык, товардык балык өндүрүлгөн. Анын 857 тоннасы бул чет өлкө сыртка экспортталып чыгып кеткен. Бул экспорттун көлөмү өтө жогору деп айтуудан алысмын. Себеби балык азыктарына болгон суроо талап бул өлкөбүздүн ички рыногунда дагы өтө күч болуп акыркы жылдары жакшы бир орун таап алды. Баарыбыз эле байкагандай эле бул азыркы учурда той болобу, аш болобу, эмне мааракеи болсун, бул ошол тамак түрүнүн бир түрү бул балык азыгына байланыштуу болуп калат да. Андыктан ошол ички рыноктун суроо талабынын көбөйүшүнүн негизинен жана баа жагындагы саясатты дагы ошо ички рынок жакшы көрсөткөндүктөн сыртка экспорттоо жагы саны кыскарды десем болот да. Анан дагы бир суроосу бул ачылган балык чарбаларды көзөмөлдөйбү деп берип жатат. Албетте көзөмөлдөнөт. Бул боюнча биз негизи башында эле сөздүн башында айтып өткөндөй балык чарбаны ачууда биз атайын паспорттарды берсек, ошол паспорттарда дагы кандай ченемдерди аткарыш керек. Эгер оорулар жаралып калса же болбосо кошумча дагы бир чарбаны кеңейтүү шарттары каралса, кандай чараларды көрүү боюнча сунуштамалар дагы кошо жазыла кетет да. Андыктан балык чарбалар ошол сунуштамадан сыртка чыкпастан адистердин кеңешинин негизинде иш алып барса, бул мыйзамдуу жол менен андан ары уланта берет. Жок, эгер кандайдыр бир кошумча өзүнүн бир өзүн билемдик менен ошол эле долбоорун өзгөртүү менен же болбосо балыктын башка түрүнө өтүү боло турган болчу болсо, бизде азыр министрликтин астында ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматы ачылган. Аталган кызматтын функциясына кирип калат ошол чарбакер ишмердүүлүк жүргүзгөн субъектилерге карата текшерүү иштерин жүргүзүү аталган органдын компетенциясына кирип иш алып барып келүүдө. Негизи эле Кыргызстан бул балык өстүрүүгө өтө ыңгайлуу шарттарын катары түзүлгөндө бул ошол жер жана суу ресурстарынын молдугу түшүндүрө алат. Андыктан бизде көлдөр бар, суу сактагычтар бар. Аквакультуранын заманбап формасын колдонуу менен аталган объектилерде жакшы бир товардык балыкты өндүрө алабыз. Негизи акыркы анализдердин жыйынтыгы менен республика боюнча жылдык өндүрүмү 105 000 тоннага чейин өстүрүү потенциалы бар. Бул ветеринардык санитардык талаптарды, нормаларды сактоо менен өстүрсөк. Бирок бул эми чоң гана потенциал. Муну бирок ишке ашырышыбыз керек. Тишкерлер бизден сурап келсе, биз изилдеп балык чарбасына ыңгайлуу болгон шарттарды сунуштап жардам берүүгө ар дайым даярбыз. Албетте бар, бул жанакы 6% чен менен КПК долбоору аркылуу насияларды берип келет. Бул деген ошол балык чабактарын алууга рыбопосадочный материалды коет, ошого же болбосо балык тоюттарын алууга, же болбосо иштеп жаткан чарбаны кеңейтүү долбоору болсо ошол аркылуу сунуштап аталган насыяны алса мүмкүнчүлүк бар.
2: Шаар аккан суулар боюнча биз изилдөө жүргүзөбүз. Албетте суулардын бүт суу сактагычтардан ушу баа тиги колубуздан келген водоемдордун баарын тең изилдөөгө аракет кылабыз. Азыркы мезгилде бизге көп эметиги тапшырма берилип атат жана кичи ГЭСтер боюнча. Себеби ошо жерден анан биз изилдеп ошо сууларда мисалы үчүн бир сууну алалы чычкан деген ошону кандай балыктын түрлөрү бар, ошо ГЭС курулуп атканда тиги зыян келтиреби, алардын баягы урук чачар мезгилине зыян келтиреби, же болбосо жана нерестовый площадкасы деген бар, урук чачар жеричи, ошолорго тиешеси барбы жокпу, ошондой баарын изилдеп эмет тапшырма боюнча аткарып беребиз да. Ошон менен эле ошо балыкка ошо сууларда кандай балыктын түрлөрү бар деп дагы аныктап беребиз. Аныктаманы тиги жана кат жазган малый ГЭСтер ээлерине беребиз. Анан аяктан өзүбүздүн рекомендациябызды катуу жазабыз. Жана аракинде санитарный нормативный эмелердин баарын тең аткаргыла, ветеринарный нормаларды аткаргыла, балыктын жана аракинде эметиги проходной эмеси бар, тиги өйдө миграциясычы, ошого тоскоол кылабы кылбайбы, ошонун баарын тең азыр биз көбүнчө ошондой иштерди аткарып атабыз. Анан токой чарбаларда көп жерлерди эме мамлекеттин постановлениясын негизинде эме жерлерди ошо балык чарба уюштурганга деп жерлерди берип атат да. Райондордо мисалы үчүн лесхоздун эме мисалы үчүн 0.5 гектар, 1 гектар же болбосо 10 гектар жерлерди ошондой бөлүп берип атат. Анан алар конкурстук системада ошо эме жерди документтерин берип утуп алса ошол жерге хозяйствону уюштурабыз деп бизге келет. Аякты да биз изилдеп беребиз.
0: Сиздер чарбакер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, обуга алышкан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк.

0: Coma.
1: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бири-бирөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү биринчи радиодо.
2: Арбаңыздар, ардактуу радио кагармандар. Биринчи радионун эфир толкунунда Кыргыз жараны уктуруусу. Микрофондо Айгүл Маметова. Ар бир адам үчүн туулган жер өзгөчө кымбат. Анткени балалык кез, алгачкы кадамдар, алгачкы кыялдар дал ошол жерде башталат. Бүгүн биз улуту орус болсо да, өзүн кыргызмын деп эсептеген, Кыргызстанды чын делинен сүйгөн Виктория Небелица тууралуу сөз кылабыз. Мекенге болгон сүйүү улут менен эмес, жүрөк менен өлчөнөт. Мунун эң сонун үлгүсү биздин бүгүнкү каарманыбыз. Виктория Ысык Көл облусунун Жетөгүз районуна караштуу Тамга айылында төрөлүп өскөн. Анын балалык чагы, алгачкы эскирүүлөрү ушул кооз жерде өткөн. Виктория айым үчүн Кыргызстан жөн гана жашаган өлкө эмес. Ал үчүн бул туулган жер, балалыктын издери калган ыйык мекен. Маектешүү учурунда ал Кыргызстан тууралуу өзгөчө жылуулук менен айтып берди. Бул жердин кооз жаратылышы, асман тиреген тоолору, таза абасы жана меймандос эли өзгөчө суктандырат дейт ал.
3: Виктория, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Атайын убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Анан алгач эле биздин угармандарга өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз.
4: Саламатсызбы? Мен Виктория Небелица. Жашым 19 жашта, өзүм Көлдөн болом, Жетөгүз районунун Тамга айылынан болом. Негизи мен абдан сүйүнөм ошо именно Ысык Көлдө чоңойгонумду. Анткени аякта балдар менен ойноп жүрүп, кыздар менен ойноп жүрүп, кошуналар менен балалыгым кызыктуу, өтө кызыктуу өттү деп ойлойм. Көл да жакын болчу, шаарга караганда аба ырайы дагы ылайыктуу болчу.
3: Сиз ошондо кыргыз тилин кичинекей кезиңизден эле үйрөнүп баштаптырсыз да, э?
4: Ооба, кошуналар менен ойноп эле ошентип үйрөнүп кеткем. Баары көбүнчө сурашат, каяктан билесиң, каяктан үйрөнүп алдың деп. Так суроого жооп бере албайм, анткени кичинекей чагымда өзүм тилимдей эле болуп калган да. 9-чу класска чейин мен орус мектепте окугам, анан Барскоонун айылына тапшырып, кесип менен 11-чи классты бир окуп, ошол жактан 2 жыл кыргызча окудум.
3: Эгерде сизден кимсиз деп сураса, эмне деп жооп бересиз?
4: Чын айтканда мен өзүмдү орус катары деле сезбейм. Кебетем эле орус болбосо кыргыз деп эле ойлойм өзүмдү. Паспорт алып атканда деле улутуңузду эмне коесуз дегенде кыргыз коюп бериңизчи деп сурангам, бирок болбой коюшкан, кандай болбойт деп.
3: Демек сиз өзүңүздү кыргыз менен деп эле айтасыз, э, тааныштырганда бирөөлөргө. Кыргыз жараны деген түшүнүктү кандай мындай кабыл аласыз?
4: Кыргыз жараны бул деген Кыргызстанда төрөлүп өскөн, өзүнүн көбүнчөсү кыргыз жарандары мигрант болуп башка жака кетип калышат, иштегени аяктан калып калышат. Бирок менин оюмча Кыргызстанды сатып кетпеш керек, жумушу дагы аз болсо шарттар бар Кыргызстанда жашаганга. Иштесе дагы болот, өзүнүн бизнесин ачылса болот. Негиз Кыргызстан өлө сонун өлкө да, баары бар. Мындай караса, көл десеңер көл, тоо десеңер тоо. Көбүнчө чет жактан бизге ошо келишет, биздин коздугубузду көрүп абдан суктанышат да, аябай коз жер деп.
3: Бизде табияттагы, абадагы керемет да, аябай. Кыргыз тилин үйрөнүүдө сизге эмне тоскоолдуктар эле болгон жокпу?
4: Чын айтканда, көбүнчө сөздөрдү мен ошо лицейге барып тапшырганда, ошол жактан кесип деген сөздү үйрөндүм. Ошол жактан кесип боюнча мындай жакшы маалымат алгам да.
3: Мен кыргызча сүйлөгөндө мындай айта албай калган сөздөр болобу кээде?
4: Көбүнчө элдер таң калат. Такси, автобустарда отурсаң, кыргызча сүйлөп салсаң өзүң деле байкай калгансың. Сүйлөп саласың, анан алар таң калып, сиз орусбу же кыргызбу деп суроо беришет. Кээде көр сөздөрдү түшүнбөй калам, бирок ошолорду түшүнгөнгө өзүм аракет кылам.
3: Кыргызстандын кайсы жери мындай жүрөгүңүзгө эң жакын?
4: Көл деп эле эсептейм. Көлдө эң көп козуктар ошол жакта окшойт. Тоо бар, көл бар. Жетөгүз районунда жарылган жүрөк, Каракоолдо горнолыжный база бар. Негизи ошо көлдө эң көбүнчө ошо коздуктар көлдө жайгашкан деп эсептейм.
3: Анын үстүнө балалыгыңыз дагы ошол жерде өтөт да, эбет? Туулуп өскөн жериңиз, балалыгыңыз баары бир жүрөңүзгө жакын экен да. Башка өлкөгө болдуңуз беле же азырынча болдуңуз?
4: Ооба, бир жыл Россияда жашагам, Калининград деген шаарда. Аяк деле көлгө бир аз окшош, мориси бар.
3: Сиз Россияда жүрдүм деп атпайсызбы? Ошондо Кыргызстандын эмнесин
4: сагындым. Үйдөгүлөрүмдү сагындым. Үйгө барын келип, анан климаты дагы башкача экен аякта. Кыргызстанга көнүп калсаң, башка жет жакка барган өтө оор экен. Эң биринчи ден соолуктан алат экен, өзүмдү ошондой байкадым. Аякка барганда ден соолуктан бир аз начарыраак болуп калды. Анан көлгө кайра келгенде туура келди.
3: Сиз үчүн да мекен деген сөз кандай?
4: Мекен деген бул өзүң төрөлүп өскөн жериң, өзүң жашаган жериң, иштеген жериң, ошондой деп ойлойм.
3: Улутту башка болсо дагы бардык адамдар Кыргызстанды өзүмдүн мекеним деп айта алабы?
4: Ооба, айта алат. Анткени Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Биздин 80 ашык улут бар. Мисал үчүн мен өзүм орусмун, бирок мен Кыргызстанды төрөлүп өскөм. Өзүмдү кыргыз жараны деп эсептей алам да.
3: Бул сиздин ата мекениңиз, сиз кыргыздын жаранысыз. Кадимки кыргыздар сыяктуу эле мындай бардык укуктарга, милдеттерге ээсиз. Кыргызстандын көп улуттуу өлкө болушунун кандай артыкчылыктары бар деп ойлойсуз?
4: Анткени кыргыз эл негизи өзү мындай меймандуу. Алар ар кайсы улутту бөлбөй эле бири бирине кабыл алышып, бири бири менен чогуу жүрүшүп, бири бирине жардам беришет. Мисалы үчүн Кыргызстанда аз эле нерселерди көргөм да, мындай бөлүнүп бөлүнгөнүн аз көргөм. Анткени көбүнчө ошо маданиятыбыз башкача да. Мисалы үчүн чет жактан бирөө келсе, аны обязательно тозгош керек, борсок, беш бармак жасап беребиз, сыйлайбыз.
3: Сиздин оюңузча мындай чыныгы кыргызстандык кандай болуш керек деп ойлойсуз?
4: Жүрөгү таза болуш керек, доброжелательный болуш керек да.
3: Негизи кыргыздын салт-санааларынан кайсы салттарын билесиз, балким колдоносуздарбы үйдөн?
4: Үйдөн көбүнчө колдонбойбуз, бирок мен деген ошо кыргыздар менен көп жүрүп, көп той пойлорго катышып калгам. Негизи кыргыздардын тойлору жагат мага. Өлө мындай өлө сонун өтүшөт да, бир башкача өзүмдүн сезимдерим башкача болуп кетет. Өлө жагат, кыз узатуу деген. Тышотойдо кичинекей чагымда өзүм деле чуркачым, белектерди алчум, өлө кызык болчу. Ошо кыргыздардын көбүнчөсү конок тозгондору жагат да.
3: Ошол майрам учурунда же тойлордо эсиңизде калган учур барбы?
4: Чуркаганым эле бар тышотойдо. Ошолорго көп чуркачым, өлө кызыкчым. Биринчи орун албаганда деле эч качан бөлчү эмес, кошолчу, чогуу чуркатчу. Ошол кездер эле.
3: Кайсыл тамакты сүйүп жейт болдуңуз экен?
4: Мага беш бармак жагат, куурдак жагат. Негизи кыргыз салттын тамактары баары эле дамдуу деп эсептейм. Ысык борсокторуна эчтеке жетпейт, жармасына эчтеке жетпейт, суусундуктарына эчтеке жетпейт да.
3: Ошол үйдөн сизди айылда төрөлгөм деп чоңойгом деп калбадыңызбы? Анан жарма жасап кадимкидей эле казанга учуп тамак жасап ошондой нерсени көрдүңүздөр беле?
4: Өзүм жасап көргөм, жарманы өзүм жасаганын билем. Анан биздики деген байкем дагы мен дагы мусулманчылыкты алгандан кийин маам деген курман айтка постоянно борсок жасачубуз, жарма эметип, конок чакырып, беш бармак жасачубуз да.
3: Демек мусулманчылыкты кабыл алган турбайсыздарбы?
4: Ооба.
3: Эң сонун сизди таза эле кыргыз турбайсызбы анда? Үйдөн эң көп кайсы тамакты жейсиздер?
4: Мен көлдөн чоңойгон үчүн биз көлдө көбүнчө кургак кесме жасайбыз. Картошка, ит, кесмени салып туруп, ошо көлдүн кургак кесмесине эчтеке жетпейт да.
3: Аны өзүңүз жасаганды билесиз?
4: Ооба. Биздин үйүбүздө көбүнчө кыргыз салттагы тамактар кошулат да. Биз жанакы борщ дегендерди аз жасайбыз.
3: Жаштарга өзүңүз куратып, балким сизден кийинки муундарга Кыргызстанды сүйүү тууралуу кандай кеңеш бересиз?
4: Эң биринчисинен жаштар тазалыкты сактаса эң жакшы болмок да. Анткени азыр көрүп атсам, бүт жаштар барып салфандарды таштайт, таштандарды таштайт. Ошондуктан өзүңдүн мекениңди таза кармасаң, өзүңдүн тилин үйрөнсөң, сүйлөсөң, ал абдан баа берилет. Ошондой деп ойлойм.
3: Кыргыздарда салт-санаадан башка дагы жүрүлгүлөр барго, мисалы, шырдак шырыган, же ушундай чий токон, ушундай нерселерди көрдүңүз беле?
4: Ооба, көргөм. Ысык көлдө деген менин кошунам бар. Алар менен өтө жакынбыз, ал экинчи маамымдай болуп калат. Ошонун үйүнө постоянно чай ичкенин барганда, ошоктон көрүп калчым. Ал шырдак эметип, оймо чиймилерди өзү тигип, чийип, ошончо ошолорго абдан кызыкчум. А ошо экинчи мамам болуп калгандай, ошо кошунам мени ошо жарма жасаганды, борсок жасаганды, камыр жайганды ошол үйрөткөн да. Анткени үйдөн андай көп нерсе деле колдонбойбуз, кылбайбыз да.
3: Демек сиз бардык эле биз сыяктуу эле баарын жасай турбайсызбы? Эгер дүйнөгө Кыргызстан тууралуу бир эле нерсе айтыш керек десе, ошо Кыргызстандын эмнесин айтат элеңиз?
4: А, эң биринчисинен кооздугун, Кыргызстандын кооздугуна эч өлкө жетпейт да.
3: Кооздугун мисалы кантип сүрөттөп берет элеңиз? Эмне сүрөттөп берчи десечи?
4: Эң биринчисинен көлүмдү эле айтып бермекмин. Бизде ошондой ысык көл бар, тоолорубуз бийик, аба ырайы жакшы, жашыл шаарда, жашыл өлкө.
3: Деп дүйнөгө жар салмаксыз, э? Улуту башка болуп туруп, анан кыргыз болгон кандай экен?
4: Ал билинбей деле калат экен. Анткени досторум, жакындарым бүт кыргыз. Көбүнчө ошо кыргыз тилинде сүйлөйм. Көбүнчө кыргыздар менен жүрөм. Үйдөгүлөр менен эле орусча сүйлөйм да, мындай караса.
3: А, денеңиз азыр ошо тамга айылында турушат, э?
4: Ооба.
3: Иштеген жумушуңуз жөнүндө айтып берсеңиз.
4: Мен иштейм, мен кесипти бүткөм. Азыр басма борбору Блиц деген жакта иштейм. Менеджер болуп, аякта орустар эле иштейт. Бирок мен жалгыз ошо кыргызча сүйлөгөн орусмун, ошончон алып калышкан. Коллективим абдан жакшы. Басма борборуда иштегенде ошол жактан дагы көбүнчөсүн үйрөнүп калдым кыргызча. Мисалы үчүн клиенттер келет, орусча билбеген, алар менен кыргызча сүйлөш керек. Аларга ошо кагаз багастарын түшүндүрүп бериш керек. Ошого бир аз башында оорураак болгон. Анан бир окуя болгон. СМР бланктарды чыгарып, мага чалып калышат. Бир байке экен, өзү Ошто турат экен. Орусча вообще билбейт экен. Мен ошо СМР бланктар менен иштеп көргөн жокмун. Бир маалда коллегаларым мага айтып атат, мен ага которуп айтып берип атам. Аягында бизден заказ кылды. Биз Ошко жибердик, анан баары жакты ага.
3: Кыргыздардын мейман достугу жөнүндө эмне айта аласыз?
4: Көп көргөм да. Орустардыкы мисалы үчүн башкача, биз өзүбүз мындай жакшы жашайлы, өзүбүз буну жейли, тигини жейли, анан коноктор келгенде биз менен кошулуп жей берет деген. А кыргыздарда ошо эң жакшысын коноктору эметишет экен. Анан кыргыздарда коноктозгон бул сүннөт болуп калат, сүннөттөй эсептелет да. Канча көп адамды үйгө киргизип, канча адамга тамак берсең, ошо өзүңө соп болот экен. Ошончон кыргыздар көбүнчө той деп жүрүшөт. Анан
3: бата алганды аябай маанилүү деп эсептешет, э? Элден бата алалы, же аксакалдардан бата алалы деп ойлошот го.
4: Кыргыз элдеринин салттары жагат да. Өзүм көлдөн болгондон өзүм үйрөнөм да, чучук жасаганы, чай куйганды, кыргызга тийип калсам уят болбойюн, тинтип калбайм, мынтип калбайм деп. Өзүм деген негизи кыргызга тийем деген эле ойлорум бар. Бирок ошо көлгө тийсем жакшы болмок, анткени көлдөрдүн салттарын жакшы билем да. Кыргыздардын дагы чоңдорун сыйлоосу жагат мага, кичинекейлерин дагы сыйлашат.
3: Улун урматтайт, кичүүнү сыйлайт деп коет го көбүнчө. А сиз айтып калбадыңызбы жанагы чучук жасам, үйрөнүп атам деп ошол арманды жасап калдыңызбы?
4: Ооба, мен Поордукун окугам. Ошондо деген ошо Барскон деген кыргыз эле айыл да. Кээ бирде ошо эжеимдин үйүнө барып коноктозгонго жардам берчүмүн. Чучук жасачубуз, беш бармак жасачубуз, камыр журчубуз, борсок бышырчубуз. Ошентип эле чоңойгом да.
3: А мен Кыргызстандын жаранымын жана бул мени сыймыктандырат. Анткени?
4: Анткени мен бияктан төрөлүп өскөм, бияктан чоңойгом, биякта досторум, туугандарым баары биякта. Ошол үчүн деп ойлойм.
3: Жыйынтыктап жатып, кыргыз элине эмне айткыңыз келет?
4: Мындай караса, Кыргызстан жакшы эле өнүгүп атат. Жолдор салынып атат. Көлгө буюрса 26-27 жылы Кытай менен эме салынып бүтсө жол Кыргызстанга, бул абдан жакшы болот. Анткени граница деген уже ары бери өткөнгө жеңил болот. Кыргызстан негизи өнүгүп атат. Жанакы стадион салынып атат, парктар салынып бүтүп атышат. Бишкекке келгенде ошо көп байкадым да. Жаңы парктар ачылды, жаңы жолдор салынды, жаңы үйлөр салынып атат. Мен оюмча жашы болмок көбүнчө бактарактарды өстүрүп, жаңы түптөрдү тиктирип.
2: Чындыгында Кыргызстан дүйнөдөгү эң кооз өлкөлөрдүн бири. Алатоонун ак карлуу чокулары, көк мелжиген жайлоолору, тонук көлдөрү жана өзгөчө табияты өлкөбүздүн сыймыгы болуп саналат. Мекенди сүйүү үчүн сөзсүз ошол улуттун өкүлү болуунун кереги жок. Адам өзү жашаган жерин, анын тарыхын, маданиятын, табиятын урматтап, баалай билсе, бул эң чоң мекенчилдик. Кыргызстан көп улуттуу мамлекет. Бул жерде ар түрдүү улуттун өкүлдөрү ынтымакта жашап, өлкөнүн өнүгүшүнө өз салымдарын кошуп келишет. Алардын баарын бириктирген күч Кыргызстанга болгон сүйүү. Анткени мекен бул картадагы чек аралар эмес. Мекен бул адамдын жүрөгүндө жашаган ыйык түшүнүк. Мекенди сүйүү анын ар бир ташын, ар бир адырын баалоо. Виктория сыяктуу Кыргызстанды чын жүрөктөн сүйгөн адамдар өлкөбүздүн эң чоң байлыгы. Кайсыл улуттан болбосун, баарыбыздын ортак мекенибиз Кыргызстан. Мекенибизди сүйөлү, тилибизди, маданиятыбызды урматтайлы жана Кыргызстандын татыктуу жарандары бололу. Урматтуу угармандар, ушуну менен кыргыз жараны уктуруусу соңуна келип жетти. Уктурууну даярдап алып барган Айгүл Маметова болдум. Кайрадан эфир толкунунан жолукканча саламатта туруңуздар.

0: анасының көчірмесі. Баланың, балдардың идентификациялық жеке номері көрсетілген тулғандығы туралы куәлігінің көчірмесі. Биік толу жана алысқы жетуге қиын аймақтарда, ошондой эле өзгөчө статусқа ие, айрым чегара аймақтарында жайгашкан халықтуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
2: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар? Биринчи радионун эфир толкунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Бүгүнкү уктуруубуз Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форумунун 40 жылдык маарекелик жыйынына арналат. 17 июндан баштап меймандар келе баштады. 18-20 июнь күндөрү Ысык Көлдө Чыңгыз Айтматов атындагы Ысык Көл форуму чогулууда. Биз ушуга байланыштуу Чыңгыз Айтматовдун көзү бар кезде ага эни катары ээрчишип чыгармачылык байланышта болуп, ошол эле Ысык Көл форуму экинчи жолу чогулганда ачылышына Айтматовдун өзүнүн өтүнүчү менен жаратманга кимин чыгармасын жаратып белгилүү Ысык Көлдү сагынуу аттуу ырын Чыңгыз Айтматов экөө кандайча чыгарганы, Чыңгыз Айтматов акын катары ыр жазып бергени тууралуу токтогулатында мамлекет сыйлыгынын лауреаты Кыргыз Республикасынын эл артисти Абдыласмалдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын директору Муратбек Бегалиев менен маек курдук.
4: Мамлекетте болобу, ошол улутта өзүнүн эң бир бийик, эң бир ыйык аттуу уулдары, кыздары бар. Ошол элди эл кылып бүткүл дүйнөгө тараткан. Мына ошонун эң башында албетте Чыңгыз Төрөкулу Айтматов турат. Бул киши тирүүсүндө баягы жөнөкөй эле эл арасында жүргөн адамдардын бири катары көрүнчү экен бизгечи. Ал эми ал киши өтүп кетери менен бардыгы түшүндүго. Мынакей элди эл кылып, жерди жер кылып, дүйнөгө жаркырап күндөй тийип бүткүл дүйнөлүк адамзатка жарыя кылган ушундай кыргыз эли бар, ушундай түптүү эл бар, ушундай эң бир ыйык бийик эл бар деп. Мынакей ал киши өткөндөн кийин биз канчалык аракет кылсак дагы ал кишини жоктоп тегерегибизде коңул тактап турган кезибиз. Көптөн бери ушу ой мени таптакыр түйшөлтүп аткан, эмне үчүн токтоп калды деп жүргөм. Анан мына ушу кечээ эле мага чалышты. Ушундай кайрадан Ысык Көл форумун калыбына келтирип ошону улап кетели деген жакшы ойлор пайда болду, пландар пайда болду. Эми бүткүл дүйнөдөн адамдар баягы анда мында эле калды да ал кишини билген кишилер,
3: замандаштары.
4: Анан ошолор баары чогулат деген бир жакшы ойду айтышты. Кубанып мынакей андан кийин эле силер чалып калдыңар, мен ошого кубанып анан келип мынакей алдыңыздар да колуман келген билген нерселеримди айтып берейин. 86 жылы эң биринчисинде мен чет мамлекетте болуп калдым да, стажировкага кетип дүйнөнү кыдырып жүргөн кезим болчу. Анан ачылышына катыша албай калдым биринчисине, мен экинчисине катыштым. Анан мен таң калганым Чыңгыз Төрөкулович үйгө чалды. Я Муратбек, колуң бош элеби деп. Анан мен айттым, эми өзүм

0: Biz bilez çıkarmaçılı adam bir de boş, bir de taptakır kolumuz baylanu. Anan çıkarmaçılık mı, lalek mi desem aytı. Kolundan gelse, oylanıp koyca. Isık Göl Forumuna mağa bir gimin de koyavuz bu. Cevolbas Oşan'ın belgesi, çakırıgı katarı, uvertüra olavu. Yazıp vermeysin be. Degende o okuyup uyanıp ketip men albette albette dep ayı yabay makulduğumdu berip alıp anan tak oşo uçurda Fransiyaga UNESCO'ga çakırgandan men oşo ayakta gösteri getip ayakta karmalıp kaldım. Oşontip birincisinde jasalbay kalgam. Unutulup kaldı da ankeni özüm katışalbay kalıp anan çukul aytılıp kalgam. Anan ikincisinde bir jılday men bayağı oylanıp jürgüm. Мен ошондо Стокгольмга учуп аткам. Анан ошо түнү чалып атпайбы. Муратбек жакында ошону ойлонуп койчу деп. О, болду мен келейин анан жасам деп атпаймынбы? Көрсө şu bir айдын тегерегинде убакыт калган экен да мен аны билбейм. А өзүңүзгө белгилүү кимин болобу же болбосо увертюра болобу же бир кандай чыгарма болбосун сөзсүз убакытты талап кылат. Анан мен bir жакшы форумга катышып келген. Анан эле үйдөгүлөр айтат, Чыңгыз Төрөкулович айтты, ушу бир 10 күндөн кийин, 15 күндөн кийин ачылган деп. Баякы даярбы деп сурады дейт. Өзүңүз билесиз, мен жан талашып, жүрөгүм түшүп ошол замат чалдым.
1: Экинчи жолда болбойсуң.
0: Экинчи жолда кантип болбой калат эми деп, анан чала койдум. Чалсам айтты, Муратбек баланчасы күнү даяр кылып кой, эвагыле айткам, анын даяр кой деп. Анан мен эмне деп айтам? Же калп айта албайм. Анан айттым, процесс жүрүп атат, даяр болуп калат дедим. Анда şu эки жуманын ортосунда даяр кылып кой деди. Анан мен жан талашып анан отурдум ошо күнү. Келе калып эле анан уктамай жок 15 күндө жанагыны жазып бүтүрдүм.
1: Ушунда эмне болгон чыгарма болуп калат?
0: Ал жаратманга

0: жанагы азыр бардык жерде ойнолуп жана клиби менен чыгып адамзатта болуп аткан нерселердин баарын, мынау катастрофаларды, мынау жетишкендиктерди, космосту баардыгын жыйынтыктап келип анан кыргыздын тоолорун көрсөтүп анан өзүбүздүн жаратманга кимин деп атап койгом.
1: Бул мындайча айтканда Чыңгыз Төрөкулович сизге буйрутмасы турбайбы? Атайын Ысык Көл форуму.
0: Атайын Ысык Көл форумуна. Анан ошонусун жазып бүтүп Жумак Матов менен жаздыра койдук радиого. Анан ошол даяр болгондо өх дедим, эми жакшы болду деп анан анда айтканда мындай оркестр менен ойнолот деген эмес. Эң эле негизгиси клип кылып бир укмуштуудай эң башында ошону ачылышында көрсөтүлө тургандай экрандан бир жакшы нерсе болсо.
1: Жана музыканын башкасында.
0: Анан мен ошонусун бүтүрүп, анан жыргап отуруп калсам эле айтты. 3 күндөн кийин жанды үн менен аткарасыңар деп. Жумак Матов байкени чакырып, чогуу иштеп 3-4 күндө даяр кылдык.
1: Ким ырдады?
0: Аны биздин баягы сопрано эл артист кассачы биздин Эсенбеги Нурманбетова. Анан Айева жакшы ырдап берди, запись сонун болгон. Анысын бүтүргөндөн кийин мен ойлоп аткам, эми тиги болдуго деп партитураны көп караган деле жокмун. Үстүртөн бүтүрүп туруп эле записьти берип туруп бир эле экземпляр болчу, аны Асанхан Жумахматовичка бергем. Мынакей мен могу 70 жылдыгымда ошону менен ачайын деп издеп нотасын таппай койдук. Жумахматов да өтүп кетти, Эсенбеби да өтүп кетти. Ошону менен нота радиодо кендеп жүргөм да, а көрсө Асанхан Жумахматович кимге бергени белгисиз. Партитураны эми мен бери жагы жарым жыл отурушум керек, 3 ай отурушум керек. Анан бул жерде өзүңөргө белгилүү жумуштун көптүгүнөн мен ага убакыт боло албай атат. Азыр эле мен бияка келатсам чалды тиги министрдин орун басары. Эмне кылсаңыз да нотаны таап бериңиз дейт. Анан таптакыр таппай коюшту да оркестр. Эми андан бери канча убакты, канча убакыт өтүп кетти, баягы нота кайда экени белгисиз. Мен бир убакытты таап отуруп туруп кайрадан иштеп чыгып туруп баягы партитурасын буйурса берем. Мына бул жолу белгисиз, азыр аткарылабы аткарылбайбы үлгүрбөйт го бул жолкусун. Бирок менин эсимде Демирел келген, Горбачев келген, тетиге Нобель сыйлыгынын лауреаты художник, кениялык художник да келди эле. Устинов келди эле, великий актер. Укмуштай кишилердин баары келип, анан кызыгы эң башын ошону менен ачтык. Менин эсимде Бүлбүл агылы болуп баары отурду, Чолпонбек Базарбаев чогуу отурдук элек да. Анан ачылышында жакшы ойнолду, анан жабылып атканда аябай Чыңгыз Төрөкулович ушунчалык толкунданып, убакыт аз болуп баары сүйлөйбүз деп керелдин кечке кармап анан көлдү көздөй кечиге атышат да. Анан Чыңгыз Төрөкулович оркестр мындай отурса аны карап туруп эле мени деле көрүп башын ийкеп мынтип эле отурган. Анан эле эми ушуну менен бүтүрүп эле анан ылдамыраак, азыр машине деген жок, аттарыбызга минип алып туруп азыр көлдү көздөй жөнөйлү деп атпайбы деген. Асанхан Жумахматович таң калып эле туруп калды дагы, анан мага колун сермеди, эй бул эмне, эң аягында биз бүтүрүшүбүз керек деди. Анан уялып кетип эле мен эмне деримди билбей коркуман тура калдым да, Чыңгыз Төрөкулович десем эле апей кокуй, мен болгондо дагы баардыгын айтып Манасты унутуп калганыбызды карагылачы, я кокуй Манас темасы менен бүтүрөлү. Келгиле анда баарыңар отуруңуздар кайра деп анан отургузуп туруп финалында ошону ойнотуп бүтүргөнү эсимде да. Мына ошол акыркы жолу ойнолгон ошол жерде. Андан кийин ойнолгон жок бир да жерде. Телевиденияларда клип тартылып ошол чыгып жүрөт. Анан Кудай буюрса мен ал партитураны жакында колум бошой калганда карап туруп аны който бүтүрүп, мындайча айтканда шедевр бойдон калды ал. Баарына жакты, мындайча айтканда Чыңгыз Төрөкулуевдин ишенимин мен ошондо 15 күндө аткардым. Анан мынакей ал жөн эле жана биздин байланышыбыздын бир эле үзүмү. Анткени ага чейин «И дольше века длится день» деген «Кылым карыткан бир күн» деген драматорияны жаздым. Анан Чыңгыз Төрөкулович өтүп кеткенден кийин «Ностальгия» деген чыгарманы арнап, Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармаларына, анын өзүнө арнаган бир топ чыгармаларым бар. Мына биз баягы сөздүн башында мына ушулар жөнүндө айталы. Бул адамдын эс тутуму, бул өмүр бою кала турган нерсе. Чыңгыз Төрөкуловичтин мүнөзү, турган турпаты, баскан изи бул бөлөктөргө окшош эмес. Өзгөчө адам эле да. Жана биз айтабыз го, 1000 жылда бир төрөлө турган адамдардын бири, таланттардын бири. Бүгүнкү күнү азыр ал кишини сагынып, ал кишинин чыгармаларына куштар болгондор толтура. Азыр мен таң калтырганы мына дүйнөнү кайсы жерине гана барбайын. Биз баягы композиторлор көп жерде автордук концерттер болуп атат. Азыр жакшы-жакшы концерт, фестиваль, конкурстарга барам да. Мына ошол жерде эл менен жолукканда сөзсүз Чыңгыз Төрөкулович жөнүндө башталат биздин сөзүбүз. Чыңгыз Төрөкуловичти тааныйт баары тең. Мисалы Кыргызстан тоолорун көрбөсө дагы, Кыргызстан жерлерин көрбөсө да, Кыргыз тарыхын билбесе дагы, алар Чыңгызды айтып, Чыңгыздын жери, Чыңгыздын эли деп бизди дайыма эскеришет, бизге суктанышат. Мынакай акыркы кезде ошо Чыңгыздын жерин барып көрүшүбүз керек деп мына көптөгөн таланттар, мейли музыка болсун, мейли адабият болсун, мейли кино жагы, бардыгы тең келип мынакай азыр Тетиги, Соң көл, Чатыр көл, Ысык көл, бардык көлдөрүбүздү, сонун-сонун тоолорубузду кыдырып, мынакай азыр чет мамлекеттиктер толуп кетти тегерегибизде. Ушул жерге кызыккандар. Демек, бул Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармачылыгы бүткүл дүйнөгө эбак эле тараган. Мындай да чыгармачыл адамдардын тагдыры бир кызык болот экен. Мен композиторлор союзунда бир топ концерттерди берип, алар менен байланышып жүрөм. Чыңгыз Төрөкулович өздөрүнүн союзунда адабият боюнча өздөрүнүн союзу аркылуу өздөрүнүн жаза турган жакшы жайлары толтура. Бизде мисалы Рузада, Ивановада барып туруп музыка жазчу элек да. Ал эми бул жазуучулар бүт дүйнөгө белгилүү Переделкино деген укмуштуудай деревня деп коет. Мындайча айтканда орустун кыштагы. Кыштак деп коебуз, бирок ал аябай касиеттүү жер. Ошол жерге Чыңгыз Төрөкулович жайкысын ош жерге эс алып, ош жерге туруп, ош жерде жашап, ош жерде иштеч экен да.
1: Кайсы жыл эле?
0: Ошондо 1985.
1: Горбачевдин
0: жылдары. Ошол жылдары мен композиторлор союзунан жанакы композиторлор музыка жаса турган жерге кетейин деп атсам, мага айтышты, бир орун бош экен жазуучулар жакта. Анан мен уяк окуй, жазуучулардын арасында мен эмнеге аякка барам? Аякта аспап жок. Анан аякта ручкамды көтөрүп алып барамбы? Деп ойлонуп көрөйүнчү десем, эй, ал жерге эң сонун жер, кичинекей пианино алып барып эле отуруп алып жазсаң укмуш деп мага бир жакшы кеңеш беришти да, анан мен макул болуп, анын үстүнө мага бекер берилип атат да. Анан сонун жер экен, ал жерди касиеттүү жерге барып иштесең сонун деп, баягы илгерки бүт жазуучулар Симонов, Пастернак, Анна Ахматова баардыгы тең ош жерде иштеген да. Анан койгокуй, мен деле барып ош жерге жок дегенде энергиясын алып келейин деп анан макул болуп, анан ош жерге көчүп барбаймынбы? Көчүп барсам бир чоң короо экен. Мындайча айтканда бир 2 гектар жер го, 3 гектарбы. Токой. Анан бирок ноолу менен тосулуу экен, аябай жакшы. Сонун татынакай токой экен, жапжашыл болгон. Анан мен ош жерге барып бир күн иштеп аткам. жаңыдан эле пианиноны алып келип коюп, анан келинчегиме көз жаңыдан эле орношуп, анан чай ичип отурабыз. Анан эле терезени карап турсам эле тааныш өңдүү киши өтүп баратат. Карасам жанында 3-4 киши бар экен. Анан ким болду экен деп анан мынтип жакшылап карасам эле Чыңгыз Төрөкулович, чуркап чыктым. Алдынан чыга калып эле: "Ой, бу сен каяктан?" деди. "Мына момун" десем, "Ого, кый. Шундай сонун жерден да жолугат экенбиз. Мына менин үйүм" деди. "Мен турган үй" деп. Кошуна экенбиз. Анан бирөө Твардовскийдики, бирөө Симоновдуки экен. Анан меники 4 комнат, 2 этаж. Ал кишиники 3 этаждуу, бери жагы бир 17-20 комнаттуу. Аябай сонун жерде экен. Анан чуркап келип эле кубанганымды айтпагыла, ошол жерде кошуна туруп калдык. 1.5 жылдан ашып турдук. Анан ошон үчүн жанагы биз көп күн түн дебей отуруп, эртең менен деле чай ичебиз, түштө деле чай ичебиз, кечинде деле бош боло калганда ар бири жетелешип алып ошол жанагы айылды айланып келебиз. Ал жерде өтүп баратканда укмуштуудай Вознесенскийдин үйүн жанынан өтөбүз. Евтушенканын үйүн жанынан өтөбүз. Алар менен учурашабыз, үйүнө кирип, кээде лимонад берип атты бизге. Кышында болсо чоң чокойду кийип алып, экөөбүз чоң ичиктерди жамынып алып, анан кыдырып келчүбүз. Жана китепте айтылып атпайбы? Баягы аябай күрткү болуп тиги кар укмуш жааганда мен бая жаштык кылып Чыңгыз Төрөкулович 60-тан ашып калды, карып калгандай көрүнчү да мага. Мен өзүм алдыга түшүп алып анан тың сынып анан айтып атпаймынбы: "Чыңгыз Төрөкулович, мен азыр
1: карды жирейин.
0: Карды жиреп сизге жол ачып берейин, а сиз болсоңуз ошону менен басып анан жеңилирээк болот го" дегендей ойду айттым да анда күлүп акыры мени ийинге минтип койду. Таптап туруп: "Мұратбек, сен менин аркаман бассаң, анткени менин тапаным" деди. "Менин размери чоңураак эмес, барышым да кененирээк эмеспи, анан сен менин исим менен бассаң жаман болбостур" деди. Бул өзүнчө айтылган чоң философия. Мен кыпкызыл болуп кеттим, эмне дерин билбей, "Ой, мен жөн эле жол ачайын, түшүндүм, түшүндүм" деп туруп анан жол ачып берди. Мен аркасынан ээчип, анан ушул эсимде катуу калды. Анан ошондо ал жаңыдан түшүндүрүп аткан: "Мына көрүстөндөр турат, Муратбек, көрдүңбү" деди. "Анна Ахматова тиги жерде турат, атактуу Пастернак мына тиги жерде турат. Кыргызда кол менен көрсөтпөйт, ошон үчүн мен жүзүм менен көрсөтүп атам. Тигине көрдүңбү, тиги баланча, бул түкүнчө, тетиги генерал түкүнчө экен" деп. Анан ошентип бир топ окуялар болду. Ошол жерден жана италиялык атактуу режиссер, атактуу сценаристтер, атактуу жазуучулар баарын ошол жерден тосуп, ошол жерден жолугуп, ошол жерден көбү менен байланышканбыз. Ал тургай Япониядан Икеда деген баягы атактуу кишиси, досу дагы келди. Менин эсимде мына ошондой чоң окуялар болду. Андан кийин эле экөөбүз эки жакка кеттик. Ал кишини Люксембургка посол кылып жиберишти. Ал киши кетти. Мен болсо Москвада калдым дагы. Баякы Переделкинадан Москванын өзүнө барып аспирантурага кирип, антип минтип жүрүп аткан кезим, мен бир топ жүрүп калдым да Москвада. Анан эле конкурска катыштым. ЮНЕСКОнун сыйлыгын алдым. Конкурска катышып Италиянын эмесин жеңип алдым. Анан ошо эки сыйлыкты бергенде акчалай экен дагы, анысы ошол акчага Европага барып туруп стажировкадан өтүш керек экен. Анан мен ошол эми ошол учурда ойлоп көрсөм бир 12 000 доллар бир, дагы бирденке $1,000 бир конкурсу. Ошолорду алып-алып анан мен ойлоп атам да, бул укмуштуу да чоң акча деп. А тияктын масштабына барганда бир жылга жетпейт, жарым жылга жетпейт ушундай эле экен да. Анан адегенде Францияга бардым. Ал жерде ушу 8 айдай болуп, андан кийин түшүндүм да, эң кымбат жер ошол экен да. А мага айтышты, музыка жагына эң сонун болот Германияга. Анан мен Германияны сурандым. Анан макул деп мага Германияга уруксат беришти. Парижде 8 айдай болдум. Бир жыл 9 ай Германияда болдум. Анан Европаны өзүңөргө белгилүү каягына барба, кайсы жерине барба, баягы Ош менен Бишкектин ортосуна баргандай эле аралыктай жүрөт экенсиң да. Анан ушу бир топ Германияга барып, ушу бир 3-4 айдай болгондон кийин эле келинчегим немисче сүйлөйт да, ал Польшага кетти. Мен болсо немистер звонит этип калса мен кантем деп, немисче билбейм деп, а үйдө музыка жасап аткан кесим ошол учурда. Жана Манас Санатаны жасап аткан бир скрипачка. Анан жазып отурсам эле чырылдап телефон. Телефонду алдым, алсам эле тааныш үн. Ай чунак, чунак деди. Келгениңе бир топ болуп тур, анан кийин я Муратбай, ушу бир тиге коңгуроо кылып койгонго жараган жоксуңбу деп. Анан таң эле калып калдым. Ой, Чыңгыз Төрөкулович сизби десем, ооба деди. Абсолютный слух го сеники, мен үнү менен тааныдың го дейт. Тааныдым десем, я окуй. Анан эле үн чыкпай эле отурасыңбы? Үйдөн чыкпай эле. Анан айттым, жок, мен ушундай жакшы музыкаларды жасап аттым эле. Сен она тиги Польшага кеткен десем, күлдү. Күлүп анан анда как раз мен туура чалган экенмин. Сен азыр оокаттарыңды чогулт дагы ноталарыңды. Бизди көстөй кел. Эми бул жер тиги Ош менен эле Бишкекке баргандай эле жакын. Поездка отур. Баланча поездка деди, мен айттым, Чыңгыз Төрөкулович, мен кантип бара алам? Меники пурпурный баягы Маяковскийдин паспорту. Баягы СССРдин. Анан азыр мен айттым эле, чек арадан жөнлө койбермек беле десем. Я Муратбек, сен кызыксың го дейм. Мен посолмун да. Өзүм өтүп келем машина менен. Ал баягы тиги токмок менен эле тиги Бишкектей. Анан чек арадан кичинекей өтөм, бери көздөй. Сени салып алып эле кайра алып кетем деди. Апей деп эле анан Карл Маркстын төрөлгөн жерин билесиңби деди. Мен унутуп да калыптым да аны. Анан ошондо Триер деген шаар, ош жерге кел, стейшн тиги станциянын үстүнө токтойт, алдына түшөсүң, анан ош жерде мен келип калам. Жолугабыз деди. Анан айткандай эле макул дедим да, анан келдим. Келсем чын эле келди. Анан мени алып кетти. Ошентип анан мен 1.5 айдай Люксембургда чогуу жүрдүк. Ал жерде эми Люксембургда өзүңөргө белгилүү, мисалы Швейцария, азыр Англия, бул банктардын укмуштуудай борбору ошолор да. Ал эми Люксембург ал учурда тим эле ошонун эң эле ордосу ош жер экен. Кыпкымындай эле мамлекет, бирок ар бир үйү банк, мындайча айтканда. Анан ош жерге барып концерттерди көрүп, Ростроповичтин концертин ош жерден көрдүк.
1: Мурат Акимович, сиз мурунда айтып бергенсиз, кайра эске салып койсоңуз, Чыңгыз Айтматовдун Ысык Көлдү Сагынуу деген чыгармасы. Ушунун кандай кырдаалда, кандай жаралганы, эң негизгиси биз Чыңгыз Төрөкулуевичти, Чыңгыз Айтматовду биз жазуучу катары билсек, ал жерде акын болгон. Мындайча айтканда, жана Ысык Көлдү Сагынуу деген ырдын сөзүн өзү жазып берген. Ошону экөөңүздөр бир үйдө отуруп, бир кырдаалда деген, мен мындай элес булас айтып атам да, ушуну бир кайсы жыл эле, кандай кырдаалда эле ушуну айтып берсеңиз.
0: Анан мына ошол үйдө жанагы 1.5 айдын ичинде бир күнү кофе ичип, чай ичип, ол турган учурубузда
1: Ошондуктан жанагы ысып көлдү сагынуу дегендерди жараткан учурга келе атасыз да, бул
0: 1986-87 жылдар ошол. Анан эмне болду дебейсиңерби? Чай ичип отурганбыз, сөзсүз түрдө бир керектүү теманы баштап коёт ал киши. Муратбек бир укмуштуудай жаш бийлеп ырдап дегендей укмуштуудай нерсе жасап жүрбөйбү деди. Тегеректе бүт адамзаты кудайындай көрүптүн беле таң калып жүрөт Майкл Джексон дегенге. Ошол кыпкымындай апапак элдин баарын таң калтырып ушинтип атат. Кыйынбы дегендей суроо берди. Анан мен эми эмне деп жооп берем? Ар бир муундун өзүнүн укмуштуудай кумири болот. Мисалы сиз бүткүл жазуучу искусство маданиятка десе мен жөнүндө кеп кылбай эле койчу. Биз бул Майкл Джексон деди. Ошол жөнүндө айталы, элди таң калтырып укмуш ушунчалык талант, бул чын эле укмуш деп ал жөнүндө кеп кылып аттык да. Анан бир композитор жөнүндө кеп кылды. Бул мен адамзаттын баласы эмес мен деп айткан композитор бар болчу да, жердеги адамзаттын музыкасын эмес космостукун жазам деп. Штокхаузен деген. Анан мен так ошо Штокхаузендин шаарынан келип атпаймынбы, Кёльн деген шаардан. Анан ал жөнүндө да кеп кылды. Анан аны айтсам айтты, ой кызыккуу дейм, адамзаттын баласы болбогондо эмне ал башка жактан келиптирби дегенде, баланча деген планетадан келдим деп айтып жүрөт десем, эми чунактар толтура да тегеректе боло берет деп, анан ушулар жөнүндө кеп кылып атып, анан жана Майкл Джексонду кеп кылып, аныкы бир эле нерсени кайталай берет турбайбы Мурат деди. Мындай чектен та-да-да, та-да-ди, та-да-ди, та-да-чи эле дей берет экен, же түшүнбөйсүң, ушул силерге түшүнүктүүбү дегенде, мен айттым да, бул ар бир учурдун өзүнүн стили болот экен, бул чын эле укмуш деп анан аябай колуман келишинче айтып атып, анан мынакей сиз деле окшош болобу, окшош эмеспи, ар ким өзүнүн билген нерсесин жасайт. Сиз деле мисалы чыгармаларыңызды карап отурсам, көп ырларды окуп калам. Ошолорду сиз кайдан аласыз? Өзүңүз жасасызбы же десем, когда как деди. Мисалы Чыңгыз хандын Ак булутунда бир нече куплет текстерди окудум. Ошолорду кайдан алдыңыз десем айтты, ошону мен Монголиянын музейинен көрүп, ошо Чыңгыздын учурундагы текст экен дейт. Анан мен ошону ош жерден жазып алгам, а бирок ага кошууга милдеттүүмүн. Ошон үчүн бир 5-6 куплеттин 2 куплетин ош жерден алдым, калганын коштум деди. Анда сиз акындык эле талантыңыз бар турбайбы десем, эми ал жөн эле баягы жазуучулукта боло берет экен деди. Анан биз баягы элди жерди сагынган жөнүндө сүйлөшүп калабыз. Каякты көп эстейсиз десем, Көлдү деди. Ысык Көлдү. Анан жанагы урчуйган тоолорубуздун үстүндө мен айттым, кичинекейимде мен учуп жүрчү элем ошо жакта десем, Күлдү. Мен деле түшүмдө кээде азыр деле учуп калам дегендей айтты. Анан эле мен айттым, көрдүңүзбү, аябай көп айтып атасыз. Баятан бери сөзүбүз Ысык Көл, кымыз, жылкыларды кеп кылып атабыз. Ал кишинин укмуштуудай жазган чыгармасы бар. Ат адамдын канаты деген. Ал чыгармасы мен көп жылдан кийин Чыңгыз Төрөкулович өзүнө айтып бердим. Кийин бул кишинин жазган чыгармалары түбөлүктүү бүгүнкү күнү алтын казынада сакталып. Мен баягы чокуп айтайын, Америкага мен атайын министр катары барбадымбы? Өз учурунда Висконсин деген шаардын библиотекасын алып барышты, эң борбордук. Баягы жер алдында жети катар жер алдында дегендей ошо жакта катылуу экен баякы китеп. Узундугу бир 3.5 метрби, буягы 1.5 айтор, ушундай укмуштуудай китеп экен, 3-4 киши көтөрүп келди. Анан ош жерден ачып мага көрсөтүштү. Немистин художницасы аттын сүрөтүн ошо тарткан экен. Чыңгыз Төрөкулович текстин жазган экен. Ал эми ошондон 10 экземпляр бар экен дедим. Чыңгыз Төрөкулович десем күлүп турда 11 болчу деди. 11-чисин мага беришти эле, мен аны Германияга, Баланча деген шаарга белек кылып берген. Космоско бир экземпляр кеткен. Азыр 9-у бүткүл жер шарында тараган деди. Көрдүңөр бе? Буну эч ким билбейт. Өзү айтты шунтип. Азыр ошол китеби бардык жер шарында, ар кайсы жерде, Александрияда бирөө турат. Ар бир учурда адам заты чогулуп туруп, ошо Америка, Россия, мурун Советтер Союзу болчу. Европа, бардык күчтүү мамлекеттер сүйлөшүп туруп, адам заттын эң чоң шедеврин бир спутникке салып туруп коюп беришет экен. Элден болобу же мамлекеттерден болобу, эң керектүү адам заттын жаңы ойлонуп чыгарылган нерсесин салып, анан тетиги цивилизацияга жөнөтүп турушат экен. Ошонун бирөө ушул Чыңгыз Төрөкуловичке тийген экен ошондо.
1: Жана айтканы
0: ошо. Жанагы. Ошонтип ошо жака бирөөнү Чыңгыз Төрөкуловичке подарок этишкенин ал шаарга бериптир. Калган 9-у азыр бардык дүйнөдө сакталуу экен. Ошонун бирөө жана жер 7 катар жердин алды дегеним Висконсин деген шаарга кыргыздардан бирөө барып калса мен дайым айтам. Барганда сураныш керек. Мен Чыңгыздын айылынанмын, Чыңгыздын элиненмин, Чыңгыз Айтматовдун Ат адамдын канаты деген китебин көрсөткүлө бар экенсилерде десе, ошону атайын каталогтан көрсөтүп, экрандан көрсөтүп турат, ылдый жака охрана менен алып барып туруп, ачып көрсөтөт. Бирок сүрөткө тарттырбайт экен. Мына ушундай эң касиеттүү бул Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармачылыгындагы бир эле үзүмү да. Ал эми жанагы Люксембургда жанагынтип күлүп отуруп анан өз жерибизди, элибизди сагынганыбызды баятан бери айтып түгөтө албай атабыз. Чыңгыз Төрөкулович ошону бир-бирденге кылтырып калтырып койбойлубу? Кадимки Майкл Джексон ырдап аткандай бир шедевр кылып койбойлубу дедим. Десем күлдү. Күлүп, койчу кантип деди. Анан мен айттым, сиз текст жазып бериңиз, мен музыкасын жаса коем. Десем, ой-ой, сен мени такыр эле поэт кылам дейсиң, андай болбойт. Бул поэзия деген, бул деген касиеттүү. Мен 20 жылдап жазган чоң романымды 3 куплетке гана кээбирде кийирип коет эң күчтүү поэттер. Ошон үчүн эми ага ал келеби, келбейби дегенде жанагынча романыңыз жасылып аткандан кийин 3 куплет жаса албайсыз. Десем, эми койчу мен поэт болбосом аны дегенде мен көзүмдү ап койдум. Азыр менин өкүл балам да Элдар. Элдар, Ширин, менин келинчегим, анан байбичеси Эже төртөөлөп жаалап жиберди. Анан тиги киши күлдү. Ой, бул силер кызы экенсиңер деген. Папа, папа, напиши деп болбой койду. Уулу менен кызы. Анан эми бул мындай да, бул акындык деген демиш этип акырын ордунан турду дагы Ширин колуна ручканы кармата койду. Алды дагы унчукпай басып кетти. Анан мен кубанып калдым. Эми бирденге чыгат го деп. Анан биз алаксып биякты карагы чакты. Бир куплети даяр болуптур. Анан кубанып келип минтип айтты. Ай билбейм, окшоштубу бирденкеге. Карап көрчү деди. Анан минтип карасам, кыялымда аккуу болуп учуп барам көл үстүндө. Мына жөн эле баякы литературный тилди билген адам адабият тили менен поэзия кадимкидей пайда болуптур. Анан ошол жерден эле айттым, мына айтпадым беле укмуш деп анан бир куплетин мактап турупчу. Бул биринчи куплет увертюра же прелюдия сыяктуу болот. Ал эми экинчи куплети дедим, негизгиси ошол ысык көлдүн ысык көл экендиги, кыргыздын жери экендиги, касиеттүү экендигин ошол жерде бир аз эле басым жасап коюш керек. Ал эми үчүнчү куплетин өзүңүз билесиз, ал деген резюме деп коет, ал деген жалпылап бүтүрүп коет дебейинби десем, сен мага композиторлук формасын айтып койдуң го, эми аны билбейми ал болобу болбойбу деп ар жака кеткен. Қайыр өлі айланып келі өлі, мұу болау деді. Дірдағы әмесі чиіл бепір. Анан анысын қарасам түммілі баяқы сенің тарықын қалды көл бетінде, менің изім қалды көл шетінде деп жасып өкім мә. Мен айттым, қоқуй, мұна ке, анық шедевр сіздікі. Еманнан көрі менікі музыкасы ошандай шығалар болды өген, немеш етіп қойды. Үш куплеттен бүткеннен кейін мен мүтіп қарасам, еме қалған түздесет болады дейінді, қолыңызды қойыңыз дейінді. Анда айтты, жоқ, мен мұны көшіріп берейін. Қарабайсың ба, ғишайып қалып тұр, тескері кетіп қалып тұр, деп анан көшіріп берді. Анан ана алып алып тұрып, анан мұндай қойып, жаңа Майкл Джексонның аны мүтіп қарап тұрып, бұрдайт қойы, берсең берді, анан алып тұр, жоқ. Бұл ең ұқмышы моментті, қиялымда аққу болып деп алды. Көзін жұмып алды да, мұна кетті.

0: Oy oy, bu seninki. Men seni bekerine maktab aytakemin dedi. Men oşentip bir-birimizdi maktaşıp jürgenge ne jetsin dep kol alıştık. Bütti, oşonu menen kettik. 2-3 yıl öttü, anan al kişi bir yaka geldi.
1: 89
0: yıl. Anan men bir yaka gelip kalmadım ben. Anan ile bir günü geldi, yolu kuşulardan. Ayvay, çarşap geliptir. Anan bayağı Ikea'da, ökü ıskı Ikea'me padart etken magnetofonç. Anan o şoka men jastırıp koygam. Gülnur durdatıp, ақтан ұрыс келді барын, айы-евай қой-қой тұп тұрғанады. Қарасам, айы-евай чарчап келіп тұрғанады. Берчіні чай чайында анан, я макин, мен кішіні жатып ес алайын. Мұрат бек деді, шорпадан ічеміз бір астан кейін. Мен 5 минут ес алып келейін деді. Анан ал көтеріліп кетті, 5 минут ес алып келді. Анан шорпа бышып калыптыр анан. Жаңыдан иче баштаганда эмне жасып атасың я деп. Анан эм көп эле менде кичине чарчапсыз уксаңыз деп анан мынакей деп туруп кулагына мүк туруп берсем тип отуруп укту. Кадимкидей минте чыкты анан күтүп турбай мен момну кайдан укканымды билбей атам деди. Кайдан укканымды билбей атам. Анан мен айттым бирөөлөр жазып койсо керек ошону. Тетиге Люксембургта чай ичип отуруп жазып койсо керек бирөөлөр. Баякылы деди. Оо десем эле келе болун деди. Ай укмуш чыккан турбай, кел мындай кылалы. Мен жанагы Шахановго айтайын. 3 күндөн кийин Алматыда бир чоң форум ачылган атат. Шаханов ачкан атат. Ошого ушуну мен аштырбайлыбы деди. Келе болун деп бол деп туруп машинен алдырып кел Гүлнур актандарды жибердим. Барып ошоны ачып берди. Биринчи жолу ошо жерде чыкты.
1: Бул 1989-90
0: ошо жылдары болуп калды.
1: Жыйынтыктай турган учур келип калды. Эсиңизде калган соңку жолугушуңуз ошо менен жыйынтыктап болду.
0: Эми соңку жолукканыбыз үйүнөн чайга чакырчыда дайымач. Эми чайга атайылап жасабайт. Ой бошсуңбу? Бери келе калбайсың, кымыз келди. Жар көп жасап коюптур. Дейт анан болпур деп анан келинчектер өздөрүнчө биз келип отурабыз. Бир дагы бирөө жөнүндө жаман айтчу. Мен да сурабайм. Жакшы сөз сүйлөөгө аракет кылам да, чыгармачылыкты, аны муну айтып, же болбосо бир жөн эле, ай, сен кыргызчаны ушунчалык жакшы билесиң, ай.
1: Сиз айтасыз.
0: Сен ушунчалык жакшы билесиң, өзгөчө макал лакапты. Анда мында бизге дагы ыргытып коюп турсаң деп тамашалайт. Анан жок, сиз билбеген дагы неме барбы деп күлүп тамашалашып аны мына айтып отурабыз да анан. Ошондо айтты. Азербайжандан келдим деди. Түрктөр, азербайжандар
1: 80 жылдык өтүп
0: атканда. Анан алар сыйлыгын берип ушинтти. Мында кайыктай болгон немесин кийип келди. Анан сага жарашат бүгүн кийип көрчү деди. Минтип кийип көрсөмчү. Кайыктай болгон эсиңердеби? Биягында дагы козырек бар, биягында да козырек бар. Анан ошонусун мен кийсеп каткыр күлдү. Ой таптакыр бир кызык болуп калат экенсиң сен. Минтип айтты. Кто бы сказал деп атасың го? Мага деле жарашпайт. Бирок мага ушуну баланча деген жазуучу айтты дейт. Башыңан түшүрбө. Мен жакшы аура менен кийгиздим деп айтты деди. Анан мен ушуну кийип жүрөм. Суук боло калса ысык көлгө дагы кораблге түшсөм ошону кийем деп ушинтип сүйлөшүп отурдук. Анан эле ким айтты, Мария эже Татарстанга барбай эле кой деп айтчу деп. Анан мен айттым, казакачы бияка деле ошого барбай эле койсо болмок болбой атат деди. Давление кетип атат деди. Казактар чакырып атат, эми мага орден керекпи? Барбай эле коеюн деп аткам. Анан тетиги атаң көрү тууганбыз деп эле келип кет деп атат Миниханов. Минихановдон мурункусу орден берди эле, андан калбайын деп Минихановду да ошентип атпайбы мука деди. Анан мен айттым, анан бул кандай өзүң сараң туруп Турция, Европа, Турция, анан тиги Азербайжан эми казакка, андан кийин татарга барсаңыз кыйналып калбайсызбы дедим. Ошону кандай дейсиң мага? Анан колман келишинче айттым. Эч ким жок. Кандай дейсиз? Барбай эле койбойсузбу? Десемчи, мага орден жокпу же медаль жокпу, кеванда эмес. чакырган жерден калбагын, чакырбаса барбагын дейт. Ошон үчүн мен баратам. Барып, андан келип турганан жакшы лечение кылайын деп атам, деди. Анан мейлиң сен, бирок ошону кандай десем, элдер баратат мен менен, деди. Шуну карачай. Ушуну бир карапчы сенин мойнуңа минип алып өсүп деле. Ушуну тартайып өзү да бою да узарды. Анан бирдеңке чыга турганбы деп сурады. А мен айттым, тарткан сүрөттөр аябай сонун, элдикин окшобойт. Анткени генде бар да, сизде бар да деп. Күлсөм, менде художниктиги жок, менде жазуучунуку деп тамашалап ошентти. Анан кийин кетеринде айтты. Сен өкүл ата бол. Сен аталып жүрді. Болған сөзіңді айтып, аялдарды ұқпайды, деді. Ал емі еркек туған, деді. Ан азыр күніге шалады. Жақшы художниктер мен дос. Бая күні выставкасын көрді, оқмыштай сонын өткөрді. Анан ошол күндері председатель болып қалдым Астанада. Алматыға чейін ұшып келдім дағы, ана машина менен келді там жолдан. Маға звонок қылды еже. Ыйлап, көзден жаш кетті. Түп түз эле үйүнө келдик, чогулуп барып күтүп отурдук.
1: Силерге каршы келбей калды.
0: Келбей калды.
1: Экинчи өмүр улантат бүгүн дагы Ысык Көл форуму Чыңгыз Айтматовдун атын алып, атактуулар чакырып чогулатат. Жыйынтыгы иретинде сиздин эл журтка каалооңуз.
0: Улуулукту дагы, сулуулукту дагы биз дайыма колго көтөрүп жүрүшүбүз керек. Мына ошонун символу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов. Бұл кишинин жасап кеткен эмгектери түбөлүктүү, азыр өсүп келаткан өзгөчө жаштарыбызга, анын айтып кеткен, жазып кеткен жакшы нускалуу иштеринин баарын таратышыбыз керек дагы да. Бул түбөлүктүүлүк эч качан өчпөйт. Чыңгыздын талантындай талант азыр кайра төрөлөбү, төрөлбөйбү бир эле Кудайдын өзү билет. Бирок баучубуз кур эмес, анын жолу менен келаткан, анын чыгармачылыгына кызыккан эл бүткүл дүйнө боюнча абдан көп. Ошон үчүн кыргыз эли биз аябай бактылуу эл экенбиз. Ушундай Чыңгыздай болгон талантыбыз бар. Дүйнөгө мактана алабыз. Бизде Манасыбыз бар, анан Чыңгызыбыз бар деп дайыма айтабыз. Ошон үчүн бул бардык тарабынан эң бир улуулукту колуна көтөрүп жүргөн киши. Ошон үчүн биз дайыма сактап жүрүшүбүз керек ал кишинин айтып кеткен, жазып кеткен чыгармаларын, байлыктарынын баарын элге таратып, сактап, көбөйтүп алга жылдырып турушубуз керек. Элибизде тынчтык болсун, чекемдин арбагы колдоп жүрсүн.
1: Ушун менен биринчи радионун инсанат докторусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолу Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форумунун 40 жылдык маарекелик жыйыны 18-20 июнь күндөрү Ысык Көлдө чогулганына байланыштуу 1987 жылдары Айтматов көзү бар кезде өтүнүчү боюнча форумга арнап атайын жаратманга кимин чыгармасын жараткан токтогул атында мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Кыргыз Республикасынын эл артисти Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын директору Муратбек Бегалиев менен маекти алып барган Зинакан Кайыпова болду. Кайрадан эфир толкунунан кездешкен

0: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде үй бүлө институту программасы, микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова. Биринчи, үй бүлө коомдун эң негизги өзөгү, адамдын инсан болуп калыптанышына таасир берген биринчи чөйрө. Бирок бүгүнкү күндө технологиянын өнүгүшү, социалдык тармактардын кеңири жайылышы, жашоо образынын өзгөрүшү үй бүлөлүк мамилелерге дагы өз таасирин тийгизүүдө. Азыркы учурда атене менен баланын ортосунда байланыш, үй бүлөдөгү баарлашуу маданияты, улуттук баалуулуктарды сактоо жана жаштардын бүлөгө болгон көз карашы коом үчүн маанилүү маселелердин бири болуп саналат. Бүгүнкү программабызда үй бүлө институтунун учурдагы абалы, заманбап чакырыктар жана үй бүлөнүн коммуникациянын ролу тууралуу сөз кылабыз. Биздин мейманыбыз Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун директору, социология илимдеринин кандидаты, доцент Костюк Ширин Алиева келген. Саламатсызбы, кош келдиңиз.
2: Саламатсызбы, Бегайым.
1: Убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Азыркы тапта өзүңүз билгендей эле үй бүлө институту тууралуу сөз деги эле жалпы тема маанилүү болуп турган чакта, ушул сиздин дагы айткан ар бир сөзүңүз жалпы коом үчүн, жаштар үчүн маанилүү болуп турат. Алгач эле суроом сизге ушу жалпы түшүнүк катары, бүгүнкү күндө үй бүлө институтунун коомдогу орду кандай өзгөрүп жатат, ошол тууралуу биздин угармандарыбызга кеп салып берсеңиз.
2: Рахмат чакырганыңыздарга, чоң рахмат. Бул абдан азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда биздин коомчулукта бир чоң кызыгууну дагы жараткан, чоң көйгөйдү дагы жараткан, анын бир кандай кылып оңдосок болот деп баягы ар кыл кесиптен ар бир үй бүлөнүн бир мындай жүрөгүндө турган маселе болуп турат. Анын ичинде мен дагы бармын, ошол журналист катары, медиа эксперт катары, жубай, эне катары дегендей. Бүгүнкү күндө эми коом кандай өзгөрсө, үй бүлө дагы ошентип өзгөрүп аткан мезгилди сезип атабыз да. Анан кийин эми бул жерден биздин жанакы ушул аракет кылып, мына анын ичинде сиздер журналисттер, практик журналисттер, теоретиктер, социологтор айтыршылып ушул үй бүлө институтун изилдеген жана үй бүлөнүн тегерегинде жүргөн окумуштуулар дагы, практиктер дагы, теоретиктер дагы, анан кийин ар бир Кыргызстандын үй бүлөсү ушул маселенин тегинде ойлонучу көп мындай суроолор болуп атат бүгүнкү күндө. Коом өзгөрүп атат, санариптешти, жаңы технологиялар кирди. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биздин жашообузга бул жаңы технологиялар кирди. Мунун жакшы жагын да көрүп атабыз: ыкчам, тез маалымат жеткирүү, тез маалымат алуу, бир кандайдыр бир жөнөкөй баягы үй бүлөдөгү түмөн түйшүктү азайта турган бир жакшы жагдарын да көрүп атабыз. Бирок ошону менен бирге бизге биздин жалпы баягы биздин улуттун баалуулуктарына, улуттун менталитетине, улуттун ушул үй бүлө институтуна бир пайдубалына бир зыян тийгизип аткан учурларды дагы биз баштан кечирип атабыз. Чуу дегенде эле эмнеден баштайбыз? Чуу дегенде эле ушул биздин жаштардын үй бүлөгө болгон мамилеси өзгөрдү бүгүнкү күндө. Бир кезектерде ушул биздин мурдакы муун, бизден улуу муун, биздики, бизден кийин дагы бир кичинекей бир баягы 5-10 жаш кичүү биздин ини сиңдилердин көз карашы үй бүлөгө болгон таптакыр башка болчу. Азыркы жаштардын мынакей ушул институтта 600-700 студенттин бар киши катары дайыма студенттер менен алакада болуп, алардын баягы өзгөрүлүп аткан аң сезимин, көз карашын, бүгүнкү болгон жашоо болгон мамилесин көрүп аткан киши катары мен мындай кичине айтканга укугум бар го деп ойлойм. Анткени мындан бир 10 жыл мурунку студент менен анын көз карашы менен бүгүнкү студенттин жана анын көз карашы, дүйнө таанымы, жашоо болгон мамилеси таптакыр бөлөк, өзгөрүп атат абдан. Эгер бизге ушул үй-бүлө институт абдан керек болгон, биздин тирек, биздин тамырыбыз, биздин ушул үй-бүлө бул бизди сактап кала турган, анан биз үй-бүлө биз үчүн абдан мындай бир ыйык, ушундай ошол жерден биз өзүбүздүн бир жан дүйнөбүздүн тынчтыгын таба ала турган, анан кийин бизден биз урпактарды урпактардан баягы урпактарга бере турганды улуу муундан алып урпактарга бере турган бир жакшы баалуулуктарды сиңирип алып анан беришибиз керек, балалуу болушубуз керек. Ошол балдарыбыз жакшы болуш керек, тартиптүү болуш керек, ыймандуу болуш керек, ыйбаты менен баягы намысы менен акылы менен билими менен деген баалуулуктар бүгүн өзүнүн күчүн мындай башка өңүттө бараткандай сезилет. Анткени бүгүн мисалы үчүн үй бүлө курбайм дегендер дагы бар, баягы кыргыздын саны менден башкасы деле көбөйтсүн дегендер бар. Эгер балалуу болом десе, илгери биздин апаларыбыз көп балалуу бол деп бата берчү эле, көп балалуу бол, балдарың ушул жакшынакай уулдарың кыздарың төрөлүп ошондой чоң үй бүлөнүн энеси бол, балдарың урпагың өзүңдөн көбөйсүн, өзүң менен өзүң көбөй деп бир шаар болгула, чоң айыл болгула деп бата берген тилек бүгүн анын актуалдуулугун жасыркы жаштар көрбөйт. Эгер балалуу болсо, баягы биз да сурамжылоо өткөрүп турабыз да, анан кийин ушул ашып кетсе бир эки балалуу арасынан ушул бир көп балалуу болом десе, аны жөн эле табирек катары бир жакшы табылга катары карап калдык. Эгер 10 жыл мурун бул ооба, мен үй бүлө кургум келет, балалуу болгум келет деп бир жакшы тилектерди айтса, бүгүн үй бүлө курууга далалат кылгандардын саны мындай азайып бараткандай, анан үй бүлөнү бир мындай бир жакшы жашоодогу бир максат, жашоодогу бир сонун бир тагдырдан таап алган табылга катары көрбөгөндөр дагы болуп атат. Тескерисинче, бул түйшүк, бул милдет, бул жоопкерчилик, бир чоң өзгөрүш, анан кийин сенин жеке инсан катары өсүшүңө, карьера жасап бир өзүңдү баягы ийгиликке жетелеген жолдорду бууган, тоскоол болгон бир маселе катары карагандар дагы болуп атат да. А буга эми эмне таасир этип атат? Буга албетте, буга ошол биздин бүгүнкү коомдогу өзгөрүүлөр, аудио видео контент, интернетти ачса эле сен өзүңдүн жашооң бар, сен өзүң өзгөрүлүшүң керек, сен ийгиликке жетишиң керек, кучак кучак күл алышың керек, сен жылга машина алмаштырышың керек, сен дүйнөнүн булуң бурчун кыдырышың керек, сен ошол Испаниядан же Португалиядан дагы билбейм Италиянын көлдүн жээгинен тамың болбосо сен киши эмессиң деген контенттер байма бай мынакей күндө чыгып атат. Андан сырткары сенин өзүңдүн жеке убактың, жеке жашооң, жеке кызыкчылыгың, сенин жеке ички сезимдериң бардыгынан бийик болуш керек деген контент идеологияны көрүп атабыз. Сен эч кимге милдеттүү эмессиң дегенди көрүп атабыз. Сен өзүңдү сүйүшүң керек, сен биринчи өзүңдү ук, өзүңдүн каалооңду аткар, өзүңдүн бул жашоого келген ошол бир жыргал заманыңды, ар бир башта бир жашоо, ар бир башта бир өмүр, сен өзүңдү биринчи тандап ал деген баягы идеологиядан, биздин улуттук баалуулуктарга жат идеологиядан нерсеге азыр балдар суарылып аткан мезгили. Ойлоп көрсө, чын эле турмушка чыкса анын азабы, анын туугандарынын азабы, анан эми биздин эми кыргыз үй бүлөсүндө баягы келген келин ошол бир эле адамга чыкпайт да, ошонун ага туугандары менен бүт алака түзүш керек. Бул биздин улуттук менталитет, улуттук баягы баалуулуктар. Анткени биз ошол бир туугандык касиет деген биз үчүн өтө маанилүү. Ата эненин баягы камкордугу, ата энеге болгон камкордук, ата энеге болгон баягы сүйүү, мээрим тартуулоо деген бизди өзгөчө каныбызга сиңип калган. Биздин баягы бир бир тууганың бир бир маселе

деген нерсени баягы мээсине сиңирип атат. Анан кийин баягы чоң балван ташты, чоң дарыялар, албут дарыялар сындыралбаган чоң асказоодон ыргытып ийсең, аңтарылып жерге тоолонуп атып сынбаган ташты бир жерге коюп коюп, анан кийин бир эле точкасына, бир эле чекитине тамчылатып берсең, ошол тамчы сындыргандай чоң балван ташты азыр ошондой тамчы маалымат тамчылатып отуруп, ушул биздин дагы жаштардын аң сезимине кичине бурулуштарды жасап атат. Эми бул жерде кайдыгер карап отуруп, эми алардын өзүнүн жашоосу бар, биз өзүбүздүн жашообузду жашадык деп койсо деле болот, жашай берсе болот. Баягы эми чет мамлекеттин баягы идеологиясы менен 18 чейин милдеттүүсүң, 18 чыгаргандан кийин бүттү, болду, сен да балаңдын алдында милдетиң жок, чыгарып койсоң өзүнүн жашоосун жашайт, иштейт, эмне көргөнүн көрөт деп деле жашаган элдер, цивилизациялар бар да. Бирок эми биз анте албайт болушубуз керек, анткени биздин каныбызда жок нерсе. Биз ошол балдарыбыз менен, небере чөбүрөлөрүбүз менен алакада болуп, кыргыздын үй бүлөсү үчүн балдарды таштап кетип, үй ээн калат, ата конуш ээн калат деген бизге жат нерсе. Үйдүн түтүнү, үйдүн баягы морунан түтүн чыкпай калат деген жат нерсе, очогуна казан асылбай калат деген жат нерсе. Бир ошентип калган ээн үйгө тууган уругу, ушу улам көрүп өтүп аткан кошуна колуң зээни кейген учурлар болот. Бул биздин чок айланып аткан маалыматтык код, генетикалык код. Анан кийин ошол нерсени кайра кайтып келинге аракет кылыш керек, ан үчүн ар бир үй бүлө иштеш керек. Анан бүгүн ошон үчүн абдан коом өзгөрүп, ушул интернеттин маалыматтын таасири абдан, кээде бизге кереги жок, керектүү жана кереги жок маалыматтар келип аткан учурда маалыматтын дозасынан ашып кеткендин таасири ушул болуп атат. Азыр мынакей 6-7 класстын балдары менен сүйлөшсөң, эми окуп тирүкмуштун баарын билип сүйлөп атат. Анын баарын каяктан келип атат? Интернет. Ошондон эми медиа сабаттуулук деген келет. Мектепке киргизиш керек медиа сабаттуулукту, эмнени окуп, эмнени окубаш керек дегенди. Биз ошол заманга келдик. Анан ар бир үй бүлөдө ошол нерсени сүйлөш керек. Азыр эми ушундай баягы жашоо, эртең менен турсаң саат 8 бир убакта карасаң эле 3, андан кийин карасаң эле 7 болгон заманда жашап атабыз баарыбыз. Ушундай тездик менен учуп атат убакыттар. Көчө эле баягы бир кышты тосуп, жаңы жыл, жаңырды, жаңы тилектерди айтып аткан учур болот, карасаң эле жай. Мына жайдын жарымы, июндун жарымы өтүп бараткан учур. Тездик менен өтүп аткан убакта ата-энелер дагы ошондой бир абдан бир ушундай укмуш жүрөктү дикилдеткен темп менен жашап атат. Анан кийин иштеп келип атат. Өзүнүн түмөнтүшүгү, кредит деген маселе бар. Баары баягы төлөм менен. Сүйлөгөн телефонуңда ошол контентти караганыңда акча төлөмөйүнчө чыкпайт. Кийген ичкени айтор ушундай ритмде ата-энелер жашап атат. Албетте балдарга убактысы жок. Бала менен сүйлөшкөн убакыт жок. Азыр баласы менен отуруп сүйлөшкөн үй бүлөлөр бул тим эле алтын үй бүлөлөр болуп калды. Атайын убактысын бөлүп, баласы менен кечинде телефонду алып коюп, кел сүйлөшөбүз. Бүгүнкү күнүң кандай өттү? Эмнени сүйлөдүң, эмнени көрдүң, каяка бардың, эмне түшөлтүп атат сени деп. Жол болсо жөн эле бир кечинде ошол тамакты ортого коюп алып, апасы тамак жасап, ошол тамакты чыгарып алып, тамактын үстүндө жөн эле бир баарлашып, жөнөкөй бир нерсени айтып берип, сүйлөшүп, жол болсо чогуу бир убакыт өткөрүп деген нерсе. Бир айда бир убакыт өткөрүп койгон ал башка, бир жумада бир бала менен 15 мүнөт сүйлөшүп койгон башка, күнүгө, күнүгө көздөшүп, көзүн карегин карап сүйлөшүп, аны да уга билип, анан кийин жөнөкөй эле ушул турмуштук бир маселелерди талкуулаган бул башка. Биздин улуттун улутка таандык дагы, институтка таандык дагы бир чоң көрүнүш бул чоң ата, чоң апа мектеби, тайта тайне мектеби. Бул да жокко чыгып баратпайбы? Мына азыр деле чоң ата, чоң апалар, мен да тайнемин. Тайне тайталар баарыбыз тең эле ишкер, баарыбыз иштерман, баарыбыз иштеген, өзүбүздүн убактыбызды ушундай баалаган, анан өзүбүздүн дагы толтура баягы кызыкчылыгыбыз бар, хоббибиз бар, өзүбүздүн жеке убактыбызды дагы ушундай бир өзүбүзгө арнаган муун болдук да. Биздин апалар, мисалы үчүн мен тайта тайнем колунда чоңойгом, атам апамдын колунда чоңойгом.
ошол атам апамдын берген тарбиясы, окуп берген жомоктору, окуткан китептери, чогуу уккан баякы пластинка менен уккан музыкалар, апамдын жасап берген тамактары, атамдын ошол макал лакаптарды түшүндүргөндөрү, айылда болуп аткан көйгөйдү сүйлөшкөнүбүз, анан кийин жароокер кылып мындай кошуна колонго караш

0: угулуп чоңойткону бул баары чоң мектеп болчу да. Айылдан мисалы үчүн шаардан бир атам апам болуп бир шаардан барып калсак, ошол 10 алма алып барсаң, ошонун бешөөнү кошуналарга ооз тийип койгула, базарлык деп бөлүп берип кирип барып эле өзүң жеп албай. Эми азыр ар бир үйдө баары эле бар, ошондо деле баары бар болчу. Бирок ошол келип анан кийин эшиктен кирип ошол кулпуну ачып үйгө кире бербес менен эле апам ошо кошуналарга шаардан алып келген баягы таттууларын, алмасын жана башка башка ошонун атайын кошуналарга деп ала барып базарлык деп анан мен таратып келчүмүн. Анан ошону аябай жакшы көрчүмүн да. Ушу базарлык таратканды аябай жакшы көрчүмүн, көтөрүп барып кошуналарга. Анан биз шаардан келдик, апам менен атам ооз тийип койгула деп бербейди базарлык деп, алар сүйүнүп алкап алып койгонду, алып койгон процесс мага ушундай жагар эле.
1: Бул да үй кандайдыр бир деңгээлде тарбия баалуу.
0: Анан кийин ошол айылга акталага жакындап калганда ошол мен азыр барары менен базарлык таратам деген сезим менен барчумун. Анан айыл апа ошол сени кошо тарбиялачу да. Сен ошол кошуна болонго, айыл апага, сен дагы жөн эле баланчанын кызы эмес болчусуң, сен ошол айылдын кызысың, сен ошол кошуна болоңдун кызысың. Сенин баскан турганыңа, тарбияңа көчөдөн келе атсаң делбиректеп, сенин ошол жазында бооруңду бүчүлөп ал суук тиет дегени, айтор баары сени чогуу тарбиялап, анан ошол баякы коммуникация деп азыр эми сөз чыгарып атабыз, эми кыргызчасы алака, ошол кошуна колоң менен, эл менен алака болгонду, чоңдор менен, чоң баягы улуу адамдар менен алака болгонду үйрөткөн жакшы институт болчу. Эми азыр көп жаштар ата энеси менен турганды жактырбайт. Сөздүн ачыгы туурабы? Тим эле баарын жанын шайтанга сатса дагы иши кылып бөлүнүп өзүнчө жашаганга аракет кылышат. Кээде айтасың, эми сенин этиңен эт кесип эле эртең менен куруп жеп атабы, эми бир эки сөз айтар экен, аны деле баягы отуруп алып бир келишип койсо жакшы нерсе болот. Мына ошентип түпкүрүнөн ушул үй бүлө институту мындай түпкүрүнөн бир мындай бир жаракай берип аткандай болот да. Анткени чоң ата чоң апалар дагы жашагылар келбей калды, азыр келиндерин бөлгөнгө аракет кылышат. Эмне үчүн? Анткени ал түйшүк, ал келинди бүлө кылып алыш түйшүк, өзүнүкүнө тарбиялап көндүрүш түйшүк. Ал көнсө жакшы го, көнбөйт, ал да көнбөйт, анан анын да кыялына чыдаш керек, өзүнүн үйүндө анын да эрежелери бузулушу ыктымал, туурабы? Бир 20-30 жыл калыптанып калган эрежелерди жаңы келген бүлө жактырбай, биягын мындай кылалык, бул жерине мен көнбөйт ам десе, ал деле түйшүк да, ага кайнене да макул болбойт. Андан көрө жеңил бөлүүш керек да, тынч жашаш керек. Анан кийин эми ал жаш үй бүлө болгондон кийин баласы төрөлөт, баласы ыйлак болот, ыйлак эмес болот, баары эле баланын түйшүгү түйшүк, аны деле баккылары келбейт кошо. Анан эми үйдө чоң ата чоң апа жүрүп эле кол кабыш кылбай койсо жаштар деле таарынат, жаштар да жашагысы келбейт. Ал кайната кайнеге эртең менен туруп чай берип, анын эрежесине көнүп тамак жасап, үй жыйнап, анан ошол жерге бир алардын баягы жаш үй бүлө болуп келип эреже болгонго алар да көнгүсү келбейт. Ошентип мынакей институт мындай улуп ажырап атат. Бир элестетип көрүңүзчү, мурда мисалы үчүн чоң ата чоң апасы менен ата энеси туруп үйдүн кичүүсү же болбосо кимдин шарты ыңгай болуп калса, эми мурда кичүүсү калчу, андан кийин эми шартка жараша болуп калды. Кээде ортончу баласы калып калат, кээде улуу баласы калып калат ата энеси менен жашап, анткени кичүүсү шаарда жумушу жакшы, көбүрөөк пайда тиет дегендей маргандай да. Баягы өз ара макулдашып кеңешип алып анан кийин бир чечимдерге келип калып жашаган үй бүлөрдү деле көрүп атпайсызбы? Анан эми ошол үй бүлөнүн баласы таптакыр башка чоңоет да, чоң ата чоң апа институтун көрөт, анан ата энеси чоң ата чоң апасы менен жашап атканын көрөт. Алар калганда мен деле ушул чоң ата чоң апа менен, мен деле улантышым керек, мен ата энем менен жашашым керек экен деген учурларды көрөт.
1: Үй бүлөнүн баягы бекемдигине, ынтымакка дагы бул дагы чоң таасир берет да. Демек ушундай дагы жаштарыбыз дагы киргизип, анан улуу муун дагы ушундай биргеликте баягы ата салтыбызда калган улуттук баалуулуктарды сактап, бир нерсени ошо бирге ээлешип, тамак ичип, ошонун баардыгы эле ушу үй бүлө институтунун бекемделишине таасир берет да. Сизге терең ыраазычылык билдирели, маанилүү жана мазмундуу маек куруп бердиңиз. Кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели, үй бүлө бул жөн гана бирге жашаган адамдардын биримдиги эмес, ал тарбиянын, мээримдин, жоопкерчиликтин жана адамдык баалуулуктардын башаты. Заман өзгөргөн сайын үй бүлөнүн формасы жана мамилелердин да өзгөрүшү мүмкүн, бирок бири бирин сыйлоо, түшүнүү, колдоо жана ишеним сыяктуу негизги баалуулуктар дайыма маанилүү ойдон калат экен. Бүгүнкү биздин маегибизде тагыраагы темабызды атап өтөйүн. Маалыматты орунда үй бүлө институту баалуулуктар тарбия жана коммуникация деп аталган ушул жаатта маанилүү жана мазмундуу маекти биздин мейманыбыз Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика жана коммуникация институтунун директору, социология илимдердин кандидаты, доцент Костюк Шириналиевна келди. Сизге дагы бир ирет ыраазычылык билдиремин. Мазмундуу маегиңиз сөзсүз түрдө биздин угармандарыбыздын арасында таасир калтырат деген ишенимдемин. Берүүнү мен Бегайым Алтыкадырова алып бардым. Кайрадан Ого толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
2: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр.
3: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү кам Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
4: Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Улуттук өнүгүү программасында жолдорду жана жол инфраструктурасын куруу, транспорт түйүндөрүн модернизациялоо чөйрөсүндө инвестициялык макулдашуулар жана мамлекеттик жеке өнөктөштүк үчүн жагымдуу шарттарды түзүү белгиленген. Бүгүн биз жол куруу темасына кайрылабыз. Өлкөнүн экономикалык өсүшүндө жана аймактарды байланыштырууда транспорт тармагы өзгөчө мааниге ээ. Мындан улам 2030 жылга чейинки транспорт тармагын өнүктүрүү планы жол инфраструктурасын жакшыртууга, логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө жана жарандар үчүн коопсуз, ыңгайлуу транспорттук шарттарды түзүүгө багытталган. Планга ылайык, республикалык жана жергиликтүү маанидеги автожолдорду оңдоо жана реконструкциялоо иштери улантылат. Ошондой эле эл аралык транспорттук коридорлорду өнүктүрүү аркылуу өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу каралган. Бул өз кезегинде жүк ташуу көлөмүнүн көбөйүшүнө жана инвестиция тартууга шарт түзөт. Кыргызстанды 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасынын алкагында жол тармагын реконструкциялоо жана куруу, жол каттамдарынын сапатын жакшыртуу жана модернизациялоо милдети коюлган. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаев биринчи радиого буларды билдирди.
5: Жалпы жол транспорт тармагын өнүктүрүү тармагы алган. Бул биринчи Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу, Бедел жолунун курулушу, Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу аяктап калды. Балыкчы Чолпон Ата Каракол темир жолунун курулушу, акы төлөнүүчү жолдорду өнүктүрүү боюнча бир топ пландарыбыз бар. Аларды дагы четинен ишке ашырабыз. Жалпысынан республикадагы азыркы учурдагы магистралдык эл аралык маанидеги жолдордун баары курулуп бүтүп калды. Бирок биз келечекте ошол жана эки полоса жолдорду ошол стратегияда төрт полосага өткөрүү пландарыбыз дагы бар, анан туннелдердин курулушу.
4: Бул милдеттер четинен ишке ашырылууда. Айталы, Бишкек Кант Токмок жолунда асфальттын экинчи катмарын төшөө иштери жүрүп, эки чакырымына асфальт басылып бүттү. Тротуарлардын бир тарабына асфальт басылып, латокторду орнотуу 70% аяктады. Суу түтүктөрүн жана көпүрөлөрдү орнотуу 100% бүттү. Бишкек шаарынан түндүк айланма жолун алып чыгуучу Лебединовка ГЭС 5 УНА жолун реконструкциялоо иштери дагы графике ылайык жүрүп жатат. Ал эми бюджеттин эсебинен курулуп жаткан ири инфраструктуралык долбоор болгон Барскон Бедел автожолунун курулушу уланууда. Азыр ушул тапта туннелдерди куруу багытындагы иштер жасалууда. Сөөк жана ашуу суу туннелдеринде казуу иштери жүрүүдө. Карасай дарыясы аркылуу узундугу 60 метр болгон убактылуу көпүрө курулуп, пайдаланууга берилди. Долбоордун алкагында УНА жолун куруу, 50'ден ашык көпүрө, 2 туннель жана башка коргоочу инфраструктуралык курулуштарды салуу каралган. Жалпысынан долбоор пландалган графике ылайык жүрүп жатат. Негизги курулуш иштерин 2029 жылы аяктоо, ал эми объектти 2030 жылы пайдаланууга берүү пландалган.
5: Барс Колун бедел жолу бул мамлекеттеги эң ири транспорттук инфраструктуралык жолдордун бири. Былтыркы жылы баштаганбыз 153 чакырым. Анын ичинде 9 чакырымдан ашык туннель бар. Подрядтык компания ал жерде баардык участоктордо толук кандуу курулуш иштерин жүргүзүп жатат. Бүткөрүү мөөнөтү ошол 2030 жылга бүткөрүү мөөнөтү белгиленген, Кудай буйруса бүткөрүлүп кызматка берилет.
4: Ал эми 2014 жылы башталган түндүк-түштүк альтернативалык жолунун курулушунун жүрүшү тууралуу министр буларды билдирди.
5: Ар кайсы жол бөлүктөрү ар кандай учурда бүткөрүлдү. 2022 жылы Арал казарман деген жол бөлүгү бүткөрүлүп колдонууга берилген. Ал эми казарман Жалал Абад бөлүгүндө туннель 2024 жылы бүткөнүнө байланыштуу 25 жылы биз кабыл алдык. Ошол эле учурда жанагындай коопсуздук маселелери болгон үчүн 25 жылы жол ачылган жок. Себеби дегенде азыркыдай таш кулоо, кар көчкүтүшү коркунучтары мен азыр деле бар. Ошонун негизинде биздин урматтуу президентибиз Садыр Нугожоевич былтыркы жылы ошол Күгарт туннелинин эки тарабында кар көчкүдөн ошондой коопсуздукту камсыздоо максатында түндүк-түштүк жолун жана Барпы Сафаровка участогунда бүткөрүү максатында 5.3 миллиард сом бөлүп берди. Ошол жумуштар бүткөрүлөт. Анан биз президентибиз тапшырма койду ушул коркунучтардын баарын жойгула деп. Бирок мына былтыркы жылы жол бүткөн. Казарманда чоң курулуштар жүрүп атат, темир жол курулушу жүрүп атат, баркышка социалдык объектилер болуп атат, туристтер келет. Ал жерге пост коюп, охрана коюп жол жабык турду. Быйылкы жылы сезондук түрдө ачалы деп чечим кабыл алынды. Эмне үчүн сезондук түрдө ошол? Мисалы жайкы учурда курулуштар жүргөнүнө казарман же болбосо Жалал Абад Чүй көл тарапка келген жүк ташууларга аябай эле жакын анан жеңилдик болот. Андан сырткары туристтик сезонго. Күндүзкү деген маселе таш кулоо коркунучтары чоң. 3 жыл болгону менен казарман Жалал Абад Арал участогу 3 жыл мурун ачылган. Колдонууда болгон. Бирок биз ошо жерге техникаларды коюп колдон келишинче карап аттык. Ошого деле болбойт, таш кулоо коркунучтары бар. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы тарабынан ошондой чечим кабыл алынды. Күндүзкү учурда, себеби түнкү учурда жүргүнчү жүрүп баратканда кайсы жерде таш кулоо кандай кырсык болот, мындай билүү кыйыныраак болот да. Ошого жараша. Эми мындан кийинки коюлган тапшырмалар. Таш кулоо кесепетин жоюу боюнча биз азыр 12 жерде подпорный стенка деп коет, жана бетондон стенкаларды тургузуу иштерин баштадык быйыл. Анын дагы каражатын министрлер кабинети чечип берди. Быйыл кийинки жылы ошол Арал казарман участогунда таш кулоо коркунучтарын жоюу боюнча иштерди алып барабыз. Бирок жалпы ошол жол бөлүгү тоолуу регион болгондуктан, бийик тоолуу ущельеде болгондуктан мындай таш кулоолорду 100% исключить этип койгонго мүмкүнчүлүк жок да, ал боло берет. Андан кийин туннелдин эки тарабында биз жана 5 сооружениены кургандан кийин дагы көчкүтүшү коркунучу бар участоктор дагы бар. Биз эң чоң бешөөнү биринчи кабыл алдык. Ал участоктарга дагы азыр долбоорлорду даярдап атабыз. Этап этабы менен быйыл баштап 2 жылда бүтүрүү тапшырмасы коюлду.
4: Азыр ушул тапта Ысык Көл облусунун Ысык Көл районуна караштуу Григорьевка Көл Кашкасуу унаа жолунун 14 чакырым тилкесинде жолдун негизин даярдоо жана көпүрө куруу иштери жүрүп жатса, Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолунда реконструкциялоо иштери аткарылууда.
5: Балыкчы Барскон жолу 141 чакырым. 2021 аягы 2022 башталгандагы баягы ата мекенди курулушчулар ассоциациясы президентке кайрылышкан, ушу колдонгус, биз дагы чоң жолдорду куралы деп анан ошого шарт түзүп берип каражат чечип берилген. Бирок ошол тажрыйба жоктугунан кандайдыр бир башка себептерден мына бүгүнкү күнгө чейин созулуп келатат. Бүгүнкү күндө акыбал кандай? Биз ал жерде бүтүрө албай аткан подрядчылардын жол бөлүктөрүн алдык дагы кошумча подрядчыларды коштук. Кошуп мына быйылкы жылы август айынын аягына чейин бүткөрүү тапшырмасы коюлган. Азыркы учурда ошол 141 чакырымдын 90 чакырымдайы биринчи слой асфальты бүттү. Экинчи слой асфальты бир 40 чакырымдан ашыгы бүттү. Кудай буйруса иш ыргагы жакшы. Мен 2 жумада бир барып иштин ыргагы менен таанышып атам. Кандайдыр бир участоктордо иш жай жүрүп аткан болсо, биз ошол жерге отуруп туруп эле чакырып субподрядчыларды деп бүт Кыргызстандагы субподрядчыларды тааныйт биздин жолчулар. Ошолорду чакырып бул участок, бул участок, бул участок деп ошол курулушчулар менен кеңешип, бөлүп берип, ишти күчөтүп атабыз.
4: Өлкөнүн транспорттук инфраструктурасын өнүктүрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат жана негизги долбоорлор белгиленген мөөнөттөргө ылайык ишке ашууда. 2025 жылы өлкө боюнча 1,5 000 чакырым жолду куруу жана оңдоо планы толугу менен аткарылган. Быйыл дагы ушундай эле көлөмдөгү иштерди жүргүзүү мерчемделип, учурда пландан алдыда бара жатат. Ошентип, транспорт жана коммуникациялар министрлиги өлкөнүн жол инфраструктурасын өнүктүрүү багытында рекордтук көрсөткүчтөргө жетти. Бүгүнкү күнгө чейин 367 чакырым жолго асфальт төшөлдү. Экинчи кварталдын жыйынтыгы менен бул көрсөткүчтү 470 чакырымга жеткирүү максаты коюлган. Жолдорду куруу жана реконструкциялоо иштеринин көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу кыйла жогорулады. Жол курулушундагы мындай олуттуу секирик мамлекет башчы Садыр Жапаровдун колдоосу менен жана министрликтин ресурстарын натыйжалуу пайдаланууунун эсебинен ишке ашууда. Адистердин айтымында транспорт тармагын өнүктүрүү өлкөнүн социалдык экономикалык абалына оң таасирин тийгизип, аймактар аралык байланыштарды бекемдейт. Урматтуу радио кагармандар, сиздер өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
6: Ылдамдыкты ашырып айдоо адам өмүрүнө кол салуу. Жол эрежесин сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир туурак адам сиздин жана жакындарыңыздын коопсуздугу. Ар жуманын чейшемби, бейшемби күндөрү саат 10:10 өткөндө жол эрежеси радио сабагы 1-чи радионун эфиринде. Жол белгилери боюнча адистерден угасыздар.
7: Кадырлуу радио кагармандар, назарыңыздарда жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаз Каюмова, саламатсыздарбы? Жол белгилери бул ченемдик укуктук актылар менен бекитилген жол эрежесинин маанилүү бөлүгү. Алар тартипти, коопсуздукту, ирээттүүлүктү жана жол кыймылынын натыйжалуулугун камсыз кылат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодо жол эрежелерин так сактоо жана жол белгилерин туура түшүнүү чоң мааниге ээ. Жол белгилери айдоочуларга, жөө жүргүнчүлөргө жана жол кыймылынын башка катышуучуларына багыт берип, коопсуз жүрүүгө жардам берет. Жол белгилери 8 топко бөлүнүп, ар бир белгинин өзүнүн мааниси бар жана аларды так аткаруу жол кырсыктарын алдын алууга шарт түзөт. Бүгүнкү радио сабакта да кошумча маалымат белгилерине токтолуп, андагы кийинки табличкалар жөнүндө айтып беребиз. Бул белгилер өзүнчө коюлбастан башка жол белгилери менен бирге орнотулуп, алар менен бирге транспорт каражаттарынын ээлерине маалымат берет. Бишкек шаардык милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Сарагашкаев кошумча маалымат белгилери жөнүндө айтып, 8:21 табличкасынан тартып 8:22-3 чейинки табличкалардын маанисине токтолду.
8: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Бүгүнкү боло турган сабакта биз кошумча маалымат берүүчү белгилер жөнүндө кененирээк токтоло кетебиз. Кошумча маалымат берүүчү белгилер, булар табличкалар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, негизги белгилердин астында турат, ак түстөгү, анан кара менен жазылган бул табличкалар болот. Алар менен бирге колдонулган белгилердин колдонулушун тактайт же чектейт, же болбосо жол кыймылынын катышуучулары үчүн башка маалыматты камтыйт. Мисалы айта кетсек, 8:21 жана 8:22 транспорт каражаттарынын арабасынын тиби табличкалары 3:12 белгиси менен колдонулат. Транспорт каражаттарынын жакындатылган блокторунун саны көрсөтүлөт. Алардын ар бири үчүн белгиде көрсөтүлгөн масса чектүү жол берилген болуп саналат. 8:21, 1, 8, 21, 3 маршруттук транспорт каражаттарынын түрү табличкалары 6:4 белгиси менен колдонулат. Метро станцияларында автобус, троллейбус же трамвай аялдамаларында транспорт каражаттары токтоп турган жайды билдирет. Анда транспорттун тиешелүү түрүнө кайра отурууга болот. 8:22-1, 8:22-3 тоскоолдук табличкалары тоскоолдукту жана айланып өтүү багытын белгилейт. 4:21, 4:23 белгилери менен колдонулат.
7: Ошондой эле 8:23, 8:25 табличкаларын мындай түшүндүрдү.
8: 8:23 фотофиксация табличкасы. Жол белгиси колдонулган зонада же жолдун ошол участогунда иштеп жаткандардын укук бузуулардын фото, кино тартуу жана видео жазуу функциялары бар атайын техникалык каражаттар же фото, кино тартуу жана видео жазуу каражаттары менен автоматтык режимде фиксациялоо мүмкүн экендигин көрсөтөт. 8 24 эвакуатор иштеп жатат табличкасы, жол белгилери. Колдонулган зонада транспорт каражатын мажбурлап эвакуациялоо жүргүзүлүп жаткандыгын көрсөтөт. 8-25 транспорт каражаттарынын экологиялык классы табличкасы. 3-3, 3-5, 3-18, 1-3, 18-2 жана 4-1-1, 4-1-6 белгилеринин колдонуу төмөндөгүдөй механикалык транспорт каражаттарына жайылта тургандыгын көрсөтөт. Бул транспорт каражаттарын каттоо документтеринде көрсөтүлгөн экологиялык класс табличкада көрсөтүлгөн экологиялык класстын төмөн болгон. Бул транспорт каражаттарынын каттоо документтеринде экологиялык классы көрсөтүлбөгөн. 5-29 жана 6-4 белгилерин колдонуу төмөндөгүдөй механикалык транспорт каражаттарына жайылта тургандыгын көрсөтөт. Бул транспорт каражаттарынын каттоо документтеринде көрсөтүлгөн экологиялык класс табличкада көрсөтүлгөн экологиялык класска туура келген же табличкада көрсөтүлгөн экологиялык класстан жогору болгон. Бул транспорт каражаттарын каттоо документтеринде экологиялык классы көрсөтүлбөгөн.
7: Жогоруда айтылган кошумча маалымат белгилеринин маанисине дагы бир ирет көңүлүңүздөрдү буралы. Кошумча маалымат берүүчү белгилер табличкалар. Алар менен бирге колдонулган белгилердин колдонулушун тактайт же чектейт, же болбосо жол кыймылынын катышуучулар үчүн башка маалыматты камтыйт. 8-21 жана 8-22 транспорт каражатынын арабасынын тиви табличкалары. Булар 3-12 тыюу салуучу белгилер менен колдонулат. Транспорт каражатынын жакындатылган окторунун саны көрсөтүлөт. Алардын ар бири үчүн белгиде көрсөтүлгөн масса чектүү жол берилген болуп саналат. 8-21, 8-21-3 маршруттук транспорт каражатынын түрү табличкалары. Булар маалымат берүүчү 6-4 белгиси менен колдонулат. Метро станцияларында автобус, троллейбус же трамвай аялдамаларында транспорт каражаттары токтоп турган жайды билдирет. Анда транспорттун тиешелүү түрүнө кайра отурууга болот. 8-22-1, 8-22-3 тоскоолдук табличкалары. Тоскоолдукту жана айланып өтүү багытын белгилейт. 4-2-1, 4-2-3 буйруу белгилер менен колдонулат. 8-23 фото видео фиксация табличкасы. Жол белгиси колдонулган зонада же жолдун ошол участогунда иштеп жаткандардын укук бузууларын фото, кино тартуу жана видео жазуу функциялары бар атайын техникалык каражаттар же фото, кино тартуу жана видео жазуу каражаттары менен автоматтык режимде фиксациялоо мүмкүн экендигин көрсөтөт. 8-24 эвакуатор иштеп жатат табличкасы. Жол белгилери колдонулган зонада транспорт каражатын мажбурлап эвакуациялоо жүргүзүлүп жаткандыгын көрсөтөт. 8-25 транспорт каражатынын экологиялык классы табличкасы. Тыюу салуучу 3-3, 3-5, 3-18-1, 3-18-2 жана 4-1-1, 4-1-6 буйруу белгилерин колдонуу төмөнкүдөй механикалык транспорт каражаттарына жайылтыла тургандыгын көрсөтөт. Бул транспорт каражаттарын каттоо документтеринде экологиялык класс табличкада көрсөтүлгөн экологиялык класстан төмөн болгон учурда. Бул транспорт каражаттарын каттоо документтеринде экологиялык классы көрсөтүлбөгөн учурда. Өзгөчө буйруу 5-29 жана 6-4 маалымат белгилерин колдонуу төмөнкүдөй механикалык транспорт каражаттарына жайылтыла тургандыгын көрсөтөт. Бул транспорт каражаттарын каттоо документтеринде экологиялык класс табличкада көрсөтүлгөн экологиялык класска туура келген же табличкада көрсөтүлгөн экологиялык класстан жогору болгон учурда. Бул транспорт каражаттарын каттоо документтеринде экологиялык классы көрсөтүлбөгөн учурда жайылтыла тургандыгын көрсөтөт. Ал эми жол кырсыктарын алдын алуу үчүн жол кыймылынын бардык катышуучулары жол эрежелерин так сактоосу зарыл. Айдоочулар белгиленген ылдамдыкты ашырбай, коопсуз аралыкты кармап, мас абалында унаа башкаруудан алыс болушу абзел. Ошол эле учурда жол белгилерине, жол чырактарына жана жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тилкелерге өзгөчө көңүл бурууга тийиш. Жөө жүргүнчүлөр болсо жолду белгиленген жерлерден гана кесип өтүп, телефонго алаксыбай жол кыймылын көзөмөлдөп жүрүүсү зарыл. Ар бир адамдын жоопкерчиликтүү мамилеси, өз ара сый урматы жана жол эрежелерин так сактоосу жол коопсуздугун камсыздап, адам өмүрүн сактоого өбөлгө түзөт. Жолдо этият болуу өзүбүздүн жана башкалардын коопсуздугу үчүн маанилүү. Бул тууралуу айдоочулар коомунун ардагери Дүйшөн Токтокунов белгиледи.
9: Жөө жүргүнчүлөр болобу, транспорттук каражаттын башкаруучулары болобу, жолго абдан жоопкерчиликтүү болуш керек да. Айдоочулар дагы жол жүргөндөрдүн баары кыймылдын катышуучулары болот. Жолду жүргөндөрдүн баары ошо жол эрежесин билип сакташ керек. Жерде жол чийиндери бар, чийиндердин талабын, жол белгилери, жол белгилерин талабын аткарыш керек. Анан ошондой ошол жол белгилерин туура билсе, жолдун чийиндерин туура түшүнө турган болсо, ошол жол эрежесин сактай турган болсо, эч кандай кооптуу болуп, эч кандай кырсыкка учурай турган абал түзүлбөйт. Ошон үчүн жол эрежесин билиш керек, жолдун чийиндерин да билиш керек. Жолдун эрежесин да билиш керек, жолдун белгилерин да билиш керек. Ошолордун аттарында эле мааниси жазылып турат белгилердин. Ошолорду биле турган болсо, эч кандай кырсыкка учурауга мүмкүн эмес. Ошон үчүн баарына ошо жол эрежесин билиш керек, сакташ керек деп айтмакмын. Жөө жүргүнчүлөр болсо, жөө жүргүнчүлөрдүн өткөлүнөн гана өтүш керек. Эгерде светофор менен жөн койсо алына турган болсо, белгилүү. Эгерде кээде светофорлор жок болот, анда чийиндер болот. Белгилер болот жол белги, ошол жерден өтүш керек. Бирок өтө турган убактарда ынаныш керек. Транспорттук каражат токтой алабы же токтой албайбы деп жанагы светофор жок жерлердечи. Кээде мына жүгүрүп эле чыга калат. 40 ылдамдыкта келе жаткан транспорттук каражаттар 10 метр аралыкта араң токтойт. Ошон үчүн жанагы мүнөз аптына чыга калып эле анан жөө жүргүнчүлөрдүн өткөлүнөн тебелеп кеттир деп атпайт. Транспорт сразу моментально токтой албайт. Ошон үчүн жөө жүргүнчүлөр этият болуш керек. Ынаныш керек, ушул транспорт токтой алабы деп туруп тап бергенде тиги токтой турган абалга келип калганда анан өтүш керек да. Жүгүрүп эле чыга алган болбойт.
7: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Гүлмаз Каюмова, саламатта туруңуздар.
10: Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу орман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.